0: زور اعتيادية. من كبون بسروكية كيتي دلنيات أنا كمو بوشان شش حوت هشت مانج صالك صالك ونيو ديان غلطن كرت هر خوي غورة غلط ناكا بلا ما بفير بيلا غلطة كانت أبي دراسي وضع كبكي أبي بزاني أما غلط بو بابا جوري كتير إيش بكم أم هفالاناش كإعنوي حكومة دروس كان بابزاني كاميان جدي بداني شين بيكوا با كيشكان من زورني کشی امنی من هیا که تا است هواالان تنه گشتون چند جدی او کشه بس اما کشی پرنسیپی حکومتی که کوالیشن و کو کوالیشن من هیا اما بونم مونه سر که اما اتفاقی من هیا لگل نوی نوی اترافی پینا کن تو کی اتراف بر رکوت نیمن نگی کی تو بچه حقیق تو اعتراف نکی برای کوتن، بام جوا، چون توانیم امر رکوی، چون توانیم امر رکوی، اما دانشین بسی رکوت نکین، چندین من کوبنو من کرد، دانشتن من کرد، هاتو چو من کرد، تو زاری من شانزده جار هاتو ما بوهولیر، هر بولای یکی کلا جناب بکن، شانزده جار هاتو ما بوهولیر. نگشتونه تا هیچ نتیجه بو نگشتونه تا هیچ نتیجه و دور نین لیک بخوا هیچی گوری وانیا وکو سیاست یعن استراتیج که اما جاواز بین لیک تری وکو اوانی لایک من چکی که نوویه وی اوی تر باوری بچه که نوویه نیا شتی بچوکن او شتی بچوکانه نبی واب کن وزعکا وا خراب تیک چه وزعکا وا بودوا و بروا حکم الله اما آمادین با همه جور رکورد لیک، بس بخوا اما وعد من داوبه ملتا ما ماست. من سالک پیش استش دوباره کردم. لسر امستیجا وتم اما آمادین لحق حقوقی ملتا کمان تنازل کی؟ اما نتنازل نکی. حق حقوقی خومن بسر سر و بسر جام. همه جریک آماده بودن با تنازل. ولی بوم ملتا کمان نتوانی تنازل کی؟ اما آمادین لکشی اتانه وی قصان دست به کنوا دانش نکان دست به کنوا اتانه وی دو قلی دانشین دو قلی دانشین آمریکا کانه اتانه وی ارمتی بن با دانشین انگلیسی کانه اتانه وی بن با بن گروپی که اکادمی بیه وی بید ورن دانشین بزن کامان راست کن اما دو من زور زور صافه دوباره کمو هیچ پیوستی با آوانیا قسکانی اما دراسه بکرین بنردرد با دزگای امنی بزن او مقصد یعن چیه سیری پشت پرده بکن پشت پرده و پشت پرده نیه قسکان من که ایکین اوه که امانه وی زور زور بسیطه معقوله اما بتوانین لگل بغداد رکوین لگل ترکیه رکوین لگل ایران رکوین لگل امریکا رکوین نتوانین لگل خوشگو براکان من نو پارتی دموکراتی کردستان رکوین مستحیله اوه من رکوت نکی یکیتیو نوینوی بشتکی پوزیتیو بینم شتکی پوزیتیو با کردستان شتکی پوزیتیو با پارتی دموکراتی کردستان باورم پیبکه شتکی پوزیتیویشا با درست کردنی حکومتیک که ایشالله باشتره به لحمو کابینه کانی تر با هر باسی کابینه کهی پشتر بکن چه با ام جورا خباتش اما آمادین و حاضرین و درگاهی گفتگو قد دار نخراوه بلام با تو زیک سری دوریش بکن وقت من زور نیه شد زور خیره اگر رای برادر وقت من زور نیه
1: پرسیاره کم هیل سر گفتگو کن بلام پیش اوه بایی که اگر اوه اوه که لدروی گفتگو کن تماشای دیمانکا اکا چل نو عراق و چل نو حریمی کرسان چل درو پرسیاره که آیا اوه که فرمود تو وینیشی ناخویی که اما یکیتی و پارتین که ناگن رکوتن بلام هنک لدرو ابینالن آیا ام هاو پیمانی دروکانی او دو حزب لدروی عراق آیا که اوان سطح های سال ترک و فارس که برکیان لمناویا آیا اوان ریگرن بو او رکوتن نی پارتی و یکیتی
0: به زحمت من بافلم واضح تر قصب کتا واضح تر جواب بمو مقصد اوه ایران و املاین نایران را کبید
1: باس اکریت پرسیار اکریت
0: اوه که باسی اوه اکا امن لسیاست نازن امانه لا سياسات نازانه يان خو يسور زانه وانيا بيانوينيا اما اكابه بيانو
1: گفتو گوکان دو سالی را بردوه
0: ما مستبا من با واضحیش تک ببود من شنازیه کم با علاقات من لگل امریکا لگل ایران لگل روسیا لگل بریتانیا لگل چندین ولات بس بخوای گوره و مهربان یکی تین اجتماعی کردستان پیاوی کس نیا قد پیاوی کس نبو و قد پیاوی کس نبه علاقات زور جاوازه لوی تو بقصی امو او بکیت قط آمان نکرد و قط نایکن تصورش نکم هیچ لعنتی ترواب کرد. باید من او بوچون رأی چیه رفزه کم.
1: زور باش. لدو سالی رابر دوا چند کرتهک هیوا برز بود که گفتوگوه لبینی هر دو لعنت که اون نزیک لواک حکومت بیاد و ده آبازی تو.
0: Yes.
1: استال چیه این؟
0: استال ناو راستی.
1: Yes. Okay. تو اتفاقا نزیکانه حکومت نبینی نشده.
0: اتوانین به 24 ساعت حکومت ببینید.
1: بله.
0: کاتی بودامنی، کات. اوکی. کات نیه مشکلی که. چند کشیه که علاج بکرین زوره چی نپیشوا. چند پرینسیپ هیا رکوین لسری زور خیراجه تپیشوا. روژه که.
1: باشه.
0: دانشتنی باش بولم چند روژانه. که قباد لگل جنابی که مسور دانشنه که کرد. دانشنه که زور زور باشی کرد. من زوزول اگل کاکشاسوار دائنیشم روژانش به تلفون قصه اکین زور باش لوا تگیشتوا رنگه یک دو دانیش نیش هبو بیت لعملا اولاش که من دلنیاتا نکم و باش بونا و هر باش بنو من پیوندیم هیل اگل برادرانی پارتی حزکم پیت بلن زور یان برادر من زور یان رفیق من رنگه بو اعلام نبی او بلان پیوندی هیل تنسیقی شبوا لشوینی گرنگا ل مرحله قرصة تنسيق أبوا كشركة تازد استيبه كرد لقل كاقوباد لقل كاق نيشيربان لقل شن هفالة كتير لناو پارتيا تواني ما نشتيك يواب كين ككرد رزغار كين لأو قربة سريه كشن ولاتك عالويست امتوشي بن تواني ما نشن عقريك بكو جنين او بيك او برادران تشكو امنا تلفزيون ما چو موچنا كين ونظر لما علاقات مانيا و امداناني شين و آقا من لملتكي خو مانيا حزم کرد زیادتر بدانش نکنم. حزم کرد هندی کیشی لبر اعلام بید تا ملت کمان قلق نبی تا ملت کمان آرام بیته و بله ولله امشت کی زور باشه. انشالله امجره شرط دست بنا کاته و اگر دستی پیکر داد دل نیاب نیم برنامه ای دانین بیک و حاضرهی امت دل نیاشمی پارتی حاضره قرص نبی بیکن یک بودی فکردن لخومنو بودی فکردن لملت کمانو لعابوری ملت کمان باویک اتوانین بیکن. بس تكاتان لكم لبيرتان نشيت أمرو ألمانيا قيراني أبوري هي بريطانيا وضع إخرابة أمريكا وضع إخرابة تصور مكان إما بتوانين كلنا وراستي شركين كإما بتوانين خومن بباريزين صدر صد لو أو قيرانانا
1: دوش يساركيد بكار هنا كاك بافل دفاع وآبوري أقل دوو ربطي كنوبة بغاوة يستا سرك وزيران زيدي ك لپیامی حکومت که یا که هاد با واشنگتن سرک ترامپی بینی و لاتشیت و ولاتانسی لسرکا مسئله خوپارزی بشه چی با مترسی دروی ابشار رای که لارای لروشالاتی ناور راستا بشه چی دومی او مترسی ناو خویانه او گروپا چک دارانه که لدروی دسالاتی دولت مترسی بون بو هرمی کردستان بو برجواندی آبوری کان اگر ما دوایی بشینی سر آبوری لام مثلا هیوایی که زور هبو که سینو ببیت او برواری که آمریکا اروات درو او گروپانش بینیم چک دابنین بلام اوی که لوردکاری عراق بزانه بینی آل استرالا و
0: امی توزیق سب کم لسر آمریکا چونه درو آمریکا نه چه با مریخ آمریکا چه با اردن هفته دقیقه بتیاره بیه ببیت او بچقنه یکیت او ام امریکا روش نداره ویا زور خودم تیمیان باور والله ونیا ما بسته راست نکم آوتا اویان زور بسیطه زور خسی خودم باویان میشنم پس چرا کی ترتیب بود؟
1: پس چرا کی بوده که بسته مسئله او گروپ چک دارانه که چک دارن؟
0: گروپ چک داره کان او سیمانگا باش شرح نکردم هوا ل نه یعنی سیمانگ چک دارنن باق پرینسیپ رازین چک تسلیم کرده او با حکومت. اما پرینسیپ

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. پزانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: بيناري كنالاش صلاو من كارزان صالح
1: انيش نكان دست بيب كينو رسميا بنيكي كي باش دلي اما باكا اما امادين بو حمو جور الريكوت نيك لقل ايوه
0: بافل جلال طالباني سروكي يكيتي نشتماني كردستان دو پیامی سبارت با پیکنانی حکومتی نوی هرمی کردستان دای برپرسانی پارتیو لا دست پیشخریک دا داوان لیدکات بنیتی کی باشو پاکوا بین و سر میزی گفتو گول سروکی یکیتی برون و راشکاوی رای گیان یکیتی لسر بلنکانی خوی سورو کابینه دیم نابد دوباره کابینکانی پیشو بید
1: لأولین شن روژه کی دست پیکردنی پروسه کی واین لگل خوشکو برا ایرانی کان من اما اشتیک بو کل ایران زور باس من کرد و ایران
0: هر لا دیدارکه دا بافل جلال طالبانی بو یکم جار اشکرای کرد که خوی و حزبکی لحول دان بو دست پیکردن و هینان دی پروسه کی اشتی هاو شیوی وی ترکیه لگل کوماری اسلامی ایران دا بو رجلاتی کردستان گوتیشی برپرسان ایران هلویستی ارینیان لبرانبر دست پیش خریکا نواندوا
2: که بافل باسی اوی کردوا گوتویتی نه لیرین نه لیرین لوسط من پی مامنیش دتوانم بزابط هر عینا تأکید لسر اواب کموا
0: نیچیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان و جیگری یکمی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان ولامی دست پیش خریکی بافل جلال طالبانی با پیکنانی حکمت دایو رای گیند پارتی و یکیتی ام هفته یا خود سرطای هفته دایتو لسر و پرسا کود ابنو اوکات نیشید وان بارزانی سروکی هرمی کردستان رخنی لحیز اپوزیسیونکانی رجالاتی کردستان گرتو گوتی نا برپرسان معاملیان کردو و نا کرید لحرمی کردستان و هر رشل ایرام کرد داشلید پیوای درفت با رجالاتی کردستانیش دیتا پیشو ایران زور بجدی بیر لچار سری پرسی کرد دکاتو الهام احمد اندامی لجنه پیوندکانی دروی انجومنی گلی سوریا رای گیان سوریا لخوناغی دوباره بنیاد نانو دایو پروسی تیکل کردنوی پیکات جاوازکان زور بباشی بر رو دشید راشتی گیان با یکم جاره لمجروی سوریا دا دان بزمانی کردی دابنده که با پرسی کرد با اخی تایبتیه امینداری گشتی انجومنی بالای آسایشی نتوی ایران رای گیند واشنطن به بشک لحود مرجکی تاران راضی بوا دشلیت دیپلوماسیت ایران گرانکاری به سرده هاتو هر گیزیش نگره تو بودوخی پیشو

خلقو لسر آستی رجلاتی ناوراستی شخاون بریارو رولی کاری گربن لبش یکی دیکی قصکانی دا سروکی یکیتی تیشکی خست سر پروسی چک دا مالینی گروپکانو گوتی او پروسیا ببه هاو کاری ایران ناکرد.

محمد شیع سودانی سرک وزیرانی پیشو عراق بجیه لگل هر یک لگل مسعود بارزانی و مسعود بارزانی که بوتو که شکانی هولی رو بغدادیان تاو تو کردو جختیان لپیویستی ریزگرتن لقواری دستوری و شایست دارایکانی حریمی کردستان کردو تو مسعود بارزانی سرک وزیرانی کاربرکاری حریمی کردستان و محمد شیع سودانی سروکی هاوپیمانی آوادان کردنو گشا پیدان هاو رابون لسر گرنگی پر پیدانی هاریکاری و هاوانگی لان سیاسکان عراق با پشگیری کردنی حکومتی فیدرال لپیناو زیاد کردنی دایتی گشتیو رو بر روبونوی آلنگاریکان و خزمت کردنی هاولاتی و پیکاتکان ببی جاوازی هروا جختیان لپیویستی ریزگرتن لقواری دستوری و شایست دارایکانی هرمی کردستان و دزنی شان کردنی بش بودجه هرمی کردستان لبودجه گشتی فدرال با سال 2027 کرده و که پیویسته به شیوه که داد پرورانو به گویره رژه 14.14 لصدی دانشتوانی هرمی کردستان بید که انجامی پسندکراوی دو سرجمیری گشتی لعراق که لسال 2024 کرده و لکو بونوکی نیوان محمد شیع سودانی و مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان گفتگو لباری بارودوخی سیاسی عراق و ناوچکه کرده و جختیش لپیویستی تواو کردنی پیکاتی و زاری حکومت فیدرالو پال پشتی کردنی کرایه و بگویری راگنرای بارگای بارزانی لکوبونوکه در روشنایی خراوت سر دنگدان لسر میزانی گشتی و در کردنی یاسا پیویستکان و چار سر کردنی کشکانی نوان بغداد و هولیر.

0: بکه. ام پلیس هم چون دزدگی او کاری دزدگی نکی چی بابم جوره. یک شکل زندانی کراوان سکالای لدجی تو مارکو توی تی دعای پاری لکردم لبنان بر اویل شونی کوه. من گوازه تو باشونی کی دیگه لنهو زندانه که. بله من لگل پلیس قسم کردالم پناهت اما وکو خوی راز بیه. چون که هندی اجار به شکل زندانی کراوان تو متی زیاده بستن باوی کشش دروز بیه. بوی اما شر به همان شیوا. اشتا بریادی که تایل سر ندراو لداد گایا. پشوی چی گشتی دوای اشکرابونی کیسی عدنان زومیلی کارزان علمتکانی دستی دست پاشو بطایبت لکرکوک و لپارزگای صلاح دین زور بسری انزام ده تنانت لسن روش را بردو ده دست گراو بسر حوت ملک ام ملکانا بناو کسوکار یا خود تومار کرابون با نیو کسوکاری برپرسی که جمیریاری لیداری پیشوی پارزگای صلاح دین لدوای دست گیر کردنی لکولینو لگالی داده سی پی کردو. دواتر چونه چه مالکی؟ لمالکی کاملا یک بالگی دیگه اندست کرد تو لسری. ام بالگانش کوک راونه تو. در کوتوش ماره خانوی دیگه شر به همان شیو تو مارک راون بنایی که سوکار که ایوا. اما لکات یک دایم. هر ل رابر دو دل ماوی پیشود داره بگم ما بستم. چون من یک بار دیستان آلم. مر ماوی یک بار دیستم. ل نیو مالکی دام. مالی تو مدت برده دزگیر کرده که بگم ما بستم. دزگیر او بسر بری 2,500,000,000 دینار. اما شهر به همان شیو لالن دستی دست پاشیو که بالگی دست کوتوه سال آیشکه انجام داده. جالما یا خود بلم هر پیوست من بابت. ام تو مد باره با جوری مادی سیاست و چل دزگی کرده ولی اساس زدنی عراقی. اماش لپالت واتم. ام مادیش با مادیش دزگی کرده که بریتی لارخستن و درس کردنی چه کیشی بانکی با بری 425,000,000 دیناری عراقی. لیستاد دست بسره و پرایی کلی نوش کرده تو و نوسینگی. پارسگاکان که سر بدستی دست پاچی عراقن دعوا دکن لام هاون اجتماعیان فرمانبران آوانی که لیو فرمانگاکانی دولت کار کن هر حالتی شواین بینی بلگاکان بگن دستی آوان بیگینن و نایشان پارس راو بی.
1: بسم راد به امداری کانالش ل کرکوک و راست خول قلم بود سپاس. شانه راگیاندنی امنی عراق راگیاند. لرگی فروکی اف 16 و پشت ماوکانی داعش لسنوری حمرین لپارزگای دیالا لناو بران. راگیان رایگ دا شانه راگیاندنی امنی عراق بلاوی کردو تو. هولکانیان با پاک کردنوی نشتمان لتیرورو بگوری زانیاری وردو هوالگری لدزگای هوالگری با بجوداتونی پشت ماوکانی تیرور هرشی آسمانی انجام دراو. مولگکانی داعش لسنوری حمرین بردومان کراون با پاکردنوی ناوچکل پاش ماوکانی داشت. هر لراغن داوکه اتوه به همانگی لگل نوستینگی فرمانده گشتی هزا چکدارکان. لراغی فروکی اف 16 و دو هرشی آسمانی انجام دره و با نشنی پاش ماوکانی داشت لناوچه حمرین لدیاله. لرشکه دا مولگکانی داشت بطاوتی لناو بره و شانه امنی عراق دلید بردوام دبن لانجام دانی هرشکانیان. با نهشتنی تیرورو دابین کردنی جنگه که اصایش و سقام گیر لسر تاثری نشتمان. با پیچوانه حکومت عراق و کتیبکانی حزب الله عراق پشتیوانی خویان با حوسیکان را دگیندو داوال محمد بن سلمان دکن دان بشکز دا بنیتو گمارو ستم لسر گلی یمن حل بگرید. دوای حکومت عراق سرکونی هرشی حسیکانی با سر فروکخانی ملک خالد لاریازی پایتخت سعودی کرد. کتیبکانی حزب الله عراق لاراگن رایگ دا پیروز بایی لگلی یمن و سرکردائیت که دکات با کرد و سربازیکان و برگری کردنیان لشکوی گلو ما فا خلاوکانی. به هوی گماروی سپینداو بسری دالالان سعودیا و پالپشتی امریکا. کتیبکانی حزب الله عراق داول محمد بن سلمان جنشین سعودیا دکات شکست قبول بکاتو گماروی سرگلی یمن حل بگرید. دو پات چی دکاتو؟ گلی عراق و مقاومه اسلامی لپال گلی یمن و دوزی داد پربرانیان دوستید. داشتید او دنگا نشازانی لیرولوی برز دبنوا گزارش لخونکانیان دکاتو. گل رسانکانیان به همو پیکاتکانی و به پال پشت و پشتیوانی همو دوزی که روای گلان دمینیتو. پاش وچانه گلسری کارجمیر لگل تام بردارم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لگل هاتنی ورزی رنینو تری اخوتی کی سردش پیگیشتو ناوچکی برنگ و تامج یاوازکی رازاندوتو ام برهما کبهوی که شوهای لبارو تایبتی ناوچکوا ناو بانگی کی زوری لا سرانسدی ولاد دا پیدا کردو ام سالش برابر با سالی رابردو رژکی بشوی کی برچاو زیادی کردو
1: یارو کو یار
2: تریا قوتیەکەی سەردەش پێگەیشتووە وەرزی ڕنینەوە

0: شي هاتوا
1: سوزي قريباريك مكرياني
0: تريا قوتيا كي سردش لقل اوينا وكي خسار نكردوا ناو بانغو تامكي تاوكو او سري ولات روشتوا رزداران باشي تريكيان بو گنجاوي و لباري كشوهواي ناوچكا دا گيرنوا دلخوشن برهمكيان پلايكا تجلين كشوهواي جياوازي شوينك بو شوينكي ديكا دبيت هوي برهمهناني تري بتامو بونو رنگ جياواز
2: او تایبت مندی کتری رشی سردشت جیاواز کدو تناند لو شارانش او یکا هلکوتی جغرافیایی یا هلکوتی او هوای کشو او هوای کی تایبتی هيا اویش همو شوینی کینه باز شوینی کی زور زور تایبت نو تری کی درشتو شیرنو او داریان هیو دیمکار و تا استا زور به هر زوری خلقی کردستان به تری رشی سردشتی ناسی و بخوشی و لزیهانیش دا تاراده یک لزیهان دا لطواب ایران دا تری رشی سردشت نوبانگی که خاصی هیو
0: برهمی هم سالی تری سردشت براورد با سالی پر صدا پنجا زیادی کردو سالانش نزیکی چل تاوکو پنجا هزار تون برهمی هیا زربونی برهمو نبونی بازار کی جگیرو گنجاو بو تا گرفتی گوری بردم جوتیارانو رزدارانی شارکو داوا دکن لانی پیوندی دار او ری جدیان لیب دانوا
3: کیشو گرفتن اون دی بلی زورا یستا ما او برهم جوانه همانا لن او باقا جوانانا بو من نفروشید حقیقت بو من نفروشید تریکا گیرو گفت منو یا شرکت کانش لمن و نگرن تریکی واقعا یعنی اتو قبل کشاور دی سالانه لس او باقی امن بخون قرض دادم مو باورد بیا قبل بای صد میلیون منی بیه احتمال دکا سی میلیون چل میلیون میشه قرض دادم مو چون دلیل نیست او
1: کارگر کشن مثلا جنوش تو ارزش یه ونی مثلا ولای بلای بته مثلا کاره روزی به میلیونی نیه که کبوی حساب داره که هیچ پولی نکه قیمت کاش که وای نشته سه دیدی اوه خلاصه
0: تری یاقوتی زیاتر لە ناوچە گرم و وشککانی ئێران بەرهەم دێت پارێزگاکانی سیستان و بەلوجستان و فارس شانبەشانی کرماشان و ورمێ ساڵانە بەرهەمێکی زۆریان هەیە

لسنوری قزای چمچمال گنجی که بناوی آسو آسو لطمانی منداله و کاری در تحشی کردو تاوکو توانی ویتی خوی فیری دروس کردنی تیرو کوام کرد استا آسوی گنج خاونی از مونی کی باش لبارک داو بپیور جانکانیش تیرو کوام درست کرد.

بردامت که این زاری من هبو چند سال پیش از سال تقریبا سالی دو بار بچوار هر لو کاته که ایمال که تمنه که کم بو بچو پان هبو عطن و تمنه زیاد رو گلیسا خونو خلیه تیرو کوانا زراعتم تیرو کوان بو عطن لانیمش نکانا یا خلیه فیلم کانا امان بینی لوقتا بیر مکردو چون درستی کم بو خوم چکم کردسانا نیو دزنا کرد پیجی ولاتان من بینی که لیو بشوازی که زور جوان درسته کرد این خود مویم یوتوب ورده ورده خون تو هم درستی کم اوی که پیوندیم پیو آگا یکم شد خون مالی لیم نالوی بدوی آگرم همو کسیش او پاری پیرنیا های بزیاد او پاری پیدا های سعره که پیالیم بطمه او سعره نیا ایشکه من وکو هاوکارو یرمتی دانوی ولگل اوشا بو بجی و ایشی رو جانم شمیل لایکی بجویشی روزامی طبعا پرو کردوه اما که دورست من کرد طبعا خلقه که دوست و برادر من زور علم شهره ورده ورده دعویان کرد سرطان پیجم هبو و نو بوشیوش امادم زو دورست کمو با فروشتن دست پیکردنی ایشکی منو فروشتنی و بلاو کردنو ایلان و لینه بمشیوه

0: بازاره او کوماریلیات و
1: ما زیدی داینا خل شو و قره
2: دنیا انا کم ام جارش دولار ده بده تو
3: کی بهای دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری راستو خل سر مکان دانه
0: ولاد بازاری رجاه هیچ کس یگنات و نه کنترل
2: کس دلار نکره با ام سحرانه با حق دا بده زره دو منه
3: لم علو گوریا لم گوران کاریا ککرا و خلق افلاس بو ما یکوچ بو بازار جولای کما
4: لا فردی فاصولی آیا تقریبا 12000 چوت است
3: زور گرام بو
5: ساعتم بو او زیت زیتون او بتکونه به 5000
3: وک ای بینن چولوانیه به همو امناوی اگران تنیا چن کوگای کبون که هبل

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگیم
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

هالان تنیا برشلونه مرجنیا همو دنگویك تنیا دنگو بيت باشا مرجنیا اتر او دنگوی که بلاو بیت و نبیت چیروکی که راستی او تا خریک ابیت راستی ایلینگ هالند هر جوری دیاری اوروپا و یعنی منچستر سیتی لکوتایی آرزوی خوی نیشان ناو که لأگری جهشنی ریزکانی ما سیتی به تایبتی دوی ساخبونوی سو چوارد تومتکا و دابزین یان بو چمپیونشیپ او پیوندی به یعنی برشلونو اکاتو لخولی اسپانیا تاقی کرنوی کنوی دست بیکا استا به پی زنیارکانی میدیاکانی اوروپا به تایبت موندو دیپورتیوویا روشنامی سپورتا ای ایسا سکای سپورتا بی بی سی سپورتا زور به دوای ام دنگویون باشا الان هالند برشلونه با وزگی دهاتو دلخوازی خوی هجمارکا به تایبت که پیشاتکانو درفت یاری کردن لپال لامین یامال اما یکی کل کارت به هزکان یکی کل او کارسان تراکشکان بو اوی بچه تا کامنو لده هاتوا ای کارگری برشلونه ولا میاد چیا لی خویانو کارگری برشلونه گش بینین بوی که برودو خی دارایی رگه ام پیاد ام گریه بسته گوریا با برپاره کی زور کمتن لبری مرجی حلوشانو گریه بسته که استای که خوی اگه تا 175 میلیون یورو ولا ام اگری هی دا بزد ام نرخه اتوان گریه بسته لگل بکن بلا یک شده لیره که خلق زور قصیل سرکه اگر حالا بچه تا برشلونا او چیرو که جولیانو برشلونا کوتاییت باشا ام حوالانا لکاتی که گرمو گروی زوریان لمیدیا ورزشکانا دروس کردوا که به تایبتی برپرسانی کتالونیا پلانیان بو بنیادنانی پروژه کنویو سرکوتو هیا لورزی دا هاتو و حالا دیش یکی که بل پلان سرکیکانی دا هاتوی یانکا که واتا ایسا چیرو که دولانه اگر حالا سر بگریه جولیان الوارز نایت اگر جولیان الوارز سر بگرید او هالند نایت اتب زنی لده هاتوا کامیان اتوانن او کارتا لدز بهنن کارتی برشلونا باش لبابتی که دیکا باسی روداوکانی ماستیو لیورپول بکن کمالک روداوی سنجراکه شو سیر لمجارا لیارکی امجاری ماستیو لیورپول رویا لراپورتی که دورو دریجا که روشنامه گردیان امی بلاو کردوتوا سنج خراوت سر او دیمنو شروع آلوزی که لکاتی گشنی یعنی ماستی با یاریگای آنفیلد با رو بروبونوی لیورپول بین روان و که او تالو شاشه ای بین اما بشکل دیمنکان ایتر لساتی گشتنی یا خود پیش دست بکردنی یاریکا بو بی یا دوای دست بکردنی یاریکا کاملک روداو یا خود کاملک آلوزی رویاوا کاملاً گروداوی نخواز راو هندرانی یعنی خوانیاریگه پیشوازی زور سیرو پر لهمان بو یاریزانان و صفی ماستی رخست بو کتیا لافیتی جورا و جور بکرهنانی تیفوی جورا و جور لین هندران و سرنجی همو میدیاکانی بلای خوی راکشاوا امجور پیشوازی کرنه و کنری تکی سالانی لیهات و کتیا هندرانی لیورپول هولین کاریگری لسه درونی یاری زنانی رکابر دروز بکن. پس تام بخنه سر تی بکن. به تایبتش که استا بابتی سو چوارد تومدکی ماستی گرم و هرچی یعنی لداخه گرم بون. به تایبت که لیورپول ماویک پیش استا و تیان داوای نسناوکانی خومن و حقی خومن لماستی اکینو. لا لافیته برس کراو کانا یا خو تیفو کانا اما شبه چندین بابتی جواز کراو لوانا او پرسه دارانی کلماوی رابردو دوری یعنی مانچستر سیتی یعنی ناو امش بو اوی ببیتو هوی بیزار کرنی یاری زانان و تکدانی سرنجام پیش دست بکرنی یاری اکا که وطو بیان ایو دزی تان لهمو مان کر یعنی بو نمونه با یاری زانکان یعنی وطو بو اوی بدستانی ناو هموی درو دزیه امجور آلوزیا درونی و جماوریانا دوای یاری اکش هر بردوان بون و تایبتی دزگیر کراو هن یعنی هر ساعت یاریک لیاریگای انفیلد ابیتا گورپانی کی کراو بو جنگی درونی لنیوان جماوری هر دولایا باشا یعنی اسا زوربی شروفا کاران پیان وایا ام روداو کردانوانا تنیا پاشکشنیا باشا اما هوکاری کی گوریا و وزی کی زیادریش ابخشتا کشو هوای یاریکا و قرسی رکابریکا زیادرکا یعنی حتا هنگ لا خلق پیان خوشک امجورش تا انا روبن بلام امجاریان کومولک بابتی نخواز را رویا ولیاری که اگری هیا
دهاتو علی کولینوی لیبکری لچن روشی دهاتو بطیبتیش لدوی یاریکا دکز دزگیر کراون به هوکاری جیاواز پولیس یک بسختی برینار بوا للاین هندران و ایتر نازان هندرانی کملا بوا آیا هندری لیوپول بوا و ایل پولیس یک کردو یا هندری ماستی بوا دروشمی سوکایتی بکر هاتوا فردانی شد بوناو یاریگا فردانی دبا بوناو بابلین بو یاری زانکان اجاویان ناوتو اتر لو د کسی ک دزگیر کراون همیان به هوکاری جواز او تعالی دیمنکان شرو الوزیکان بینن و تیفوکان بینن تنانت وکو او وای ک خو پیشاندانګ به هندران لیورپول ام جاریان جګلوی ک همو سالکر وال انفیلد بو نه بیا ناو جهنم کی انفیلد کوملک بابلین شتی سیرو سمره لیان هندران او یانه او اکریت تیفوی جواز حلواسن تیفوی گوره حلواستن وکو پیشگیریک بو یانکیان بلام ام جاران وکو وابو که جنگی که درونی بید وکو وابو که حتی بیتن بو شر بلین او تا ایم حتوین حقی خو ما بسینینو بو یانکه من که ماستی وکو بیتم او سوچوار ده تومتی بسرا سخ بو توا ام سوچوار ده تومتم کیس زور گوره بو لماوی پیشو لیورپول یکی کلو یانانی که یکم کز بون یکم یانه بون هات نسر خد و تیان ایم ببونی ماستی و لماوی چند سالی پیشو خال مان لبراوا نزناوی زور گوره مان لده ساله برو قبولی نکنو داوای حقی خو مان نکن جا ایستا اما حالی که باشو ام یاری ماستی و لیورپول تاوکو هندرانی لیورپول جنگ درونی که اندس پیپ کن بین ناو انفیل داوا او تیفو گورانه حال واسن و دجی یعنی منچستر سیتی بوستنو باش باش با بس کی او ریکورد اپ کین که اگری هيا سبی شو لامین یامال بشکنه ریکورد کی کیلیان امباپه لا نوتین راپورت کانا اما جبو کرا و کلامین یامال که استان اسرا و دیار د گنجکی برشلونا هنگاو به هنگاو اتر نزیکه به تولت پراندنو یک سان کنوی او جمارانی یا خود او ریکوردانی که پشتر کیلیان امباپه پیوی ناسرا بو بشکنه بتایبتیش لکوی لا چمپیونز لیگ باشا سوپر ستار کی کاتالونیا اتر خود ان زان لامین یامال هر شتک کات یعنی بو ناصر او کله دوی او یک سره به بترن لو ماوی پیشوج لا نیشنز لیگ هر گول کی اکرد ریکورد بو خو ل هر یاری گه گول یکرد ریکورد بو اصلی لامین یامال هم سال زوزو باشتر بو برابر با ورزی را بردو ام سال کمی رخنه کان لسری کم تربونه تا با اوش بلین لبرویتر لامین یامال 19 ساله گوره بو فیر بو ایتل لە کۆنفرانس ڕۆژنامەوانی کان قسی خۆش کات قسی باش کات وەکو جاران نیە بەڵام هەمیشەش ڕوبەڕووی ئەوا بێتەوە ئەڵێن ئیگۆیەکی هەیە لە خۆبایبوونێکی هەیە لەوانەیە کاروانی وەرزشی وێران بکات بەڵام نەخێر ئەمساڵ لامین یامال ئەو قسەی پێچەوانە کردەوە یعنی ئەوە تا هەنگاو بە هەنگاو خۆی بەرەو پێشەوە ئەبات خەریکی شکاندنی ڕیکۆردەکانە ڕیکۆردێک هەیە کە ئەیەوێت سبەی شەو بیشکنه ایش اوی که تنیا گولی که ماوا بو اوی که ببید بو یاریزانی ببید با بو یاریزانی که خواهن زورترین گولا که تمنی هشتانه بو ببی سال لچمپیونز لیگ باشا الیت لسیچوار در کوتنی لچمپیونز لیگ تاوکو استا باشا دوانزه گول و یانزه اسیستی هه اما لامین یامال خوی بلام تنیا یک گولی ماوا که ریکوردکی امباپه بشکنه پیش اوی ببید بی سال امباپه سیانزه گولی هه پیش بی سالی لامین یامال دوانزە گۆڵی هەیە سبەی لەبەرامبەر گەڵاتاسەرای کە بەرشلۆنە لە چەمپیۆنز لیگ لەبەرامبەر گەڵاتاسەرای یاری هەیە ئەگەر لامین یامال ئەو ڕیکۆردە بشکێنێت ئەوا ئیتر لە یاریەکانی داهاتووش کە هێشتا تەمەنی 19 ساڵە ئیتر لە دوای یاریەکەی گەڵاتاسەرای بیان لە دوای یاریەکانی داهاتوو بێت ئەو کاتە ڕیکۆردەکەی ئمباپێ نەک تەنیا یەکسانە کاتەوە بەڵکو پێشی ئەکەوێت باشە هەمیشەش ڕکابەرێکی گەورە هەیە لە نێوان کیلیان ئمباپێ و لنیوان لامین یامال بۆشکاندنی ڕیکۆردەکان بە تایبەتیش ئێستا هەردووکیان لە لالیگا لە ئیسپانیا یاریەکەن باشە بیرمانە چێ با من یەک داتا و ئاماری دیکە بخەمە ڕوو بۆ ئێوە ئێستا کۆمەڵێک یاریزان هەن بە تایبەتی لەم وەرزەیە کە خاوەن زۆرترین گۆڵ و ئەسیستن باشە هەم لەسەر ئاستی یانەکانیان هەم لەسەر ئاستی بابلین هەڵبژاردەکانیان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی یەکەمیان لامین یامالە کە 20 گۆڵ و ئەسیستی هەیە ئیتر بەدوایە ڕافینیا و مایکل ئۆلیسی و هاری کین بەڵام ئەوەی سەیرە هەر هەموویان لە لامین یامال گەورەترن
يعني كسيان بقدر لا من يمالني بلا موتا لا من يمال لم تمنيا كهشت أنا بوب بيسال ونص صالة خليك أو ريكوردا أشكنه باش بابتنا بابتي كديكا كأيش بهما شوا سنجي همو ميديا كاني راكشاوا أيش بابتي أو قش راكشان أبو كتاوكو استش لكولينا ويلي أكره لنوترین راپورتی روزنامه مارکای اسپانی تیش خراوه تسر کردانوی مارکو کوریا سبارد بو کارت سوری که لیرکم برامبر فیاریال روبروی وینیسیوس جونیور بو که قجی نیتن سالیبای راکشا او تا لفیدیو که خوطانی بینن اما دیمه نکانه قصو باسی زول لسر شوازی معامل کردن یاری زنان لو ساته هستیاره دروز بون کو کوریا للدواني كي اماشي بويا كلو ساعتي اشتيلو شوي زور اسايي يعني كسيان كشي غوريا نبوه تنانت كاتي غلطي بيكراو يان باسي لدسكاري كني قشي كراوا او بشوازي كي زور اساي مامالي كردو لقل دوخكا بو اوي دوخكا الوستر نبه چونكه چنها جار خوي بدمي خوي ويوتي من قشم راكش راو بلامي چي شم نوتوا استم روداو امشتمره كي زوري لناو هندراني هر دويانو دزگاكاني راگان دنا دروس كردو بتابت كه فينيسيوس بوهي هلچوني درونيا رو بروي سزاي نو جيوان بوا چاودران جخد لوا كنو كا ياريزان گورا كان پيوسا لكاتي فشاري درونيا كنترولي هلسو كوتي خويا بكن بلام لدوانكي كو كوريا در خري اوه كهاني جار روداو بشوكا كاني ناو ياريگا بتابتي لنا الميديا كانو گورا تر نشانة درن وقلوي كلا راستيا هن اگینا علت انبابت بو شوازه نبو که آوا گور کراو استا همو خلق چاوری بریاری کوتین ای وینیسیوس زای تر ادریت یانا بشک باس یواکن که اگری هيا زای قرستر بدریت لوانی لکلاسیکو بشتان نبید انجا لم باریو کانال ریال مدرید د سیکردو با هر شکان خو اله وار موتکی ایمیا نا حقیما برانبر اکری ای وکی امشت ابینن علت خو داتا امانی بلاکر دوتو کانال ریال مدرید اله او یانانی لوتی يعني لو تي فار هاتوا او يعني كلا لا ليغا زورتين جول يعني رد كراوت بو هي فاروا امانا اليت ايما يكمين ريال مدريد يكما كتشلوسي جول رد كراوت لدوايا الي اتلتيكو هي بسدو جول في ريال بسدو جول سيفيا ريال سوسيداد وسيرتا فيغو بيس جول برشلونه نوستا جول الي كانال ريال مدريد الي او تا ايما داتا امر امريكان مان بو ايوا خصو ترو كواتا خوتان شايتن كأيما زرالمندي يكمين بهوي فارونا وبجيوانوا علي هشتا نجريرا بونيه بلام ايوا حاشاي ليكا باشا للايكي كوا روجنا مي ماركا لم كينو بينيا بلاني خوي اسل منت باشا عليت هوكاري رتكنوي غولكا بهوي راكشاني قشي ياريزانا كبول لاين فيني لكاتي غولكا بو جوري فار كغراونا توا عليت اما دیمنی تندو تیجه ابید کارتی سوری راستو خوب درید به وینیسیوس تناند گولکش رد بکریتا و باشا اما بابتا حتاو کو استا مشتومری لکوتو حتاو کو استا خلق باسیا که الان که یکلای ابیتا و اتن لماوی ده هاتو اگری هی بابتا که یکلای ببیتا و خلقیش چاوری سزادانی وینیسیوسن کانال ریال مدریدیش چاوری اوه اشته گروباتو بیکت بهره اینجا با پیت امبلم بابتی که کشه که هشتا حل لسر وینیسیوس بو بهره اویش اوه که بشکل هندرانی ریال مدرید دلیان خوشه لبروی وینیسیوس استا سینگلا ماوه که سنج خراو تا سر جیانی تایبتی وینیسیوس جونیور که اشکرا بو وی نیو ورژینیا فونسکا ام کچه که ایبینن لفوتو که جاری که تر بریاری هن ناوه که پیوندی که هن کتایی پی بهنن ایتر لیک تر جیابه بناوه. امجور حوالانا همو که سرنجی خلکو بکر هنرانی تورا کمالاتی کن را اکشه به طیبت که هر دو کسیاتی بابلین خوانی پیگه که گورن لجیهانی سوشل میدیا امیان ورزشی امیان هنریا هاوکات ماهو که زور او ترا کلواتی ام خان مهاتو تناو جیانی وینیسیوس و آسی وکو خوی نماو تناند هنگ ایامو وینی بلا ریا بردوه به تایبت کاد بسه بردینی زور مشغول کردینی به انجام دانی جوان کاری بود دمو چاوی بویا که جیابو نوا خلق هموی دلخوش بو الان ایتر وینیسیوس که جاران من بو گرایوه پیوندی نیوان وینیسیوس و ورجینیا لما را بردو چندین قناقی جیاوازی تپراندوه چند جاریک باسی نزیگ بو نویان در درکوت نویان کرابو بلام
سەرچاوانی زیکەکانان لێن ئەم جاریان جیابوونەوە کە زیاتر جێگیرە و هەر دوو لا بڕیاریان ناوە کە سەرنجیان لەسەر کار و ژیانی پیشەگەری خۆیان بێ. جاری یەکەم ڤینی ڤرجینیا لە مانگی 5/2025 جیابوونەوە، بەڵام مانگی حوتی ئەمساڵ گەڕانەوە. ڤرجینیا سێ مناڵی هەیە لە هاوسەری پێشی و کەسایەتی بەناوبانگی سۆشل میدیا. ئێستا لەگەڵ ئەم هەواڵانە هەندران چیرۆکی جیاواز ئەهێننە ڕوو. بەتایبەتی ساڵی 2011 ئەم شتە لەگەڵ مەسعود ئۆزەر پێشتر ڕوویاوە کە ئەویش بە هەمان شێوە

0: تیدا ورزی زستانی شو دلت یسامه د کاری کراو بو او یکا تواوی ر کارکان بگیره نبر و کم ترین اگری لافو دروز بون بمینته و لگلیدا و کوتیم برگری شهر زستانیش لآمده باشی تواوا ابن لدروز بونی هر حالته که لو شوی و هروا و باسی واکت که هولی رکی اگ بولو شنانی که زور ترین لافوی تیدا دروز بو استوان سرقالی چار سر کردنی و گربتن با پاکر نویر رو آوکانو ایتر چاکر نویر رو آوکانی آوی برا نویکان کسا وکو سا گرفتیان دروز کردوا با گیو من لخوی بیت فرمون
1: اما بو ورزی زستان که استا ما لپایزین برو ورزی باران و ورزی سرما و لافاوچین لانکان لپارزگا و اداره سر بخوکان و خوی جبه جده کرد دیوانی پارزگا کن که بنو انجام مدن با آماده بونی سرجم برای برایت خزمت بزاری کن برگری شهرستانی حاکی چو پولیس آسای شاروانی او رو اما نه هر یک بپی کاری خوی انجامی داد بو نمون شاروانی پاک نوی او رو کنم بلکې شهرستاني او شوینانه دیاري د کړي ک سالانه متر سیو ک رودانی لا فاویلې د بیت اما نه هر یک به فکر غاری خوې انجام دی او رودانی سالانه پاک نوې بود کړې و فراوان د کړې په تایبد لا پارسګای هولې پارسګای سلیمانی و پارسګای دوه او شوینانه ک په سالانه رابر دو لا فاویلې رودا د توان مریم به اندازې چې زور سره سر کړه و په تایبد پارسګای هولې ک زورتین حالت لري رودا له سالانه رابر دو
0: حالا که خوش با هم نشتمنیان من لکرکوک و مو کسانی تر که دانشتو کرکوک دین بلا می تر اوی که زیادر بلان فرمی خوراک فرمی باعه که یعنی خود نو توشتکان یعنی لکرکوک وره گرن حالا که خوش هم لپرزگی کرکوک بر یاره لنوراستی ام مانگوا دست بدا بش کردنی نو تی سپی بکرید و بو یک برمیل 40,000 دینار لخزانه کان ورده گیره که نرخی که زور زور زور زور کم تره براورد بایی که لحرمی کردوسان سالانی رابردو ها بو خلق نو تی سپی ور گرتو اگر وری کرده به به نرخی که زور زور وری گرتو سبارد بم بابتا احمد کرکوکی اندام یه جمعنی پارزگای کرکوک با کنال هشتی اوت که لگل باری و بری بر همه نوتی کان گفتو گویان کردو که لعینده که نزیگ داو لپاش پانزی تشرینی یکم موات پانزی ام مانگا نو تی سپی بسر خزانکانی پارزگاکی دا بشکریت اولت لقوناغی یکم دا 100 لیتر دا درید به هر خزانک و نرخی او 100 لیترش تنیا 20,000 دینار بید پاش ورگرتنی و برانوتا جاره کی دیکو لقوناغی دوما 100 لیتری دیکو دا بشکریت که یک برمیل نو تی سپی به 40,000 دینار تیاری کراوا واتا بسط یکم و سط دومو انجا که 40,000 دی بو هر 100 لیتری گو بو هر برمیلک تنها 20,000 دینار دیاری کراوا احمد کارکوکی یوشی دو پات کردو توا که پا داویستی تواوی نو تی سپی بو سرجم خزانکانی پارزگاکا دابین کراوا و هولاتیانی پارزگاکای دلنیا کردوا که نو تی سپی بردست هیا کس خمینه بید دابش کردنی نو تی سپیو میکانیزمکانی گیاندنی لرگه بری کارکانو گرنتی گشتنی پشکی دیاری کراو با هولاتیان به شوی که دات پر ورانه جیب جوی کرد و به دواده چون للاین دامی انجومنی پارزگا انجام دادرید حتا اوکو هیچ آستنگیک با دابش کردنی نو تی سپی درست نبید انشالله و حوالش بخوری نو بلاین لحرم کردستانیش با نرخو با هر مالک برا جیه که باش نوت دابش کرد نو تی سپی مالان بگو من نمکان یشتم پیشکش کردن برمتی او کارانم خواهتان لگل بید.

0: بازاره و خماریلیات و
1: مایز جدید اینا و خلاص و قرر
2: دنیا انا کم ام جارش دلار ده بده تو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری واسطه خود سر مکان دهانه
0: ولا لا بازار الرجاء هيك كسيجنات وانا كنترولك
2: كز دولار نقرو بام سعرانه بحق دا بجوز ردو منا
3: لم عالو قوريا لم قوران كاريا يا ككرا وخلق افلاس وما يفوت فون

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تلیم به های فارقی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم زانه.

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

0: دلبرخان یزیدی چون هات نه ارمن
1: از با کورتاسی و رابیجم یزیدی چا لوی ارمنستانی توبونه حتی سال 1915 ادی یزیدی پر هندک ل امپراتوریا روسیه کو ارمنستان دکتا نوا امپراتوریا روسیه برا هبونه ادی ل باشی سال 1915 وقتی بو جنوساید ارمنستان ارمنیای مزن و جنوساید ده هاتیه کشتن باور بکه زیده 300,000 ازدی زیده در
0: هاتیه کشتنی
1: به دست امپراتوریا

0: اوما دست روما رش هاتیا کشتنی
1: ام قبا چون هاتیا درست کردن و چه سالی درست کریا و با چی درست کرد؟
0: سال 2012 قبا سلطان ازید هاتیا آبا کرنی
1: یکم جار او قبا سلطان ازید قبا
0: سلطان ازید علی قبا هفت میری دیوانی قبا ملکی تاوس هاتیا آبا کرنی سال 2019 ام ازیا گلکی لی قدر دکن ام لی گلکی هست دکن چمکی لرمنستان باشی سال 1988 برسا باوری گلکی گران بو او وقتی مواره گلی کریزیا چا هاتنه سال 1988 شنده ارتا آزربیجین و ارمنستان شرکی باوری دست بی بو گلکی چهتن بو گل ایزدیا جرمنستان هشتن چون جبر شیر هنگ بر آبوری هشتن چون رشا ایزدادی پر گران بو بو او لازمت بو لازمت بو اکی دنگ اکی شیرا هوارکا شیرا لازمت بو اکی جارکادن ملت وگره از بیشم جی وکی وی چاخه دی دست بی بو ملت ازدی باور بردی دکرن و دچونه سر مسیحی و اول نوامه دا گله که پر سکا گران بو حتی روشا ایروین شی
1: دلیلی ایوه های چند جماره ازدی چوه تسر؟
0: به هجماره به هجماره 35,000 ازدی ارمنستان جیان دکه لیکس نزانه چه قاس بیه مسیحی چه قاس سر باور خانمایه

0: اوه با زنگینیه، اوه با چیه؟
1: اوه رنگی، هفت رنگیم.
0: هفت رنگ.
1: هفت رنگ.
0: هر رنگی با چشتی که ده بیو؟
1: هفت رنگ یا خوده یا روی.
0: هر حو رنگکی روشه بایه درگای فرزگاکه ابی رو و روشه لاد بیه و امیش هر حو رنگکی روشه که خومن هنی جار پیلین قوز و قزاق ام حو رنگیکه دریکه من دوله من یکم بست حکیم یکیشم بست پیو چاکی و مشایخ یکیشم بستوه اما انا زم شي اي بسم حد لنيتي دلي اوي دولتي كي سوزو جياني كي خوشو او مان هبي بو حمي

0: ساجی ان ارد زیارت دانن زیارت ابا ازید هادیت شکرن تیو 1914
1: 1914
0: هادیت شکرن پاشوه کجی قبا توسی ملک هفت میره دیگانه
1: لسر پاره خو گرفان خو امی چاکریه
0: میرزا کرناویه تمام اوجیه اوجیه تمام به پریویه تمام به کداویه تمام به کرنیویه برا رما خوده لیبه مکانی جنت به برا نوا جنت دوبه
1: او پرزگایه گرنگا با یزیدیه
0: گلک آره
1: او قبا مزن ترا لقبا یزید
0: او مزن
1: او مزن
0: آره او قبا مزنه اساجی زیارت تلاپ مزنه سر توپا دنیای تن زیارت ها مزن توپا دنیای دو تنه تنی وره ارمنستانه
1: تنها یره
0: آره هایستان ارمنستانه دانه سا جمرازی بونه خود نه ارمنیا وکی ای زندانه او زیارت تا سر وی عردی آتیه چه کرنه چمکی ملت ما گلک افرا برا گل سالا ملت کم داره جیتنه حتی ناجی دجین تا ارمنیا تو ارمنیا
1: لگل ارمنیا و کی برادر
0: زب بینا برانه تواقع که مزنه ام مقیم شین شای هفن پرسی متمام تواییه اگه شر را گودی تور نشر گل خورت مجی جانگوری مجی گلک امر خودم بنا بخالی
1: اگر کسی کی نفری کی بیوه بیتا سر دین یزیدی ابی بیتا لای پیر پیر او دباتا سر دین یزیدی
0: ام قبول ناکن
1: قبول ناکن
0: نا وقتی چه سر دینه که دنه ایدم قبول ناکن
1: استا من به مویبیم سر دین یزیدی قبول نیه
0: قبول نیه ایده او چه دین خود کتیه
1: یعنی لد دینه که در کرده
0: ایده دینه که دنه ایده ایده چه داره ایده
1: اگه بگره تو پشیمان
0: ایده اگه پشمان به چی بیشم وقتی خواه چطن پشمان به یه ساد کم پشمان ده بنده ایده کم پاش داتین
1: اگر استا من به مویبیم پشیمانم بیم سر دینه و ابی بیت لای پیر یعنی ابی شیخیش آمده
0: به قبول کردی چه از بگه گید پاش داده پشمان بیه
1: پاش چنه که پشیمان بود
0: آره

ام قبيل لبشتي منا و ايبينن اما قبي يزيد يكيكا لا جي بيرو زكاني ايني يزيدي ام پرزگا لسالي 2014 دروس كراو بهاوكاري حكمتي هرمي كردستان دروس كراو بلام كيشا گوركا ليردايا كيزيديكان ايرا خوين بكر نازان بلام روجه گیت او راستیان بو درکویو اگرین و مال باوان ایما کردی چی یزیدی بی چی یهودی بی چی کریستیان بی چی مسلمان بین چی کاکی بین بلام سرانجام کردینو با کردی جیاوینو با کردی جمرین.

هاتومتا گوندی ریاتزا او گوندی که گوواره بناو بانگکی کرد که نزیکی ست ساله بناوی ام گونده و ناون راوا جگلوا نوی جانگیر آغا لم گونده نیشتجین او پیاوی که دجی روم و ترککان چوکی دانه داو با ملتکی خوی شری کرد او پیاوی که وکو خورکی سر آلای کردستانو خوری سر پرزگاکان یزیدیکان لدلی همو کردی که نیشتی من پروره ما و تو هر اجمینه

دوای دو ساعت و نیو لری تازه و هات ما گندی آپنا. آپنایش باشه که لو گندانی که کردکان باشه که اند لیرانش تجینو هاتم ل کوماری کردستانی سورا و پیشان تندم تا و کو روزگاری امرو چی هلوزبان و چی میجوی کرد ل ناوچه کده بتایبت کردانی یزیدی. ایوش لگل ما بنو چهش ل جوانی گندکه ورگرنو اچین ناو باست و خواستی کردواری و کردان لیره چون جیان بسر بنو هر روژه با اوان بسالک تیپر بی تاوکو روژک ابینن بچاوی خویان دولتی که کردی دروس بی فرون لگل ما

0: نها ی زندی یعنی ی
1: این
0: احمدی خان بیجم ملای جزیره بیجم عثمان صبری اس بیجم چرکس رش بیجم ی ور سوویت علی عبدالرحمن بیجم ل تاثیر کی سر منه تاثیر کی سر منه واکه از ج الهام ادگرم چرکس رشه و فرهد مردیه یعنی از گله کی باندور اما سر من دهلن دایکامم بخاجی من ما مستمن کلاسیک هلبست کلاسیک تام کلاسیک گاوا من هینکری بخا ایهان دمیره سی پنچ هلبست کلاسیک فریمن کر وکی شرط مرش کافی بیجم موفک بیجم تمام تکنیک بیجم تمام افریمن کر از گله کی سپاسیا خارجی دادم
1: دایکی تو لا کتابخانه لا مدرسه خوندیتی
0: خاندیه خاندنا خاندنا و بلند خوشک دغدغه همشیری خلاص کردیه ولی جبو بس بس خبر زمان زانی ویژن نه یعنی اوجی کم تخمین من 12 یا 14 سال یا خدا اوجی افراندیه
1: نه گوند جایی کی باشه با نوسین یا نو شهر
0: ولی جبو من گوند
1: گوند ها؟ چون که الان ناو سروشتی
0: هرچی ناو از خزای دامه ناو یعنی از جاره که
1: هرچی بخوازی دبینی
0: از پرس من جاره که پرس دازارو که خواه من گوت اونو تیا دبینن گوت نره تیا یه لگز پیش بری می یعنی گوت ام تیا دبینن من گوت اون چی دبینن گوت بلکه برفی دبینن من گوت از بلکه برفی دبینم گوت آدکم چوک چویکا برفینا یعنی منستا نویسی آمانجی هیه جیهان بر بچه‌های اوه جیهان بر چه‌های هلبستوانا جدایه یعنی ام هر تشت بینن
1: ایوه
0: روبار دنگی کن یا دنگی جیو جیو گدار دکن قبه قبه چویکا گاله گاله چویکا یعنی ام هر تشت گفتار دکن
1: لچاوی شاعیرکان و شتکان زور فرقه که لهمو دنیاوه من بجوریک ام رگا دبینم توی شاعیر بجوریک تو تنیا هاتوی تا سلیمانی؟ تنیا سلیمانی گرراوی؟ یا شهرکانی دی توی؟
0: از جبو چاو شایر اک هربستان اک هاتن از توی دایکا خواد دایکا مجی تکلیف گره بون ام هاتن سلیمانی باشتر بون چاو میوان فرمی
1: دو هاتا چوی تا شهری دی؟
0: من شهر دید اشتوم حلبچه
1: حلبچه بینی؟
0: اره
1: لسر کیمیا بارانی حلبجا که پینج زار پپولا لو روژا پینج زار روح با کیمیایی روشتن هیچ نوسی؟ هیچ حل بستی
0: هم؟ اره من نویسی
1: هم افری
0: من نویسی از گاوه هاتم من نویسی از هاتم سردانه هاتم سردانه سلیمانی والات کردستانه من دید و من از گاوه چوم حلبچه گلکی هستیار بوم گلک هستیار بوم ولور از هاقص هستیار بوم گاو از اردی کتم از در کتم گلکی چاو بجم مج... چاو هشه من مجو دمام نیوه گریدائی بم لوم از اردی من اصلا نویسی حالب چه من هستی خواه همم نویسی
1: چوی تا تشنگال؟
0: نا مخابن از نچم شنگال دم تیرامه نکر واکی ام بچانا لالشی جی از بخوا چاکی چاکی ازدی مور باما لی بشه روزه ده بلکی

0: لپرش تر دوخه که پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با اولام اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

سلامتان لبی خوش ویسان و دارم دلخوش و سلامت بن. امرو باس لبابتی که گرینگ کم که اتوانم بلا مناو زورینی مانا اما بو با دیاری دو یا خود بو بخویک او شوی که کاتی که کس لگلی مانا پرستیز شونی اما ببی بیرکنه و علی نباشم لکادک دا لپرست وشی باشم و رنگ هزاران چیرو کی نوتراو هبه وشی اما زمان من وار راحتو که کس لگلی مانا علی شونی اما راسخو علی نباشم ببیوی که باشیش بین بوشی قصه دلی خو من براسی ناکین بوشی که باشنین براسی نیالین باشنین آیا کسی که وا شایسته نیه که پیبالین باشنین یا خدایی که حز ناکین خلق و خمو کشکان من بزانه چالگل من ابن اصرم بابتا رابوشینو به شکل خوشویستان من وره گرم و بزانم براسی اوان باشنین یعن تنها گوشه یکا فیری بونو نه نوی خلق بزانه که کشو خمیانه لگل من ابن

0: 18 ماله باشم. من 38 ماله باشم.
1: لکه دواج نبود.
0: با خواج نبود. بازم باشم. بوسی انسان بدهیم همین کاتی گش ویندی.
1: آیا
0: بیا زالی بسیار چیشکان تانه واتا. تو هست چیشی کشی بیا بیز نکه خالق بزنی.
1: ای بنم نه اگر برادری کی نزیکت.
0: بله.
1: یعنی که تو علی باشم. بو حذف کرده بیا زیادتر بدیوی نبود که پیبلی باش نیم. هو احسن اگر جارجاره کسی که جایی متفانیه. پیبلین که هو کاری باش نبود نکامان امشته.
0: اما
1: کسی خسته که باب که تو لو دو خدیر که.
0: اما کی تو سر ولام کی تو او برادری اگر زولیم نزیک بیه که علی باشم. یکسر تو اگر شیشه که هبیه. اتمن چه تایخ بینه تو که باش نیت.
1: حالا
0: با خوازدم لکر رزم بود. حالا با خواز راز نگی. شتگی شیشه گی. چون انسان که شیشه تو جبه لحی درونی وانیه. وانی ملامحی دم چایی گوره. نبری صوتی گوره ولام کی ازن؟ ادی که کیم برادرین هاورین اگرشته که با هاوکاری کم کم کتول ناو کودات و زبا و که زیادتر هم با هنگی دنام یکتیه.
1: باشه اگر بنمونا کسی که امر پیو بله شونی.
0: بله.
1: اگر براسی ولامی بیتوت چی پیالی؟
0: العالم باشم لخواب از زبیتان دوستی باشه تن دوستی باش سرمایه که ل سب نه تو من خوب شخصی خوام که تن دوست باش موازم همون دنیایی میه. Thank you.

0: از خلکی سیمل ما دوکی دوبانی
1: دفعی بادینان
0: بادینان
1: ساورز مانه بو همو بادینان دو ساخو آنکری
0: فرق مینا فرق
1: همو شارکانی
0: همی کردن و برای دکن
1: اخوا بخیر بی اجازه دوکیش او نزیکن لدوکا وای
0: سیمل اما ای برخیگه او دوکی یکن
1: نزیکن یکن خوش آتون بو دوک
0: خود خوشه
1: جوکی گوره وای
0: خودی پیچکی دنیا خوش بی جای خوش
1: بی امرو فینک و
0: امرو فینک او تقریبا مه که یا فینک بیا خوش بی
1: خوشا پاییزا
0: پاییزا خوشا
1: بخیر بین مسلمانی
0: سعب
1: سعب ممنون شاشاری خود آن
0: ممنونم اما می برای تکن
1: بگو من هر وایا امرو باسی و اکین
0: بله
1: همیشه ایما ملتی کل به طیبت وایا که کسی که من الله چونی الین باشم
0: باش
1: تو چونی
0: والله باشم
1: باشی
0: الحمدلله
1: هر کسی زمان من ور راحت و که اگه باشی نبین الین باشم بوچی وای
0: خود دا گنجین لگل واس
1: رای کشی
0: هر کسی که خمی کلا دل ده هيا
1: بله
0: بلم خو ما دا گنجین
1: خو لپشت هر بو شی کوا
0: بله
1: یعنی که الین باشم لوانی هزاره ها چیرو که به
0: بله
1: بس یم بوچی نه معنی و برابر که من بلین باشین یعنی
0: داوجی وکی ما نه باش نه بتن اما خمیت خو هم تل دل خدا دا امجی نه من نبودی برام بری مجنون خوش بدن.
1: باش اگر برادری که بی بولاد، یعنی هوا لشی خو، بولد شونی. تو پیلی باش نیم اگر روزی بکشه تا بیام به تاخد بی.
0: خود دید در فت بکفته دی خم خوبو بیم.
1: آه.
0: و هند جارجی انتیل ندله خدا.
1: آه.
0: بس باشتر انسان پیل ندله خدا. و بو خوب تنه اودی کدن. چه تره چکو اگر بودی بوری نادام میده چاره سر جو بدن. آب خویش دشته چاره کی ببینه.
1: بو آوا راسته که بلای باش نیم. و بر رفیق کو با هوا لکو
0: چه عیبی دادن نه؟
1: یعنی
0: انسان باش نه بهت شد بیشتر نی باش.
1: شد شد روایه. اگر امر کسی لیو پرسید شونی چی ولع مدتی تو براسی؟
0: من باش بم دلم باش. من نباش بم دلم نباش.
1: حالی نباش؟
0: راستی پیدا کنم.
1: هندی جار بر من آب برادری که لیم اند پرسید
0: شونی
1: ایم حالی باشم. بس حذف این زیادتر پسر من لیب کابوی که پیبلن براسی ما باش نه.
0: او وسیله بیکو تو پچ پچه موضوع خوب بیجی و پچ پچه تو راستی خوب بیجی چون انسان نشد راست او خودش بیشتر ازی باش من است نی باشم
1: وید
0: نوارو که ایب زانتن اوی پسیار جید که وید نوارو که ایب زانتن
1: چی تو هم؟
0: وید مرو بولا و رون کتن که نباش بیناوی که را و باش بیناوی چوا وضعی چوا وید همی بو بیجدن

0: بسدا بلم هشتاو پینجی خلقوایه باور که یعنی بس زمانکه و عادتکه فیربو علی باشم اگینا هم لروی تندروسیه و زوری باش نیه
1: بله.
0: خلق زوربه قلقه زوربه لروی درونیه و مرتاح نیه بداخل جاران خانوکان من گل بودو هود و حیوانه بو جاره بو دو مال سی مال ایش لمال تابو و مرتاح بوی یعن چوار برا لخانوی کابو و مرتاح بو بس استوائلی هاتو بمیوانیش حزناک شوک لمالی براکت بی یعن لمالی آموزا او هر مدیلی نماوه
1: بتاخوا
0: سلامت بيا يعني اوي كالي باشم باور اگر بيد يعني ديان وصدان معاناته بطاقتي وخفتي هي
1: توش بو خدواي يعني او كالي باشم لدلونيا
0: من هديك يعني زوربي لدلوي لبروي هر كسي باوري بخواي گوره هبيو بو كسي كدروسي كردو ابي باوري ب جياني جهبي خواي گوره رزق روزي دياري كردو تر هتا يعني تو حلقت بي راقي او رزق نکه مکان زیاده
1: باشا.
0: مهم قناعت یعنی من وکو خم قناعتم زوره و مرتاحم با باشا. جیانی خم
1: چه بشانی وازانی که تیبلی باش نیم
0: چون یعنی
1: یعنی بنامونه نالم ایم باش یک منوار راحتون که هر کسی پیمان بله چونی ایم با بیر بیر کدن و الین باشم
0: بل.
1: بس چه شانی او یک براسی تیبلی باش نیم
0: یعنی دردادلی خوتی باب که ایتا والا لدوائی دای کوباوک براو خوشکو منالی خود و خزانی خود.
1: نه کسی که فرمول بگانه به.
0: زور جار رفیقه کیش هی درد دلی بو که مرتاح بی.
1: بو لرجیان تا باشش نبی. بله. بلان راسته که نو توی به هاوره کس.
0: لوانه بوی هی اگر بلی باشم حسودیت بی با. امرو وایلیاتو خلق زور بی حسادت بی اکتر با.
1: بله.
0: من یسابو خم جگر لخانواده خم تنها دو برادرم هیا که لمنالی و پیک و گوره بوین هموش تکی لا باسکم اویش هموش تکی خوی با من باسک
1: اگر بی طاقت بی دلتان بی اگر باشش نبی با
0: اگر بردز نبی تلفونی با کم با تلفون دردادلی خوام اگم مرتاح با
1: مرتاح بی اویش قصه خیر با کاو
0: دنوائی تکا اویش یعنی واد لیه که چون موبایل شحنی کهی تو اوش شحن بی تو با ماویه

0: برزت في ما بليرة ناش تواه؟
1: لا والله تقريبا بستحول صالة لولاتي سويت هشي
0: سويت؟
1: بلا
0: لاش الصاغ بإساش هاتي سداني هيك سكارة
1: بكيتو سكارة خوشي سان مشارة خوشي استقام
0: دمك هذا عبر رأي بلا كردستان
1: عرب الله زود دمك
0: بيري أم ولاتي خو ما نحكي
1: والله بيري كم زور خوشة براسي خلشي او خلقي كديرة كسكاري منا اما منعلي ام شارين بس اتر جياني امش تازه وايدي هاتو غريباتي بشي
0: مراسي هدوا انسان برجواندي جياني لكو بو يمسي بو شوينه
1: بتاكيد اجنا ولا در بس جياني هر انسان بولاتي خو جوانه
0: هره والله لهر شوينش ام دنيا ابي تو همشه بيلي او شوينه اكي كا تايل دايك و تايل جياوي
1: بتاكيد راسه بتاكيد
0: دنگ باحت سويت
1: والله سويت بعام جيان لويت يعني جيان يعني زمان جيان هي لوي براسي
0: بس ليش اي دابي جياني و شوينه
1: زور گرانیه براسی
0: گرانیه
1: هر ولاد زور گرانیه زور گرانیه
0: به بنزین چونه
1: ولای مقارنه بنزینی اگر لگه بنزینی ریب کی ایو هر زنتر لیره بله بو
0: بله
1: لیوی مثلا لیره لیتر به 1050
0: بله
1: لیوی لیتر بلین به دو دولار وشتی کار
0: بله
1: بس خویل اصلا نصایح حتی زریباق انا سرو حکم خوی زریباق انا سرو وی خلق سعر لی نفره
0: اها
1: اگر وقت صایح حتی لیب خدسری ابی بچن ابی به 80 یعنی لیره هر زنتره اگر حکم اون ضریبی نکات سری
0: باشه بس اشتکانی تر گرانه وای
1: بعام اشتکان عربت بتعکیب مقارنه کی بیره بس لیه معاش باشتره براسی خلق دیه معاش باشتر رفاهت باشتره
0: دهات باشتره
1: دهات باشتره
0: بتعکیب و پاریک و دسینی باشتره
1: از این چونه باشتره یعنی جیانه کد زمان تو اینی من علکان اگر بلین حسب کات و شونیش از من علکانم دو کروکشک میه تو آن جوان پروردگان کم بدلی فاین تو آمشتیان بوبکم يعني كم تخمين لك انا كم يعني اتواني بجاني شي باش برمسل بس نبل مولا مليك جيلي انا مليك ناجي
0: جاني شي اساس
1: جاني اساجي
0: قرين هو دل خوش به مرض لي حرشو نكابه
1: بتاكيد ابي جاي خفت بعد ما امان هالجاردو مشوري خمان بجيني لقال انا خوش خوش يعني بتاكيد
0: شنا غريبي غربات بيمانيا مكسر مرتاح بيتا
1: والله نهيش كيش كسر مرتاح بيتا
0: شي دوا
1: بس العين كان شبل مولا قر بوتشي كم مرتاح بوتشي نايتو ردنا تازم يمش جامع ليه بدو تسر برام عليه قورية مجبورين ليه بجي
0: فلنشت حصاغ بس لابس معنى هو مالو منالو همو خانوالو كسو كار
1: زور سباز مني شايو ما جاكا مزور بيو خشحالم با ام
0: برنامه
1: ويوادر ما سر كوتو بي جياني كورسانج برو باشو خوشي برام
0: ان شاء الله زور سباز
1: سباز بطش
0: جابا بساريكي جاوست لهم كيو برازب كم لنا كوردا نازارم خلشي اوروبي شوانا جا حازاكم دواتا تو اوشن بي بلاي ایم اول راه هاتو این که اگر کسی که من بله شونی راست خو الان باشین و بیای بیش لیاب کنی او. رنگ باشه که من باشیش نبین تنها وقت سیج بله باشین. بوچی وایا.
2: نخی انسان هم کس نفر بیخوره تو.
0: بله.
2: دست بال باش.
0: لب سر کم تیگشی وایا.
2: بله.
0: تو با من الان شونی من اگر باشی نبم هر فیل بود الان باشم.
2: بله بتهش.
0: این هر وای فیل بود الان باشین. اینجا بوچی وایا. یعنی بوچی راست سیج باشین بوچی نه الان باشین.
2: و بل دی خو تابیا دی
0: تو نه نه اگر
2: کسی کی دسواز نه نه تای مو باسکی
0: چی دوایا
2: که که باس یا که احتمال بو خو سره
0: لا اوروبا اگر برمونه و کوله خو من وایا اگر باش نه بن الین باش نه یان هر الین باش
1: صفات اوروبی به عامه که سیان قلاکی به پکنین جواب دی یعنی که به شونی ایش بدل شونی به پکنین او اون جوانی بلید نخی خو در برن بلین ولاد بلین امر باش میان مثلا خوش یعنی او اجازه که سر دو برادرایتی فیزیک کنی خود بعض انسان اتوانی چون همون کسی بلای من و همون کسی کسی کیه اتوانی بیبله ناخی دلی کوی بیبله باشه کنی یا خراب کنی اسم خوب شخصیا دو هاره می اما که سر دار برادریش می که کامران دا سوید اگه مشکلیه که می مثلا نامرتبم مجبورم چون دیو خاصا دیو کز نیا مجبورم بیبله من ناخی دلی کوی بباس کم ایش عینش با من هن عینش مقابل من نعم بتأكيد بتأكيد بس وكو سكنتن عامة أوروبي دائما ببيكينو بيدل باش
0: روي خوش
1: روي خوش

0: پیروز شا زود نام لحظات و تا.
1: آره ولی ام دو سال 2007 ان شاء الله گفتم گل
0: نه خون نه خون نه خون نصیب بود.
1: بله. آره ولی خوب خزان درس.
0: ما شاء الله پیروز دیو.
1: شاید
0: نکشی من نخواهد.
1: الله ان شاء الله. اكتر بين مش عارف شنو اسمه
0: ولا كهاي تو لحاج الجا
1: صاله
0: كده يعني
1: هذا لا فيش حبه تعمل متعنا ان شاء الله
0: هذا باش بس صار هذا دعاء من بوبك وابو خوي شنو
1: الله يرحم امتي المسلمه بك او
0: امين
1: كردي مسلمان بك او قيدورا ام بعد اخواته باش
0: امين يا اخوات ما مصا اگر كسك بتوبل شوني شي ولا ميتو
1: علم كاتب ورسا شام بخير
0: ای اولش شونی، بنابراین علی تندروسی شونه یعنی. علی باشم، او کوی کفیری بودن، اگر باش نبی پی علی که باش نیم.
1: نه او کو عادتشی لیاد، اگر خرابشی بتوانی باشی.
0: چی وایلی هست؟
1: بذار شو عادت دکل نه او کرد وایر آتو. چون تو بله خراب چیله موضوع گوره. بله که اگر یان تو بله شوی من باشه خراب. چیله موضوع؟
0: من اگر کسی که علی باشم یان کسی که تعبت هی یعنی اگر باش نبی براسی پیاله
1: نه سه آن کسی مثلا مکل دیو نزیک بیاله اشکام جدی خواهیم الحمدلله است باش مشکل کل جیان آماده

شایانی و نیه که باسی خرابی دوخی خودی بکی و یا خود در دلی لکی کسان کن تایبتن کسان کن هند خوش معنوین نمعنوی اوان نگران بن بایی که خرابی دوخی اما بزنن کسانی کشن رنگ دل خوش و خوشحال بن بایی که تو باش نبی همیشه با گشبین بین اگر کسی که جبوتی چونی بله باشم سپاس بخوای گوره و اگر کسی که شایانی مطمئنه و کسی که گونجاو کسی که اهلی داره دل بو اشکره جارجاره با کسانی که بلین باش نین بایی که رنگ با قصه یک لود و خرزگاره بکن یا خود رنگ باوشه زده خانم خانستر لیو کاند یا خود برسته امیدی که جوان برژیانه ببخشن امیدوارم همو لایکتان دل خوش بن براسی باش بن خواهتان نگه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دست بيدكت روجانه پتان تلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

نیشتیمانیانی خوش و اصلاحاتن لبیتون که اتان باش یو ادارم لرکوکن شاد و تندرست و بختوار بن آلکانیم کجمیر دست بیکن سرتاش سردیرکن دیداری میری با دوام روش بردوام بید کجمیر نو دوخی امنی عراق دوای کشانوی هاوپیمانان تاو توی اکریتو هر یک لا روشکاری اصایشی نیشتیمانی عراق و وزیری ناوخوی حکومتی کار برکری هری میکردوسان گفتگو اکن با مدبونی علی زیدی سرک وزیران عراق شوارچوی همه هنگی کوب و تاو کردنی کابینه حکومت و دوخی امنی و سروری عراق تاو توی کرن. داو کراوه که شهری مهیتی کن به گفتگو چهار سر بکرن. ایرشی حسی کن با سر سعودی بردوام و با موشکی بالیستی ایرشیان کردو تسر ریاض. سعودی آلید برپرچی ایرشکا من داو توا. ارشکان لکاتیک دان که بریار سبای علی زیدی سرک وزیران عراق سردانی سعودی بکند.

باکو بنوکی چوارچوی هماهنگی شیعکانه و دست پیکین که کوب و تو دوخی سیاسیان تاوتوی کرد و دوخی امنی خسی لسر کراوا دوخی آبوری عراق یک اکل تورکانی گفت و گوکان بوا و پیوندیکانی دروی عراقیش تاوتوی کراوا کوب بنوکی لنوسینگی عمار حکیم سروکی روتی حکمه نشتیمانی برای وچوا علی زیدی سروک وزیرانی عراق آماده کوب بنوکی بوا بگیره راگین روی کوب بنوکی چوارچوی هماهنگی تاوتوی دوخی سیاسی دوخی آبوری، دوخی امنی و دوین پیشا تاریمایتی و نو دولتیکانی کردو توا. زیدی لکوبونوکه دا بسی جبجه کردنی پروژکانی کردو.

کردوا و چوارچوی هم هنگیش پیروز بایی نصر وزیران کردوا با بونه دست به کردنی پروژه نشته جبونی دست پشخری نشتیمان که آمان جی دابش کردنی 1 میلیون پرچه زوی نشته جبونه بسر حولاتیان دا لسرانسری عراق جگل هرمی کردوستان که دستی پی کردو چند پارزگاه اکیش بلاو کراوتو لراغین راوکی چوارچوی هم هنگی دا باس لو کراوکا لکوبوناوکا دا جخت لرولی تواوکاری نیوان دا سلاتکانی جبجه کردن و دا سلاتی یاسادانان کراوتو چون که او پیوندی رنگدانوی لسر پسند کردنی پروژه یاسا پیوندی دارکان بجیانی خلط وابد. لسر دوخی امنی چوارچوی هم هنگی ستایشی آمادهی هزر چکدارکانی کردوا لبرنگاربونوی داعش و کنترول کردنی سنورکان و پارسنی آسایش و سقامگیری. جختیشیان لپشتیوانی کردنی تواوی او ریکارانه کردواتوا که به تمایی پارسنی سروری و آسایشی وقت. لبرای پیوندی نو دولتیکانی عراق آماده بوانی کوبونوکا گفتگویان لسر آلوزیکان و پرسندنکان کردوا. جختیان لسر چاره سرکردنی قیرانکان به گفتگوی دیپلوماسیان کردواتوا. لگل پارسنی بر جوندیکان و دورخستنوی عراق لکوتی ململانی و هرمایتی و نو دولتی. لایکی دیکه و توم باراک نرده تایبتی سروکی امریکا با عراق و سوریا گشتوت بغداد و توی تی پیوندیکان لگل عراق لامنیه و برو پیوندیکی فراوانتر گوازرینو. توم باراک لطوری اکس وینه ای که خوی و ستیف واگن کار براکری بالوستانه امریکا لعراقی بلاو کردوتو. ستایشی اکات. الید واگن شارزه ای که قولی لسر عراق و نوچکه هی. باراک وشی نوسی و که سرقالی گوازنوی پیوندیکان یعنی لعراق لگل عراق، لگل امولاتا، لتیش قصد نصر بواری امنی با پیوندی که فراوانی بنیاد نراو لسر هماهنگی آبوری و برجواندی هاو بش. هر لبغداد توم باراگ نرده تایبتی سروکی امریکا یکم دیداری لگل فایق زیدان سروکی انجمنی بالای دادواری عراق کردوه. باراگ لسر دانکی پیشوی دا بو عراق یکم دیداری لگل کسی یکمی دسلاتی دادواری عراق بو. رای گیاندنی انجمنی بالای دادواری عراق بلاوی کردوتو که زیدان و باراک لو دیداره دا گفتگویان لسر بیروک پیوندی دارکانی پیوز با پرپیدانی پیوندی کانی نمامولاتکانیان کردوه لبوارکانی سیاسی و دادواری. بگیوری زنیاریکانی کنال هشت لپانزه روشی داتو دا گرانکاری گوره لپیکاتو و جوری هزه سربازیکانی پارزگی کرکو ککره. هزکانی پولیسی فیدرالی لناوچکه اکشنوا. کنالش توی زنیوا که فرقی سی پولیسی فیدرالی که لاستاد ارکو خالص سربازیکانی لسنوری شاروشکی حویجه لاستویا به تواوی لو ناوچانه اکشتوا. لبرم برده فرقی حوی سپای عراق سرب فرماندهی اپراسیونکانی بغداد که پیشتر ارکیان لناوچکانی یوسفیه و لنوان بغداد کربلا دابوا اگوازرین او با کرکوک و لشوین و خالص سربازیکانی فرقی سی پولیسی فیدرالی لسنوری شاروچکی حویجه جه گیره بن. ام بریاره دوای او دید که لسرطای ام مانگوه چند جاریک للین چکدارانی داعش و هرشگره و تسر خال امنیکانی پولیسی فیدرالی لو سنوره. بریاری ام گورانکاری سربازیه لکوبونوی فرمانده سربازی بالاکانی عراق ایواری یانزه ام مانگا توی کراوه که تیده بچری گفتگو لسر روشی امنی پارزگای کرکوک کرا. با پیه کشان نوستوکان داعش اجماعی که لکرکوک زور زوری تر خریکه بشیار ابنو نوستونید. حتی ام هزنویه سپای عراق با کرکوک لکاتک دایه که لیستاد هر یک لفرقکانی 8 و 11 سپای عراق لدورو بری کرکوک بلاویان پیکراوه و ارکی پارسنی نوچکه برای وابن.

0: كموشال انفاقي فعلي جاب كريتوا وان بابتش دبي كوتاي بي براسي موظف كيلاريم كرسان بوشي تتواتشي قانون انفاقي فعلي ولا عراق جوانه بي وخوش ما نزاني امجارة انفاقي فعلي خرابتريش شو عراق دهاتي كما كدهاتي كم بوجي تشغيلية كي بوجي استثماركشي كما بيتوا باري بو محافظات بو وزارتكانش كما بيتوا كواتا تور بم حالة بيو و داخل انفاقي فعلي بكره رقم جارش نتوان شش مو شش بدنا هريم كرسان بويا بحش شو يك رجع نادين ام جارة مو شيء فرمان براني هريم كرسان تواتشين انفاقي فعلي بي اجر هيد شرك ما نكرت به من دلني اتانا كم وقف فراكسوني بار ديمقراطي كرسان وقف فراكسوني كان يتجمع متفقين نسروي كنابي بحش شو يك بابتي مو شل انفاقي فعلي ابي وابي ما جابك تو مو شيء فرمان برانا بابتي زنداني سياسي شهيدانا كاو تاكرديني مو شكاننا او تاكرديني بيش مرجيا و بابلين او من حيك ادري لنهايه خدمه بفرمان بران امانه بابت يكن كيما مساومين لسرنا كين ودفاع ليك
1: هر شاقوان عبد الله سروكي فراكسيوني بارتي ديموكراتي كردستان لو كونفرانس روشنا مانيه دو تويتي كا رشنوسي بوج بيش ناردني بو انجمني نونران و دنگدان لسري بهي پيوندي و لكتيگشتن لنيوان سروك وزيراني هريمي كردستان و سروك وزيراني عراق چندين گورانكاري و دسكاري تدا كرد لم چوارچه ویشتا شانده هنریکانی هر دوله که بونه تاو بو هموار کردنوی هندگ لبرگه یاسایی کان به مبستی گیشتن برای کوتن. شاخوان عبدالله رونی کردو تاو که رشنو سکه سرطا لحکومت دا گفتگوی لسره کره ارکی وزیر کانه کلم قناقه دا داکو کی لمافو تیبین یکانی خویم بکن داکو کی لمافی کرد بکن هر تیبین یکان هی پشکشی بکن پشوی که بنیر در تنجومن یونانران سرکی فراکسیونی پارتی علیه لکته گیشتن لنوان هریم کردستان و عراق هیا کموچه فرمانبرانی هریم کردستان چورچوی خرجی کرداری در بهنرد و به هولی همو لعنکان او ناهیلن بو شیوی تی پرنره شاخوان عبدالله رونی شی کردو تو که برگری تواتی لحزکانی پیشمرگه که سوکاری شهیدان زندانیانی سیاسی کن تاوکو حوتای عراق بکره
0: او رشنو ساوکو خوی نامینه پیشی بیتا پرلمان کومل دسکاری اکری جناب تان زانن کومل یک تیگشتن دروس بوا پیوندی لنیوان برای سرک وزیران که اگر مسئول بارزانی سرک وزیران عراق دروس بوا لسر انبابتا هر دوشان دیفنی کوبونه توا هند یک بوادری او هیا که دسکاری ماده دو او مادانی تریش که زیادتر ماف بی خلکی کرسانی تیده ها اما وکو رشنوس وکوی که دنگی لسر بدری ها لسر ندری طبعا جاره چه تنجمانی وزیران دیوش مناقشه اکری وزیرکان یه مشاری خویان لناو حکومت ابی بکن و دوای کارت پارلمان اگر بمشو یه سابه دبی او مصطلحی دنگ پی ندانه هل گرین اما دنگ نادی پنجا کس دنگ ناده دبی بلی نیالم برو پروژه که برود اما دبی هدفی کل بله ناو پارلمان اگر دنگ نادم دنگ نادی شص اندام پارلمان برو آن تاوی کن بیه ابی لسرور ریک بکوین پیشی او بیت پارلمان دبی لانجمنی وزیران دستکاری بکری و باشی وی دنگ دانی سر بده هندی خالی بچو بیان نو با پارلمان باشی و نیت پارلمان هات پارلمان باشی و نابه اساسا هر بیال انتیاب پر اینه گوی که بلندنگی پیناد
1: دورتر گوتبه جی آپیمانی سربازی پشتیوانی یمن رای گیند و که موشک یکی بالستی للین حسیکان و آراسته شاری ریاض کراو برپرچیش دراوتو ترکی مالکی گوتبه جی آپیمانی سربازی پشتیوانی یمن رای گیاند و موشک که پیش اوی بگاته امانجکی برپرچ دراوتو حسیکانیش با برپرسیاری بردوانبونی هرشکانی سر سعودیه تومد بارکا. پیشتری که برگری شهرستانی سعودیه بلاوی کرده بوتو که زنگی آگه در کردنوی پیش وقتا لریاز لید راو بلام دوخه که آسایی بوتو. دوی لیدانی زنگی آگه در کردنو ریوشونی امنی نا آسایی لریاز گیراوت برو داوه لحولاتیان کراو پابندی رین ما یکان بن. با هی مترسی مشککه و یاری نیوان یعنی نصر و یعنی فتح چی که لچوارچوی یاری یکانی چمپیونز لیگ آسیا دابوا با ماوی نزیکی که جمیرک دواخ رو ریگه ندرا که یاری زانکان بین یاری گاو یاری یکل شاری ریاض بر چو لکات یک دا دو خاطر و که دا سالات داران اشارکه بکورت نامه دا نشوان اشارکه یعنی آگه دار کرد بوا که آسمان اشارکه یعنی لجر هراشی دجمن کارانه دایو لشوینی سلامت ببمین نوا یعنی نصر سعودی خوانی چندین استری ناوداری جهانی توپی پی الوانا کریستیانو رونالدو پرتغالی جوا فلیکسی پرتغالی و سادیو مانی سنگالی و کومانی فرانسی و تبیجی حسیکانی یمن بر پرسیاریسی انجام دانی

0: اردوغانیش قصه کرد و سرکوباری ترکیه بلام لسر دوخی سعودیه پاش کبونوی کابینه حکومت رایگیان دو که بتوندی سرکونه هرشی حسیه کن بسر ریاض و شارکانی سعودیه کات اردوغان پشتیوانی ولاته کشی دیجی هرشکان با سعودیه دوپات کرد و تو اما جای باو کرد و که کارکانی تایبت به ها پیمانتی برگری مکه بردوام و برا پیشتونی باشیشی بخواه بینیم
1: ترکیه حقوق و انسانلیک
2: با تونترین شیوا سرکونی هیرشکان با سر فروکخانی ریاض دکین کتی دا 12 کس گیانیان لدازد لبرانبر هیرشن ایسایی و نامرو یکان لپال برا سعود یکان داده بین سبارت با دنگدان لسر هاو پیمانتی مکه کارکان بردوامن بو اوی روانی پرلمانی بکین ایما لسر بنمای تایفگری تماشای رداوکان ناکینو اشتی من با تواوی نوچکه من دوید.
0: بابزن راپرسی کن چی لسر دوخی پارتکی اردوغان علی؟ بگیره نویترین راپرسی برارد به سالی 2023 دنگی اک پارتی ده سالات دار پنج خالی دیگه کمی کردوه و پارتی دمیش 8.8 لسالی دنگکانی به دسته ناو. راپرسی کن لین ناون دی توی جینوی آسال اکراو. ل 28 پارزگی باکوری کردوسان و ترکیه بچونی زیاتر ل 2000 کس ورگیراو. بگیره راپرسی که لگری برای وچونی حلب جردی پیش وقته لترکیه اک پارتی لصد 31.3 دنگه کم به دسته اینه. لکات یک دا اک پارتی لحلب جردنکانی سالی 2023 لصد 36.6 دنگه کانی به دسته ناب. وکل انجامی راپرسی که درکوید پارتی نوی بسروکایتی ازگر ازل لصد 25.2 دنگه کان به دسته اینه و 6 خال لدوی اک پارتی اویا. هر بگیره راپرسی که دنگی پارتکانی دیکه بمجوره عبد. پارتی دم که بوی مگرینگه 8.8 لصدی دنگکان به دس اهینه مهپا دولت باخچلی 8 لصد ای پارتی که زور رقیان لکرده 7.1 لصد جهپا که پارتی نوی اوانی لجیابوتا 5.1 لصدی دنگکان به دس اهینه تاو جهپا خری که افوته پارتی زفر 3.4 دنگکان و بمشوازا دنگکان بگیره امرا پرسی به دس اهینه بگیره لدوانی زور بی برپرسان یک پارتیو مهپا که هاوپیمانی اک پارتیا هلبجاردنی پیش وقتا لدوروبری مانگی نیسانی 2028 برای ورچیتو باو جورش رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه اتوانید جارکی دیگه خوی بر بجر بکاتو خوی هاولیم هلبجاردنی پیش وقتا یا جهپا ایده که ازگر ازل سرکایتیه کر ایویست که اردوغان او ده سلاته نبه که دوباره خوی بر بجر بکاتو اوانیش امبنده بابتیم بود روز کردنو تفرقه ان خص نیوانیان حتی که تا قدرش کرایه و اسب بگیره یاسای ترکیه اردوغانی جتوانی دوباره جاری که دیگه خوی بر بجرب کاته و لسلطنت بردوان به اگر بتوانی دنگ بدست بیانید. بین سرباسی پرسنه خوی یکان لناو قیرانی پاش گران کاریکانی بهای دینار و گرانبونی نرخکان للاین فروشیارانه و به شکل مارکزکانی سلیمانی تشکندنیان بو نرخکان کردوه. اونجا کنال هشت روشتوه سرنجی کالاکانی دا بزانه چیه چه باسه. سیرکا همویان ریکوتی بسرچونیان دوره.
3: لکاتک دا برزبونه وی نرخکان باریکی گرانی روژانه خصوصا سرشانی و نشتیمانیان. بلام بشکل مارکتکانی سلیمانی برای که پیچوانه انداوو جاواز لرکابری بازرگانی اویش داشکاندین نرخکان بو اوی کریار بتواند بخرجی که کمتر پیداویستیکانی دابین بکات. کانال هشت دیمانی چند مارکتکی سلیمانی ورگرتوو لو مارکتانه دا کالاکان برواری بسرچونان دورو کوالتیان همان کوالتی پیشوا اوش بو مانای داشکاندن با امانجی چاکی گشتیو خدمت کردنی او نشتیمانیانا لدوخه سختو دجواره کنده.
4: اما چن ایتم و سعری چون بو بو بچنه؟
5: پیشتر لسو پانزه هزاره و تقریباً یم بابتانه ایسان چوتن نو پینج بو نو حوت هزار
4: بداشکان
5: نو همو لمانگانو لکاتی اصایی که خیری خو مان کردو بو ام چن روژه هاوکاری ملتکه من نبین که ام بر سیارتی گوره هاتو تا سرشان من ابی ایم جوکو روشیار کسی یکم وحلی گرین سرشان من راست از لزره دین بلام عمل بر خلق که من بو یک بر سیارتی بو بش شوازی که بچوکی جوب تو این هاو کاریان بید
3: للایکی دیکوا لجنه فتوای سلیمانی دوپات یکاتوا که گران کاری و زیانگیاندن بخلق لروی وجدانی و آینی و کاری که ناپسنده لکات یکیجدا هر زان کردنی کالاو سودگیاندن بخلقی بکاری که خیرخوازانه دادن رید
6: بازگارکان این دیکنه پیوندی کالو آقا اگر هر کسی للای خوی

0: کندنا که بشک لا خوان مارکتکانی سلمانی دستان داوته لکاتک دایا لدوی حوتی ام مانگوا که حکومت عراق نرخی 100 دلاری به 150,000 دینار جگیر کرد بشک لبازارکان نرخی خواردمانی و کالاکان تیدا برز کرانو و لیجنکانیش ببردوامی رکارکانی چاودیری و لپیچینویان لگل دا دگر نبر لکاتک دا گرانی لنو بازارکان دا بوتا نیگرانی که روژانی خلق بلام داشکاندین راسخینه اتوانه جاوازی دروست کاتو کریار دلناب کاتو لوی که کرینه که داد پرورانی کردوا تاوکو متمانه بو بازرگان و مارکت بکاتو که داشکاندین راسخینه بو کردوا دوباره حالی بجیره توا گوران لقمان کانال هشت سلمانی
1: لگل نزدیک بونوی ورزی باران بارین دل راوکی و ترسی دوباره بونوی لافاو روی لدانشتوانی بشه لناوچکانه که بطایبت بیزگرکی شاری هولیر سنگر صباح دانشتو یکی گلم گرکانه یه. اله لپین سالی رابردو ده دو جار لافاو زیانی گیانی و مادی به مال اوتومبیلکی گیاندو و ترسی لدروزبونی لافاو لامسالیشتار هیه. لبران برده برو برو بونوی خیره و کم کردنوی زیانکم برای برایتی شاروانیکانی هولیر تواویتی مکانی راس بردو اتاوکوب کون حالتی اماده باشی و آو رو کان پاک کرنوا و استن یکان لابرن که لره رو سروش یکانی آو ده هیه. بلام دروس کردنی بینا و بالخانه لسر روی سروشتی آو و بردوامی فریدانی خول و خاشک بیج گلوی که ارکی تی مکانی دو هنده کردو تاو بونه تا استنگی سرکی لبرن بر ریگری کردن لدروس بونی لفعش
2: باسی مترسیکانی دروس بونی لفعون بودکات او که دانشتوی گرچی روشنبیری شاری هولیره لپین سالی رابردو دا لافاو دو جار زیانی با مالو اوتومبیلکی گیاندو
3: اما هم ساری هر خطریات دار هر نهامتی دار هر هوا دکی که او کند مالو شاگر استفاده
2: نیه استا کبر ورزی باران بارین دسین سنگر و دراو سکانی ترسیان لا دوباره بونوی دروز بونی لافاو هيا که زیان با مالکانیان بگیانید
3: که زستان دادی اما دایما لنهامتی داینا اما شبیه تصمیم خفریت ما هيا نگه او جیرانانا است که وزستان داد او لعنت زمی که امکان تصویر تان کرده بی او کنده هر چی خودی خواهی نکرده ای تو زار دیتا ما توی بیستی حتی سویش بلاشی و آوات مماری بسیار و بمار و هر سه بر روی اوش فضلی الله ایشالله خواهی گورا با خویش خود زاینت نه بس به نسبت کمتر خمی عکمتی او او آرکر سر عکمتی نگه یعنی با خیر نه او آرکر دبی بیکاتن
2: سالانه لقل بارینی بخور لنزیکی 20 گرچی هولیر لافاو دروز بیت دانشتوانی او گرکانه داوادکن لیستاوا آمادکاری بکرید بو کم کرنوی زیانکانی لافاو بتایی بد لاپا کرنوی او شوینانی کاری روی آوی بارانیان پیدا دروات
4: والای داوکاری منوی پیش حتنی باران ری روی کم پا کرنو نکر ایره همو شوینکانی تر او کارستاتان دروز نبن که لرابردو دروز بون ناو ته هزار نشینه کان زیاتر zarar منده بند یعنی وک پیوز گرینگیان په نادر شهروانی کان وک پیوز گرینگی بو شونانه نده
2: بو رو برو بونوی زیانکان لافاو بر یو براتی شهروانی کان هولیر تواوی شهروانی کان پاریزګای هولیر راس پردون ک آماده کاری بکن با پاکرنوی اوروکانو لا بردنی خول او خاشاک او پاجما وکال لنا ور ورو سروش کان اودا هاوکاد برگری شهرستانیج لا حالتی آماده باشی دایا با هر روداویشی نخواز راو
5: او شنانه که سالان رابر دو لفاویلی روداو دتوانم بریم با اندازه چی زور چار سر کراو و تایواتی پارزگای هولیر که زورترین حالتی لی رودو دا لسالان رابر دو اما انا به نسبت سنتری شهر با در اوی شهر اما با پی او پلانانه هی که لری قایم قامیتو نحیکان واجه بزیدک دی
2: لگل اوی سالانه ریروکانی اوی بارانه و پاک دکرینه و بلان به هوی زوری خول و خاشاک زور جار تی مکان ناچار دبن لیک سال دا دو جار ام ریروانه پاک بکنه و لگل اوش دار لبشه چی گرککانی شاری هولیر به هوی دروست کردنی هندیک بینا و بالخانه لسر ریروی بشکل و شوینانه که ریروی اوی بارانن از تنگ دروست دبیتو امش دبیتا هوی دروست بونی لفاو ایوب ورتی کانال هشت هولیر
1: استش کاتی ورگرت میزنیاری بسودی تندرستی و هاوکارم گران جاف امام پیشکشکه گرانم کاتت باش

0: Hvala, Božina, kajte i to još baš.
1: Vas, vas, vas.
0: Spas. دوباره سلاو به هیوام تندرستی مولایک زور باش به تو دست پیکی روشه کتن به باشی بروا سرطا اچما لای چالاکیک خوم روشتون با چالاکیکا تایبت با بشر پنجه ممک و ویستم کمالک چیروکی سرنجاکش هی او کسانی که چاک بونه تو لشیر پنجه به ایوی بگینم اما از این نسته هشتا هر اکتوبری پمیه و اما به درجایی ام مانگا هوشیاری تندرستی بلاوکینو سبارت به شیر پنجه ممک و شیرپنجه ممک به بلاوترین جوری شیرپنجه دانره لسران سری جیهانه اما جگلوی که شیرپنجه ممک نخوشیه که زیاد لخنمانه با و لپیوانی شاکرت روب ده بلام خوشبختانه اوی که سرنج دادرد للاین پزیشکه کنه و به ایمه راگین نوی که لحرمی کردستان زوری نیجار لقناق سرطه کنه دست نشانه کرد اما جدرخری اوی که خلق ورده ورده هوشیاری تندرستیان باشتر بوا و هر وحا تندرستی و سیستمی تندرستیش من تاراده که باش گرنگی بم پشکنین پیش وقتانه دوه و چهار سر کردنیشیان تاوکو است چهار سرکانیش سر کوتو بون و زوری نیان چک بونه تو اینجا ام چالاکیه تایبت بو به شکل او چک بوانه به شکل او خانمانی که روشک لروجان لگل شیرپنجه ممک جیاون لگل شیرپنجه ممک جنگاون و امان براوکه بون و هاتون لیره لم چالاکیه ماراسونی کن کردو بوی درخری او بن که بله روشک لروجان لوانه لنه خوشخانه یک دانشته بن توانه انه بو به بش جولن با هوی چار سرکان یانه و با هوی او رگه قرسی که پیایتی پار بون بلامو تا استا بسری از آلبون و استا توانن راش بکن توانن چالاکی جستهی بکن توانن ورزش بکن اما هموی هیوایه که اما در خری اوی که اما الان شیرپنجه یک سرنیه بمردن اما تنیا قصه یکی دلخوش کرنیه بلکو راستیه که زوری نیجار و کسانی توشی شیرپنجه بن نای بینن یا خود کسی که توشی شیرپنجه به هر او کسانی بینه که لن خوش خانن همه نخوشیان هیه بیری اچه تو که بله بگو من نخوشخانه خلک یک نهانه و که چاک بونه تو که پیستیان با چار سر نما با بینری ام چالاکیه بین بین رانی کانال هش سلطان لبید به ایوام تندرستی مولایک زور باش بید لأکتوبری پمیه این هشتا و تا هشتا باسی شیرپنجه که اینو گرنگی پی این امرو نخوشخانه هیوا بونه که زور تایبتی بو کسانه آماده کردوا که چاک بووی شیرپنجه اما زور جاراله این شیرپنجه یک سان نیه بمردن بالا اما تنیا قصه یک نیه که ایکین امرو لگل همو امشار خوازانه ها که روژک لروژان لگل نخوش یک هیا جنگاون بوتان باسه که این چی رو که کانی تان پیگینین که نخیر او تا امان توش بون لگل ایجیان سر کوتن بسریا و نخوش یک شیان تیه پران دانه با دانه چی رو که بشه کانتان با اگازینو سلاتان لبه چانن
2: بخیر بیا خوش
0: شد باشون

0: پرشن خانس لاله به بسی که چرا که خود من باب که کی بود به چه جورک شرپنجه تو دست نشان کری؟
1: راسته که من ل 2021 ل مانی سی 2021 هستم بگری که لسنگ ما دوای اول چون بنا خوش خانه با پشکنینیک لک پشکنینکا دکتر کوتی پیوستی به زرعیا و تم زور عسایا زرعی که تقریبا بشوی که پیچو به هوانی نوروز و فحصک دعا کوت بلام لکوتای دا که چون فحصک مرگرت و هینا ملای دکتورکا و تیان هیچ هم پیوتوی و تم نا و تی ای پرسیارد نکر چیتا و تم نا خیر و تی ام نخوشی تو سیارگا های با چار سر کدن یکم شیمیایی دوم عملیات سیم تیشک و تم دکتوره یان کامیاند بباش زانی امیانا و تی باشترین چار سر اوی پیشکی عملیات بکره وتم زوزر اسایه دکتور جان نخوشش که هات خلاتی خوای گوریا همو کسی کیش ابه هوای کی هبه ل نتیجه که الحمدلله بو ماوی تقریبا 5 ساله تم پراندوا هر جلسه کیمیایی به کار هینا لگل اوجدا 19 تشکم به کار هینا و بس الحمدلله استا ام زور باشم ل دو بینین لگل دکتور حاجی بارایسا پرز اسلام بو هيا پیوچین که ایم الاخواب زیابیت یا پا جرپن جمانت یا پراندو کتایی هاتو الحمدلله نخشه بیل همو او کسانی که توشی نخوشی ابن بلام دوام لو کسانی که سرطا توش ابن زور زور قرص بویان حول بن یعنی خویان دل خوش کن لدوی همو کوتنی کستانویا لدوی همو سوزبونی دارو درخت و شکبون هیا بلام لکوتایی در هر ساز بونو انجام کهیتی
0: کاتا بسی که جوازیم باب کم از مونه تو درستی کردو لطروانی تو یا برانبر با وشه شرپنجا یعنی با نمونه او روشه که بیست شرپنجت هی تروانی تو چون بو با نخوش یکا و استا که با همو رگیت پریوی تو بچاک بویتا تو لی استا چون بیری لیکی تو
1: والله راسته که لسرتای قرصه بلام

0: نیگار خان سلاله به پیمانبله لچ قناغه کی شیر پنجه اتو دست نشان کرای به نخوشی که و چی جوره که؟
1: من وکو کارمندی تندرستی که توش بوی نخوشی جه پنجم با ماوی دو ساله بردوام من لگل ام نخوشیه سرطای درست بونی نخوشیه کم که درست بو لما لو به حکم دست لیدن هستم با
0: گریه که
1: کر بالا
0: بله. واتا خود پشکنین با خود
1: بله. کرد؟ بله. لما الله پشکنینم با خود کرد. هستم کرد که گریه یکم هیا. ایتر که هستم پیکر حول ما برای تندرستی کن.
0: خوناقی چند بو نیگر
1: خان؟ یکونی.
0: باشه. که واتا اگر سرنج بدن لبرای نیگر خان هر لو ساعتی هستی با گورانکاری کردوا هستی با گریه کردوا پشگوی نخستو اکسر رشتو پشکنینی کردوا لخوناقی که زور سرطایی یا لخوا بزیبه دستی شان کراوا و همش وای کردو زوش شهر سر به بسی که چهار سره کشمان بکن
1: بتاکید کچون ما نخوش خانه کن سونرم کرد لدوی سونرکا زرعم کرد
0: بله.
1: لدوی زرعکا درچو که خانه شیر پنجه اترو بو دکتر عبدالواحد هولیا لگل ما که بردوام بم لسر عملیاتکا و قرار عملیاتی بودم عملیاتکم کرد
0: باشا پیم بلا لوکاتی که پیوتی شیر پنجت هیا هستت چون بو
1: براستی من وکوی که لبواری صحا خوم ایش اکم که او هوالم بیست راستا توزی نخوش بو بلام زیادر هولم بخوم ما و تمنابی بترسم چون که من خوم لم کرتا ایش اکم ابی زور بردوام بم لگلی و من لناوی برم
0: لناو برد؟
1: بالفعل او دو سال اصفاز بو خواه روش به روش برو باشی آروم لگل
0: زور خوش حالم که او عبیستم براستی او در خری اوی که تو تاو که زودت پشکنیم که زودت دست نشام کری زودت چهار سر بی تو اگری سرکوتنی چهار سر کشد
1: بله.
0: زور زور پیامی تو بو خانمند چیه تو خود لکرتی تندرستی کار بله. کسی که لکرتی تندرستی کار نکا پیامی تو بو کسان
1: دعوه لهمو خانمانکم شرم نیت رگین شرم بشکینن ام رگی بگرن که پشکنینی پیش وقتا بو همو آفرتیک زور زور ضروره
0: کاتا استاد
1: من یکی کم لو آفرتانه که پیش وقتا هستم بخوام کرد سپاس بخوا او بو ماوی دو ساله گشتون بم راده که ایسا ام بینید
0: زور سپاس نیگر خان

0: ام هروا بسلامتی بتبینو دوربی له همو جره
1: سپاس بخوا دس خوشی له همو کارمندانی تندرستی کم براستی نخوش خانه هیوا هیوا یک بو ای بخشی به همو نخوشه
0: زر سپاس
1: سپاس بخوا امش کمن استا گشتوم بم راده زر خوش حالم ک جیر پنجم تی پرانو
0: سلاوله به نازنین خان پی من بله چی رو کی تو چون دستی پی کردو چی جور شرپنجه یکه هبو؟
2: سرطای نخوش یکم مل 2013 با چوارده دستی پی کرد هستم بگری یکل لسنگ ما
0: بله
2: ایتر دوائی اوی که چون ملای دکتور به هاو سرکم مون دوتی باب چین لای دکتور که چون مل سنتری ممکه که پشکنین یعن با کردم و ماموگراف و سونری یعن با کردم و زر ایشم کرد دو هفته فحسکم هاتو که شیر پنجه
0: تمنه چند بود لو کاتا که توشی نخوشی که بود؟
2: تقریبا 38 سال بود
0: 38 سال بله کاتا ام نخوشی لخزانه که تانه ها بود؟
2: بله بله لجیناتی کسی دیک مو همانه
0: بله کاتا ام ازور جاراله این خانمان ایتر ورده ورده ل 35 بود 40 سالی و دست کن با پشکنینی ماموگرافی بلا ما بله تمنه که زودتر و دست پیب کن اگر لخزانه که انا نخوشی که ها بود تا ام برازا لخزانه که انا ها بود بوی ل 38 سالی شا توش بو خوی به من بله لوکاته ها هست چون بو و بسی که رگه که من بب که چارش رگه
2: زور شک بوم یکم دقه که پیوتم دکتور جیان خلیل بولی رو چایی ماجه کم پیوتم تی نازنین تو گریه کت پاگنی و پیویست به نشترگریه
0: بله
2: به نشترگری که ایتا دو اوی کت شمالای برز دکتور حلوان الی رو چایی ایویش ماجه کم و دست خوشی لیکم نشترگریه که بو کرد مدوائی راپورت کیامه و تی ترتود لای ایم ایش رو نمیم بسی وقت خانه ایو او تم بو بروم وقت خانه ایو تو نشترگری بو نکردم ولاد نبرو تی نعی تره به چار سر وردری تو ایتر والا دستم کرد به چهار سر ور گرتنو شو ملای دکتور هاجه چایی ماجه کم ایتر دستم کرد به چهار سر کردنیم ایتر علاجه کنم هتا حو سالک بکار هینا استاج متابعه کمو درزی چری اسخانم هیا مانگانه استبو هاتو شو کمو وقعی ورزشی کش
0: واتا چهار سرکان هر بردوامن چهار سرکه تنیا نشتگری یک نیا تنیا چهار سرک
2: نیا به زور زور به هیز بیت نبی هر بلا ایتر کمن شیر پنجام کردو چو مخص خانه یوانه جاتا نبی وان 2013 و تقریبا من بو 13 ساله چی هاتو شو کم حلامتی بگرم ارم بدمی و انا خوشی تعدی بگرم خیراتم بدمی و اونی اهمالی بکم انجا اوش که توشی شیر پنجامی تر شرط نیه اکسر بمری نامری مگر خواهی گوره روشی تاول کر بیه شیر پنجه یک سان نیه بمردن من شیر پنجه خوشم و من نخوشی
0: یا خواه هر سلامت بی یا خواه هر آوه بتندرستی کی باشه و بتبینم
2: زور به هزم شمر لخواه بزیابی
0: لخواه بزیابی پیامی تو با خانمانی تر چیه که لو چی امرو او شیع گو بیست بن امرو گو بیستی او رسته بن که توشی شیر پنجه
2: خانمانی بلی لوانی کشکر ساغنی توشی جنبون بشش من سالک بسن بسکنین بکن بخوین
0: اوی جی سرنجاویا که لکاتی بازکردنی چیروککانیان دا زور پیانو دیارا که پیوندی یکی زور نزیکیان هی لگل پزیشککانیان و زور سپاس گزارن. امش جی دست خوشتیم با همو پزیشککان که معامله لگل توشبانی شرپنجاک.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: پیشهاتن روژاوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاتک نافخوی، هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جکانال هشتی و ده بیگی هیجه بردست تماشوان، گوه داروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هیجه راستیه اید.

اینجا بابرینا سر بازاری کانزاکان و باسی زیر بکن. زیر ام ماویا دروشانوی کمی کردوا. سبیش داتای که زور گرنگ بلاو بیتوا که کاریگری لسر نرخکی هی. اینجا با پیتان بلیم او داتای چی و چونش کاریگری لسر نرخی زیر دانید. سبایی داتا کانی هلاوسان لامریکا بلاو بیتوا. با اما من لارون بی. داتای هلاوسان لامریکا کاریگری یکمو راستو خوی لسر نرخی زیر ره. باشا. سبای کاجمیر سیو سی خولک با کاتی هرمی کردستان یعنی دوانی و روی سبینه داتا کان بلاو بنوا. ام داتا اینا چون کاریگریان لسر نرخی زیر ره. اگر هلاوسانو که خوی مایوا که اما اگری کی کما یان هلاوسان برز بویتاوا. ام دو اگر وا اکا نرخی زیر دست بدا بازیم کد. بلام اگر. اما زور زور اگر اکی لاوازم. یعنی اگری رودانی با بلی نزدیک لسپره وا. که رجی لاوسان دا بازید. با چی رجی لاوسان دا نبازید و برز بیتو وا اکا نرخی زیر بنزمی بمینه تو یعنی زیادرش دا بازه. لبره وی کاتی دا تاکانی لاوسان لمانگی آبا بلاو بونوا بینی من. نرخکان؟ چون نرخی زیر دستی با دابازین کردو نرخی ها یعنی رجه لاوسان با برزی ما بواوا. بلام دواتر است با مانگی ایلول که داتاکانی ها لاوسان بلاوا بیتاوا لکاته کایا مانگی ایلول ایم شاشکانی بورسی جیانی نرخی نوت من هر با برزی ابینی. هر لسروی استکانی 100 دولار و بو. ای کاته که نرخی نوت با یک برمیل لسروی استی 100 دولار و بیت کواتر رجه لاوسان برزا. ایکاتی که رجی هلاوسان برز بو کواتا داتا کان با امریکا علی تو لبازار کانت گرانی هیا. ایک گرانی بو امریکا چی اکا بانکی فیدرالی ناچار بید اسکاری رجی سودی بانکی بکا یان وکو خوی بیهلی توا. ام دو روداوش یعنی هر بریاری کان بدد کاری گری لسر نرخی زیر ربه. و اکا نرخی زیر لم آسته است بنزمی بمینه توا یان زیاتر ده بازد. بلام بازار چی علی؟ بازار تا ام خولکی که مقصدان بو اکم بیس لسطی بورسی جیهانی آوانی که روژانه دنگ ادن باوی که مانگی دا تو بانکی فدرالی امریکا بریارکی چی ابید الان بیس لسطیان الان که رجی سودی بانکی برزکاتو آوانی دی که

اشتا لسطيان جاري لا نو او تمو مجمع ونتوا واتشي چونك اوان بيان وايا سبيني يقلا كروا ابي برچاويان رونا بيتوا تمو مجي بازار نامينت كاتي سبيدا تاكاني هلا وسام بلاو بيتوا بو داتا هلا وسام بلاو بيتوا يتر توا رون ابيتوا بازار چونا گرانية لبازار يا خودنا بلام بشكي زور لشروفا كاراني بازار كان بيان وايا ريجي هلاوسان سبيني داتا كان كبلاو بيتوا ببرزي امينيتوا بوشي وقوتم بهانا كشيان اويا حتى وكو علو زيل رجلاتنا ورستا هبه نرخي نود ببرزي امينيتوا كاتي نرخي نود ببرزي مايوا واتا داتا هلاوسان برزو امش بانكي فيدرالي امريكا ناچار اكاد یان رجی سودی بانکی وکو خوی به هلتو یان برزی بکاتو تنانت لدو رجی رابر دوش دایکی کلا برپرسانی بانک ناون دیکان لا امریکا باسی لوکرد که کار راستکه با بانکی فیدرالی امریکا اویا که بمودای بچوک بخالی بچوک بچوک دستکاری رجی سودی بانکی بکات بو اوی هم شوگ لبازار دروس نبیده رجکه بریکی زور برز بکاتو و همیش خوی لگل بازارا بگون جیند. بلام تاو کو استا و کو پیموتن نرخی زیر لاستکی نزمایا لاستکانی 4100 دولار لو خانه مامالی پیو کرد با اونسیک. بلام سبیداتا کن که بلاو کرد و با مانگی اب هلاوسان لامریکا برز بو و کوتم او کات بو چی؟ چوکه نرخی نوت من لمانگی ابا کاتی که رجی لاوسان برز بو هشتای من نرخی نوت من بینی جار توی خوار 100 دولار. بلام لمانگی ایلول چون بو رنگی بردام سوز بو نرخی نوت همویل سروی 100 دولار او بو بمش نرخی بنزین و گازوائل امریکا ببرزی مایوا اما واته لحلاوسان لامریکا برزا بویا بیب هماک سروکی بانک فیدرالی لکالیولاند رای گیان که دستکاری کردنی بچوگ لسودی سودی بانکی ببردامی بو سیاستی نقدی دکریت یارمتی در بید ارخوشی جگه لمش برز کردنوی سودی قال داره اکان وای کرد زیر دروشانو این امنیت با او بزنین راست من بازی سودی بانک کن بلام سودی سر قال داره کنه که کدی که بلوه کارانی وای کرد دروشانو ل زیر ببرد بلام لقل امانه با اما بلیم باوانی که زیریان با گران کری ولی ما را بردو سدل تنگین باوی که زیر کن و پاری خوی ناکاتا و بانک اک هیا ناوندی داره مورگان ستانلی الید سالی اینده وات 2027 نرخی اونسه یک زیر دبینین لأستکانی سروی 5000 دلار. اما قصی بانکی مورگان ستانلی. بویا اوی که زیر کری و به نرخی گران استن نرو دست بکا بفروشتنی چون که ام نرخ براستی با زیر نزما و راست است اگر براوردی بکنیم به 2023 و 2024 ام نرخ برزا بلام دو خکه و اخوازه نرخی زیر لو زیاتریش ببیند بویا بانک و ناوانده جیانی کم پیش بینی اکن لا سالی 2028 جاری که دیکا ایما نرخی زیر ببرزی ببینینو بلان میتبا اوش بزن بازار زور جرشتیک رو ادا که واکا و پیشبینیانه هیچ یانو که خوی نهی ندی و که پیشبینیانه که با سالی 2026 کرا سرطاکت چون نرخی زیر و زیو برز بونه و لبازار کن بلان دواتر جنگی که هاد برو کی جیهانی گرتو وای کر که زیر شکانیک بشکه که وینه کم بله میشوده اوش با اوی برز بونه و نرخی نوت بو لبازار کنی جیهان انجا با نرخی زیر لنا خوش باس بکن امرو نرخی یک مسقال زیر عیار 21 با 985000 دینارا نرخی یک مسقال زیر عیار 18 با 844000 دینارا نرخ کانی ناخو بویا ببرزی ماونه توا یعنی براورد با هفته رابردو زور برزن بوش کانی نرخی دینار او بو زیر نرخی زیر لبازار ناخو ما تو ملول کرد چونکه زیر برانبر به دلار لبازار ناخو نرخ کی دیاری اکرت 100 دلارش با 166000 دینار بو ام بانه که نرخی زیر بلا بو بو اندش کند بو یانو بو یا نرخی زیر ام هفته یا لبورس جیانیا ای جولای کی گورای نکرد بلا من بازار کانی ناخو دا بینی من چن نرخ کی برز بو او کار کی شکانی دینار بو برانبر با دلار انجا هر لبابتی زیر دا با باسی امت هم ببکم امارات داتا یکی لسر زیر عراق بلاو کردو توا که بگوری او زانیاریانه بید هرمی کردستان لگل عراقا زیر یان هنرده امارات کردوا لماوی سیمانگ یکمی امسال به بهای 2 میلیارد دلار زیر لعراق و هرمی کردستان و هنرده بازار امارات کراوا
ئەم هەناردە کردنە لە کاتێکدایە نە

لبازاری کانزاکان رونه سر بازاری وزه که اما پرستگرنگکی جیهانه براستی وزه سری لهمو بازارکانی جیهان تیک داوه هر ام وزه شوای کرد عراق ناچار به دستکاری به های دراوکی بکات چون که کشه بفروشتنی نوتکی درست بو قرزه که زوری لسر کلکه بو نشیتوانی نوتکی که پیشتر بفروشت وزیرانی ولاتانی هنردکارانی نوت ناسراو با اوپیک لپراویزی حفده امین که بونوی وزاری کربندی نیو دولتی وزو 25 امین کنگری جیانی نوت که لریازی پایتخت سعودی بر ریوچو هشداری انداوه الان خلاوسانی تند گرانی زیاتر بر ریوی با بازارکن چون که تا دید کری گواسنوی تیم کشتیوانی کن زیاتر دبید استا کاری کشتیوانی لروجلاتی ناورست پر مترسی دارو پر قازانش ترین کاریش با پیس هم بلون بو تیم کشتیوانی کن که تک ری رو آوی کن بکرده یعنو نوت یعن هر کالای کش مکیگ اگوازنو روحیان لمشتیانا چون که ریگه کن مترسی دارا بو اما برپاری که اجگار زور داوه اکن بو هوی و تا دید تیچوی گواسنو گرانت را بید لار رو آوی کن بگویری فاینانشنال دی تایمز پیش جنگی ایران بکشا کشتی هاتو چوی اکر لگرو هرمز. او کاد موچه کپتنی کشتی منگانه پازده هزار دولار بو. واتا یک دفترو نیو. استا بری او موچه منگانه گیشتو تا ست هزار دولار. واتا رک ده دفتر دولار وره گرید. هرونده نیا. اگر کپتنکا کپتنی کشتی جوری VLCC بید، اوانه بجار یک 2 میلیون برمیل نو تا گوازنو کابت نکانین. جگل موچه مانگانه که بو هر جارک که بگرو هرمز دا تی اپرید بری 50,000 دولار ورده گرید. واته اگر کشتیک لمانگیگ دا یک جار بگرو هرمز دا تی اپرید موچه که بکری او جاری که توانوی تی گروه که تی اپرینه دا بیتا 150,000 دولار واته لیک مانگ دا 15 دفتر ورده گرید. جا ایتر نرون دست بکن با ایشا بلین اچین ابین کابتنی کشتی. کابتنی کشتی ایشه که قرصا پر زحمتا و پر مترسیشا. یعنی او 15 دفتره که وری اگری با یک جار گواسنو تی پرین بگری هرمز بگیانی بر روحی او پاره ایتا وره گرید. یعنی روحی خوی اخات مترسیوا با اوی او کشتیانا تی پرینتو و اینجا او پاره وره گرید. اگر تو

که هاو پیمانی نیو دولتی که ایتر لعراق روشتونه تدره و چی ابت و چی گوران کاریک دانه لسر ولاتانی ناو چکم تایبد لسر دوخی عراق لسد قاسم العبودی راوشکاری اسایشی نتوی عراق لگل ریبر احمد وزیری ناو

0: ری لسر شان بو تاو کوی استاجو بر پرسیاریتی یا و ارکیا لسر شانه نزیکی پنج چهار و پنج هزار جیره و من لاستو دایل که لحسد من ورگر تو تو لسوریا عراق قرسایی و ارکی کی زوری لسر شانه بو گلدانه و مولدانه و اوانه لدادگایی کردن یعن لیکولین و کردن لگل یعن لگشنی چی باشم بینی لاسترولی عراق متمانه کان زیاتر دبن بو او روشنانه که عراق کردونی لداد گا کان للیکوالین و لو خلکانه ها دعوه من کرد که پشتیوانی عراق بکرد لمباره لبروی عراق کشی هیا ل
1: دور الاصلاح
0: سيستمي قرتو خانا كانو هولا كاني چاو ديري بيستي بچاك سازي زور هي عراق دستی کردو با دروس کردنی چندین هول و گرتو خانی نوی با چاو دیری و چاکسازی بلام بدو خیابوری رگر استا آب کنیم داوه ما کرد هاو کاری من کرد لوباره پیشتری جوزارتی در وزارتی داد پیوستی کانی خوانیان لوباره پیشکش کرده بو بلانیان دا که بیروکی پیکنانی صندوقه که باس بکن چندین ولاد خواستیان هبو که پارب خنو صندوقه و کومالی نو دولتی پیان و عراق سوچی چی بنراتیه لر برو بنوی تیرورو هاو بچی که راستقی نیه عراق استا پسپورنی و خیبره و شارزایی که زور باشیه لبواری رو برو بنوی چکدارین تیروریستی با حکمی اوی که چندین سال روبروی قاعده و داعش و دوای اوانش بوه هروها دزگاه دادواری کانی عراق زور باش بون سرزاین پیا کردوه لو باری و هروها من سروکی نوستینگی نتوی گرتوه کان بون پیجوی امپوستوار بگرم لراوشکارتی اصایشی نتوی کاری سرکیم کوکرنوی او بلگانه بو که داعش انجامی داون او بابت من پیش خزبو یاسای لکولینوی نو دولتی که دادگاکانی عراق با پاسپوری که نو دولتی او کارب کرد استال پرلمانه بله ماوی که زوره لانجمنی نورانی عراق خنوی یکمی بکره
1: لدي اختصاص دولي
0: بجوري وياسا عراق بسفوري كي نو دولتي دبيت بهر كستيك بتوانا هر كستي داد جاي بها قل سر خاكي عراقي جنو تاواني نكر بعراق او دصالاتي دادريتي كا او تاوان نو دولتي او تاوان بار نو دولتي تاوان داد جاي بكات دقرين وصر بابتا سرك يكي خومان بوي كا سود لكات ببينين بوي همو دوسيا كان ببينين برز وزيري نوخو همان پرسیار دکین زور سپاس اگر لماوی سه بو چوار خلق دا والا مکان کوب خیتو پرسیار زور دا بیتو خلق آماده یکیسا پرسیاری زور کن بطایب دوانی که زردخنه اکن لپیشو
2: شکرا جزیلا استاد سعد و شکرا
0: زور سپاس بو میری بو هم بانگیج نامه زور سپاس بو آماده بوان دلخوشم لگل برای زرایش کاری اسایشی نتوی عراق آمدم بیانیتان باش سپاس به همولاک لراستی دا پرسیار بنارت یکا اوی بو چی هاو پیمانی نیو دولتی لعراق بون دبی بزانین بو کاری بونیان لعراق چی بو اوان لا 2014 هاتنا عراق دوای سوربونه کی پیش وقتی عراقی کان لا 2011 بو درکرنی زکان لا عراق او کاتا پیوستی بو یا خود داوکاری کی پیوستی بو للاین حکومت عراق و که داوی لکومالی ندولتی کرد لما مالا کردن لگلو هرشانی لا 2014 روبرو بونو بهاتنی داعش دوان لو هزانه کرد که لسر گرپان و خاکی عراق بونیان هبه با پلپشتی لوجستی و پلپشتی آسمانی و پلپشتی هوالگری با دزگام نیکن ام داخوازیه بشوی چه رسمی للاین وزارتی دروی عراق و درعای ولایتی گرتوکان امریکا لسر او بنمایش هاو پیمانی چینو دولتی پیکاد لسن نولاته اکی اوروپی امریکا سرپرشتی ها پیمانیت یکی دکرد لسرطا داده به لعراق سپاسی و هزانی ها پیمانان که این همویان چه لسر استی کوملگا چه لسر استی دستگا حکومیکان یا خود کوملگی امنی یا خود دامزرا امنی سربازیکان اوان پسپاری و شارزایی که باشیان پیشکشی دامو دستگا امنیکانی عراق کرد بجدار من لبرگری کردن لأوی که هبو لعراق لدامزرا امنیکان و حکومیکان به هاوکاری هزی هاو پیمانان به تایبت پشتی آسمانی توانی منو که هزی پیش مرگا و که هزی اتحادیکان سپاکان توانی من داعش لناو برینو درکی داعش بشکنین اگر پال پشتی آسمانی نبوه للاین امریکا و هاو پیمانکانو نو دوخی امرو من استان ندگیشتین امرو
2: بایا
0: چون درو یا خود کشانوی ام بنکان العراق به همه شه و لسر داوای چی عراقی بو من پیموه داوا کاریکا زیادر سیاسی بو وگلوی که امنی به اگر هل هر دزگای که امنی سربازی لولاد بپرسید اولام میکی جوازی ده به لسیاسی کن که فشار زار ده کن بوده چونه دروی هاوپیمانی نیو دولتی لم کاته ده به تایبتی آیا ده مزره و سربازی امنی کنی عراق احمدن با روبه روبونه همو ام آلنگاریانه بله راست دوخکه گوراوه لا 2014 و تاوکیستا بلان بدلنیای و تاوکیستا دازگا امنی عسکری و سربازی و امنیکان پیویسیان با پالپشتیانه هایه بتایبت اوی که استا زور آلنگاری امنی جاواز و ناخوش دبینین لعراق نگ تنیا با داعش بلکو تاوانه تیپر سنور تیپر درنکان تاوانی ماده هوش برکان یچیک لآلنگاری گورکان که روبروی کوملگی امنی عراق دبیتو یا خود دامز رو امنیکان دبیتو اویش ماده هوش برکانه کاریگری ام هوش برانه زور زیاتر لکاریگری تیرو لسر کوملگا بلام بشیوه چی پلبندی که کاریگری لسر کوملگا دکات و لسر بنمای خیزانیش دکات ام آلنگاریانه هن و بردوامن او توانیانی که هزامنیکان دستیان دکو لسایی هزام زکانی هاو پیمانی نو دولتیو دبرد لمولا نامنت اما نشانه اونیه که چون دروی هزکانی ها و پیمانی کتایی با پیوندی دید که اولاتانه هایان بولین خوانده پیشتر چند پیش نیازی که بو با دولتی عراق که هاو پیمانی یا خود لگشنی دو قولی لگل امریکا و ولاتانی اوروپا بکرید که پیشتر کاریگریان هبو لدوسی امنی دا بلان بداخو ام پیش نیاز از زور حسابی بو نکره لم کات دا ام دلنیای دا دین ام لگشن امنی دو قولیان دا به هر بکرین لبروی دوسی امنی لناو خود دا به هیچ شیوه بجبج نکرد دوسی امنی هرمی و نیو دولتیش تنیا لناو خوی عراق دا قطیز نابید و عراق نکرد دوریش بید لما مالا نیو دولتی هرمی کن عراق پیوستی با لگشنی دو قولی ها عراق پیوستی با مشق ها عراق پیوستی با پال پرسی هوالگری ها پیوستی با پرچک کردن ها ام بابتانه
2: اسهل مما كانت
0: بيش ريدا دا زور با سانتر اگ لاويكا ناچاري او پيماني بكري كتو بس ندر ولا خاكي عراق زور كاز دلين لا چندين بوندا كا كاري گريو هر رشي داعش نما وك بيشتر ابو بل راستا بل امرو داعش
2: اقوى مما كانت عليه
0: زور بهستر لويكا بيش 2014 هبو او قصه زور مترسيه هرشكا هي چه دل داعش كوتاتو من دل داعش كوتاي نهاتو
2: التطرف هو
0: بنماي تندو تيجي ايدولوجيا ایدولوژیای تندرو تندعجو تاوکو یه سال نو عراق دا هیا هروها بارکش زور کشکش زور گنجاو بو هات نوی او تندو تیجیانا اگر نامو دزگاکانی دولات ریز لبنماکانی پیکات جیاوازکان نگری لعراق ام کشانوی من او بیرو بیروکید لێوەرەگرم کە دووبارە بیر بکەینەوە.

0: يسامني وزا غاز وكهرباء بسوتشوار كاجمري دوينركا خريكا يتر اماده كاريكا بو دواندني ميوانا كاني وورد ورد ام بانيلش دسبيكات
1: لبروي تيك راي بابا تك في وسط با دهاتي اولاد وهروا اگر باش بري وبدري معيارك بو اداء حكمت وفي وسط با بيستي خلقش بهمان كات اوشي رويدا لم دعيدا لناو تشكا بتايبتي بهوي شري نيوان امريكا و ايران و داخستني هرمز بو كاتك و دعي تسكر نوي هاتو چلو ناوندا كاريگري خوي دروس كرت لناو خومان لهرم نرخي بنزين و اشتانه برزو بو برواناكم تا استشی زور کاریگری لسر کاربا درست کرده به بلالام کاریگری خوی هبو با کوئی گشتی هر لنا خوش دا او سرچاوانی که ایمه همانه بوزه با تایبتی غاز لکرمور لنوومبری سالی راوردو دا تا استا لوکاتو تا استا پینجار توشی کمبونوی غاز بوا استوی و برهنانی گاز چوار جار لو حالتانه کرویده به هوی لانی امنی بوا درون لیده و مترسیه بوا بو یک اگه احمد من با لطو دست پیب کنم
2: بله
1: استا استی اصایشی و زغبت های بد گاز لحریمی کردستان لچو دایا مترسیه کن چین اما برو چو آروی
2: زور سپاس سپاس با او پانیل سپاسی زنابی کاک دکتر دلاور دکم آسایشی وز پیش از بسی آسایشی وز بکنده بسی استراتژیتی غاز بکی لناوتسکا استراتژیتی غاز لناوتسکا غاز بودیه پیش هر پرسیارک غاز بو کاربای وز کاربای لایما نود بودیه نود زیادتر بو کرتی هاتو تویه او زور با سیمپلی بسی بکن انتاجی غاز برهم هنانی غاز لچوی بو استاد چویه یک لپرسیار هر گرنگ کان او مدلی برای بردنی دروس کردنی غاز استروشتی لهریم کردستان و حکومت اتحادی بیک و سینرژی چ دروس کردو تا اوکری یکن پیدل استراتژی غاز تناوت سکا من برای ورده چی بسوک دکم پیشو به مصر کرتی وزا کتون دین استرید کاک عزیز و توانی زیادتر باسی کار باب کاتن هرمی کردستان توانی ویتی با و برهنانی پاری اجنبی غاز برهم بهنید یعنی استا که ام او راکل سرو بندی بودزی حکومتی عراقینا لا ناو بودزه دا خشته اک هیا پیدرین و برهنان لو کرتی نو تو گاز 250 تا 200 میلیون دلار سالانه ترخان دکره بو برهم هنان ترخان کردنی و برهنان ل مدلی هریمی کردستان صفره با پاری از نمی دکرد با پاری حکومت نیا بویا گریبست کان ما پدرن گریبستی هاو باش بو اوی کدواتر درد سود غاز که برهم هنر ل و غاز کمپانی و برهنر بشه چی هی بو تصدیق کل فکانی خوی
1: بله ملهم کاتا ایو مترسی نیا چون اگری و هی او کمپانی آن ل لاینی امنیو ناوچەکە بەجێ بێڵن ڕۆشی دا بردو
2: تا ئێستا ئێمە لایەنە ئەمنیەکە وەڵامی جەناب دەدەمەوە ئێمە بینە سەر 2003 کە عێراق ئازاد کرا جارێ شتێک هەیە زۆر زۆر گرنگە من لە دوو سێ جاریش باسم کردەوە وەزارەتی نەوتی عێراقی دەبێت ناوەکەی بگۆڕدرێت ببێتە وەزارەتی نەوت و غاز تەنها وەزارەتی نەوت نیە سعودیا لە ساڵی 73 3000 متر پیسیزا میلیارد متر پیسیزا غازی برهم هناوه امرو عراق 3000 یعنی امرو عراق برهم هنانه که غازی بقدر غاز سعودیه و هر وها غاز دوشته تو کنو دردکی لگالی غاز درده چید او پیدن غاز مصاحب او استثمار نیه در غاز ده استا امرو که عراق بحریمی کردستان و توتل 3000 میلیارد پیسیزایی که دکا BCF.

0: بليون كوبيك فيت زياتر ل 35 او غازا نزيكي دقات 37 غازي هم عراق هرمي كردستان برام او غازي كهي العراق هر هبوا هرمي كردستان توانيت الى 2007 وكياسي نوت غازي هبوا تاوكو استاكبو توانيتن خوي بغينت نزيكي يك بي سي اف كدكات 1000 مليون متر بي سي او بابتا دمنيتو تو عراق بو اوي ببيتا بشتو سوار ساعات كهرباء بيوستي با 8 بي سي اف يعني 8 مليار متر بي سي اذا استا كه عراق بهريم كردستان وبخوي بهم من اما تو اين بگين بسوار ساعات دس خوشي لك عزيز لك اين بو بابتا بلا عراق اشتان كه بسوار ساعات بو غاز بو كهرباء بو اوي بگاتا او هستا او پناي بردو بو هاورد كردني غاز لو لا تاني تر هر وها استا كه رويشتو 500 مقمق لا بلی مقمق آسان تر خلق زیادتر باتی دکات ل ترکمنستان و به ایل انجی دهنید ل ایران غاز دهنید خوی غاز در دکات بلام ل همان کات سری دکی چهار چیلگی و بقات کورموری هد و برهناری تی ادا نکردو تا استا کراوا بلام سری نگرتو عکاس خشم الاحمر دیالا منصوریه او انا هموی چلگی غازی گورن تاوکو استا نکراوا که و برهنانی غازی لی بکرتنو عراق استودی لی بر بگری اما استودی لی بر بگرین کردستان توانی ویتی بستر کوتن اما لدو هزار و بیست 350 مقمق بوین استا لکورمور استا گیشتن رو تا 750 و تنها یک شرمان هبو فلیری لی هبیتن لگرمیان بو اویش من سار سر کردوا لکورمورش تقریبا با کوی گشتی کردستان زیکی 1000 متر پیسی زایی 900 تا 1000
1: زور چکا سپاس کاری که عزیز بیم لای تو سرچاوی کاربا و کوک اگه احمد آماده پیو کرد گازا گازش استاد استی کی باش برو پیش رو چوا و برای نان ولیم که شما نه ولی رابر دو بوه هوی کم بودن وی کاربا باسی پروژه رو نکیم ام بوکا ولی همان که دعیر بکری واب زنم لرابر دو دعامجه دان بود که اوه تجربه ایره ای روناکی دکری پیشانی بغداد بدن آن لیو فیلم او گشت چی لچی است که
2: کاخ خو گیر زور سپاس بو جناب سپاس بو کاک دلاوری شو بو دعوت کردنه کتن اگر مجان بدنه من حزه کم کاک احمد باسی استثمار کی کرد او ای کلم ولا تکرا لبو غاز بلان کوسته کی تیجه بابت انتاج یعنی برمنانی کاربا و زور جارش براستی باسی هر دو کی ناکریتن لم ولاته کوستی سکتری کاربا لدوربری 2.5 میلیارد دلار سالانه یکسان به زیاتر ل 200 میلیون دلار مانگانه خرج یک پیگ دیتن ل چوار شد سوت منی که احمد است به وردی باسی کرد غازه که بلام سرچوی تریشی هی حکومت کمال لبو برهمنانی کاربا سوت منی یکمی دی دوام بابتی انتاجه چون کاربا انتاج کرد ولی را من حذف کنم پیتام بدم که بر لوی که پروژه روناکی اعلان کرد لان سلوک وزیران و تقریبا سال و نیو لما پیشش تا و نبود پروژه که او کاتی خوی که اعلان کرد انتاجی هرم و خواستی هرمی کردستان لبو لسر کاربا باسی 8000 مگاوات دکره او کاتی برونی حکومت هرمی کردستان همیشه باسی وی دکر که خواستی هرم زیادتر از 7500 مگاوات است به وی که روناکی اما تقریبا سال کنی و اشتا صدا صد جگیر نبوا بلان باو سال و نیوی رابردو خواستی هرم کردستان کمتر از نیوی جاران خواستی کاربا است او انتاجی که همان از هرم کردستان 8000 مگاوات 8000 یا بلین 8 گیگاوات 4000 یا 4000 نیو معدل بو هرم سالانه صرف تکریتن 2000 معدل بو سالی دهاتو هنردی عراق کریتن او 2000 تر باقی کی کامنه تو براستی لمودو ابیت التزاماتک لسر هرم ک نا هو بش مان هب صرفی بکاتن نا مجال مان هلبو عراق بنیرین او جام صرفی دومی ک انتاجا و بشی الرئیسی لو 200 میلیون دلاری مانگانا لبو کاربا صرف دکریتن بریتیا ل انتاجا ک بابت کانی تر سیانه استثماره و خودی پروژه روناکیه ام خرجه مانگانه یکسانه به 200 میلیون دلار

0: که زیاتر از 300 میلیارد دینار مانگانه و بو او اوی که حکومتی بغداد اعلان کرد هفته رابرد گورینی نرخی دلار و دینار لبیتانه چتن دهاتی حرم کردستان به دیناره خرجی کی به دلاره دانغات که احمد منو که احمد مانگانه بل سر خط بین لگل یکتر بو اوی بس اینوویسی دانغات بدریتن اینوویس که به دلاره دهاته که به دیناره نرخی دلار و دینار هفته رابرد واضل صدی دابزند ای باش او دو ضل صدا است بوته خرجه کی دیج لسر سکتری کاربا او جو بوسم او برچورنیا من جاری هبیدن لسر انتاج و خرجی کاربا العراق همانشتا
1: بس او امازون
0: نه نه است ولا ده اخر
1: یک دقه نرخی کاربا زیاده کړی سر حالات
0: ده مثلا باباتی بغداد بلم او کا کی سکا احمد باسی کر اما اساسی کی شکه دلی کی شکه جاران گوتم لکردستان باسی بیان ذکر کد بیت زیاتر ل 7500 8000 مگاوات دابین بکریتن ل بو حرم است به 4000 مگاوات نیوی جاران حرم 24 ساعتیه نیوی جاران بغداد همانشتا خو اما چند حرم کردستان وکو نفوس چند ل عراق 14 صدا 15 صدا 20 صدا چند هر رقم اگ بیتن خواستی کاربا ل حرم کردستان زیاتره اگه برابر بکله ل عراق شکم منطقه شاخ من هلیره لبو اوی زستان وشتنه پیک لزستانه خواستی کاربا لهرم زیاتره لعراق
1: بلام لیو گرمه
0: لیو گرمه بلام گرم هاوین پیک نیه یعنی زورترین خواست لبو کاربا زستانه نه لهاوینه او جا بو چی باسته کم لکابینه پیشتوری عراقیش لگل بر سودانی جنابی که مسرور سرکوزیران زور هاولی دا ام ازمونه که همانه لبو عراقیش یعنی چه پیدا دارن فراوانتری بکریدن عراق تا است پیوایه او رقمه است که احمدی باسی که هر رک وایه بابتا که عراق پیوایه خواستی کاربای عراق ابی 7000 مگوات بتن یعنی 7 گیگوات اگر با یک سام بتن یعنی اگر براورد بکردن لگل حرم ابی عراق 20 اونده حرم انتاج بکاتن اما مقبول نیم رقمه لوجیک تی آیدنیه اجوما بسم لري چې اگر عراق بي او سود له تجربه حريم ور بغريدن ور او چن نجار باسمان کړو لګل بارد علي زيديش باس کرا ان بابته ورن با محافظه یک وک موصل یان کرکوک ور وک نمونه ور بغرين باب ځان له ماوي سه مان بو شش ما د کریتن او پارت غانه بکنی 24 ساعت یانه
1: په ما ده کرا اگر اقتراح ځان کړو بیت
0: بله
1: بو چې وجه بجنا کړو
0: اخر بیت اون بریار بدن بریار کی سیاسي اون بریار بدن آیا حريم بیت اثر خدو هاو کاریان بکن یانه بابته تکنیکی نیه اثبات مان کرد لحرم که در کریتن 24 ساعتی دارد.
1: همان قطع لحرمی کردستان تا اصلا سر تا سر نید که دوستید.
0: 85 لسا دیت هوایی کردوها.
1: 85 لسا.
0: ددلاینه که تا کتایی هم ساله.
1: بزبود.
0: بر کتایی سال همه کردستان رو بیتا 24 ساعتی.
1: با سیمانگی که ما.
0: باله.
1: زور چکم. که اگه احمد لدیداری میری سالی 2023 جناب لسر همان ستیج اما جد بوده که هرمی کردستان اتوانه انتاجی 60 لسطی غازی عراق پیدا بکن گیشنو تن او آمانجا اگر نرگیتون ها کارکن چی؟
2: من دوباره با بوتاو کردنی قصه کنی که عزیزیش شده که بوتاولیدی کاربا سیاسته که رنگ شوک بی با زربه دانشتوانی ارک دانشتونه تو تصور دکه عراق حکومت اتحادی چند میلیارد دلار دستوتنید مانگانا بو برهنانی کاربا نک بغاز با نوتی رشو با دیزل رقم اکس پیدا لیم نزیکی دگاه تا 6 تا 8 میلیارد دلار سالانه بله دیشتنید تو از این چه رقم اکا دیشتنید بو دعم صناعی بو معاملی تیمتو حدیدو اوانه که زوربه او نو ترشش درواته ولا بازای رش رنگه تزارت شبه بکرید نزیک 2 ملیار انتو باز دکی 10 ملیار دولار با عربی طوام برم هدره صدر صد هدر او اگر بیتو منو قسم بو حکومتکی اتحادیش بو حکومتی زیدیشا او 10 ملیار دولار تو بیت بو برهنانی لیبکید لا چلگی غازی وکو عکاس وکو خشم الاحمر وکو دیالا وکو منصوریه کل 2003 و تا استا با هودری گوتنی بردی لسر داری دانه نایی

0: بو ده هاتوش ده وكو باسم كر صارنا بنش تصدي زيادة كاتن
1: بلام لقل خرابوني دوخ يمني اگري اوه هي استي كار وزاري چتر ده وزيت او اگر كورمور بو استي لبرو
2: فنو كاك زور طبيعي يعني كورمور يش دك جيتو او رو رياس كو جاوتو او رو مطاري سعودي داخل
1: بلام بديل من تيه كاك
2: ابراكم دزانم تو لقر سواب التعامل دكي اما زور ببورا او قصيدا كم زور لكمفور زون دجين يعني كهرباء دبيتها بيت الكهرباء اجد درون لي بدري لكورمور انه والله كهرباء نابت وواقعه بويد بهم ما باريس غايله كورمور بكين باريس غايله تشلغي خورمله بكريت باريس غايله هم في الله كان بكري
1: ناتوان سرساويتر
2: سرساويتر بون منا سولر هي دتواني بكي خور
1: بله
2: بنداو بلا اورو واقع اويا كهرباء لهم الدنيا سطا نوتي كهرباء لهم الدنيا سرساوكي غاز این زدواه دی پیدلی رینیوبلز یعنی هوا یا خوره هوا لکرستان نبیتن دبی تو با پشتیبانی آب کیت با تاکش شمسی بیکیت بالام سرت آوکت تنها غازه
1: سرت آوکت
2: چهلگیتر درست کیت آب پرسیاره کت آب کیت چهلگیتر بالای من لگر اوم نبیتن ها پشت با خورم با کورم رو ببستین اما تصمیم تصمیمش من هیا است و دست من پیکر دو تطویر بکن کردمیر هیا توبخانه هیا او برادرش زبرزم لیو دانیش تو کاتی خوی کاک ساعت به کل دراسه استراتژی غاز ما کردو. آوانه همون دکرد. کردستان تو آنایه تا 3000 2000 تا 3000 میلیون پیسی از آبرو است 1000. یعنی تو آنی دبلی اوی خوی بکات. بالا کاک عزیز باسی کرد. اما کاربا اکسپورت دکن. با حکمت اتحادی. و دو توانی زیادتریش بیکن. امن ایمانم با سیاستی گاز تو وایر، گاز بکید با کاربا، کاربا یک بنیرید. گاز تو وایر سیاستی که زور نازحه. همون خلیج کاربای لیکتر وردگرند و گاز مثلاً لابو ظبی تولید دکره کاربای که داده دبی یا قطر داده سعودیا، الی آخری. گاز تو وایر زور سیاستش نازحه. حکمت اتحادی توانی سودی لب بینیتن. لهمان کات بس بيت اما غاز لدروي ولاد بينين بس بيت اما تشلغا كان تطويرنا كاينو هموشي قليله وبيتن ولا حكومتي هرم ناهلت كهرباء بقاتو انا شتيك هي توكريه كحكومه اتحادي اما تواني هاوكاري حكومه اتحادي بين حكومتي هرم تاني فالبشتي وز سياستي وزي حكومه اتحادي بيتن نقبل ولا اما دروين تيان دكينش كواني تاك ايزان
1: همه دتوانین بران چی رایگره با درست بونی ها کنیم؟
2: بخوای روتین. روتین، بیروقراتیت، کادیر کلاسیکی کن. اوان همو برای من رایگرم. من باسی سیاست کنه کم، باسی فنیات دکم. کادیر کلاسیکی یک لمشکل هر گوره کنه. شده که پیدا لیم رنگ بلاتان و سیر بی. عراق لسار 2003 آزاد کرا. وزارت نوت میلاکی 30,000 موظف بوا. 3 میلیون برمیل انتازی کردوا. او رو 2028 وزارت نوت نزدیک 200,000 موظفیه و میلیون چیزیات کردو. روتین بیروقراتیات کادری کلاسیکی التزاماتی تر. آوانا وی کردو که تن مؤسسه جوره تربیتن انتازی زرده که افیشنسی کم دبیتو.
1: ویستم پرسیاره که لیب کم لستر فراوان کردنی چلگه کن آیا امی چشه یاسایی من با درست نبه اگر چلگه اینوی بدوزینه ولا بغدایش معارضه نیوشت آبدانم چشه یاسایی
2: من بسی او بابته ناکم اما با چلگه ترمان هی استا لپرپیدانه اوانی که لپرپیدان هر اوان خویان توابن نزی که زوربه چلکانی کردستان توابنه پیویز بگریبستی نوی ناکم
1: بس بلان بغداد آبدانم وزارتی نو معارضه چی در بری با آنا
2: بسی معارضه بغداد ناکم من او گریبستانه هموی کرا و سالی 2014، 15، 18، 21، 20. آماده چی شد؟ نیو تو هم برداوم بن. ولی تو بسی مناخی استثمار کرده کهت رأزمال زبانه. یعنی که برای نه تن 3 میلیارد دب نت لولاتی که تو همون روش درون نت بدری تو چی شد هبیتن. تو دبی وقت حکومتی که بید بتوانی مناخی استثماری که بود درست کهت بتوانی حوافزی بدیتی. نظم که اگر داریش داره تاکنون داره بازی کنه حوافزی بدهیتی. آو حوافزانه طبیعین. تو دانیش توی استا خویم دینارک من باش شریکاتان نداه ولی بودجه گشتی. بین اسم رو کن لولاتی اما. اسماریان کردو غازی

0: تو استفادهش مال لکر دو راست بر مازو قرصه چون که دوی اینوایسی وانه همو بدین بلا مدل که خویل خوی ایش دکه من لقل آم بتوانی نوتی رشو دیزل دبی را بستی هم لهریمی کردستان هم لعراق چون که پاره که دستت او بکی تا غاز لشونی تر غاز زیاد کی سیاست که سرکوت دوید
1: تعلیق من لسر ویکا احمد باسی کرد لبخدا بو ناکریتن پیم وای عقلیتش بشه که رئیسیه لمعادله که یعنی ماینسته که ایست وکو باسم کرد جاران لحرمی کردستانیش باسی اوه دکرا که بس ابه وزگی نوی برهمینانی کاربا داو مزرد نمالاتا پیم گوتی انتاجی فعلی حرم اوی که یعنی انستول کپاسی یعنی اوی که پیمان دکرت انتاجی گین زیادتره ل 8000 مگاوات 8 گیگاوات بابلین خواستی حرم لکاتی پیک یعنی برسترین کات 4500 او 4000 ایتر ایسا با صریح با معنی هر پیوتیش ما پینیه و اگر اتوانین وکو که احمد باسی کرد 2000ش لبو عراق بنیرین نا اتوانین زیادتر چکه خطی او هیل مانیه لگل عراق ایباش او 2500 ایتر که کاتی خوی استثماری لکرایا و به ملیارها دلار به التزامات لسر حکومت یاریم کردستان وکو قرض تومار کرایا ادی بو او دیراسه کاتی خوی دیراسه پیویس نکرا استش ماینستی بغدا همانشتا کاتی خوی که روناکی اعلان من کرد به ایمش دا گوترا نخیر غلطن تحلیل کانتن غلطا پیتانا کردن 24 ساعتی چکو خواست یاریم زورا خواست یاریم استا که زیادل نیوی لصدی داب زیوا و کاروان به 24 ساعتیش دا بینده کردن عراق شمان ماینستی هیا استا انتاج فعلی عراق او پاری 35 دار مگواتا یعن 35 گیگوات بابرین اما بشی همو عراق کاتن او 35 داره اگر براورد بکردن اگر حریمی کردستان بشی همو عراق کات بزیادی شوه لجیات اوی عراق یعنی سود لازمونه کور بگریتن هستا دالت امسال اعلانیان کرد مانگا کلمه پیش والله ابي انتاجك دو او من ديجاران بيتنا بيت 7000 انتاج بكريتن بو تشي بشي دو دولتي عراق كاتنا 7000 او جو اويك احمد اللي الراس الروتين وبيوروكراسي ومصلحته برجواندي وبلام اوي الرئيسي من فيما عقليتك اگر بغداد برياري دا ازمنا تالكي رابردو واز لازمنك ازمنا رابردو كي بينتن والسيري ازمني يريم كردستان مكان من فيما اتوان ما يدوسه سال تواوي كاتم
2: لروي تكنيشي ودراسه او كراو چون او ربط بكري او چن اي بيچ او چن لكاتو لا لا فارش
1: لان العراق توزك يعني من هذا كان نمونات ام بعض بكم العراق توزك قرستر يعني اوي كل ايما بوابل لهريم كنا توزك شانس مان هبوا شانسك مثلا لبو مواليد كان قريتوا كاتي خوي 12 ساعه 14 ساعه كهربائي اجتماعي دابين دكرا و 8-12 ساعت که تریش لالان خوان مالیده کانه و دابین دکرا لحرم کردستان هموی 7000 مالیده هن
2: بله
1: 7000 و خوان داراتیه که یعن لبو 1000 کس اگر ریتوه کمتر له 1000 کس لبو ایما زور آسام و لگل 1000 کس تعمل بکن لعراق 30000 مالیده هن 30000 و لتا ناشار ما خاونداری تیم مالیده که او جنرالیتر کانی عراق لبو احزاب و لحنی سیاسیش اگر دوا این رنگ لی عراق تو دک قرستر بتن لوی که هرمی کدوس لگل ازمونی هرمی کدوس بلان پیم وای دکریتن ها زحمت نیا بانم وکو ایما ایما لگرک اک من دست بیکر لگرک اک لحولیر دست من بیکر ایبا اوانش لنحیه اک یا قضای اک یک کلو پارت گانه دست بکن
2: قربان باسی مولیده کاند گروت جمعریان حوت هزارا
1: حوت هزاری گرک کان اما بیش گل مثلا کمپانی کان یا کسانی دولمان
2: اگر تنها او ور بگرین حوت هزارا ور بگرین اگر بیلوش بکنه لو شونانا تنها دو کس ایش بکن 14000 کس
1: چون
2: اوانی لسر مولیده کان ایش کن خوان مولیده کان اگر اوانی لو ایش کن اولا بپروژه روناکی مولیده کان تاکاتک ایشان نکردو چون
1: ستن باین
2: هیچ بیتن لو کردو بدیل یک با اوان سرچاوی دهات یعن چون اوان خوان مولیده رو ایشان لسر
1: بدیل که یعن تنها اوه که احمد خوی باسی کرد یک اکل بیرو که کن اوه برو سولار برون نه نه من بس ازمون یعن هیا لسکتری کاربا شا اوی تر یعن هیا هیمن کپت

0: يعني شو بدي اقول سر شوايك مرويه لبو حكومات اتواني سود يعني لبر بجري بلان لبو سولار رنقه وياك
1: لبدي ما بس تكمل ابو كاك احمد يعني استا اوان اگر ايش انا دزدا
0: لچيا
1: ايش كان يعني لدزدا سر شوي ده هذا كان يعني لدزدا پروژه روناکی او بشیتی ابو چون معامله لگل او تیجرب کرد.
0: که خوبی.
1: ایشکان یعنی.
0: ام شتله مو سکترک ده هیا. که سکترک اتیسماری لی دکریتن و چه تا قناغه کی در اکید هنده کس و هنده کلاین ابی شتکی تریان بو بدو زینه و شتک طبیعیه. ایما لپروژه روناکی لگل او مالی جنریترکان عقد مان کردون لگل بشهر زوریان لبو شش مانگو دوازده مانگو هشده مانگیش اندک یان بو اوی بوکو ستنبای هاو کاری مان بکن بلام اگر بر لکوتای امسال پروژکه لسرانسری کردستان راگه اندرا اتاو بید ایشه که دیریان بو بدوزینه و وکو باعتن کر سولار یک اکلو پیش نیارانه که استخاری که دیرا سین لی
1: اوکی که اگه احمد پرسیاری لیکم رنگتانوی بیستی جهده خلق لحرمی کردستان لب پرکا رنگ پیوست شدن به گاز ها بالا مزار دی سامان سوشت کن نرخی بنزین برزو هو کارکش رنگ بگره تو ل بشواز کی سطحی با دوخی امنی ناو چکه با کوئی گشتی و هرمز بالا میم لهری می کوردستان با برای تو هو کاری سرگی هر او بو یا چشی تر معنا بو نرخ برزو بو بالام تا استک هر ببرزی ما استاش گلی چی زور هر لسر او بابته هی ل نیو خالکانه
2: بله. لغز و بنزین.
1: لغز و بنزین.
2: باشه بسرت.
1: پیش از کار من او.
2: چه شی بنزین؟ چه شی یک بو؟ نه من از سکه گربو. خود زنی هورمز جیرا زورش تراوس دار. من از مردان من زور دار باسک دل می دیا کنیش. حکومتی هریم هریمی کردستان بگشتی نزدیکی پیوستی با 6 میلیون لیتر بنزین هی روزانه.
1: بله.
2: باشه. اما 15000 برميل ورده گرین ده حکومت عراقی
1: ماشي
2: پیدلن استهلاک داخلی 15000 نزدیک میلیون یکو کسر بنزین داته یعنی فراغکات که درست بو نزدیک 4 نیو تا 5 میلیون لیتر ته که بازاری آزاد ده بینی دکاتن جیاوازی امو جیاوازی هاوراتیانی که بابنه له حکومت اتحادی اوه دیسان باز دکمو سیاست دعم حکومتی اتحادی به میلیارد دلاری تخصیص کردو بو دعمی من توزاد است لا ادنوک بو نمونه حکومت عراقی بنزین دکریتن با رقم کینلین بسین باشه ستا پنجای د بوزی گشتي له سر دا انیتن بس 150 د فروشته به حوالاتی باشه امر رویش نه بغدا زو براشکاوی هر دو اپشن من باز کردو یان او تا خامن بو زیات کن رجی خام من بازیاد کرد خام که بپاولنی له پالاو کانی خوانو بنزین دنبین کن بو هولاتیان یان آوتا خواهم بنزین که که دعم دکن بو همو عراق 6 میلیونی تریش لسر دنبن بو هولاتیانی هریمی کردستان بیدن با حکومتی هریم حکومتی هریم توزیع بکات.
1: او چیشی پیش او کاتی هر هبو که حساب پنجادی نرو یا.
2: بله چیشی بنزین اگر سیری کهی پیش ویله کردستان سری هال داره بغداد سری هال داره ولی بغداد دعمی هی، یعنی بودجه هی، بودجه دعمی هی، تو با بودجه خوی گرت. اما بودجه دعمانی، اشته چی طبیعیه، و اشته چی آشکراش، شرایطیه. با اوی تو نگیت او مرحله، حکمتی هریم تو آنیتی است که او بنزینی 750 داریم بکاتن. الواز یاتر نیه، یعنی اپشنیه کم، اپشنی دوم خامه، اپشنی سیم اوی حکمتی عراقی بید او 500 لیور گریتنو خوی بید بنزینه کت بوداریم بکا. بالام بنم چه شکل باز هریمی کردستان نه ولله چه شکل مصفای روتردام بگرد تا مصفای مالیزیا بنزین به باخیره درواتر همون رویش نده استانبول دیو تانه دسته بوسفورس او باخیرانه که دروا او هم باخیرانه نوتی عراقی بردکا نوتی خلیج بردکا دروات اوروپا لوی لمصفای روتردام بطال دکرد دبیت بنزین او بنزین دسته تو اوروپا لا اروپا عینش بوته نزیکی 2 یورو 2.3 یورو شته چی عالمیه هرمز چی شه که درست بو تایکی گیشتو ته همون اوت سگ
1: بلا مهم خو من نوتمان هه
2: نوتمان هه بلا تو نوت
1: تک
2: نه ازم خو من نوتمان هه اتفاق ما کردو نوت تک تسلیمی سوموی دکره استا كنوتي امس صمدي

0: ناتواني او كميتي تسليمي بغدادك او برسالك لبوكاك احمدي برسالك لبوكاك عزي زنابي سروشي حكومه بيشماويك باس يوي كركا لهريم و 1400 ميجاوات كهرباء تدريت ناوشكاني حكومتي فيدرالي اي او داني او كهرباء او 1400 ميجاوات برامبر هكا يعني سلام بيما بي برامبر يعني برامبر باري برامبر هشتشكي كدريت حكومتي هريم و زور سباس
1: سباس کسی انتانی ولام دارن
2: پیشش؟ جناب ولام دادم.
3: او کاربای که هنرده دکریتون لبون آن شکانی دری ایرا لبون سال رابردو معدلکی 1000 مگاوات بوده. لکاتی پیک که یه آوانش بو معلوماتی بارستان وردکانی عراق ویمن یعنی خواسته کیان برسترین خواستی کاربا ل عراق یه آوانش زستان و هاوینه. او کاربای که هنرده دکریتن داده که راست خول بو او کمپانیا ندارواتن. بو وامان کرده چکه حکومت پی ناکریتن شاید دارکانیان خرج بکاتن. وکو باسم کرد خرجی سکتری کاربا زیادتر $200 میلیون مانگانه. بشی رئیسی که 120 میلیون دلاره 120 خرجی او وزگانن. محطه کن. پی ما ناکره تو که باسم کرد داده که استه او پاری لبو سکتره که 6 میلیون دلاره. تنها لبو او سی کمپانیانه که کاربا هنارده دکن لبو عراق 120 خرجه که پی ما ناکره تن پارکیان لبو خرجه که ایم چی ما کردوه؟ رکوتنک ما کردوه لگل او سی کمپانیانه بو اوی سود بر بگرن لهنارده کاربا و وکو باسم کرد معدلکی 1000 مگاوات سالانه و لکاتی پیکش دوستان و هاوینه او چی مان لیده کاتن؟ تو ده کهوکاری مان ده کاتن که بتوانین بشک لو شرط دارانه که همانه لبران براوسی کمپانیانه بویان خرجی کن بلان پارکل بو ایمه ناگاری توا و براسی حده کم او برچورانیش تان هبیت یعنی سالی رابردو لبو او کمپانیانه که کاربان هنرده کردوا تنها 70% شرط داران کانیان خرج کرایا و امسال رنگ 80% بدن بلام ابي وكو باسم كر كاك دكتور ابي موديل كي تر مان هبي تن كا خو بجيوي لبو سيكتر كا بغاري توا يعني داها تا كي بشي خرج كي بكاتن ومن من بين وايل تا دو صالي داتو اجينا او نتيجه او امانجا
1: نور فاس بساري دي
2: من كاسي والله مي بلا بالنسبه لسؤال صدى زابر ميلكا قصه كي جناب دراستا بلام شتيك هي لير اجريك هي او اجرش اويا تو دبی شایسته دارایی کمپانی نوتیکان بدید و به مستحقات شرکت اگر ندریتن او سوارسطا دابین نکرید شتیک نیه او سوارسطا با کلفه خوی هیه بوی نزیکی سال و نیوه که دو سال قرضی چی زور کلا گبو الاسر مستحقات شرکتی نوت اگر اوان مستحقاتی خوی هم ورگرد با بالی او را کلا سوارسطا دبوین و کرتی نوتو گاز اپستریم اکی پیوستی با و برهنانی بردوام هي وبرهنان نكتنها بروسكي وبرهنان بيرليدانا راچشاني آوا زياد كرني زخة بريشرة اوانا هموي وبرهنان راوستا نزيكي ماوي چيزورا چونك مستحقاتي خويا ورنا قلت وبرهنان بردوام با هدفي امت نكت وارصته هدفي امت 500 يجدبو
1: سباس فرم كاكدستا
4: درست پاس که خوگر داستان محمد کارکم لگر رخ راو کن پرسیارکم با کاغ احمد هیا باسی مترسی کن کرا لسر امنی کاتی لسر کلگ نوتی کن بلا مترسی چی که هی لوانی زور دیار نبی اویش کاتیگ مترسی چی امنی هیا کری کاری بیانی کل کردوسان ایجا کن دبیت کلگ که بجه بیالن لگل بچوکترین مترسی امنی آیا بیل لون نکریت و ایم هزاران اندازیاری نوتمان هی و کسانی که کلا کردستانن لو کمپانیا و کلگانه داب مزرین لبروی من دل نیام که تا که مترسی که بید حتی که دواب است کسی که خومن آماده لیومینه تو بلام لونی کسی که بیانی لگل بچوکترین مترسی آماده نبی لیومینه تو آیا هیچ کاری کن بو آوی که لکمپانیا کن و کلگا کن زیادتر زود لاندازیار کنی خومن ور بگرن پرسیاری کهش با کاغ عزیز وقت لانی امسال 180 شایسته داره کانی کمپانی کام بدريانی که بریم هنری کاربان لماوی پیشوا برزگ لپروژه روناکی لتلویزیون باسی

0: Perçant babetin dip saybet jinaf duhoke berhafkarin bajervaniya duhoke bu verze baran bari at habi verze ki ta saybet tu verze zavstani da zaten deme verze zavstani baran bari nezik bit berhafkari tene girin bu vekerna avo solina bu avan jen kutene khatwandı da ku deme baran bar ziyan zarar ana gehitse halki zan berhafkari wa Yani başarvaniya duhu ki tünüke da çavana çahat yekirin uçak alemi Mesut Hadi le duhu ki dikelme da Mesut Demet'e baş. Mesut hem zan başarvaniya duhu ki çi berhefkari kirine boğerzi baran barine rauşa sakay jillefte ya çoğe. Her çoğe del pişte rauşa sakay hoş ya diyerek zanım barane rauş pişeve ki gişti ya çoğe.
1: Hakajin dambaj diyar el sera asti damu dazgen miril le sunuri parizga aduki de gel nizik buna warzi zivistani berhavi diken bu her rudana ki lafayi an nakhwasti le sunuri parizga aduki vaki ta omoja peda diyar el sunuri parizga aduki avro roşa kashuhay baran baran baran da barid bu mahaskam dimani duhu ki nishat avdam kajin baz dimani çan çawaya baran tqriban نزیکی نیف دم جمیرا باران بارین لی سنتر پارزگاه دو که دست بکره لی دیفوان زنیارین که شوها لی سنور پارزگاه دو که افرو روشا که شوها لی پارزگاه دو که دیارا باران بارین باران دا بارین لی معاسمان جی آور دا بید لی دیف او رجی هاتی دیار کرین پلی گرمی لی سنور پارزگاه دو که دنها دا نوبرا بیستو دو بو 24 پلی سلیزی هم جی سپیده جی سبه جی به همان رنگ نوبره 27 بو 28 دوی پلی سلیزی گرما کاجیم و کتا آماجه پیدا دیاره لسر آستین پارزگاه دو که برهوی حاتی نکرم بو هر رودان یکی نخواستی نکم لی سروکاتی باجروانی دو که نه شیروان حسن پیودار رو بری سروکاتی باجروانی دو که گلمنه مدوی زنری
0: وجا مسعود واده ما اوز گلته پاشی پرسیار هشکر روشی جیب که زان بویری جی چاعتی کرن مادم او دی زانیار یادت
1: باش سیده شیروان زور سپاس بو ویدر فتی اگه بمو بحث که برهوی و بو ورزی زفستانی چیه لنها ده چه بر هفیاتی نکرد؟
2: برای اینگل بخیراتون دیسا ورزی زستان بخیر بیتن وکی همی سالا من لجنه یتینم لجنه پیتینین بو پاقش کرنا من هولا دیسا آف ریجت آف لیت بنگیتن اف لجنه دی چون اتیان کرو جانه نزیکی ده لجنه نه پتر سات کارمندانه دیسا ما ترون بلا سارو خیاهی بو اف من هولا دیلکت این آسه کرن کو پی وکن ام هیوی داریم رکامای که اوی هیوی دیگه این هولاتی هولاتی دو که هولاتی که جامعه رلی دوی موسمی دا گلیشی را گیرید بر مایکا که او چنم آل منحولا و منحولا بنا جهه گرتنی و دیساف آلوزیه بو ترمبیلا چید بین جاده تینه گرتن هیوی ریباری هشکروی بیت پاراستن امروژانه افروکی جمعی تیدا کارت کن بو برفره کنون را کرنا بر مایکا تیدا کیم کن چونکه هر اف بر مایکن بنا گلک و دیسا بنا ریگری با آوه و آف لراد بیتوه ایشالا وکی پار سالو سالا بری هنگی ام دی آست هر لحیه که بیتن لی شولا خوده که گلک بیتن ام دست مدی دایل ای بین لی ام کارمند 24 ساعت دید آماده باشی دامی با خزمت دو که
1: شما برای تا بحث ریبار هیش کر رو کرد افصال چه جیوازی هست گل سالی چون هر سال بجین برهوی دیتا کرن هم ریبار هیش کر رو دیتا پاخش کرن افصال ریبار هیش کر رو چاو هاتی پاخش کرن و تا چند بجین مترسی لفاول سر او مالین دورو برین ریبار هیش کرون
2: بله بگو من گورین گلگ تداد نکرین چکی بار ایکش زورترین سالا بکو باران تدا باری الحمدلله که لحی توی ریباری دا چنه بون ش

شمان دیبونا روزانا و کارمندا و کوتی دا کار کری هیوی بیت پروژه لی نکر بو بر فرکی نو سلامتی اولاتی هم بحث جدین کوری باره که نو دو که را چیتن پار سال گله گله که باش بو کاره که باش داد بکرن او جسرت بیشتر شکستین

0: پارسال ریجک زیده باران باری جادین لواکی سرکی لسنتر پارزگاه دو که تیک چون خراب بونه حتا نوکیجی به ششوان ناتینه چه کرن دیچکن و بو نهنه چه کرن
1: بله اف جادت کو تانسکت نیو کول کتینه ما روزانه کارت داکر کو تانسا دا بگیرین تمام که این دا کوهات نوچون آتران بلا سری آسان بیتن لی اف جادت کو گلک رابین او پلانت میت اینه کو بین تخکی قیری پی بیتلی دان کو تانسان آینه درست کرن ما دوسی جاده دو که داین توسانه هکی خود حس کتن کو پروژه دست بکر اکید کنال وجی میوانه می بیتن ویری دمیم قیر که اینو تکفتت خزمت آولاتی ها دا چکی آراسی جاده شوا انده جاده گلت گرنگن کو بین قیر کرن هیویه دی زیترین وقت بیتا قیر کرن کو او پلانت مید دست بکینه
0: دینه قیر کرن یا نوجن دینه کرن؟
1: قیر کرن چونکه نوجن کرن او وکی مگوتیتا دا کرن تانسایه لی هکه تخکی قیری سر بیتا دان وکی سیتی سنتره بازاری تو گله جاره و میوانه ما بویلو ویرژی کو تخکی قیری هل سردن کو قیره کیونی بیتن داب شیطن برهنگاری بکتن سرمایو گرمه
0: پایمه و وک سرویگات باجروانی دو که بو خلکی چه لدم دروز بونا لحیان ایشالا لحی دروز نابن بس پایمه تو هم آموشگاری و بو خلکی چه
1: آموشگاری همه بو خلکی دو که خلکی دو که همی زانی جهله یا میتر ریبار همی ریبار همی دنیای دمی زستانات مترسینه نیزیک نابن ایشالا نیزیک جی نابن لی افجادت آفلت پنگیتن ما تلفونت هیلت گرمت هین سر پیچی می سروکات یا باجروانی ها دو که تلفونی بو مبکن ولو اف کارمندت ما شرقی و غربی آنکول روشلات روش آفاید باجروانی ها ما دیت آماده بند لی تلفونی بکن که بزیترین وقت انفی را بگین لولهی مسئله نین و یا شوی گرنگتر دیسم دوباره که اینکو برمای کن آوین او برمای کن و من حولات گرن و بلکن ده کارمندت این عمری باوی منه ام شرمی جیب کن وانا واسینین و هیوی افلهی چنه بنو خوشی افزستان سرمه دادار باز زستان خیری بیتم
0: زور زور سپاس بو شیروان حسن به ایدار روبری سروکاتی باجروانی دو که بلکاجین او بشک زانیاری بو لسر برهوین دامو دزگین حکومی لسنور پارزگاه دو که بو ورزی زوستانه بله
2: دست خوش سپاس بو نوشگهانم مسعود حاجی کل دو که دیگر مدام بجهر گریدای ورزی زوستانه و حاطنا ورزی سرمایه امزان نوکه دا که ام نفورزی پایزی دا لی هیدی هیدی برای فورزی سرمایه وچن یدی تایبز جی دوره بهدینان جی سرمایه اندک زیتر دست پید کت اون نو چه چیایی سرمایه زیده تر و زیتر لویری هر بیش همی دوره دست پید کت برای دوره چیایی زحمتیه تی تویری دا سرمایه گرکی های وچه حتی نوکه جی ام زانن حکمت کار برای گریاری ما کردستانی گاز آسپی سر ولاتی و مالان دا باش نکریه ات نوکه دا دورین چی های ین دور عبهدینان این هری ما کردستانی بگشتی پیوستی آوایا گازی های اوی گازی حکمت ندای خلکی اتناف بازار ایج دا گازی بکرن گلکی اگرانه تنه برمیلکی اگر دو که برمیلکی گاز آسپی خلق بخواب کرد 330,000 دیناره دویده میده چطه اتناف ورزی زبستانی دا سر ماتر بد دهشتا گرانتر بد بروی خلق چط کت یه مجبیر بی چن دارا کومد کن سو پید دارا بخواد دان ولاتید بشن بشن ام نچار جاره کاتی بزور نسرده می سو پید دارا وسته که چکر نصبه این داره جی اوش بجد نکه دا بازار وی گرمه روشانه او سی با چار صبه این داران تفروش
0: به مره ما کرینا صبه این داران حتی بازار دو که دبیجی جبر دابش نکرنا گازا سپیو سقای سار دوره ولاتی نچار بوینا سوپه انداران بکار بینن
3: ما اگه گوز نبدون مجبورن سوپه دارا بکرم چه حلی نده و دیو خوب برچی گرم کن دنیا احمد زانی تولات اگه دا شیماله خر چیان نه و خر بفر و بارانه یعنی نه احمد جی الافریقیا اینا اون جای یوسان ولاتا کی د خشیماله سره و گازه بو شعبه دوبین کن اف ارکی حکمت

0: یه گازی بخواد گیگی دو بینگیدن خود باهی وای گرانه یعنی سوپاش خورا ارزانتر سات هزارا سات و ده هزارا اوه کاریسه اوه گلگه
1: شکاک وسته اکی سوپه داران و روژانه نیزی کی ده سوپه داران دروز دکرد بجید بازار کرینو فروشتن از سوپه اندارن. دست پیکریو نها روژانه سی بو چار سوپه اند فروشن.
2: اگه ام دبن، امشن روژه هفته هشته چگن. و اوه چار گوشه، اگه امونو چگن ام دبن، روژه کاده پینجا چاراشن چگن، آنه پشکه او بزحمدن. و حتی سعراواجی اوه مدور قیمتره شد چار گوشه. اید مدور مثلا مسیح جورید هنگ، یا بچی گو بچی که 5000 هل گل سه بوریا یا شوی مانستر 5500 و یا مانزن و مانزن 7500 اوه وک سعر هایت مدور و یه چور گوشه اجی مایو های فرنه و جهه تکوه الی و چنگ مچی اجی بنوه و حجمه ویجی مانزنه 720000 هل گل سه بوریا
1: دنها دا بهای برمیلکا گازا سپیل سنور پارزگاه دو که زیده تره جه 300000 دیناران جبر گرانیا بهای گاز همی ولاتی شیانا کریناوی نینا و تانو که حکومت هرمجی گازا سپی دابش نکریا مسعود هادی کانال هشت دوک
3: هر سر زوستان ورز باران بارینه گل نزیگ بنا ورز باران بارینه دو دلیو ترس دوباره بونا لحیه الدف نزیگی 20 تاخن باشره حولی ریاد روز کری. سنگر صبح آکنچی تاخا روشن بیریه که لپنچ سالین در باز بویده دو جارا لحی زیان یه گهندیه مالاوی مادی و مالی جی ترمبیلاوی جی گشتی اوی وی زره ریادی دی. ترساهی که جارکا دی لافا و لحی تا افصالا اجده به دی ساده زره روزیانا گهی تبر مالاوی. بران بردا با ریب ریبونا پلس او که امکرنا زیانان عرف براتیا باشروانیا هولیره بشه تمام تیمن خواه راس پاردینه اتا که بکبنت آماده باشیه دو نهل مدرسی با سروان تخواه چه بد
4: باسی مدرسیکانی دروزبونی لافاون بودکات او که دانشتوی گرچی روشنبیری شاری هولیره لپین سالی رابردو دا لافاو دو جار زیانی با مالو اوتومبیلکی گیاندوه
5: اما هم ساری هر خطریات داری هر نهامتی داری هر هوا دکی او کند مال شاگرد
4: استفاده نیست استا کبر ورزی باران بارین دسین سنگر و دراو سکانی ترسیان لا دوباره بونوی دروز بونی لافاو هيا که زیان با مالکانیان بگینید
5: که زستان دادی اما دایما لنهامتی داینا اما شبیه تصمیه خفریت ما هيا نگه او جیران انا استا که زستان داد او لاین زومی که امریکا تان تشکر تان کرده بی او کنده هرون چی خویدی خواهی نکرده تو زرد یه تا مطور بیستی حتی سویس بلاشی و آوات بماری بسیار و بمار و هرچه بروی اوش فضلی الله ایشالله خواهی گورا بخوی شی خویدی زانیتی نبا بس به نسبت کم تر خمیر حکومتی او او ارکر سر حکومتی نگه یعنی بخیر نه او ارکر دبی بیکاتن
4: سالانه لگل بارینی بخور لنزیکی 20 گرچی هولیر لافاو دروز بیت دانشتوانی او گرکانه داوادکن لیستاوه آمادکاری بکرید با کم کرنوی زیانکانی لافاو با تایباد لاپا کرنوی او شوینانی که ری روی آوی بارانیان پیدا دروات
6: والای داوکاری منوی پیش حتنی باران ری روی کم پا کرنو نکر ایره همو شوینکانی تر او کارستانه دروز نبن که لرابردو دروز بگون ناو ته هزار نشینه کان زیاتر zarar منده بند یعنی وک پیوز گرینگیان په نادر شهروانی کان وک پیوز گرینگی بو شونه نه ندان
4: بو روبرو بونوی زیانکان لافاو بریو بریاتی شهروانی کان هولیر تواوی شهروانی کان پاریزګای هولیر راس پردون ک آماده کاری بکن با پاکرنوی اوروکانو لا بردنی خول او خاشاک او پاجما وکال لنا ور ير وسروش کان اودا هاوکاد برگری شهرستانیش لا حالتی آماده باشی دایا با هر روداویشی نخواز راو
7: او شنانه که پا سالانی رابر دو لفاویلی روداو دتوانم بریم با اندازه چی زور چار سر کراو و تایبتی پارزگای هولیر که زورترین حالتی لی رودا لسالانی رابر دو اما نه بنسبت سنتری شهر با دروی شهر

0: اما بوبي او بلاناني هي كلا ريقا ام قاميتو ناحيه كانوا وجيب ازيدك دي
1: لقل اوي سالانا ريروكاني اوي بارانا او باك دكرينوا بلان بهوي زوري خول وخاشاك زور جارتي مكان ناصر دبن ليك سال دا دو جار امر روانا پاک بکنوا لقل وجدا لبشي شي گرككاني شاري هولر بهوي دروست كردني هنديك بينا و بالخانه لسري روي بشكل او شويناني كاري روي اوي بارانن استنگ دروز دبيتو امش دبيتا هوي دروست بوني لافاو ايوبرتي كانال هاشت هولر
2: سر بابا تاکیدی شنگاله. دیپلا کارگاه چیمنتوی شنگاله. اما مترسی لسر جان اولاتیان. امضا همی کارگاه ال نزیکی مالان ناشفت. جبر کو مترسی بو سر جان خلقیه های بو تنگ نفسیه بو چندی بابا تاکیدی. جام زان چه هاتیه کردن؟ لعنت شولجی چه کردن؟ بوی چندی کو دیپلا و کارگاه گلک ضرری نگه این تخلقی. مترسی درست نکل سر جیان اولاتیان من چه گهانه ما نظیر شنگالی لشنگالی اوی زانیاریان کوم کرین او دی بشتمه
3: بله کارگاه چومتو شنگال جدا شوی که کو خلق شنگال چی سودک جهابونا وی ندیتیا و زوربه کارمند دوی این کتی دا کار دکن خلقی بیانینا و نخلق شنگالینا جدا شوی که بوی مترسیه که مزن لسر جیان اوانجی چبر کو اف دی منل پشمن دیارن کارگاه چمت ونه د ما کار کرنے د اف توزو و دی کلا کوشنا و وان موریدان رات بیان جی نا و و کارگاه رات بل د ما کار کرنے د همو بسر یعنی دبر د تی و جنگا دبر تک دوا الگوری پشکینن کو بو ہاتی نہ کر یعنی نا و و کارگاه د یعنی ماده ان جہراوی ج نا و و دی کلا نا و دی کلا و کارگاه د ہنا و د بس ادم پیداونه نخوشیا و ابویم مترسی سر جیانا خلقی جداش به یکی کم مترسی سر جیانا خلقی یعنی زیانت مزن گهاندینا باغ و بستان و رزن دوری جیکو سالانا تایبه دیده ماورز هاوین دا توزو دی کلاوه کارگه سبب بشاک زور دارن هجیرن شنگال پلن خود ورینن یعنی دارن هجیره جی سدما توزاوه هشک دبن لورا دنها دا هول تینا دانش بار گروپو این گنجا و چالاکوان این دوری وکو اف کارگه چاره سریک بو و آریشه بیتا دیتن و چند جاره سردان آوه کرنه و گوتینا پیویست اف چاره سری بیتا یعنی چاره سریک بو و آریشه بیتا دیتن تاکو اف کارگه بویشوی کار نکو ایدی جنگه ها دوری نه تا تیگدان یعنی 36 سالن دی کهلا و کارگه بسر دوری دته و جنگه ها دوری تیگ دیده و اسمان دوری پر بو یژ توزو دیکلا و کارگه تایب دیوان مولد یان کار کرنا دما درست کرنا چمن تو یعنی راستی جی یعنی گله گله مترسی دارا و مترسی کا مزن سر جانا خلق ہے تایب او گوندین انزی کی و کارگه تایب کو خانہ شاہوانیا او گوندین دین کو انزی کی کارگه نه یان جی او رزو باغن کو انزی کی و کارگه نه هم رزو باغش مون هم جی مترسی کا مزن سر جانا وی خلق ہے بر پیدا ہونا نہ خوش ادن ہدا حول تین دان یعنی اف کارگه او کو ری بری و گوتی وان فلترن تخزین کرنا دی کیلو هم توزی جی دا خواست کرنا شولات چینی کو و کوی گویی دم که نزدیک ده او فیلتر ده گهنه بره و اف مصفی یعنی ده اینا یعنی اف جیم کو دیکلو توجه دارید که ود ده اینا مصفی کردن ده اینا فیلتر کردن تا کو اف توز و اف دیکلات نوا و کارگه ده جارا کدی یعنی شکارگه در نکه تو برای وان فیلتر آب بهتا صفاندن و بهتا تخزین کردن تا کو جنگ ها دوباره تیغ نده یعنی دیفچون بوده که تینا کردن عالیه گروپو چالاقوانن گروپن گنجا و چالاقوانن دوباره وش بوی کو اف کارگاه به تفیلتر کرد لیو کور ره بره وکوتی دم که نزدیک دفیلتر دوان وانش ولاته چینه دخواس کنه دیگه نه شنگاله دوی اف دیکلو توزه و کارگاه ایتا فیلتر کردنو ایدی یعنی نه هلم بچه تاج در ووژینگ ها دوباره تیک بده.
2: بابا تک دیجی هر شنگاله لی کمالگاه تل قصب اکو او سرپ شنگاله چند هی و آریشه کاربا مول دانیا هی خالک و دوباره یه به کارب مای به کو او آریشه بیت چاره سر کردن حتی آنون که نهاتی چاره سر کردن ولاتی جی پریکا کنال هشت دخوزا چاره سر کردن آوی آریشه ادیکن

0: چار پنج ماه مولت خراب و او بدیله کی وی ناینن هاکا یک بیجی پشتی فدرکه تا دی عطال و کتنی و براستی گل خمساریت یعنی تلقا سب اره والله ای بی خودی گلک دب خود اماز حلاقم گلک جارا ما کنید مشحنا وان نامینین تشتی وان نامینه
1: چلی ها بینی ها تا نها امد بی کهرمین اف گرم همو چومل بی کهرم نها سر ما هاد می بی کهرمینین ایک مولده کی ناینه با ما کو آنین عطلت کن سه روزا چه روزا نا شغله پاشی تین شش ساعت از شغلی نو تین سره مهی کپ آلا درف کامل بدن ما یا با مدوی حکا مدیر ناحیه یا حکا مسئولین حکا جماعت ما ات اهلینا یا با مولدگی ما قنج بینن حال مال حال عراقی همی حال مال حال شنگار حال مال حال قیروان
2: کتا چا حیوا چاره ده براب العالم ام همل بی کهرب اف هاوین همه چو زارو که مال بر بر وی گرمیر پیشک هنین دوپش کنن مار هنن بهار بگه چه تشتی حیواناتی اقلیم دا گول ویدری ده هنه تعدی المبقا یعنی دی و جا امچا مهاوارا خو گهان دا هر درکیه ما راجعان دا با امچون با ناحیه ما راجعان فید نبو کتا کی سری خو المنعیشن یک سری خو المنعیشینه و جا تدبینی مجمعا کی خودی راستی خودی هنه خدماتن
3: لسر چند سبب تندی هلوگورای نیترین راپرسی به هف بری کرند گل سال 2023 دا دنگ آق پارتیا دا سال دار پنج خالان کم کریه او پارتا دمیجی صده هشت پوینت هشت یا دنگین خواه بدستیند راپرسی اش لای نوانده و کلینن اصاف به گوهات یکرن لی 28 پاریزگه باکوره کردستانی و ترکیه هزر و بیرین و زتر ل 2000 کسان یادی آورید. الگوری راپرسیه که اگر برای وقتشون حل بچردن بر وقت ل ترکیه یک پارتی 31.3 دنگام بدست دهد. ل دمکی دا یک پارتی حل بچردن 2023 دا 36.6 دنگام بدست اخذت بی. وقتی در انجام راپرسیه دا درد که ود پارتانی سرکاتی ازگری زل صد 25.2 یا دنگان دست دهد و شش خال لپشتی آک پارتی. ارسان لگوری راپرسی جی دنگ پارتی دیجی به ویجورینا. رئیس بندیه. دن پارتی صد 8.8 ارسان نف پارتی دیجی دا کلویره یه تین ای پارتی صد 7.1 جهب صد 5.1 پارتا زفر صده 3.4 یادنگام دستیخت اوه الوی رزبندیا و راپرسیه دا کوتی تاگه ناف ترکیه دا چندین جاران بو هل بجارتنا بو هر بابا تاکه دی راپرسیه و ساته تاکرن الگوری دا خویانیا پتریا بر پرسین آگ پارتی و مه پیجی بشن هف پیمانه جمهوریت بشن هل بجارتنین بر وقت لدور بری حیوانی سانا 2028 پرایوت شد به وی جوری جی رجب طیب اردوغان سر و کماره ترکیه اتشید خواه بر بجیر کد که اوه ایکش وان خالایه نکدا ناف ترکیه بابتی هر گرمه اش بلی امزان ناف ترکیه چندی بابتین گرمه تین بابتین آبورینه این سیاسینه لی بابتی هل بجارتنین بر وقت او خواه بر بجار کرنا رجب طیب اردوغان ایکش بابتی دی این گرمه روشه با ترکیه که بزان هل بجارتن بر وقت دیه نکرن نایه نکرن او خبر بجارت کرن رجب طیب اردوغان جبرکو اتنوکه دا دسلاتا ترکیه او دویت دویت جارکاتی خبر بجارت کن اتناف ترکیه دا او بو هل بجارتن بر وقت اگر هاد نکرن چونکه اگر هاد نکرن اتشید اگر نه لگوری دستوری ترکیه نشید بله سر هر ناف ترکیه بابت اکی دیجی هی سروکه پارتیان نوی ده کمبونا فراکسیونا پارتیا خودا او یت آغوت ام ببینن
4: زا کبونوی جماعاری من کرد و دجی کد تای مدنی که تک چونت سر چونت کلانکان و چونت سر پاسکان و میکروفون من بدست تو گرتو و داکو کی من لما فی خانه نشینان کردو اما بس نیه دا گین حال بجاردن و ام دا سلاتا دا گارین و ام بیوفایی کتایی پیدهنین و بلند دین همو

مشتا رکوتنی کنکریتی لباره و نکراو رزامدی لسر هیچ خاله کی داوه کارکانی هرمی کردستان یج ندراو ارشو بردومانی حوسیکان با صرف رکخانکانی سعودی بردوامن بلام تاو کویستا گشت آسمانکانی هرمی کردستان با ولاته بردوامن و تبجی حج و عمره هرمی کردستان یج دلید هرشکان کاریگریان لسر را گرتنی گشتکانی عمره نبو قاسم عبودی راوشکاری آسایش نشتیمانی راق رایگند لماوی بانگک داد دوخی شنگال چار سر دکرد لشلی درمی کرسان بر جمدی هی لسقام جری شنگالو امرو لگل سروکی ارمی کردستان باسی او بابت دکید

فالتان لبت ام كاتتان باش كاتجمير دوازدهو لقلم بن با هندي كوالو زانياري گرنگ تان پيبلا شاندي بالاي هرمي كردستان اما دكاري کردو تاوكو بچيتوا بغداد اوي كنالش تش زانيويتي ويا ارچند موچي فرمان بران بمبدئي گارنتي كراوا بلاميش تار ركوتني كونكريتي لبارو نكراوا لمش ناخوشتر اويا تاوکو استر رکوتن لسر هیچ خالکی دا وکارکانی هرمی کردستان لا پروژه بودجه راغ دا رضامندی لبارو ندرا و جگان نکراوتو لا پروژه بودجه 2027 عراق ماده دی پروژه که تایبت کراو به هرمی کردستان که یکم برگی تایبت کراو با داهاتی نانوتی هرمی کردستان که بغداد داوی 12 تریلیون دینار لداهاتی نانوتی هرمی کردستان لسالی 2014 تاوکو استادکه اندامی که شاندی بالای هرمی کردستان زانیاری لباری گفتگو کانیان لاقل فالح ساری وزیری داره عراق داوته کنال هشت دلیهت راست بغداد او 12 تریلیون دیناری نوسیوه بلام دیوانی چاودیری داره عراق دلین وزارتی داره عراق خویان نوسیویانو اوان وقت چاودیری داره آگدار نین اما جای باش کردو او 12 تریلیون دیناری دن راو با اوی هرمی کردستان داوه کارکانی لباری پلبرس کرنه و دامزراندن و هاو تاکرنی موچه پیشمرگه و کسو کاری شهیدان و زندانیانی سیاسی کم کاته و گوتی شدی بغداد لسر هیچ بنمایی که یاسایی او 12 تریلیون دیناری دزنیشان نکردو کس نزاند بچه پال پشتی که یاسایی او مرجی سپندو واته بغداد هاتوه لبرگی دی رشنوسی یاسایی بوجه 2027 دلیت هرمی کردستان 12 تریلیون دیناری عراق قرض داره. که هرمی کردستان گوتویتی هیچی گوتویتی نیوان سالی 2014 تاوکو رکوتنی نیوان هولیرو بغداد لا سالی رابردو ده هرمی کردستان هیچ ده تیکی نانوتی نگرانو تو که هتی کومان کردو تو دکات 12 تریلیون دینار که هرمی کردستان با داده چونی یعنی سرما کردو وزیری دارایی بولم که تا دامیزینو کردو تو بوی اندر کوتو وزیری دارای بوی ام 12 تریلیون دیناری زینی کردوتو بوی هرمی کردستان او همو داخوازی لبغداد نبه داخوازی دامزراندن داخوازی به همیشه کردنی ماموسان و فرما برانی گره بس داخوازی بر رینوی من حبو که زندانیانی سیاسی هاو تاکرنی موچه فرما بران و کسو کاری شهیدان لگل بغدا هاو تاکرنی موچه هزکانی پیشمرگه لگل هز سربازکانی عراق ده که عراق بینیتی هرمی کردستان ما داخوازی هی تی دی بام نش بشته کی ترو مشغول یان کم بوئی تو زگر داو کاری کان یان کم کنو شان دی هرم تا استمای بو در کوتو جا او اندام بالای که بشتاری ل کوبونو کانی شان دی بالای هرم کورسان لگه بغداد دا کردو دلیت شان دی هرم کورسان دیویت رکوتنی کونکریتی ل سر سرجم داو کاری کان کاد ل قلب بغداد بلا د بیت کاتی کوبونو کان من پیبلن تا او کو شان دی بالای هرم کورسان پچتو بغداد تو شتی تنیا شاندی بالای حکومت کفایت نیه. پیوسته لعاستی بالاتر هم یکی تین اجتماعی کردستان هم پارتی دیموکراتی کردستان لعاستی سیاسی پیک و بچن بغداد با جگیر کردی مفت داره یا سایکانی یا اجتماعی یعنی کردستان. و خوی داله اگر اما نکره لداتو دا هرمی کردستان باجا کی دادات. لچن روش را بردوش دا من لیجلیر و چند جارک پیم کتن که اگر هرمی کردستان دا سوبرلم دو خنکا با یک دستی و یک دنگی و به هیز و نشن بغداد ده 2027 ده اوی که باج دادات هرمی کردستان و خلقه که دی هر لماده دیمی پروژه بوجه ده

0: كورسان كهريمي كورسان لم دو خدا بو اما مطالبه الى بغداد بلام دو اجل روي دستوري ياساي هريمي كورسان داوشتي كي ناساي نكر بلام دو خ سياسي كشتي كي ترك العراق دله من خوم كورتينان من خوم معلوم با قر جيرا و داوتا دولار برس كردو تو بوشتي پارم زياتر دست كي توش اما مو داو كاري دي نالم كاته نتوانم امید بو جواب جك جا كانال 8 بدو داتشوني كي زور وردي لسرم بابتانا كردو اوي كه دزه مكو تو اوي كه انجمني وزيراني عراق لپاش 20 امانگا پروژه كه رواني انجمني نه نرانك بو پيويستا امرو سياس داي مانگا تا يك هفته تيك ديكه پيويستا تاو كو 20 امانگا پروژه كه لان انجمني نه نرانو انجمني وزيرانو پسند بكريتو بنيري بو انجمني نه نران بو پيويستا لم هفته ده يم هفته مولت من ما امرو روجي سيشمه هتا سيشمه كيتر مولات لبردم هريمي كردستان ده كه بدر لو شاند هنري وبالاي كه حكومت دينيري كه دكتور امان جو دكتور اميد كومل كسي تري دل سوزن بو گفتگو كردن لغل بغداد پيويست شاندي سياسي بچ خو ما ده زاني اسب تاباني فالح ساري بلا من پش كه هريمي كردستان نادم بش هريمي كردستان زيان ناكم كه شاندي كي سياسي روي لغل او حزب دا كوبو لغل چارچوي همانگي دا كوبو كه وزيراني داناو ریکو تن کرا با یک تلفن به فالح ساری گوتری اوی که هریم کورسان داوایه که جه بجه که او که فالح ساری ناتوانی جه بجه نک او که تابریتا که برای کبری جمعنی وزیران او پسند کرا لانجمنی وزیران پشک هریم کورسان هموی دکره بو جمعرانی که داوایی کرد اگر ریکو تن کرا اگر ریکو تنیج نکرا بخواه آواتی پرو خلق لدوزار بستحو تا زور زره رک اما واقع که بوی دلم ام هفته زور گرنگه میکن با اوانی را بردو چند جاری گفتم من هر برانه بغداد برانه بغداد نروشتن کاتک روشتن سریتان کرد بغداد سطانوتی دخواست کن تانی رد کرد دوتا و یک گرینگا تاسه شما کیتر شاندی سیاسی بالا لام هری میکردن آبچه تا بغداد هم بابتانی یک لایکات همو من لکاتک دن که فرهاد اتروشی جگری سروکی انجمنی نیران عراق ل گفتگویک دار لگال کانال هشت که هر بند چند دو روش بر لیست گفتگویی که شروپرم لگال دان جام داد جختی لو کرد که ریکوتن لسر هیچ خاله کی بشه بودجه هریمی کردستان نکراو. بغداد کاری لپیشینی ترخان کردو با تاوکرنی کابینه وزارکی علی زیدی نک پروژه بودجه 2021. هر وارونی شی کردو هریمی کردستان با یک تیم گفتگوی لگل بغداد لباری بودجه و کردو. اواش با کنالش آشکراو بوا که بغداد 12 تریلیون دیناری و قرز لهریمی کردستان هجمار کردو داوی و قرزانه دکاتو. بگشتی اما کوی او پانورامای رودای کوبونانه کلنان هولی رو بغداد انجام دره او زایدن دخوازی هرم چه؟ والا همی بغداد چه؟ حتی است اما دست ایمه کوتو اینجا بزانیم لنیو دلی روداو کنو لبغداد چه خبره؟ ایمه لیره اما من دست کوتو بزانیم برزان ملامین پیم نیری کنالش لبغداد او چی لیه برزان نیو رود باش چی دست کوتوه پیوز با یاسای بودجه و رکوتنی هولی رو بغداد دخوازکانی هریم رد کرنوی للاین بغداد چه خبره؟
1: بجار سلاو لخوتو لو جمعه و داتا و زانیاریانه هموی با حاسیبه لچات جی بی تی باشتر لیک داوتو یعنی که دیگه هر رقم دی با چات جی بی تی علی اوم بو لیک برو انجا لو بیستر یعنی دقیق تر براسی او پانورامای باس کرد تیرو تسل بو استا اوی که گزاره لبغداد زیادتر پرسکه گرمتر لای پیکنان حکمته بلام لدلی زور بی سیاسی کانا بوجه چکا دا زانن لپاش پیکنان حکمت بوجه دیتا برباس انجاوی که تایبت باریمی کردستان لراسی تا ایسا دل خوش کرنیه با واقع بین اگر رجبینش بی و اگر تالش بیت اما واقع که دبیار به حق بوترید طبعا اوی که هرمی کردستان یا خود او شاندانی هرمی کردستان که لما وکانی را بردو هاتون با بغدا خود آمجد پی کرد غال بخالی که دوای کردو لروی یاسا و دستور و رگی پی دراو بلام تا چند بانزین کی سیاسی پیا کراو بوی او دوا کاریانه به سر بروات بانزین که وک پیویست نبو خو اگر وک پیویست بوایا استاد جگه کراو بود چون که پیشتر فالح ساری لا کوبنو لا بلاکاندا بلینی سر زارکی دابو بلام کات سر نوسین و قلمی لسر کاغذ کدانا و بلنکان جيجي خوان نقرد وتو ولا مسألة دام.

مزرعتن لسر مسئله پش کلم سر مسئله زمان کردنی موچه و بودجه براسی هیچی بدلی شانده کریمی کورسان و تنانت خلق کریمی کورسانش نابید چاوروان دکریت اما این هر بام زنیاری با پلب دین با همو لایک چاوروان دکریت هفتی داتو شانده کی بالا سردانی بابلین بغداب کن تا ایستا معلوم نیه لچی مستوایک دابید شانده که بلام چاوروان دکریت شانده کی کاری گربن بوی که بین ایتر دواف شارکانی خوان ل بغداد انجام بدن بوی که او داو کاریانی هیانه یریمی کردستان ل بودجه 2019 جگیب کرد و طبعا معلومه که بودجه یاخد ل رگه و رشنوسو که تای سایک لای نبوتو اما با واقع بید زیادتر اوی که تیبینی کراوه پشکی شیر بو سیادی کان روشتو مسئله وزارتی ناو خوی برگریه یعنی بو امانه روشتوه بو سروکاته کان روشتوه امریکا ایسا گزارید پیشار طبعا اما حالی بغای بایک مینه یک پشاندم ام گنجانی که لپشتی منو تیه پرن اما ار خوی نمونه وضعی بغدای اما طبعا درچوانی زنکو پیمانگاکانی سالانی پیشوات منالن بخوای مجدام از رند منوید جا اما خوی او پنده کردی اگر توله مال خواهان ابو میوانش خویت اتیه کرد یعنی خواهان مال خواهان ابو میوانش خویت اتیه کرد بغداد ما حالتی دو کارکانی هریمیش کردنش زورن بالا ام لروی دستوری و خودش اما جد بیه که لروی اسایی و رگ پیدا اون دو کارکانی چیه؟ الله دامز رندنی یک بو خود تبی منیش امید اما یک الله گریبس تبکی به همیشه منیش امید الله موچه خود لکیوه بایی منیش لوی بید اخوا مانه حقه الله بو به موچه تو لحاکیمه بید تو دور بید لحر پرسی که دی که بلا موچی من لخرج راستقینه بید جگل امانه دلید سربازکانی سپای عراق چن ورگرن با پیشمرگش او نور برید زندانیانی سیاسی ایو ایم بدستی یک رژیم و نالان دویانه ای بوی وکو یک نبید شهیدکانش من با وکو یک کسوکار شهیدکانش من با وکو یک موچه ورگرن یعنی هیچی خلافی تیانیه لبران برده بیانوکانی فالح ساری دو خالی سرکی بود لسر مسئله نود بود که اوتویتی استاد 250 هزار بود ممکن با 400 هزار برمیل دومیان مسئله اسیکودا بود ام دو خاله یکمیان تا رادک بلام دومیان اسیکودا پیوندی نیه با موچه و هندک بابتی دی که و با پی شارزان که مقسم کردو لگل انده براستی با پیوانی که ازمونیان هیلا نوسینوی بودجه در سالانی پیشو در خولکانی پیشو در پرلمانتار بونه للجنی دارایی بونه تنانتی امسالش انجا لمسئله نو ده یعنی با پی به دوادات چونکانی من زور بی بر پرسوالکانی هریمی کورسان کاتونه بغداد گوتویانه اما توانای ایس هریمی کورسانه پی من خوش بید یعنی امیده که این بگاد به میلیون یک برمیل در روشک ده بلام توانای ایم هر اونده اگر ایو زیادتر تان پیگری فرمونو بیره نوتکانو برمینانی برس کنو نک بود 400 بود 800 بود 900 ش گرفت یک معنی لودا بلام استا امنه تو انایتی استا کورت بوخت با بلین موضوع که چی لیده طبعا لی استا اگر موضوع که بم شوی برواد روژی سی شما چاوران دکریت امر رشنوسی بود جیب چطنی و انجمنی وزیران بخوا هر اون قلمی لیده را گوتی بله هر وکو چون دولاره که بهای برزو بو اواش امر رشنوسی اوکی که لسر دریتو در چطنی و انجمن نورانی عراق و لئیسته و با ام مجده ناخوشب چید با بینرانی کنال هشت ببورن والم بلام اگر بیتو بم حالا برواتنی و انجمن نورانی عراق و چاری او نکرید لانجمن نورانی عراق اما شرکی گوری بوب کرید دو موقف زیادری پی نکرید او پر پیدا کرید هندی گرانکاری زور بچوک لنی و انجمن نورانی عراق لپشگیری می کرسان دا بکرید زور بچکولانه که هیچ کارگری کی نابد یان او پر فراکسیون کوردیکان بتوانن بایکوت یکن کمش کارگری کی اوتوی نابد چونکه به بایکوت کردنی سرجم پارلمانتارانی کورد با اپوزیسیون انجا که لاینه کانی دیکه شو دانشتکان پکیان ناخرید بوی اوی که ایسا چاروان دکرد اوی که براستی لگل اوی که پالپشتی که گوری بهیزی سیاسی بید بو شاندی که دید بو بغداد شاندی که یرمی کردستان انجا دوا کاریکان یعن براستی لمسالی گرنتی کردنی موچه بتایبت و هر وها مسئله و همیشه کردنی گری بستکان و دامزراندنی سی کمکان لمانه دا جگیب کرتو زور زور به دوادات چونم کردو بجار ام خاله زور زور گرنگه هم لوزارتی پلاندانان قسم کردو لگل بشکل برو بری گشتیکان و هر وها قسم کردو لگل اندیک بر پرسی بالای عراقی دا لسن خاله که زور زور گرنگه و خلافی نیوان هریمی کردستان و عراق اوش مسئله بابلین بشی هریمی کردستان که عراق دلید 12.7 بلا هریمی کردستان داوید

راگان تاوکو استیر شکانی سر سعودی بشوی که راست و خو کاریگریان لسر راگرتنی گشتکانی عمره نبو لحریم کرسن بلان پیده چیت مترسی للای بشگ لاون اشتیمانیان دروس کر بید و وی گشتکی انجام نداد چون که گشتی عمره پیوستنی بکاتی که دیاری کرو جختی لوش کردو تو تاوکو استیر بشوی که فرمی هیچ گشتگ لحریم کردوسان و با سعودی را نگی را بلان بشوی که گشتی استاد به هوی قیرانی دارای و دست بکرنوی خواندن گشتکانی عمره کمیان کردو. سال رابردو به هوی جنگ ایران و امریکا و گشت آسمانکانی نیوان هرمی کردوسان و سعودی را جیران و هزاران عمرکاری هرمی کردوسان لولات جیریان خواردو. نه انتوانی لوادی خوی داب گرن. لچن روشی رابردوش دا حوسیکان یمن به موشک ارشان کرده سرچن فروکخانه که سعودی که به هوی ودهان کجرا و برینداری لکوتو. ایرش حوسیکان لکردان و ایرش آسمانی سعودی دید با سر شهرکانی جر کنترول حوسیکانو پشتیبانی کردنی هزکانی سر به حکومتی و ولات گوته به جیهو پیمانی سربازین اشتیمانی امن رای گند موشکی که بالیستیکی للاین حوسیکان و آراسته شهری ریاض کراو بر پرز دراوتا ترکی مالکی گوته به جیهو پیمانی سربازی پشتیبانی امن رای گند و مشککه پیژوی بغات امانجکی برپرس دراوتو حسیکانیش به برپرسیاری بردوام بونیر شکانی سر سعودی تومد باردک پیشتر برگری شهرستانی سعودی بلاوی کردو زنگی آگه در کرنوی پیژوخته لر ریاس لیدراو بالام دوخه که آسایی بوتو دوی لیدانی زنگی آگه در کرنو روشن یمنی نا آسایی لر ریاس جیراو تبرو داول اولاتیان کراو پابندی رنمای کم بر با هوی مترسی موشککو یاری نیوان یعنی نصر و یعنی نفتچی که لچوارچو یارکانی چامپیونز لیگ آسیا دابو با باوی نزی کلجمر اک دو اخرا و رگنه درا یاریزانکان بین یاری گاو یارکا لاشاری ریاض بر روچو لکا تک دابو دا صلاح دارانی شارکا با کرتنامه دانشتوانی شارکای ناگدار کربو که آسمانی شارکای لجر حراشی دجمن کارانه دایو لشوینی سلامت بمینو یعنی نصر سعودی خاونی چندین استیره ناوداری جیانی توپی پی لوانا کریستیانو رونالدوی پرتغالی و جواو فلیکسی پرتغالی و سادیو مانی سنگالی و کومانی فرانسی گوته به جوی حسیکانی یمن بر پرسیارتی انجام دانی ارشکی گرت استو رایگن روکخانه ریاضیان کردو تا امانج لچن روشی را بردوش دا حسیکانی یمن به موشک ارشان کرده سرچن فروکخانه کی سعودی با هوی و دهان کجرا و برینداری لکوتو ارشی حسیکان لکردان و ارشی آسمانی سعودی دید با سر شارکانی جای کنترولی حسیکان یمن و پشتیوانی کرنی یزکانی سر به حکومتی و ولاتا امیر شانی سر سعودی لکاتک دایا و بریارا سبی علی زیدی سر وزیران عراق با سردانی که فرمی بگات سر سعودی و تاوتی کرنی پیوندی دو قولکانی هر دولو دوخی امنی ناوچکا

0: هم بازاره و قماریلی هاتوه
1: ما زیدی داینا و خلص و قره
2: دلمیای نکم ام جارش دولار ده بزیدو
3: کی به های دینار به هر هوکاری ده بزید لولا کاری گری راستو خلصه من فکان دهانه

0: دولار لبازاری رجا هیچ کسی اجنات و هنی کنترلی کرد.
1: کس دولار نکری و با آم سعرانه با حق ده بذار زر دو منه.
2: لام علو گوریا لام گوران کاریا کرده و خلق افلاس بود ما پنج بود. بازار جولای کم.
3: لفرده فاصولی تقریبا 12000 چوت است.
2: زور گرم
4: بود. ساعتم بود آو زیت زیتون آو بیت کوین به 5000.
2: وقت ای بینن چالوانیه. به همون ناوی اگرم تنیا چند کوچه که بود که هبل.

بازار کانی دراو چاری بریا رقص کانی علی زیدی شکن باوی بزنن بکردار او قصانی که کردویتی جبجه که یا خودنا باوی بازار کانی دراو بناجه گیری مونتو.

بشوي الكتروني ارواد بو دروه بو اوگشت یارانیکا رونه دروه عراق بلام ناردنی ام دولار هر بو خو گشانوی به بازار دراو بتایبتی بو بهای دینار بخشت لگل مجدا بس او تام بوبکم بازار دراو چاوری بریار قسکانی علی زیدی شکات بویکا بتوانی جیاوازی نرخی دولار ل بازار لگل نرخی فرمی کم کاتو علی زیدی خو قسی کرد الله یت من اموی جیاوازیکا اوندکم بیت کاتیک بانک کان ب 152 اگا بدستان ل بازار خلق بتوانی ب 155000 دینار 100 دولار بکرد بلان تاوکو است اما تنیا قصبوا بازار کرداری نبینی و اما شو کار با وی که تاوکو است ام خلاکی که من قصه کم 100 دلار لاست کانی 166000 دینار به معنی تاو رنگا او هوالی سرتا که باسم کردو وی که دلار گات بازار گات عراق کاریگری هبه لسر وی که نرخی دینار کم یک برس بکاتو بلام اگر علی زیدی اوکسانی که کردوی تیو که خوی جه بجی نکا اما رنگا کاتیبه رنگا وی که بهای دینار برزه بیتو کاتیبه چونکه بازار کرداری اوید هر بویا که پی خوشنا گوته بجی بازار دراو لحولیر قصه با کنال هش کرد او دالت دولار به نرخی فرمی بانقی ناوندی عراق که 152000 دیناره بلام لا بازار دا تاوکو است با 165500 دینار و نرخه کشی بردام اگورد و تا 13500 دینار جیوازی هیا لینی وان نرخی بانقو اوی که لبازار هیا علی زیدی سرگ وزیرانی عراقش بلینی داوه جیوازی نیوان نرخی فرمی لگل بازار کم کاتو بلام اما بکردار دبید نکتنیا بقصه بوی چاورین دولار بکاش اما قصه کیفی خوشنا والی چاورین دولار بکاش بخاطه بازار و بلام مراستی و چاوروانیا من اتوانم بلام زور دریجا اکیشه چونکه عراق که سکوی الکترونی دروس کر بانک نوادی بوی دولار به نرخی فرمی بده به بازرگانان بو اویتی دولار که بکاش ندات دستی بازرگانان که بو اوی راست خو او شونه که کالاکی لیکری ولی هر ولاته که به بانک نوادی خوی دولار که خاطر سر هشماری اوان دو بو گشتیارش بکاش دولار پیناده دولار خاطر سر هشمار بانک کت سیش بو چی مامالکانی همی اکابت الکترونی بو اوی ایتر دلاری کاش ل بازار کم مامالی پیو بکرد بویا خصنا بازاری دلار بکاش لین بانک نوادی و دمیک هاست او رونیش نیا جاری که دیگه عراق آب کاتو. بلام لگلا وجد دار لبروی عراق خوی پشگیری در آوکی دلار پشگیری در آوکی که بیا تا که اسم مال کردن به دلار بردم و آمریکا خوشی ایید که شی نیا دلار لبازار کنی عراق بید. بلام که شی اوی هیا کنچ تا بازار دیگه. باوشی که است بریاری دار نردنی دلار بردم بتو تا که کوتای امسال 2 میلیارد دلاری دیگه و عراق بنره کوتا امریکا با قناعت هاتوا بوی عراق رکاری گرتوت بر بوی نهله او دولارانی که بو عراقی انرد بروات ولاته گیان لانی که عراق که امریکا بطلینی دولارکی لدستی اوانده ببینید هر وها گوته پیش بازاری دراوی هولر اشلیت تاوکو اوکاتی بفرمی دولاری کاش لبازار دا زیاد نکرد ناتوارد او جیاوازی که لنیوان نرخی فرمی بانقی ناوندی عراقو بازارکانی آلوگوری دراو های کم بکرتو گوتیشی بانقی ناوندی دلی دولار با بازرگانانی بچوکیش دابی نکد به نرخی فرمی اگر اما بکاد براستی ما کاریگری که زور گوری لسر نرخی دینار بیت اتوانی بلین نرخی دینار اتوانی دست ببرز بونو بکاد بلان بمرجک دابینی بکاد نوکتن یا قصبیتو بازرگان دولاری دست نکوید با نرخه چکه لما وی رابرت دیشتا یعنی بانکی نواندی الله من با دولار بنخی فرمی با بازرگانان دابینه کم بلام اما اتوانی بلین با پانگزه بیز لسطی بازرگانان دابینه که با بازرگانانی دی که هر اچنو بازار هر لبازار دولار اکرن انجا بابا سی نرخه کن تنباب که منسته چونه لبازار دراوی سلیمانی با 100 دولار با 165,050 دینار لگل هولیر جیوازا نزدیکی 100 دلار لوی با 165,250 دیناره هنده جرج ام نرخه اگوره تاوکو 166,000 دینارش.

0: جراب.
1: في المنطقة استطعنا أن نستمر في
2: برسي الركوتني شنغال كبرسي كي غرينغي امنيبو لقل حكومتي فيدرالي صالانه كجبجين نكراو لو باري وزيرنا اخو حكومتي كاربركري هريمي كردستان رايغان ركوتني شنغال سي خالبو كصالي 2020 لنيانر دو حكومتي فيدرال وهريمي كردستان واجوكراو هيتشي لجبجين نكراو بغوتي ربا رحمت دوخي شنغالو بيشل كرني ركوت نكال لوسر تشاوي غرتو كا اذا كان حشدي شعبي وبككتشونه تشنغالو اروار رخنشی لا کابینه گل دوایا که کان گرت که جدی نبون لجب جکنی رکوت نیشن گالو دلیت هر کات یک سر وزیران بریاری در کرد بید بو جب جکنی رکوت نکا از امنی کان جب جیان نکردو اشلید لیستاد عراق معامله لگل کسان گل دروی رکوت نکا دکات با پیوستی شی دزاند لیجنه تابت با امانگی لنیوان هر دو لا پیک بین رید با اسای کنوی دوخی شنگالو جگر کنی رکوت نکو داواشی لعلی زیدی کرد سرجم اذا كان لشنغال بكات الدرو وسروري بو عراق بجرته
1: وفقا للآلية يجب اخراج واناطة
0: ريكوت نكي شنغال سي برقبو داناني اداريكي امني بو لقل قائم خامكي نوي لشنغال هروها در كردني سرجم هزا امني كانو جيگر كردني بوليز بو لجيگيان لقل دامزراندني 2500 اندام بو بريو بردني دوسيكا دواتریش لیجنی هاو بشل نوان هر دو حکومت به همه هنگی لگل نتوی گرتوکانو کاملگای نو دولتی با آدن کردنوی شنگال پیک بهندید. بلام هیچ یکیک لو خالانا جه بجه نکرن. براین من تنیا بابتکان لقایم خام دا کرد کردواتوا. لأستاش دا بابتکا کرد کراواتوا لگل او هزانی ناوی خویا ناوی بشو پککا لشاخی شنگال. بابتکا لو گورتره پیویست ماملا لگل دوسیه شنگال بکرید وک اوی هیا نک وک اوی ایمه دمانوید دوخی شنگال دوای اوه علوز بو او هزانی تیدا جیگی کرا که ندبو لوی بن وک حشتی شعبی و پککا
2: بریکاری وزیری سامان سروشتیکان لپانیلی میری دا ماجی با کر ایراغ لماوی 23 سال دا لو برینانی نو دا اوندی جماری کادرو کارمندکانی لکرتک دا زیادی کردو اوند رجی و برینانی زیادی نکردو بنمونه وزارت کل سال 2003 در جمعری کارمندکانی کرتی برمینانی نوتی 30,000 کارمند بود. رجی برمینانی شی اوکات 3 میلیون برمیل نوت بود لراجک ده. است وزارت که 200,000 کارمندیه و تا 170,000 کارمند زیادی کردو. بلام لو برمینانی نوت ده تنیان زیکی 1 میلیون برمیل نوت زیادی کردو.
3: کادری کلاسیکی یک لامشکل هر گوره کانه. شده که پیدا لیم رنگه بناتان و سیر بی عراق لصاری 2003 آزاد کرا وزارت نوت میلاکی 30,000 موظف بوا 3 میلیون برمیل انتازی کردوا او رو 2020 وزارت نوت نزیکی 200,000 موظفی هیا و میلیون چی زیاد کردوا روتین بیروقراتیت کادری کلاسیکی التزاماتی تر اوانا وی کردوا که چند مؤسسه گوره تربیتن انتاجی زردکا افیشنسی کم ده بیتو
2: دکتر احمد مفتی بریکاری وزارت سامان سروشتیکان راشی گند هریمی کردستان روزانه پیوستی به نزدیک 6 میلیون لیتر بنزین هه نزدیک 4.5 میلیون لیتر بنزین به بازرگانی دابینده کرد راشی گند تو انی معنی وک حکومت هریمی کردستان پالپشتی بنزین که نیو لیتر بنزین به 750 دینار دابش بکره او شخص تر رگای دوم و سیم اویا بغداد 50,000 برمیل نوتی خاود لیور بگرید بنزین کد با دابیم کد یا خود گلدانوی نوتی خاود زیاد کد با هرمی کردستان اوشی دوپاد کرده تای گروی هرمز گیشتو تا همو شوینه کو تنیا هرمی کردستان نیه
3: مدی هرم توانی تی استاکا او بنزینی 750 دابیم کدن ایلو زیادتر نیه یعنی او اپشنی یکم اپشنی دوم خامه اپشنی سیم اویا حکومت عراقی بید او پنزاید لیور گریتون خوی بید بنزینه کت با دابیم که بلام بنام چیشکه بس هریمی کردستانه نا والله چیشکه لمصفای روتردام بگره تا مصفای مالیزیا بنزین با باخیره درواتر همو تان رویشتن در استنبول دیو تانه لسه بوسفرس او باخیرانه که دروا او هم باخیرانه نوتی عراقی باردکا نوتی خلیج باردکا دروات اوروپا لوی لمصفای روتردام بطال دکرید دبیت بنزین او بنزین دسته او اروپا لا اروپا عینش بویت نزیک 2 یورو 2.3 یورو شته چی عالمیه هرمز چی شیکا درست بوا

0: bajo de opinión.
1: Türkiye hukuk ve insanlık
2: dışı Batundrin Sheva Sarkoni Hirshakan Bosar Frokakhani Riyaz dakin. Katida 12 kas ganyan ladazda. La barambar Hirshana Sayu Namruyakan la Paul Bra Saudiyakan dadabin. Sabarat badangdan la sar hawpaymanati Makka karakan bardawamin bo awi rawani parlamani bkin. Yama la sar bnamay tafagari tamashay rudawakan nakinu ashtiman bo tawawi nawchakaman de.
1: Yapısını oluşturma çalışmaları
0: بگره نیتری را پرسی براور به سالی 2023 دنگی اک پارتی ده سالات پینج خال کمی کرد و پارتی دمیج لسطا 8.8 دنگکان بدست دیند. را پرسی که للان نواندی توجینوی آسال و کراو لبستوش پارزگای باکوری کردستان و ترکیه با چونی زیادتر لدو هزار کز ورگی راو. بگره را پرسی که لاغری براور پیش چونی حال بجرانی پیش وقتا لترکیه اک پارتی لسطا 31.3 دنگکان بدست دیند. لکاتیک دا اک پارتی لالبژارنکانی 2023 دا لسطا 36.6 دنگکانی بدست دیند. وگل انجامی را پرسیکه دا دردکوید. پارتی نوی بسروکاتی اوزگروزل لسطا 25.2 بدست دیند و 6 خال دو اک پارتی او دبید. بگری را پرسیک دنگی پارتکانی دیکه بمجاره دبید. پارتی دم لسطا 8.8 دو. مهپا لسطا 8 و ای پارتی لسطا 7.1 جاپا لسطا 5.1 پارتی زفریج لسطا 3.4 بگره لیدوانی زوربه برپرسانی اک پارتی و مهپا یا پیمانیان البجرانی پیش وقت لدارو بری مانگی نیسانی 2028 بر رو ده چیتو باو جورش رزب تای بردوخانی سر و کماری ترکیه دتوانیت خوی بر بجرب کاتو

بريطانيا رايغانت بيدتشيت سباي باس داران ايران روليان هبو بيت لو روداو امني لا بنكيكي اسماني ولا تكي رويدا لو تشارچوي دا بستونو ولاد لنايان دا امريكا و بريطانيا هوشداريان دا ايران سبارت بانجام داني هر كردي كي دوشمن كاران لسر خاكي ولا تكاني راگين راوي كي او بش دا كللان وزارتي دروي امريكا و بلاو كراوتو بستونو ولاد واجوان كردوا تیداتو هر اولیگ لیلان ایران و بو هرشا کردن، بیدن کردن، توقاندن و گیچال کردن و زیان گیندن یان ناچار کردنی تاککان لسر خاکی اما جا چل لرگی بری کارکان و بیت یان هر رگی که دیکه قبول کراو نیه راگی نوکی امریکا و ولاتانی هاو پیمانی دوی وحد که اندی برنم سرگوزیرانی بریتانی آماشی بوکر پیدا چیت سپای پاسداران ایران رولیان هبو بیت لو روداو امنی لبنکی آسمانی فیرفورد رویدا کسپای امریکا لجنگکی دادش ایران بکاری دینید. روشی دوشمه برنم لپرلمانی ولاتکی رایگان هلسنگانی بریتانیا بارو داوکاویه اگری زور لناو ایران و همانگی بو کرابتو پیدا چید با رنمایی سپای پاسداران بوبه. برنم اماشی باش کردوه. ام هرشانه لسرخاکی بریتانیا قبول ناکن. سزای نوی بسر کمار اسلامی ایرانیش داده سپینن. او کاد وزارت دروی بریتانیا لراگن راگ دا پش راستی کرده و بالوزی ایران لبریتانیا با گفتگو کردن بانگیش کرده و لبستو حوتی ایلول دا جوتیاریک لنزیگ بن کی فیرفورد پولیسی بریتانیا اگدار کرده و دوی اوی کامل کسو چند وانی کی سپی بینی و سرقالی چالاکی گمان آی بون ارچند تاو که استجوری مترسی که با تواتی رون نکره و تو بلان بگو تی برپرسان ایچ ماده کی تقامنی لنو قفز وانکه دانه دوزراوتو و تنیا برک بنزین تیدا دوزراوتو سر رای لکولینوی که فراوان هشت گمان لکراو کل روژانی دوائی دا دزگیر کرن لنیوشان دا حولاتی که بریتانی ایرانی هی همیان با کفاله دا زاد کرن و تاو کسته هیچ تومتی که فرمیان آراسته نکرن لای خوشو ایران رای گندو او جور تومتانه بیبنمانو چن لینه که هول دادن ایران لرودایو یرشکن سر بنکی سربازی فیرفوردی بریتانی تیو بگلن دوی روداوکه امریکا افراکه بمبایشکانی جوری بیوانی لبنکه اسمانی فیرفورد کشانده. بنکه اسمانی فیرفورد بنکه کی سربازی گرنگ یزی اسمانی شاهنه بریتانیا که دگوی تا نوچه گلوسترشیر لباشوری روژاوه انگلتره. بنکه که پیگه کی سرکی یزی اسمانی امریکای لخاک اروپا ده.

یان لسر دلار هی ول دو روزی رابردو داد دینار زیادتر دابازیو. او شخص رو او خواسته لسر دلار هی لبازار کنده. زوری نی زوری بازرگان کنن. دلار حواله دکن با هور دکر نیکالا. اوی دیکه شاون اجتماعیانن که رجی کم دلاریم پیوسته.

0: فراج سلاو لبه مزور جار که باسی نخوشی شد پنجه که این باسی رگکانی رگری کردن لطوشبونه که این چون اگر من کم که اینو به توشبون بلام خلکانی که زور هن که لگل نخوشی که یا اجنگن لگل نخوشی که یا اجین و ایوش امرولم بونه یا دروشمی شد پنجه اکسان نیه بمردن تان حال بجاردو به من بله لازمونی خوته و ام واتای ام رسته چیه؟
1: بله با اکیدید خوی همون نخوشکان کن با نخوشخانه هیوا زربی کاتکان یک شد لمشکانه هیا و از آن که توشی نخوشی شرطن جابن ایتر اما کتایی جیانه و نقطه که کتیا همو آوات و آمان جو تنان جانشان تیا اکو جاتوا بلا من امه امرو لرگی ام مراسونو رای بگینین که بشه کی زور لنخوشی شرپنجه هیا لنخوشخانه هیوا همو یان چاکونه توا بطایبتی نخوشکانی شرپنجه ممک چکه زربی زوری او نخوشانه که شرپنجی ممکن هیا زربی زوریان لقناغ سرطایه کنه دست نشان کریب که حتا اکو نخوشیش لقناغ سرطایه کنه دست نشان کریب اگر کنی چاگونوی زیاد رو زیاد رو بیا و زور نخوش من هیا بون من استحالیا من خوام نخوشم هیا لدو 2023 و لگل مایا شوی نخوشی شرپنجی ممکن و درجه نخوشکشی درجه چوارا و حتا اکو استاچی پیشکنین نکی بو اکین همون پیشکنین نکانی نگتیب یتوا هیچ اثری که نخوشکل جستیا نماو تنها به بکار هنانی حبی هورمونی لبر او معنی اونیه اگر تو درجه چوارش بی الا ابیات جیانه کی کرد بجی زور بی زوری نخوشکان من با ده سال و بی سال و زیادتریش بردوان بون لجیانه ببی اوی مشاکلی کی گوره ان هبه و کردنی ام چورا پیش برکی لگل با نخوشکان که انجام میره و اما من بشتی کی زور زور باشی دانیم چکه دو هدفی هیا زور جان نخوشکان که این با نخوشخانه هیوا اپرسن الان دکتور ایما که هاتوین نخوشک من لتنیش دو با و توی انا چوار سال و پین سال من ام نخوشیم هیو جاری که بام دوباره با تو همون جاری که پیان علم اوانه او کمینانن که نخوشکان بگراوا تو بس زوری نکان یعن لدروی خستخانی هیوا اجین و جیانی که اعتیادی اکن لبرو نابی بترسن امرو ایما هدفه که اویا که او چاکوا بوانه ببینن که لدر

0: پرشن خان سلاو لبه بس کی چروکه که خود من بوب که کی بو به چه جورک شرپنجه تو دست نشان کری
1: راسته که من ل 2021 ل مانی سی 2021 هستم بگری کد ل سنگما دوای اول چون بنا خوش خانه بو پشکنین یک لک پشکنین کا دکتوره کوتی پیوستی به زرعیا و تمسو زرع اسایا زرعه که تقریبا بشوی کی پیچو بهونی نوروز و فحص کد واکوت بله ملکو تایید کردم فحص کم ورگرت و هنام ملای دکتر کا دکتر کا و تیان هیچ هم پی و توی و تم نه و تی ای پرسیارد نکرد چیتا و تم نه خیر و تیم نخوشی تو سیاره گاهی با چهار سر کدن یکم شیمیایی دوم عملیات سیم تیشگ و تم دکتر یان کامه اند به باش زانی میانه و تی باشترین چهار سر وی پیشکی عملیات کره وتم زوزر عسایه دکتور جان نخوشش که هات خلاتی خوای گوریا همو کسی کیش ابه هوایی کی هبه ل نتیجه که الحمدلله بو ماوی تقریبا 5 ساله تمپراندوا هر جلسه کیمیاییم بکار هینا لگل اوجدا شان 19 تشکم بکار هینا و بس الحمدلله استا ام زور باشم ل دو بینین لگل دکتور حاجی بارایسا رئیس اسلام بو هيا پیوچین که ایم الاخواب زیابیت یا پا جرپن جمان تی پراندو کتایی هاتو الحمدلله نخشه بیل همو او کسانی که توشی نخوشی ابن بلام دوام لو کسانی که سرطا توش ابن زور زور قرص بویان حول بن یعنی خویان دل خوش کن لدوائی همو کوتنی کستانویا لدوائی همو سوزبونی دارو درخت وشک بون هيا بلام لکوتا ایدا هر سوز بونه و انجام که یتی
0: کاتا بس کی او جوازیم و بکن کم از مونه تو درستی کردو لتروانی تو یا برانبر با وشه شرپنجه یعنی بون مونه او روشه که بیست شرپنجه ته تروانی نی تو چون بو بون خوش یکا و استا که بو همو رگیاته پر روی تو بچاک بویتا تو لی استا چون بیری لیکی تو
1: والله راسته که لسرت های قرصا بلام اگر یارمتی درد هبید آیا لخیزان کات ل هاوسرد ل منالد ل کسکاری خوتو دایک تو خوش کبرا کن اگر پشتیوانت هبی براسی زور زور آسانتیه
0: خیزان کات رولی اند چی بود لکاته
1: والله الحمدلله خیزان کم زور پشگیرم بون لکاتی همو چی میای کن لگل ما بون بتایبتی خوش کنم هاوسرد کم منال کنم زور یارمتی اندام لیره و دست خوشیان لیکم رئیس اسلام های بویان
0: پتوه و رولا که گوری هی درونی خود لوکاتا که چار سرکان و رگی که خیزانه کت بخشته
1: بی گمان اگر کسی خوی لو حالت نفسی عبید اگر هندری که نبی قرصا چندین برای هیا کاتی که ازانی خیزانه که توشی نخوشی چیر پنجابی چندین کس وزیده هنه بلا مرد نیا همو کسی اوابید یعنی او ابی با پالپشتی یکم بو هاوسرکی تکام لو برای برزانه هی کاتی که خیزانه کانیان هاوسرکانیان توشی ام نخوشی ابن پشتیان برندن یار متی دریان بنو بیلشتی خرابتر نکنو
0: بله دوی اوی که کسی که شرپنجا چاکه بیتا و زور گرنگه که ام کسانه به بردامی لجر چاو دیری پزیش کابن با اویل اگری دوباره بونه اوی نخوشی که زود است نشان بکره و زود چاره سر بکره تا اما بزنم تو تا چند زنیاری تهی لسر ام چاو دیری کردنه تا چند سردانی پزیش که که تکیتا و بایی دلنیا بیت لوی که دوباره توش نبویتا تا و یا خود داخل به طاعتی جه گیر با
1: بگو من ایم هموس او کسانی که دوی کیمیایی تشکه بکارین دوی نشترگری به هیچ نکن هموسی من کرده سردانی پزشک کرده و به وای به سونر بید به ماموگرافی بید سالانه ماموگرافی که بو کرده و سونری بو کرده فحص کنی بپشکن نکنی بو کرده اما نه همویان ها کارن بو اوی امکسا نترسید چون کم اوکاتا آبیت هوی اوی دلیا آبی لوی که هیچ کشیک نه ترجعی
0: بله کاتا دلیایی که زیاد را بخود و اگر دور بی نخوش اگر دوباره بو زور زودتر چاره سرکرتو بو رگ دور و درجه اتی نفریتون
1: که بهش
0: تیاتی
1: فری. اوی یکم جار بی بره دوم زاری زور آسانه. چون کم رگ سخته کمان بره اوی تری آسانه بیت.

0: نیگار خان سلام لب پیمان بله لطف قناغه کی شر پنجه اتو دست نشان کری بنا خوشی که چه جوره که
1: منو کو کارمندی تندرستی که توش بین خوشی جه پنجم با ماوی دو ساله بردام لگل ام نخوشیه سرتای دروز بونی نخوشی کم که دروز بو لمالو به حکمی دست لیدن هستم با
0: بگریه
1: کرد بله
0: بله واتا خود پشکنین با خود
1: بله کرد بله لمالو پشکنین با خود کرد هستم کرد که گریه کم هیا ایتر که هستم پکر حول ما برو تندرستی کن
0: خناقی چند بونی گرد
1: یکونی
0: باشه کاته اگر سرنج بدن لبروی نگار خان هر لو ساعتی هستی به گورانکاری کردوا هستی به گری کردوا پشگوی نخستو اکسر روشتو پشکنینی کردوا لقناقه کی زور سرطایی یا لخوا بزیابه دستی شان کراوا و اما شوای کردوا زوش چار سر به بسی که چار سرکش پان بکن
1: بتاکید کچوم ما نخوش خانه کن سونرم کرد لدوای سونرکا زرعم کرد لدوای زرعکا درچوکا خانه شیر پنجیه اترو بو دكتور عبد الواحد هوريا لقما ك بردوام بم لسر عملياتك وقرار عملياتي ودا عملياتك مكرت
0: معشا بين بلا لوكاتري ك بيوتي شير بنجت هي هست تشون بو
1: براستي من وكوي كلبواري الصحا خوم ايش اكم ك او هوالم بيس راستا توزينا خوش بو بلام زياتر هولم بخوم ما وتمنا بي بترسم چون که من خم لم کرتا ایشا کم ابی زور بر دوام بم لگالی و من لناوی برم
0: لناوی برد؟
1: بالفعل او دو سال اصفاز با خواه روش با روش برو باشی آروم لگالی
0: زور خوش حالم که او ابیستم براستی او در خری اوی که تو تاوکو زودت پشکنیم که زودت دست نشام کری زودتر چهار سر بی تو اگری سر کوتنی چهار سر کشد
1: بله
0: زور زور پیامی تو بخان من چیه تو خود لکرتی تندرستی کارکی کسی که لکرتی تندرستی کار نکه پیامی تو بو کسان
1: دعوه لهمو خانمانکم شرم نیت رگین شرم بشکینن ام رگی بگرن که پشکنینی پیش وقتا بو همو آفرتیک زور زور ضروره
0: کاتا استا تو خود پشکنینه کارکی
1: من یکی کم آفرتانه که پیش وقتا هستم بخوام کرد سپاس بخوا او بو ماوی دو ساله گشتم بم راده که ایسا ام بینید
0: زور سپاس نیگار خان به هیوام هر واب سلامتی بد بینو
1: انشاءالله
0: دور بی لهمو جورم
1: سپاس بخوا دست خوشی لهمو کارمندانی تندرستی کم براستی نخوش خانه هیوا هیوا یک بو ای بخشی به همو نخوشه
0: زور سپاس
1: سپاس بخوا امش که من ایستا گیشتون بم راده زور خوش حالم که جیر پنجم تیه پرانو
0: سلام علی به نازنین خان پی من بله چی رو کی تو چون دستی پی کردو چه جور شر پنجه که هبو؟
2: سرطای نخوش یکم ملا 2013 با چوار ده دستی پی کرد هستم بگری یکل لسنگ ما
0: بله
2: ایتر دعای اوی که چون ملای دکتور به ها سرکم مدو تیلی بابس چین لای دکتور که چون سنتری ممکه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

Elbette demjimerin spedi da despekli hetan haberde olmaya hayi. Ve demjimeri jde adisa despetket. Ve demjimeri da paneli kuba talabani cegire seruk ve ziran heye. Etveri jde behsil çent mücarat ket. Taybet paneli kuba talabani jil Cernabe Kurdistan. Lekala verçerhane da asayişu federalizm peymaneka siyasi ya nü. Ku elveri de peşkeş biket panela xo helbete panel demetet peşkeş kirin ji çendin kesati yen herim Kurdistan'ı yen siyasi elveri berhevin jboy ku guhdari kirin bo panela quba talabani ku jer wina bu nişani peşkeş diket helbete demeki nezik da Pavel Celal Talabani jid gehte veri. Au ji lveri jboy ku ditsinu gudari kirona panel quba Talabani gehti helbete nuke etna va holida au pishikdar ne tirban barzani seru kerim Kurdistan au ji gel seru ke ketin shmani Kurdistan ji herdu lveri amadan berheven jboy ku gohdariya panel quba Talabani jigre seru veziram beken tuere da ku behs chant person گریزای کردستان د خاله ورچرخانه دا واسای شو فدرالیزم هر سم پیمانه کا سیاسی نیت کت پانل جیر وین او نشانی پرایوت شت کو چندین پرسان آرسای جگرسر کو وزیران دکن تویریج دا البته نکه دا همی برهو بو نافول دا او آمدن جبو کو پانل دست بیبکت گهداریا گوتنن قبات سالبانی بکن سبارت وان پرسین گره داین نفخوی هریم ها کردستانه چند پرسین نفخوی هریم ها کردستانه که دیدا بحثت کت نف پانل خدا پیکاتن دا حکومتی اکش پرسین چند زیین گرمو گرینگن نف هریم ها کردستانه دا همینه تایبت جی bu Rojava Evruke, Jber Rauşa Rojalatına Brastam Zan Çarauşa Gida, Hemi Rıjdın Serve, Ku Hükümet Harima Kurdistan'ı Bete Pek İnan, Au İkş Pırsaya, İkş Mujara Disan, Vici Kuba Talabani Jide Peyam, Bu Parti Demokrati Kurdistan Hebet, Bu Cav Muçe, Mujarek Pırsaka Diye, Ku Cegire Serve Ku Ziran, Tüverida Pampers, Arasa Yübenekinun Hemji Bersiv Bıdıt, Uçav Hemi Yalisem, وان برسوایا جبر کو مجارن گرم ین حریم کوردستان ین عراق نه چن مجارن گرم ین نافخا گریدای روجاوا در و جیکم پیوندی ین حریم کوردستان طيب از جین حکومت دگل عراق دی اوجی اک ج پرس مجارن پانل قبا طالبانی بن هرسان امریکا ایران ترکیه سه مجار کو د روجن بوریدم شم بجن دوی جی دادیسان هم سروکی که تنش تومانی کردستان ناف پانل خدا دم پرس جهات نکردم پرسا ترکیه ایران امریکا روزالات نفراست یک تی پارتی حکومت هریم کردستانی کنگی دیت پیکینان گل عراق اوه او پرسه بگو آرسته سروکی که تنش تومانی کردستان هات نکردم پشتی و آرسته سروکی هریم کردستان جهات نکردم افروکی دا او پرسه ین زیتر گریدای حکومت پیکینان حکومت هریم کردستان او جی آرسته قبا طالبانی جگره سروک وزیران تیت کردن کو گریدای روشلاتا نابراست ام زان روشل روشلاتا نابراست روشکا آلوز دا یا تبله دا در باز بش برویجی همی لاین رجدن سروی هم پاراستی بن هم جی بابت ناف خدا زیترین وقت بین چاره سرگرون حکومت بیت پیگینان جبوکو او چریز کن آگری دروهی بر ناف خواه هری ما کردستانی نکوید و ات نکنجی دا البته او بابت حاطین بحث کرن اف پرسیالیت حاطین عرست کرن و بان سیاست مداران لینین کو بر پرسن ده سلادار انت ناف هری ما کردستانی حتی ناف عراقی جدا کو اولویر پشک دار بین ناف دیدارا میریزا پانل پرسیار گریزای وانا گریزای روژه به ش همو لیان انتینه کرن تینا آرست کرن دوی دا چند پرس مگوت آرست سروکی هری ما کردستان سروکی اکتن اشتمانی کردستان حتی کرن روژه با سوریا و روژه بای کردستان چند پرس آرست الهام احمد حتی نکرن وش بلی وجد افروکی جدا چند پرسین گریزای شنگال ین رجوع عراق بابت اولکاری امنی اوجی آرسته لعن پیوندیداری ناف هریم کردستان کو وزیر نافخوی حکمت کار برای

کاری هر ما کردستانی تدا پشک دار بیار ربع رحمت شد پرسیار آرسته وی هات نکردن جبلی وی ام دزانن پیدار آسایش نشتمانی عراقی اوج پشک دار بیچن پرسیار آرسته ویج هات نکردن یا شهرمند آسایش نشتمانی عراقی چندین پرسن گریداین روش امنی یعنی شنگالجی آرسته وان هات نکردن اداری امنی بر بابت سنگرینگین نکه ین روشبا شنگال او بابت او دورین کوالهی امنی هی ات روشن وکی افریقه دا چوا بینه تجی کرن چوا نهیلن مترسی کفت سرواج بر کو بحث داعش ها تکرن کو وزیر نفای حکمت کار برا کری هری ما کردستانی اما شپیو چند دا کو داعش نکه اش دوزار و چارده هستره یعنی آماده تره جبروی بر ساوی چند جهات تکن چوا دفرین والاهی امنی هی تو نکه دا او آماده کاری بینه کرن بینه تجی کرن او دفرین والاهی امنی تدانه میلش بکو مدرسی نکفته سر هم هری ما کردستان و سر عراقشی وکی ات دم بوری دا سر هلدانا دا عشه دوباره نبده اف پرسین امنی تصناف پانل سپیده دا هاتنه بحث کرن جبلی واجی پرسین پانلین پشتی و پرسن غازه انرژی کاربا بسیار دمجمیری نه هر ما کردستان دهات نه بحث کردم بر همین انا غازه چوا پشی و که به همی به البته داتا هیری بحث لهات کردم بحث کاربا بسیار دمجمیری جهات کردم کو چوا بت تروژه دهات داد چوا بج بر کو او چنده هات گوتن طاف پانلاندا دمن دهاتی دا ناف همی هری ما کردستان دا کار با بیست چهار دمش میری هبت دی دست بکت امضا نکه پش که گازی دا دست بکری هری ما کردستان لی الهمی دا سرتا سری هری ما کردستان و ساعت گوتن کو ات دمن دهاتی دا دل سرتا سری همی هری ما کردستان کار با بیست چهار دمش میری هبت بحث لو چند جهات کو هاتا کردن کو هلبتا جبر کار با بیست چهار دمش میری دمی هبت دیف داهات و شیان خلکی جی بها و او چا اوه همی افیری و بابت غازی جی فیری هم چند غاز تیتا بر هم اینان چند تیتا هنارتن اوه همی اتناف پانیل چوی دا بهاتنا بحث کرن نکه جی همی اللی هیویه و پانیل قبات طالبانی جی گره سرکویزین هر ما کردستان دست بیبگت پانیل قبات طالبانی ما گوت لجرناف کردستان لخالا ورچرخانه دا آسایش فدرالیزم پیمانه که سیاسیانی او سرفانه دا آخوت او جی گریدزای اف ناو نیشانه گریدزای بابت این آسایش شنه او لکاریه بابت این پیمانه که سیاسیانی که او جبو روش دهاتی این هرمه کردستان و پیکینان حکومت هرمه کردستان او گرینگی آخواه هی و البته کردستان د خاله ور چرخانی داد نوکه دا بوش بر که روشالات آنها براست ده روشه که جودا در باز ده بدش بروی جی نوکه همی سروی چند روشن که کردستان یا هرم کردستان یا پاراستی بدش بو که سردمه که نوی بشن هرم کردستان پاراستن و سردمه که نوی در باز بدن نک کفته بن هرشه یعنی هرشن که امزان اوا اتروشالا تانا وراز دا در باز بید شبر بجی اف پرسیاره لجر وین آبو نشانی آرسته سرکوزیر انکو جگره سرکوزیرین هری ما کردستان قبات طالبانی تی تکرن هلبته دیمن جی درد که بند که آماده کاری حاتی نکرن یه دی هیفیانه که همی بگهنه ناف هوله دا لویره جی وجا پانل جگری سروک وزیران دست بکت اوا دیمن درد کهون که سروک هری ما کردستان دیگل سروک یکیت نشتیماری کردستان و هردستان تونجار بکر هنجی دیگل وانا تین ناف مظلوم عبدی جی لویره تین ناف هولا دیداری میری لویره داکو پانل قبات طالبانی جگری سروک وزیران دست بکت البته دوی دا سروک یکیت نشتیماری کردستان سروک هری ما کردستان هر دوکا پانل خو همیند افریقه دا یه جگره سرک وزیران دست بید که پشتی ویجی پانل حلبت تونجر بکرهان مظلوم عبدی جی او جی دست بکن لی دمجمیر بدمجمیری هات ندست نیشان کرن کو لس بی که دوی دمجمیری دا یه قبات طالبانی دست بکت پشتی ویجی تونجر بکرهان او هفت سرک دم پارتی پانل خواه پیش کشت که پشتی ویجی
راوشكاري سلوكي سوريا مظلوم عبدي بانيلا ويجي

0: زانين تا استجاب جينا كراوا من تحدا كم بقرن بدوي يك مشكلة كهي لم عراقة كسر شاوكي ناقرت وبو جيب جينا كدني دستور همو كشكاني كأمر الروبروي عراق مونتوا وكشكاني بيني هرمي كردستان وبغدا أقرت وبو جيب جينا كردني دستورك ويا أقر إما بين بما نبي مشكلة كاني بيني هرم وبغدا شعر سركين لجاتي أوي بين بينيب كين قانونی که آن قراره که آن حلی کی کاتی بود دوزی نو ببین و سر جوهری موضوع کان ک دستور او جبهه نکردنی دستور انجا جبهه نکردن که ایل لعن هرم او بی یعنی لعن حکومتی اتحادیه او بی یعنی لعن وزارتی که او بی اوم مباسی و ناکم خدا که هیکیا اما حقیقتی که ک پیوسته ام تشکیل تعزیه ل بغداد بجدی بین اگر بجدی بمانه بی رزگار من به لکشه کانی بینی هرم و بغدا بین دستور که پیرو کنید.
1: باشه 20 سال زیادتر که دستوری عراق پسند کرده و دوی 20 سال دوی دو دیه جنابت گلیه که لسروی که دستور جبجه نکره. پیتوهای بم تشکیل تازه حکومت دستور جبجه بکرد یا خود با دوخ تازه که استحاتو تا عراق؟
0: اگر ایداده که هبه بله و پی موی استادی سانه و درفتک رخصاوه که عراقی یک هاتوا که بلین هاو پیمانیتیک درست بوا لعراق در دی که اگر وافلیش آما جای پیدا دوینه اگر با جنتلمانیش بید شتیک درست بوا که همه هنگیه کی لی درست بوا که امرو قرار ادره با تنسیقه قرار ادره با همه هنگیه قرار ادره با دیراسه و قرار ادره تاکو استا ام گروپانه تنسیقی که باشن لبین خویانه درست کرده و ام گروپانه شهروانیه بلین یکی مصطلحی بیتی شیعی بکاره نادوینه نه خیره ما اشتایی که کردی تیایه سنی تیایه شیعی تیایه و اما نزیکیشن لتمن او برپرسانه که او تنسیقه درست کن لبین خویانه بوی امش در فتک ایا بوی که اما بتوانین ام لم کابینه برز زیدیه هنده هنگاو بین پیشو بلام اما کافی نیا با پیت بلام بو گریمان دستوری عراق وکو خوی وکو همو برگکانی خوی جبجه کرانو ایمه لحرمی کردوسان هیچ گلی من نبو لهمو جبجه کرنی همو برگکان ایا پیت وای مشکلی حرمی کردوسان بو حل به؟ نخیر چکنه من فراغی کی زور گوره من هی لحرمی کردوسان اوش نبونی دستوری که بو خو من کمالی خو من رکخا قانون کانی خومن ریکه خا که دسالات کانی دامزرا و فرمی کانی خومن ریکه خا اما دستور من نیه و اما چندین قانون منه صدان هزار قانون و قرار و پیرو و بریار منه که بل پارلمان در چوله نود دو و تاکو استا به هیچ و نبست را نتوه هر عواب خویان لعسمانه اصورین و که برنگ زور بشیان بر کوتنیان هبه لگال یکتری هنده کی انمان لعراق ورکرته و وکو خوی جبه چه یکین هنده کی انفاز یکین لای خومن هنده کی با تعدیل و انفاز یکین لای خومن هنده کی در یکین لای خومن هنده کی شی هر با قانون جبه چه یکین با مزاجی اما لانجومنی وزیران جبه چه یکین بویا موضوع کب همان وانبه که تنها با پسند کردنی دستوری فدرالی یعن جبه چه کردنی تواوی مادکانی دستوری فدرالی کشکانی حرم جاره سرکه نخیر اویا که علم امان لجر اراده خومانه دستور یک بخومان ده بنین که مالی خومان رخه ده صلاتکان دیاری بکاتو ده صلاتی دادوری بزاره ایشی کخوی لکوی دست بی اکاو لکوی تاو به انجمنی وزیران بزاره ایشی کخوی لکوی دست بی اکاو لکوی تاو به و پرلمانی حرمی کردوسانیش بزاره ده صلاتی خوی لکوی دست بی اکاو لکوی تاو به
1: اما اوشتیه که جنابت اتوی وابد بس بفعلی آیا استاو علاقهی که لگل بغداده من سری چاپکوتنی که جنابتم کرد لمری با سالی رابردو باسی اوت کرده بود که پیوست پیوندی لگل بغداد پیوندی که دامز راوائی به وکو هرمی کردوسان و پیوندی کش به که بغداد وکو کلای استراتیجی با هولیر ببیند آیا استا که لیر و سیری او علاقه که لبینی لان کردیکان و بغداد علاقه که دامز راوائی یا خود نمونه یکیتی نشتمانی کردوسان پیوندی که زور بهزی هست جنابی سرکه هرم پیوندی کی زور باشیه لگل بغداد و کنن راهتی هرمی کردستان اکات و پارتیش با خوی علاقه کی جوازی هه لگل

0: دا آیا ام علاقه بو با علاقه کی دامز راوی یا خود هر وا با استی حزبی معتو
1: با اذنی جنابی سرک یکیتی نشتمانی کردستان که تشریفی هناو بو ایره من تو هم بناوی یکیتی وقصب کم بالا ایما پیوندی کمان پیوندی کی دامز راویه ل عراق بشکین لو قرار بدستانی که باس من کرد پیشتر بشکین لو قرارانی که ادرن لبغداد و کاریگریش من هیا لسر او قرارانی که ادرن لبغداد دیسانو من توانم تنها باسی سیاست و رؤیای یکیتی اجتماعی کردستان کم لنبابت هیا و برای سروکی یکیتی اجتماعی زور بجوانی و تی اما پیمان وایا که کردستان لکاتی که به هزبه که عراق به هزبه قام عراق لکاتی که به هزار بی که ایم لبغا بین و بشک بین لبغا بشک بین عراق نبی خومن دنبنی و کو طرفی کیتر اگر خومن لبغداد بین و بشک بین قرار کنی بغداد نتوانیم قلیب کنی و قرارانه ای که ادريش که خومن بشک کنی و قرارانه ولی مگر لدروی او ناوندی قرار خومن دنبنی او که قرار به بیر رئی ایم درچه و قرار کش که درچه ایم هر توانیم قلیب کنی کجلیش من لکر تازه ترچوه چون قراره که درآوه بوی هر به لناو خومنه ایتر بلین خطاي ولا خطاي دکتر آمان شو.
0: باشه باب گرینو با کردستان چند روز دوای اوی که پیشمرگه یخسنی پیشمرگه را گیره جنابت گوتو تما یخسنی بریاری که میجویه و دستکوتی که میجویه با کرد آیا براستی اما یخسنی هیزه یا خود یخسنی بریاری که سربازی تایبت بو هزکانی پیشمرگش بون مون اگر سوید وزبی کشیک لبینی خوانه خاصه لبینی یکیتی نشتیبانی کردوسان و فارتی دیموکراتی کردوسان دروز به هیچ گرانتیه که بوی که جارکی دی که پیشمرگ دو وش نبیتو؟
1: خواه اما دلنیام گرانتی هیه که جارکی تر پیشمرگی یکیتی و پارتی رو بر روی یکتری نابنو چکن بلا بورن همو قیاد سیاسی کن نره سر کرد سیاسی کنیش قرار بن بار نکم و پیشمرگانه جارکی تر تقل یکتری بکن و بخصی سر کرد آدی سیاسی کن بکن سبهرت با ام هنگاو هنگاوی که گرنگ بو هنگاوی که میجوی بو هنگاوی بو که چندین سال ایشی بو کراوه لدوزار و شانزه و ایش لسر ام پروسه کراوه که توانی من لدو زارو بیستو ششا قناغی که راب گینین بلام آیا اما تواوی پروسکه یا نخیر چاکسازی سویچک نیا و هدای گریسینی و بلی تواو کردم و ویتر برو مو ماله اشتی که زندوه اشتی که بردوامه فرمون حیکلیتا که یک خواهدو زور باشه دستی همو لای خوش به بلام استا اوه مشخکر رک بخریتا و جلو برگا که یک بخریتا و شوازی دامزران نکه یک بخریتا و شوازی امتیاز و چونیتی صرف کردنی هزکان با دورو با فرقو با ایتر الى آخر یکانی و یک بخریتا و اما قناغی دواتره موضوعی قیاده و سیطره و چونیتی اتصال کردن چونیتی بسنوی هزی پیشمرگر لگل همو جیهازه کانی تری امنی که لحرمی کردستان هن اما انا هموی ماویانه من ماوی کلمو پیش دوای او قراره چوم سرکم برادرانی وزارتی پیشمرگه دا ازم کسیان نبینم لیره بلا همویان دانشت بون با وزیر و بریکار و فریق و نمو دال بشان و شمشیر بشان کان لوی بون مناقشه مانه کر پرسیارم لیه کردم و تمره ویچ پیوندی دانه لگل نمونه دزگای اسایشی حرمی کردستان نیانه چون بشتیوه چون هزی پیشمرگه که لبری پیشوی جنگن اما ماشالله اوی که کم نیه لحرمی کردستان جهازی امنین انواعی جهازی امنی مانه لحرمی کردستان بلام هزی پیشمرگه که لپیشی پیشوی سنگرکن خاکو نشتی مانه که مانه فروشد یعنی پارزت من بورن چون معلوم ابی خوین بچن معلومات بکرن ابی معلومات بدوزنه و بابا ایشی اوان نیا ایشی اوانه ایشی اوی ام همو جهاز امنی که همانه جا چه دزگای زنیاری بیا چه دزگای پارستن بیا چه الى اخی امانه بین معلومات یعن بداته لسر اما داعش وای کرد اما نازانم که وای کرد اما حجد وای کرد اما امهز وای کرد نیانه استا کواتا اما خلالیکا که هیوا دارم لم تشکیل تازه و لم یک گرد نویا اما بتوانین ام کمو کرتیانه پرکی نوا
0: با بین اثر هندک پرسیاری تایبت به سیاستی روش دوینه دو دانه چاپی کوتنی گرنگ که بوله را بس حقیقت بش یک لقصکان پیشتیان بوه هی که جناب دیارمتی من بده بوی که کودکانیان بشکینین لبروی که کاتیک که پاول قصه

0: مسرور ور نگیرت ما بو برون کرنوی که جنابی که نیچیروان دای من وقت گشتم پیگری کو بنوکا لوت که به
1: برنوکا به جنابی که مسعود او برنوا پیش
0: کش ای کو بنوکا
1: کوبنوا امل لپیوندی این و کوبنوا نوستاون کوبنوا کان چه کوبنوی رسمی بن چه کوبنوی بلین اویکه ایم الین فسک فسک به امانه هموی هبونو پیوندی بر دوام بو پیوندی نپچراو دنه وک کوک وافلی شابجی پیدا قد درگای کوبنوا درگای گفتگو دانه خراب پموای کوبنوا اگر شمش نکری رنگ به دوشمه به دوشمش نکری رنگ به چوار شمه به بس کوبنوا هر اکره کوبنوا شکرا جا ناونیشانی کوبنواکا زور مهم نیه.
0: زور...
1: نتیجه کوبنواکان مهمن. تیگیشتن ل معانات کانی یکتری مهمن. تیگیشتن ل او بلین دلنیایی که هر دو لرنگ به پیوستی پی به بوته بربون لم قناغه مهمتره ل پروتکولی کوبنواکا. اما زور جار اونده مهتمین به پروتکولکا ناوروکا که زور ناوروکا که ونه به حتی زور بیجار ببورن خوشکو برای وزیر کنم بعد جار که راپورت تقدیم کرده لدوای سردانه که الان چون با فلان ولاتو پیشوازی که زور گرم من لکره و وزیر که تا تیاره که حاتب و پیش من و فرشی سوریان بر رخ شاوین و دوای بر پانزه سیاره چون وزارت که یعنی نیو ساعتی که تک خوی کاتی خوی ترخان کرد با پیشکش کردنی موضوع که هر فریبه آمانجی سفرکا و نبوا امش زور جار مهتم بین با شکلیاتکان نک ناوروککا رنگ به استا اگر دوسته برزی تر لیر بونایا بچوینایا تا سو چکلم جورو زور مشکل من به حل بکرایا نجاتی اوی ملتکا من قلق کینو کوبنو ای لوتکی و اره ناوی لوتکی یا ناوی جیر لوتکی یا ناوی کوبنو کچی امانا یعنی براستی
0: خمان مهت
1: نتیجه مهمه.
0: با روزنامه نو سمانه گریه.
1: هزه که بهین با تویتر گروپی که چوار خالی رکوین سه چوار بابد لو گروپه دانین رکوین اوش حلا.
0: یعنی استا بردت هر پید نگوتم که یک شمه یا دو شمه.
1: نه زنم اگر یک شمه یا دو شمه یا سه شمه مهمه و یه ابه.
0: اوکی.
1: جا چه روزه که مهم نیه. مهم نیه که بابنو هره بید.
0: واز لو بابت یعنی. اوی دیکه هم من لقسگانی جنابی سروکی یکی دین اجتماعی واتی گشتم که ناکوکی سروکی کن زیادتر لسر نوی نیو پرس امنی کنه با چی؟ لم نتیجه هم چون درخست؟ لبروی که دو جار گوتی
1: برز پرسیاری که لیب کم اصایی
0: بله
1: تو منت بان کردو تحلیل اقسکانی سروکی هرم و سروکی یکی دین اجتماعی پرس هم کم یعن منت بان کردو رأی من ورگی لسر هنده بابتی تر چکن اگر وابه من بمبوره من محلل نیم او خوش هن نیره نتوانن لهر دو که هن بپرسن ردوی نیچی هنو تو ما بس یان چی بو که اوت یان
0: بس لبروی که همو آراسته اشتاکه بو جنابه
1: من که با خود برمو من لیرم
0: باشه با پرسی هرکه بجور اکی تر بکم آیا کشی نوی نوی لبینی پارتی یکی تیا حل بوا؟
1: نه زنم تو لپارتی پرسه من حقم چیه بسر کشی نوی نوی و پارتی برو لپارسی پرسه و پارتی لیره یا
0: ایو سورن لسر
1: دو سه چوار من وعی قیاده پارتی لیره بوله منه پرسی
0: اوکی سورن لسر اوی که با هاو پیمانی لگل نوی نوی
1: اما سورین اما چه که اما پابندین با ریکوت نگانی خو من لهمو کوبنه که ایلین او لیرش ایلین او اما سیاست بدرو نکی اما که ریکوتین لگل یکی که ریکوتین ریکوتین لگلی اما ریکوتین لگل لحنکانی تر فرمو نوری ترکمانه که ببی با محافظ لکرکوک پابند بوین بر رای که خومن مستقیت او ها درست به مستقیت او درست نبه من شتیک به تو بلم و شتیک به برزی که تر بلم
0: ماشم لگل که مسرور کوبنو یک تان کرو اکره باسی کوبنو کمان بو که باسی چی تان کردو لسر چی بوا
1: بله توانم توان کوبنو که زور باش من هبو که گیشت ما بردم بارگ اکی جنابی بردمی بارگ اکی پیشوازی لکرده بوم و فرش سورکت شوین داخلی بارگ اکی بوین که دانشتین اوها دو قولی دانشتین دو قصه خوش من کردم اک بو یک تری من نبینی بو چای اکی خوش من خورده و قاوه اکی خوشتر من خورده و لوی توز اک احوالی منی پرسی بودی هاوینه که چون بو بودم هاوینه کم زور باش بو وامان کرد وامان کردو منیش دوای باسی هاوینه که جنابیم کردو لیم پرسی و اوش پیوتم که هاوینه که چون بو چون نبو دوای اوه توی نانه که خوش من خورد به جنابت نه خوش نانه که خوشش من خورد که دلار؟ نه کبونه که باش بو مناقشه که

جدي ما انكرت ويكم كوبونوش ما نبو واخر كوبونوش ما نابت وكوبونو كان شن زياتر بردوان بن دور لوي كباسكري نا او كشي شخصي هي لقل من نمن كشي شخصي هي لقل او رنگ به سو تفاهم هبه و تی نگیشتن هبه لبین مانا لسر هنده بابت و زور امجارت دوی جای دل خوشی بو باسی شوازی حکمرانی من کرد که لم قناغ کردستان پیوستی بچر شوازی که حکمرانیه و امش جای دل خوشی چکر من پیم وایا چل عراق چل ناو چکا همو ولاتکانی دروسی شو بگیره بو عراق و بو هرمی کردستان موضوع سرکیه که حکمرانیه والله نبوشایی امنی هیا لم ناوچه نبوشایی سیاسی هیا لم ناوچه اگر خلالی که بی خلالی که حکمرانیه برای و بردنه زعیم زورن لم ناوچه بلام آیا برای و برد وک پیویست هن امه که شکانی که باس من کردو و او تحدیات هر گورکی که لبردم هرمی کردستان ابل رابردو لداهاتو حکمرانیه که چه من زور جوان ودی تا گورترین تحدیایی که بردم عراق وستاوه تحدیایی که آبوریه ای آبوری تو به هز نتوانی چهار سدی که به سیاستی جیرانه و به سیستمی که حکمرانی و به مؤسساتی به هز و تو اتوانی امکشانه چهار سر که بایه امش ده هرمی کردستان لغیابی او دستوری که پیشتر آماجم پیدا به بینوه دراسه کی خومن کین آیا ام سیستمی حکمرانی که امر له حرمی کردستان هيا گنجاو بو امر یا نه من پم وای گنجاونیه من پم وای حد له هیکلیتی ایشا کما نو ابد سبب کین له هیکلیتی انجمنی وزیران و دسبب کین و حزه کم لرشتای کروم کما من جګر سرو وزیران نیم جګری سرو کی انجمنی وزیران پرز کاک مسرور سروکی انجمنی وزیران کواته ایما انجمنه کین ام انجمنش عالیتی شوازی ایش کردن و بیر کردن و قراردانی خوی هیا بلام بین سیری وزارت کان من کین سردمک و من لیره دا مبستم هیچ کسی کنیا همو خوشک و براکانی وزارت کان رفیق من و هاو پیش من بلام آیا هنده وزارت من هیا آیا پیویستن بو امرو وزارتی آودان کردن و نشتجه بون ناوکی هر تمرکز بکنه سر ناوکی آوادان کردنه و نشته جیبون که وزارتی آوادان کردنه و نشته جیبونی امرو خریکی آوادان کردنه و خریکی نشته جیبونه نه خیر ارکی سرکی وزارتی آوادان کردنه و نشته جیبون امرو رگاوبانه ارکی کی زور مهمه و مندوش بونه پی و ایشی باشی شکی اگر بلام سردمی آوادان کردن و نماوا آوادان کردن و دوای قصفی قلادزه پیویسپان کرد قلادزه آوادان میکرد دوای دوای کیمیا برانی حلبجه پیویسپان بو حکومت بد حلبجه آوادان کرد دوای است و برهنان آوادان کرد دوای است کردی تایبت آوادان کردن و که است کردی تایبت پروژه نشده جبونه که اما وقوع حکومت ببین نظامی که بود دبرین بلاین ما پیویسمان با خانوی خانو با کم درآمد پیویسمان با خانو با خالقی مام ناون پیویسمان با هندشونی شبوگران با هاکان اوکی اما ایشی حکومته بس بین آواه با وردی بین ناوجانی خو غلطه سیستم که غلطه اما بعضی فدرالیه که بعضی شورکر نوید صلاته که این لبقا و به هرمی کردستان بعضی که مهمه پیویسته دستوریه ای لناو خوی خومن ای چون لناو خوی خومن د صلات شورکه نو لا سروکایتی انجمنی وزیران بو محافظات کان بو قزا کان بو ناحیه کان بو گوند کان اما یا پرسکانی که ابي مناقشه ام کین نک امشته اشتکانی که ل دروی د صلات خومانن امر او ام پیویست من بن سیستمی کی حکمرانی که جواز ل سیستم کانی رابردو خلق چاوری اویا بخیرای ایشکی جبه جبه کری تا نه مدیر ناحیک ایشکی انیره بو قائم قامک و تا قائم قامک ایشکی انیره بو محافظات و لمحافظات و ایشکی انیره تو بو وزار مدیر عامک لوزارتی معنی و تا او ایشکی برزکات و بو بریکاری وزیر اگر سربم حزبیان وزیر اگر سربو حزبی تا او وزیرش کتاب انیره تو

0: بيك با الجغرافيا ام تيدا هنا من اللي بشي با سر باكور سر روجافا باباتي انتغراسيوني يا حسدي تكل ارتشا سوريا و تكل بونا هزانو او روجافا روجافا كردستان تكل دسلات داريا سوريا بحسكركو اپشتیری دن وانگا با وانا پخش کوه تا ویروژینا و همان اخفنا جگر سر وزیرین هری ماکرسان قبض طالبانی پشتگیری زاوی اخفنه جیکو گوتیه مادم مظلوم عبدی الهام احمد الویرینا او پشتگیری دن هر بریاره که هر روشه که الویره او جی دیسان با کور جو و سای بدن پارتی جی او جی پشت گریه دنه بابت خواندنش بیر نکم یه روشا با تون جر بکران دو ماهی اخفنید خواه بحثوی چنده گر کو بیویسته خواندن گوری ده سرک ده یا کردی زمان کردی باشه نکه پانل مظلوم عبدی شورمند سروک سوریه های ام بچن بزن ناف پانل خدا مظلوم عبدی نکه همی کرد جابه وال سروی چنده کو ده چی بیش بای روژاوه و با سوریا چی پرس عرصه مظلوم عبدی تینه کرد
1: اگر حزده که جناب السلام یک بکی پیش اوی دست پی بکی
2: باش تمام امش بو دعوتی و سپاس دکن توایی بشتاری ویدر که از ریز و حکمت خوش مارا پیش کش دکم رایداری حریم البر حاضرن سروکی هریمی که نیچروان سروکی یکتی نشتمانی که بابل که قبات سا رای داری دن ترحمی حاضرن سز حمیان سلاف دکم وش خبات هریم را جی سرکفتی نتخازم
1: زور سپاس قربانه و با میجوی چی زور پر ل دوربره که دجوار و ل میجوی چی خباتی زور سخت تپرین بلام خوشحالن که استاد درگاه که نوی کراوتو سوریای که نوی هیا او سوریای نویش عراقی نوی من ببیردن توا که وک حویر گو لسرتا هیز کاری گرکان به هیزی دمشق و به هیزی ناوچکانی ترو به هیزی همو پیکاتو نتوکان و او حویر بکن بشتی که بدلی خوتانا او جا نوری دارشتنی دامزراوکان و مؤسساتی دولت ده نوری دستور ده نوری درست کردنی سوریه اک ده بو هبوتان بو آینده و درش خواهن حزده که این لزبان خود که من بیجی استا سوریه چیلیا وضع ناوکی سیاسی توجه سوریه و رژیم نوی سوریه بروکیه تقیمه که خود من بو بکا پشی دین سر پرسیاری اساسی بلا هم همش در چارچوی دولت و دولتی نوی و اتجاهی استقبالی
2: راست انا ان سوری کته به واجو کینو اله بل از بارت که معنی بود چی کی زحف نویه و جبو گل سوری جی و زور باش به و هر 10 سالان یعنی گل سوری البند به گورتنه بو اله بل هو ان تحديات جی هر یه گلک بن من استنگی جی هر انا انا گلک استنگی کو هنه ای کو هنه اباد دیدم رژیم بری رژیم باس ای بری ویج بسا کتی سر هفته حتی رو جایی رو هاتنه هنه یعنی حالی که دا درفت پیش کتنه درفت آواکرن سوریه که نو هیه حالی که دین دیدی او پسکریک شیه هنه پسکریک که گرک گل سوریه درباس بکیه هنه پسکریک شوازی که آن رژیم که چاوه که گل سوریه تبایی قبول بکیه راسته این رژیم باس دیک چو گلی سوری همی دیج بری رجمه باس بو رجمه بهورتی لین هم خوازن سیستم اکی دستالاتی نو چه بکن اوا یعنی پیوست گلی سوری همی توای پیکاتی خواه گیجه رازی بن اوا نها یک تحدیات پیشه میه خواباتی که دستوری پیشه هی جبا کوا واره یعنی تام خویا کرن پس کری که ای ابلکاری هنه یا عسکری هنه آهری گرینگ رجمه بهورتی نزکپنی خواه هری زحف شاش نزیکی پیک هاتی این سوری گلی این کل سوری جاند کن هبون اف هین تام نهات چاره سر کن هر پیش کتن هی درفت ایک چاره سر کرن هی لبری خواته یعنی از کارم بکرتایی وسا بیجم سوری اکنیتی آوا کرن درفتی مزن هنج بو گلی سوری ام حمیش کش بو خوشبینین ام کتنا نافش بو کم کارم به سوری بهورا آوا بکن لحالی که نیجی او جنه گلک تحدیات جنه فسکره کنه آستانگی هنه آوا جدی بکو توای گلین سوری توای پیکاتین سوری داد و کارم بن لحب بکن و یکی تک وسا خورت وره چه کرن سیاستی که توای پیکاتین سوری کارم قبول بکن پیک با دو سوری اندو دا که بو کام کار بن یعنی به پیواجه به شکلی که خورت بدن مشاندن یعنی بکرتایی درفتی پیشکتنی هنی جو لما دمه دا جی تحدیاتی که بیوستم در باس کنی
1: زور زور سپاس اما لنزی که و همو ما مراقبین براستی لیر خلکی ایر زور خمخوری روز آبایا بوی لتفاصیل وردکارکان آگدارن بلام لفیژن و لسیاست و لروداوکانی که دبن لحناو دا همو کس رنگ آگای لیه نبی بلام استا پروسه که پیلن اندیماج اوه پیشتر اداری خوصر بون منطقه که برچاوی چند میلیون کس بون اداره تانده کرد یعنی سیستمی که حکمرانی ها بو خاک بو اداره بو ملت بو استا او همو دبه اندیماج که لگر دولت اوش استا کمتر دلن اداره خوصه زیاده دلن کرد زبانی کردی، حقوقی کردی بلان مکویناتی دیش هنه که او همون جار دفاعیان لیده کن جلی را پیمان بله پروسه اندیماج یعنی چی؟ و پروسه که برو که ده چی؟ چند خیر آیا؟ فرمو باش
2: راستی افجی یعنی اوسا مجاره که کل سر ناکو کن یعنی هر کس برنگی که دن درخینه سپاس بکتا با پرسکر با همچکانو بن ویولد آگاهی بدن آنا پی باجه که مل هف کری یعنی من دزانن یعنی حتی آنا سه رکفتن را بر چیبون بر رمر منو و رئیس شرع دا چیبون شیکو اساسی کومل هف کری جبونا مسئله دمجه اندیماج امجه قصد کن امنا قصد دمجه المؤسسات بکن اما تبایی سوری نتنج بو انهاریما روجاوا تبایی سوری او این بره حکمت هبو سوری هر بره یعنی حکمت نابندی هبو اسد هبو حکمت ادلبه هبو مؤسسات وی هبو حکمت گدین هبو حکمت یا معقد هبو او جی العزاز هبو یک حکمت ریبا بری خسر هبو سوری گله که هبو یعنی حکمت هبو و جبو سوری کنو وره آوا کرن یعنی پیوستی به مؤسسات حکومی اکو هبو ببن یک اکو امنا پی قصد کن هبو یعنی دمجه مؤسسات هنه دمجه سازی هنه مؤسسات عسکری امنی ابلکاری اداری دمجه وانه ما سبیر هف کری هیرود گاوی ام بحث تکن یعنی بیواجوی برای چونا یا سازیان یعنی با اداره که هنه اما اداره ری ببری خود سر بو اف بیواجو نا دمشه گلک این پسکری کنه لبل دمشه بس از کارم وی بیجی منی بکرتایی وکی انجام چکا با اف بیواجو نیزی که نهمه بون یعنی نهمه هر دوام دکه آنم گشتنه آسته که که ایدی وی بگر چه نبی هر یعنی هم بکنم بیجه ما بشه که مزن جه مسئله انتگره کرین دمجه ای مؤسساتی که هنه هاته قداندن طیبه تالی عسکری دا گلک نه پیشکتن یعنی هات نه چه کرن همه هیزمی عسکری قسمه که مزن یعنی بشه که مزن جه نها او بی تبلی ارتش سوری بی هر بطن به ناسنامه خواه یعنی تبلی بی هیزمی ای ابلکاری او جه هجماری که خوی مزن او جه یعنی به شکلی مزن آنها حتی قبول کنن ایدی به واجه و یعنی یا دمجه انتگراسیون تی مشاندن بشه اداری و که محافظه حسه که کوبانه اواجه یعنی به هم هم کارن بیجن بر بدعوی داری بیار دیگه لگاف هات ناویتن به خط گشتی یعنی گاف کم ایتاری گشتی بیجن مجاره دمجه مؤسساتان مؤسساتن بحث کری اواجه مشاندن و از باور دکم ایدی درفتی که جاره که دین کس کانه به خراب بکه، پروفاقه بکه پاشتر بخینه و نه به اجبر کنها اراده که یه، یعنی اراده مجیه بکری به بری قصده، فرمان داری قصده، اکو خودی بری کفتنه و مجی يعني إرادة دولتي جهه ولا إرادة كي وبيشكري جهه هم بيشكري دالي جل دجه هم بيشكري نب دولتي جهه واز أما فيدا بمش ناس بارتكم بيت دبا يعني ما هي بشي ما دات دمج إما أساسا أما بدويبك لبلي أبناء معناه بيشكري كنينن از بيجي ما بيجم هر بيشكري كي كو جرك وارن شارا سير كرينجي هنا
1: باشه
2: امكن بحث باجي بكنا
1: باشه و لو بصالة حدود إداري همي مناطق وهم قراي يعني رقم تشتيك وستا تشتيك ديا عفرين نازاني سربكية دبي كوباني قامشلو حسكا حدود إداري او ريكوتون لسر جاران دبي يعني شتيك نوية دروزو كان هر لبر چيت برسيارة كان لبروي مناطقي أكثرية كردي هيا مناطقي أكثرية نظام هين هيا تو وقت باسي زبان دكين باسي كالتور دكين باسي حقوقي إداري جو قومي جو دكين هندك فكرية كمانا بي لسر ترتيبي إداري وجغرافي
2: نا بقشتي قوي كنت بحث هريمي كردي دكي هر دو محافظة يعني محافظة حلب وكي محافظة حسكية هريمي كردي هر دو نبر هر دو محافظة دار جدانة يعني عفرين كوباني هر قرداي محافظة حلب ومحافظة حسكية شخص جزيرة يعني محافظة حسكية بقشتي جغرافي هر بتن جدا يجي هبدا يعني كده ده محافظة جدانة والناس سير واسيس ده مجهات يشيكرن ده بلى قبل يوم بحث مجاري كردي ده كان خصيتي كردي ده كان خصيتي
1: بس يوم ما ببكى أو إيش كشيكين وين بس زبان ما ببكى شو كاستابوي تموزع
2: هر بيبا تكلي هنا يعني قبلكم ركبتين شيكرن هر ما بحث لسر خصيتي هرمي كردي هرم رواستيانا وتيدا هي يعني ورسيا كبيرنجي هي شبونا وي امكان وصابيجن يعني هرچقاس جغرافيك جدا بين شابدي لبلي يعني قضيه كي كردي دوزه كي كردي لر سوري هي خصيتي كي هرمي كردي هنا وافاجي ديلنك وصات شتكو هبد بدا غريدان يعني ايه هب انا هناك بسكريك انا وبسكريك هر يكن يعني بسكريك العفرينه ولا كوباني ولا الجزيره هر بسكريك يعني او علاقه خو محافظه نينا بدارك نينا هر بسكريك نافندينا واجرك ورن يعني شارع سيركل مثلا زميناك بيجم انا هر نابسكريك ما اي زمان هي يعني هنا تي شارع سيركل يك مجاري اكو ناك بيوست ورا شارع سيركل خبط بي غير هر مجاري زمانه مجاري زمانه بشكتين شبيه يعني قبل كنا ام دم بعستره دم بريره مقارنه بكن انا بشكتين هي أنا بزماني كردي وكي زمانك حكومي خاندنا ده هتي قبول كرنا. يدسات أم بيجن هرشي قاسي ناج بو صالة كي بيجي يعني بشكي مفردات يعني بشكي منهاج هر بزماني كردية. قافي أم بلد نرى وفيش كتنك. لبالي نا يعني بيوستي هيك و أب مجارات ولا شارة سير كرنا. قافكو ما ركفتنا بستو نهي ما هي شلت شكر بو مسئله زمان هر لفاتين چه نبو هر مورد منی بسان نگوت امی مفاوضاتان جوان زمان دوام بکن حتی وره چاره سر کرن و هر حتی نوین دوام بو اب مسئله دوام آنا ام گشتن جبو کو یعنی پیواجو یا دمجه خران نبی جبو کو با کار وره مشاندن دیساد یعنی دولت جی یعنی گاو آفیتن بیوهاری دان جبو کام کنم بکن چاره سری که ماینده این خبرات که دین بیسته لبلاه چتی کنها ملحف کری اواجی بنگه های که امکان لسر آوا بکن
1: دست خوش و دل خوش کرده چون که بیر معنی هر حتی دو نبود که نزمانی کردی قصه پیدا کرده نه اعتراف به قومی کردی دکرده استعاتی ل دمشق باسی یا ویده که زمانی کردی چون به بیت زمانی که رسمی بس اگر اوم بخو مشروع پیش کش بکن پیشکشی دولت کن، باسی زبانی کردیه، مشروعی که محتوای چی داری؟ یعنی تعریفی بکی پیش اوی او پیاد ولت شد دوی تو تعریفت کردی؟
2: نه ام کتن پیوچه کنن، البته نفجی یعنی سوالی که میبینم یعنی ام نه کتن پیوچه کنن، هن پیشمت خبرت که ای دستوری هیه. أنا بحث ركفتنا ذكين ركفتني كل أصلي سلوكتيا كماري هاتنا قبول كرن لبلي چارەسەری مانیدە هەلبەتەن وێ بێ دستوری دەوەری چێکرن. وژبەرێ پێشی مەنا پێڤاژۆیەکێ کو ئەم کۆنە بن مافین

0: هر وصف هر مجاري أساسي مجاري قصدي جبونا في هذه التنية إيكو اللي شاميد هاتن شاكرن يعني طرفك بو هيزك بو يعني وفتي كي خوي إيه جوازك بو تنية مجاري إيه لشكري ومجاري إيه يعني ريفابري إداري على قدر جبونا في مجاري ما إيه كتين التوي هيتن إيه نتوي مسألة سياسي مجاري دستوري نكتن رجبي أفا از بارد که مسئله که موضوعی بود یعنی خواسته که ای لاین در نگیری دایی بود هر وصا با تو این بشتی که وصا مجبوری بود او بیرنگی هات کرن و اول مانگه که بره قدی حتی مانگه که بره در فتی که وصا هفیتنین ای سیاسی در سوریه چه بین هر زیدن نبود و تشتی سیاسی که بدست کتنه در وی چرچبه در بدست کتنه اول یعنی چلی که بورتی بیرنگی چه بود لبله مجارين يعني يكتين تويل لرجوة مسألة استراتيجية ومسألة حياتية يعني جيانية وأمجي في بوريد أنا أجر أبي يكتين شكرن إنه ممكن يوم كان بن ما في خط طبيعي بدس خلنا لبالي أز في بيجي من تشتيك أي هر نقطة هر أساسية كجرك يعني ورا فهم كده يعني جنزك بني مجي يكتير أشياء برنامج يكتي جرك شبه يكتي زي كردي إم أز في بوريد أنا يعني بيوسته هیزین سیاسی کردی توایی روژاوای کردستان و دروایی یعنی پارچه دیتری کردستان اوجی پشکیری جیرا بکن یعنی سر اساسی پاراستنین دسکفتی کنال سر عرده هنه اونا دسکفتی هنه یعنی وکی کنک دبیجن ما وصا حرتشت نفروتیه وصا ما حرتشت دفجی نقریه نتیجه دا یعنی اتفاق کاتی چه کرنه او اتفاق بخواه ام بحث دمجی مساسات دکن دیسا یعنی سر ناسنامه خواهد تولبونه که هرده چه کرن آن هبونه که یعنی هبونه که ما برنگه که هیه اوه دین دستگفتیش بود تبایی گلی کردن نه ای آله که تنه نه ای پیده نه ای کسی دیترن ام دبینین که نا تشتی که هی ای تبایی گلی کرد لسوریه نه آن هم تخوازن همان تشتی که نها سر عدل جزیره الکوبانه هر لعفر نیجه بی لحلب جیه بی هر دبیری که کرد لیه بن لوی در کیج هبی شرطی یا کم یا جنب بیجن گاون ای سرکفتی ای کج بوی یکی تو رابطن ای وره یعنی وب سرکه بس گاون که هدفی خواب بی پاراستنی با دستکفتی همین آدیتر اف اتفاقی که حتی نه هات نچه کردن یعنی کفتی نه که به دولت سوریه را هات نکردن اوناجی ایدی هر چه قاس یعنی سرنوی قصده هات نکردن سرنوی امبیژن آله که هات بکرن لبلی اوا یعنی سرنوی گلی کرد هات بکرن و اف اتفاقی که هات نکرن اوا دستکفتی نش بو گلی کرد شبو هر یک تک وره چه کرن یعنی هیزین سیاسی گاوی بگینه گرک لدر دوری و اتفاقی که هات نچه کرن ورن کرن لوی خودی در کرن و از به باوری دام گاوی کو توای هیزین کرد لسوری انا کسی و پیاده و هیزی دیتر یعنی همی هر کس گاهی که با انجام این اتفاقان خودی در کنن دست کفتین سر عرضه خود خودی وی ببینن آن مثلا اوسا بیم نظام من بیم لحظه که محافظه خود خودی محافظی ببینن دو انا کسی چون زیارت محافظی حسه که ولو گاهی که زور باش بود یعنی اما که گاهی که زور ارینی دبینن جاره یکم چید بین یعنی دارن تشتی گوسا قبول دکن یعنی لی خودی در دکن لهر يعني مدير منطقة هنا ريادار هنا يعني قافي تواي طرف تواي هيزن إيه كردي بارتيون كردي كواش تي كرد سر عرضة ليه خودي در كابن ده به هيزا كي كردي نه هي يعني نف جيش نف أرتيش السوري ده هيزا كي أبلا كاري هي نف وزارة داخلية السوري ده هيزا كي ما يهر استخبارات هي هر نف جهاز مخابرات عام إيه السوري ده سازي هنا سازي هر سازي هنا إذا أف سازي كنا هنا فرمي بنا رسمي بنا ان پیشته هر کس لخوی در که بی، بس از مینا که کدی بدن، بس از بوی کتی کردی میمه، ما بحث زمانی کردی کرد. نه بره، از مینا که می فرکر نی زمانی کردی ها بو، 15 سالا، من هاجه که بو، مدرسه ها بون، دبستان ها بون، گل کسان دو گود که اوا طرف گیتن تمثیل دکه، ایره ببری خسرن، یعنی دو گود ام پینا علاقه دارم. جبر وید الی خودی در ناکتن بس نارو شاتی گویرتن شكو از بيجي ما يعني نها هر شي قص كان بيجي لبلد د انجام يوري كفتني هات نكرن سيستم كي خاندني اي كردي هي يعني باش كي منهاج بزماني كردي تي داي د روجاوي كردستان انا نيفي كردي نيفي عربيه او كنيه يعني بيجن قاو كنيه انا مثلا بيجن سفي نهان اي بكالوري هر ب منهاجي اي ريفبري خسر يعني زماني كرديه جامعه زانكويمه زانيغه اي قامشلي اي كوباني حتى ني 3 سال دين 4 سال دين بلكي ام بيجن وكي هناك اي هندسه حتى بلكي 5 سال دين هر ويب زماني كردي دوام بكن حتى هكذا غير في خدي دركبه يعني بو ام ديرن كو ود سكفتي جو قال كردي قال حميلي خدي دركبه و چاغي او او چيبه يعني و يكفي كردي چيبه از وی جبر دا بیجم و روز پیشی مدا یعنی وقتی برسیفا سوالیت هست یعنی و روز پیشی مدا دستاج بکو امجار که دین خبات این یکی تی کردی زندی بکن سا انجام این کنفرانس 26 نیسان ام خورد بکن یعنی جاری زندی بکن بمشن و ام یعنی گاوه کنو با بیجم با یکی تی کردی لسر اصلا روجاوا و هنک هودانی ما چه بن و از ایوی دارم که هر کس بشوازي كارين
1: ذكي بس جنابي جنرال باب تعليق اقري بدي موجه سؤالك دي هذا كان تمنيات تشتكى تنفيذ تشتكى كونفرنس وركبتن تشتكى بروسو متابعه وتنفيذ تشتكى ايوا برخدان وخبات انزور اوانش انا كسا برخدان وخبات اندري درب دري وغربتي عندي اما باسي همو اوانه دكين كلا لقل ايوا بجدارنو لجير همان سيستم دا پالپشتی اونا اگرزی زور قلتر و زوری دوه بلام نیر پرسیاری اساسی تریشم بلام لسر ناوخو او شروانو خو بخشو خلکانه که لگر اوه قربانیان داوه لشاری دجی داعش لرزگار کردنی خاک خلچی سوریانین شروانی دروی سوریانا طبعا
0: دروی سوریا
1: ای دروی سوریه کردی رو هم پارچه کنی ترن جا خوب رژیم امروی دمشق اوانش اجنبی انتدابو علاج مشکلی خواهان کرد ایوش خلق تنتدای که سورینی نو شربان و قربانی درو بجدارن اوان چی لیده کرنی اتفاق تان چی لسر اوانا
0: نا اد مجار ما بسا بشوازی که وکیری ما بهر
1: حزا كم بشرب هندك كسنة جا أوان بنيان هاوريان بن حزناك ببروسي اندماجيش جابوي ايش تان لتقنتي دبي او برشاروني ما نهبي
0: نا از بي هندس بيك بي بيجم مجاري اندماجي يعني اس وي باري دما يعني تواي غالي كورت بيري
1: طبعا
0: بابا كسي كسي وسا دجبر من بخوا نديتي اگر انك شخص سبن وهنا كان يجي از دبي سم هر دربان يعني لرجبا بخوا كسنين يعني كسي وسا دیجی و پروسیم دمشین نینه و هر حرکتی سیاسی کس نی دیجی تفکر سیاسی کردی هر همی ویرانه شخص بلکی دیجبر او نجی حق وان هی و ما فی وان هی و فی دموکراتیک قانون یعنی دیجبری بکن لبری سر یعنی سر بو پرساته نو مجرم هر او کری یعنی گفتگو کری گل دندری دولت دا و هر جبینه کچه بینه هر سراتی سکنادن یکشید او یعنی بند این رکفتنی که هاتنه چیه کرن نهای چاوا به این پیش رو لسوری هر اف دوسیات برنگ اکی تا چاره سر کرن یعنی ریباز اکی چاره سر کرن سوری بجبو به پرسه هیگه هر بطا بجبو مجد در بستاره یعنی کسی اینکو لجمه لدیجی داعش شر کرنه نخل که سوری بونه لجمه بونه اواجی یعنی لسوری چه چاره سری وارد دیتن جبونا کسی وقت به دهالی قانونی دا یعنی هالی قانون هالی یاسایی دا اواجی جبو مجید در باستار بی اواجی من هر سر نقاش کرو هر بیرنگیه ده بله من کردن حالی که می جوازه یه گلک کس یعنی هاتن جمع جبونا کو عالی کار بین جبو دوزکی هاتن براسی گلگ من شهید کردن یعنی از بسیار برزداری من بیرتینم دو پیواجه 15 سالان دا گلک شونه گلک گلک شونه بگیرین ل خدا خو یعنی تکشین خو دوام بکن و هنک شو ببینن یکو ببینن هر وقت لسوری چه چاره سری هیا حالی یا سیدا و هر یجبو ماجی در باستار
1: دست خوش آخر فقره باباسی دیوی عراق کردستان عراق چون هاو کارتان بیوه و چون سیری دکن لدیوی ترکیاش او چون دروان ترکیا اوان چون دروان ایوا حزه کم زان مستقبلی او علاقیه چی ده به تمنیاتی او چی بو او باش او علاقیه جاب باسی دیوی عراق و دیوی ترکیه من بود
0: کم هر دو جبه جدا بود
1: بد جدا مکاگ عمر دست کاری موسیقی من بکه مکاگ عمر ایمنین
0: باشه فرمو ولا براستی از خوزم بی بیجم یعنی دزنن سری سالم سری وی سالم دمک زحمت در باز کرد ایرشه بون ای اوک بو یعنی پی واجوی که زور زحمت بوین جبو گلی رو جوا جبو گشتان و دوی پی واجوی دا یعنی توایی گلی کرد دور ما سکین یعنی تی بیرا من اگاوه که ما بانگاوزی کرد ما گوتم یعنی گرک ما بانگاوزی یعنی گلی کرد کرد جبو که پیشکری رو جوا بکن بی استثناء یعنی توایی پارچه کردستانه توایی حرکت سیاسی هر مسئله ایدئولوژیک و مسئله دین هر نهرین و وسا پیشوازی که مزن هاته کرن کردستان اجلی دروی یعنی دروی وراتش هاته کرن اوا جبو ما هر اوا که هری مزن بو یعنی بیجن پشکره هری مزن او بو اوا هشت کو یعنی هیرو ام روی در که بوارانا و ام لسر ازمونه که هیکو ام داخفن و هین برنامه ما که ام دوام بکن هیا دوی اوی دا یعنی دوی پروسه دا یعنی دوی پیواجوی دا پیواجوی که از بحث کم براستو یعنی او هریما کردستان این رولی خوی گلی که مزن هبو یعنی دما که نش شر دست بیکن ام دور بون ام گل جناب سروک بون سروک برزانی بون و تون بارا کون جه بون امریکی وفتی امریکی جه بون پشکره که گوره هبو اچک پشکره که مزن هبو هر یعنی شر دست بیکن هم گل هب دون و جوینه ما دست بیکن لورد چه بون پشکره یعنی جناب سروک برزانی هر بشکل که یعنی خورد بی مش غیر مشروط و که دویجن هر آتا چه کرن دوی جوینه دا سروک حکمت یعنی که مسرور جا آمده بون یعنی هر پشکره اون جا ره بون یعنی و دی ساعت او پیواجه شر شه مقصود هم دزانن سروک حریم یک کنی چروان هر مر را بو یعنی هر بناف دا بین او شفاکو هر ایرش چه دو بون حتانی که او شری ایرش سکنین حتانی که ما پیشه ویگرد هر نیز دا ناف دا بون هر یعنی نبر ما و از نخواز همه حرشتی نبیشم از نکبم تفاصیلان و دتایان لبله یعنی کسی علاقه دار هر اوجی حالی دبلوماسی ده هر دختی خواه کرن پیشوازی که هر ناف دا بون و از بارکم حتا سبه مرا رانزان هر حتانی که مسئله او هر گل ما بون وسط مشان دو پیش را او پی واجوی دیتر هر مرا مشین پیش را پی واجوی پیکانینی هوا پیکانینی ای ریکفتنه ما جوین خبرن سلیمانی سلیمانی جوین چه بون یعنی سرو که یک تین اجتماع که باور و قبات هر مرا بون اورجی ما لگل وفت شانده امریکی و هر جوین ما گلک چه بون حالی دوبون ماسی دان یعنی بو کوردی هریما کوردستان اسکان بیجم ان بیجن عربی دمن تقصیر یعنی تقصیر نکر هر وی هری ده هر تشار دوجی د مجاره دبلوماسی ده هر مره یعنی کیفن دوجی دما شری کوبانی شر ده بون پشمرگه شاند هم و دمه و ان اجی دما دبلوماسی ده ده هر هندری وی پی واجی ده هرم گل هف دبون و اول بو ما تشکیل هری مزن بو جبون اوی امکان بیجن یعنی اوا جیوه یعنی پشکری یا حریم کردستان به توایی بزن و سیاسی
1: باسی ترکیه
0: بوما جی رزه
1: باسی ترکیه
0: نا ترکیه یک مسئله باید پشکی جدایه سر ویجی بسه کنم نا اوه یعنی به ترکیه را پیواجهی کنه از همه دست بکه بی بیجم او یعنی پیواجوی آشتی کنه لباکر دمشه اوا یکسر باندور خو په شکل کې ارنی لسر رجوا کر یعنی هر کیم نه اوا بو نزی کی سال کې بیتر یعنی سر ما ایرش نینن یعنی درونه ترکان او ایرش ترکان هر راوستیانه او ایرش ترکان سر رجوا هر راوستیانه هیرو برن داخفن یکی برکی

0: يعني جامعه كوي ارينيه جبر ويجي في وجه اشتي هر بوندور خو ابو جبمه جبور جافا ابو وبراسيد صدام الشر ده يعني دمك شر شي ابو واشاغل ساوجي يعني امرالي يعني سروكو جلان هر اوجي تخطي ده ابو بريم تشنجر ده يقيا كرن هر يوم مكتوبه وان هاتن او انا جهالي خدا ب هوداني وان ابو يعني هوداري امرالي سروكو جلان ابو اوجي هر سبب مساله ساكنين و باندور واجه بود سر و مجاری کوهات میکنه. چون اوه از دو ساعت کارم کرته بیجیم. یعنی هیرو که اگر به ترکی، یعنی پشکه او آشتی چه بی؟ یعنی جنب بیجیم دو باکوری کردستانی کو لفظانه که وارد چه کردن؟ پیوژه آشتی. یعنی بسیار که بی هری بر که هر کسی بیتر دست به که یعنی رجواهی کردستانه جی سود بگیرن. برای هم پشکری وید کنیم.
1: جناب جنرال آخر قصه آخر روزی آخر دیداره جنابت بوی اما گلکس پاس دکن که هاتی لودی و گردی بیانی هستای لخو هاتی ایره یک سقصد لگر دپلوماتو سنترکانی توی جنو کردوائی دو روشان لیره لگر او نخبه باشا توری پیونده کاند نوی کردوام دوینه که روشه چی زور پر بو لدیبی لدوائی دیبی امرو پرتریش بو با زور بواری امنی زور نوتو گاز دینار و دلار با آن دست مابکرد، بالام کوتاهی کی باشترین کوتاهی به تغییرشتنی بیرو بچون رویای سرکردکانو لعنتان به تعبتی که کار قبادو که باقرهانو لگر که مظلوم عدی، اما سرس فاسان دکن اما کوتاهی دیداری میریا جناب یک دنیا سپاس با او دیبیت خوش راش کانه. باوش کلاب متواضع هات پیش دعای خیرت بوده کین دعای سرکوت تان بوده کین سفرتان سلامت به لگران او ارشاد و سرکوت.
2: باشه با پانل مظلوم عبدی شرمند سروکی سوریه به هر چند اوسا دیار کرد که گفت بیشنم جنرال بسه ل پستی سرکی اتناف دولت سوریه ایدا اوسا بحث گلک خالق ناف سوریه ایدا ناف روشاوای کردستانه ل باشور باکور پشتوانی آوا ل خالا بو همی کرده کی ال همی جه کی یا گرنگ او بحث ایکتیا کردان کر ناف هزین سیاسی ناف روشاوا دا کو هف گرتن آوا گوت بابت جیانیه بابت حیاتیه پشتی ویشی گوت ای گرتن نا کردان ل همی لاین کردستان نکه دا بو هر تاکی کی بو هر کسی که هر لعنه کی اتناف همی لعنت کردستانی دا، او گلکی اگرینگه دروغ باور. اف چند خالین دیجی گلک یعنی گرمو گرینگن دروغ با سوریه دروغ با کردستان لعنت دیجی بحث کردن ل هفکاری من هرشل وری او بلا بیراه بینت او خالین گرمو گرینگن مظلوم عبدی بحث کردن چنا اتناف وان خاله دا بشم اشیم بشم تفاصیل هرش بلا بحث بکت هرش دن باش
3: دن باش مت ماندی نه بکاجی
2: سپاس تکرم که
3: جی کاجی ماندی نه بجاره کدین تماشاوان هجا امی حتا سری دمجمیر امی جاره کدین به هب رابن پیشکی بحثا نوارو که آخافتنین مظلوم عبدی شیورمند سر کماریا سوریه بکیم کد چارچوبه یا روما میریه دا گلک مجارن گرینگ یعنی روژاوا بکر بری هر تشته که اتخواستم بحث مجار انتگربونه بکم انتگربونه که کرد و حکمت شامه او نیزی ساله که نه به گهرگلی به گرمی و مجاره دا نوا هفدو دا گوتو بیش دکن مظلوم عبدی دیار کر که جهل لشکری و تولیبون چه بوی انتگربون چه بوی دا نوا هزین کردی یعنی هزین سوریا دموکراتیک و دالیه که دن ده حکمت شامه ده لی آلیه هنگ ناوند حکومی مانه یعنی روژاوا که بری رهبری اخواسر بون لی نها هش او انتگرمون ده نها وان داد چه نبویه هر وقت دالیه که دن ده جد بجه از بارم ایدی کس نکاره و رکبتنا که در نابرا کردان و شامه دا چه بویه تک بده هر وقت بیه اراده شامه جی هیه اراده شامه خورته در باره بیه که در نابرا کردان و حکمت شامه دا ایدی ناکوکی ورن بداوی کرن یعنی انتگره بونه که تمام در نابرا هر دو آلیان دا چه ببه دا آلیه که در جی مظلوم عبدی دیار کرکو زمان کرد

دی خطا سورا کردانا لروجاوای کردستانی لهمبر حکمت شامه ده گوتو بیجن ده نامبره هر دو آلیان ده بیجه که ده کرد به زمان خواه بخوینن ده بیجه پیشکتنی باش هنه ده بی آلی ده خلک روجاوا کردین روجاوا نیو به نیو ده خواندنگی هم ده ایدی به زمان کردی بخوین هر وحا ده آلی چام ده خواه ده ده آلی ناسنامه خواه ده ایدی ده کرد لشامه باوی که گله که باش ورن پیشوازی کرن ایدی کرجی بشه ببن بشه جه ناسنامه ها سوریه وکه تایبدمندی خواه تایبدمندی این هریمین خواه بپارزن دوی جه ربشا کردن بوی آوائیه هر با دالیه که دن داجی تکیزی لسر تایبدمندی این کردان کرد این هریمی یعنی دوی جه دو پارزگه این کردان هنه ل سوریه بگشتی دابش دبن پاروه دبن دسر هنک هریمانده هر یک هر هریمکا کردی دوی بکه تایبدمندی آخواه اطراف لیوره کرن یعنی دوی حکومت شامه لخواه مکور ورک و او تایبدمندی ان کردان بپارزه خالکه هری گرنجی که مظلوم عبدی بحثاوه که کر مجارا تفاقه نابرا کردان دا بود دیار کر که بره ده 26 نیسانه ده کنفرانس کردی چه بود ده نابرا همو آلیان کردی دا نونرین کردان هم لباکول لروجاوا لروشالات لآوروپا همو هاتم بشتاری به کنفرانس کرن لی بشتی به که هیدی هیدی که مجارا انتگراسیون ده نابرا کردان و شامه دا چه بود هنه که او کنفرانس او تفاقه که ده نابرا کردان همو کرد به زربلن بون کیفش بون هنه که به پاش کرد ده بجه مجارا ویجی چه بود جبر که حکمت شامه دیار کرو بو که او دخوازه بری هر تشتکی یعنی ناکوکی خواه به هیزن سوریا دموکراتیک و روبریا خواسر ده ناکوکی من بداوی بکه جبر که مخاطه بیوان گود که هیزن سوریا دموکراتیک و روبریا خواسر بویه جبر بیه که جی هنه که او پاش کتیه لی او یک جی اشکره کر که ده چند روژه اندن ده یعنی هیاما پیشی آمده او هولدانه که وی چه ببه یعنی در دوره وی وی ده چه بش بو که ده نابرا پی انکه و انکه سیده جاره که دن نابنکیاری بره کرن و هر بها گود جی بو جاره یکمین رادرن انکه سید چونه باجار حسکه لبر به پارزگار حسکه نوردین احمد ره که جاره یکمین تشتکی واد چه دبد به جب گابه که گلن که گرنگه هفدیتن پیکانی بون مجاره که گرنگ بو او یک جی هر وحا دو بجه او ناکوکین به شامه را هیجی بردام دکن لی جاره یکمین که کرد ایدی کتن ناو حکومت و دولت شامه ده دو بجه ایدی وگرک جیجوه یکی تونه یعنی کرد به همه هیز آخوه تکزیه دکن ده بکیون ناو حکومت ده انتگره ببن جلی دوی نیج بیر کرن دوی تایبتمندی این کردان جی ورن پاراستن دوی چارچوبه ده و دوی جه حکومت شامه جی اراده آخوه دوی چارچوبه ده نشان ده هر بها بحثا تکلیم خواهی کرد به پرچه این دن راجی به تایبتی لحریم کردستانه لدم شرق کوبانی ده که هزا پیشمرگه حات شاندن جبو کوبانی جبه دمه ده حتی نها دو بجه پشگیری هم آلیه سلیمانیه هولیره رایداره هر دو آلیه نید یکتیان اجتماعی کردستان پارتی دموکرات کردستانی هر دو آنجی جبو روژاوا گلکی گرنگ بوه و بردوان بوه حتی شره و داویه جی که لهمبر کردان شر حتی پیکانین بحثا جوین این خواه کرد به رایدار هریما کردستانی را که نونری امریکای جی تون باراک جی تیده بشتار بوه که چاوه پشگریه روژاوا حتیه کرن و دبیجه گلک تکزی کرنه که مافی کردان دوه سوریا ده حتی ده دوه بره پاراستن و دبیجه تکلیه من به هریما کردستانی را برادر حکومت هریما کردستان دوی چارتو بیدا دوی بردوام ببن و بردوام جی دبن پیوندیان بوی آوائی خوشه دا آلی اکدن دا جی بحثا پیواجوی آشتی اکر آشتی جواکا دموکراتیک و لباکوری کردستان و ترکیه دا بره بدچه دا نابرا بتایبتی پکیکی و دولت ترکیه که عبدالله اوجالان ریبر پکیکی ریبر دامزرینر یه پکیکی مروف دکار نها بجه دوی چارچوبه ده گلک هولدان اندکه که پیواجوه آشتی سر بکوه ده انجام و پیواجوه ده جی پیواجوه آشتی ده جی مظلوم عبدی دیار کر که اگر به تمامی بگیجه داویه سر بکوه که نها جی رفش گلکی باشتر بویه اریشین ترکیه لهمه روجاوان نمانه درونین ترکیه لروجاوان ناین دیتن اریشین بجاهی اریشین عثمانی

شیورمند سرکوماریا سوریه مظلوم عبدی به داخوینی که دیار کرکو او ده همو آلیه که ده پیوندین خواه به حکمت شامره خورد بکن جبر بیه که جی دیار کرکو ده به کرد به همو آوائه که یعنی یکتیا کردان چه ببه ده نوا سوریه دا بگشتی ده روش ببی آوائه که ده نوا در چارچوبه فروم آمریه ده مظلوم عبدی به همه آوائه که بحثا او دیمن آنکر که سوریه درکت نپیش و پیوندی خواه به همه آلیان را کر که ایرو به آوائه که گلکی باش پیوندی پیش دکیون و کرجی در روشک گلکی باش دانه تماشان ایجا دهیل اکیدن ده لطاقه نشواه یا باجار حسکی یا روژاوه کردوسان جار اکیدن آلوزی درکت کمک جه نشتجه تاخان ین عربی هرچی دو تنبلین سیویلان کرن و هر واها دو تنبلین اولکاری هندورین دام برکیوران لطاقه نشوه یا حسه که جوه سبه و روشه که آلوز درکتیه هوله کمک جه شینیان درکتن سر ریا گشتی و ری لبر و تنبلان گرتن و هرچی تنبلین کردان ین اولکاری هندورین کرن ده انجامه ده زراردان و تنبلان دیمنانده کل سر مدیا جواکی بلا بونه دیار دو بکو هجمارک عرب بکیور و چکان و تنبیلک را دوستینن و زرارک مزن دگیجن بی و پیش را یک جوان ایرشکاران چکی در دخینه و گفل آجوکاران دخوه دا کو درباس نبه لگوری نوچگهانا کانال هشته لحسه که پیشتی بیاره هزین اولکاریه با آوه که برفره لدردورا تاخان نشوا بلا بونه دا کو روشه کنترول بکن

0: تماشان ایجا امی بچن باجار حسه که لطاق نشوه ما دیار کربو کجار اکیدین تولیه اوی درکتنه نوچه گهان اما اوین شیخ مو سلوره اوی در درباره مجاره دا آگهی هم بدمه دن باجی بوتا اوین امتا گوه داردک
1: بله ایوار باش هیریش براستیج دو ایواری درنگ و امکارم بیجن گو هنک آلوزی جاره کدن لوان تاغین عرب نشین یه گریدای بازاری حسه که و جارکدن آلوزی درکتن گول تاغ عزیزیه بخوا دوه ایواری چند جوانین جا پکاتین عرب ری بندک چه کرن و گوتن اف دیر ایل تاغ عزیزیه با و امیل ویده که پاراستنی بکن و نابا او لگور خفتن آوان نه جوانین کرد نه کسین گو او دخوازی مبا وک ایلین عربی نابا دورهر و گور دخواز آوان جی گرک هر نام هر ناس نامه بگرتانا ده مان دمیده جی هر اوتومبیل بدی تانا وک فحص که جی جناب آی نار چه کربانا براستی پشتی گو او ویدیو ها تبلاف کرن و آگاهی گلی لسر ویره بنده چو یعنی او ری بنده یا تامم کارم بیجم بیز ده قیان من دو وره هزین اولکاریا هم زرین یا انتگربوی به هر دو آلین خو کردی و عربی یکسر چون گل ویره بنده او کسانا شخوا گرتن هن کسان جوان بازدان يعني لي او دجهه لي كولونيا دنو دجهه لي برسينه دنا حتى او كسي دنجي بين راد سكرن جبو حكومه سوريا دامان دميدا او رمدايا تام هاتا خراكرن او يعني مقارن بجن بريار جهات استنن قونا بتوكس ريبندان ديني يان خبك بر برسيار يان خبك هيزك او لهي جبلي هيزن او لهي جو نهال بارزغا حسكي هيا راسي ايرو جيم خابن دصباها ده و بویره کدن ایدی لطاقه نشوای درکت شو از خوازم دست بکه وی بیجم چارده تاغین سرکه لباجاری حسکه هنم چار جوان عرب نشینن و یه دن تف یه کردان شو یک جی عزیزیه یک جی بیجن نشوای یک جی غویران

0: هنن وطاقة دنجية هي أوجي قرداي ببكاتي عرباية لطاقة نشوية جو إيريش هاتا لسر أوتومبيرا كالشكري ودو أوتومبيرا إستنبو براسي زيان جلكي جهاش توان أوتومبيرا يعني زيان المادي جلكة تشكرن جو بكفران جاميوان أو أوتومبيرانا تف شكاندن وهاول داني إيريشي وان كسن سيفيل ولشكري يقودنا فان أوتومبيلا دا كرن ده همان دمي ده جي لغور جو فيديو هات ديار كرن أو تشك جي لغلوانا هابو تشك خوش راستي وان كسن سيفيل كربون لغور فيديو تي ديار كرن ده سبيك جوانك إيريش ده كدورا كي جلك جوان تفلي وي جواني عرب دبن و هاول دانا إيريشي بردوامية إيريشي لسروان كسن سيفيل دكن براستي يعني ويكايا قالك يا هات بلاف كريم هزين امبيجن او لكاريا هندرين اوان جالي خد جوتن روي فانكسان دي فيديو يد ديار بو يو امي يكسر فانكسان بجرينيان لي كوليني لي برسيني الوان بكن حتى وام وام بجر الناس بكن بكا تشما افيا كايا كريت تفي غوبراستي يعني تو امبيجن كار يعني امكار ميجن برتكا كيناد فانكسا جو بكار بفيه كي بكلي براستي مخابن جو أمفان بويران فان كرياران لباجاري حسكا برنجو بر أمبيجن نتو دبينين لفيدة كي جبر يعني نها دفيدة ما هاند مخابن جو أمفيه جو تنجي دبيجن للغور داخو يعني وان لغور أخافتني وان لغور كريارين جو البرجاف تينا كرونو أو بخب الجيجيت كن إيدي كينك دنابرا كسين بكاتين عرب قول ديجي كردان دكشينن أو نا أرتشا كردان قبول دكن ونا بكاتي كردان قبول دكن وهري هر كسك سفيل جي كرد ببينن جيرد بيجن يكسر تو جواني شورجغيري تو قسدية تو أسايشة يكسر أو دكن أرمان جا خوتا في قو كسياد سفيل با وتقري داناوي بواري لشقري في جيتنا بلي تاني قو كرد با أو تي قريدان بفان يكان او دبي جي أرمان جغرتني جبوان و أضايا براسي جي مخابنية يجبر جيانا سفيلان دخي بر مترسيكا قلكي قراندا زهمان دميدا جيش قا أقاهي هاتبون بلافكرين غوغرك بو دمجمير بين جي إيواري لطاغا غويران جوارك دن خو بيشاندان لكتبانا شخوا دي ساجي لدجي انتقربوني وهابونا كردان داري ببرتيا باجاري حسكي دو دجيه او لهيه ده لي حطا فيكي لي براسي ولقور شو باندنا مو اقاهي انتايبت يعني انكارن بيجن جبيست حياسيه جوانين قوتماني وان دنافرا چارده حطا حجدا صالي دابون آلين سوريا راكربون چند دروشم قوتبون مخابن آلين كردا آفيتبون عرده يان شوتان دابون يعني اوخو بشاندان مزينة بوبو ونري خستن كريبو لتاني جارة كدن او تبله هفيكا خوستن دركة ودريا بان خو بشاندانا وتاني دتاغا غويران دما يحطا فيكليتو بيش كدن جبوي نادر نكتية هيزين او لهي براستي لسران سري باجاري حسكي قلكي جيبالا فويا شخوا بريارة حكومتي جو تري ودرفت جبو خو بشاندانا جنها جئينيا بهوري وشوندا ويتونب لأو كسانا بكا تشاوا وشما جارك دن او بشاندان درخستنا هالبت وجهي لبرسيني با مخابن جو انفان نوچيان جارك دن لسر زندية دبيجن ان دبيجن هينجي تبليه بون هيا هينجي نرازي بون هيا ددمك جو غرك براستي هركس ببرسفايا زفتانتي باجلكما وينرخي مازوتي تشلو با سو تماني دي تشاوا درباس ببا دي كان روشا في بارزقها با دو تشاوا درباس ببا هينجي كسن هنا فان جوانان دحف دي ده بربا آلية يفا تاقو مجاري وسرك يفو بيري داي جيان بينا جبين
1: بله افين شيخ موس نوچه قانم هلا بجاري حسه كي دس قجبا گهند نوچه ما بردام دکن نزی 400 مالباتن کوچبر این لکامپا سر کانی دمینن د نوا کاروان پنجمین د گیشتن جو وارن خو لی وگر اوان جبو قابلان بو نه جبو مالان زبر پرانی گوندن کوردان ل دردورا سر کانی هاتنا تالان او بیران کرن کانال 8 به مالبات کرا در باسی گوندن وان بو او دجواریا روجن ل پیش کوچبرن وگریای تو مارکری
2: 8 سالان كليتا مالا خوذة شارتبو بهيفيا قوي روجة كي فكرة ودرجيه مالا خوذة كا لي دما قو جهاش تقندي خوا جويراني بيفا نديت ندرجه نبنجرة تا حوشا مالا ويجي ويران ببو
3: مستقبلی میچب کامی ام برنا امچلو ور بعیش از هات مخانی خرابی کازه چال ور وی خانی خرابه زه چا بعیش ما کام مستقبل ور چید بچینا ما مستقبل نما چید کامی چر یعنی ام چقوات فکر ام نا جمعین کامی چر بک یعنی ام نزان کامی بری خوب کو وکم نزان
2: 13 کیلومتر باکوری بازار سریکانی گوند خراب چمویا گوندکی کردانه او ناوی چار مالان جه اصل 45 مال باتین وی گوندی بو وگری هات او بر بانگی ویسبی بکیفه که مزن لگل 308 او دو مال باتی ده کروانا پینجاده وگریان جهی باف او کالی خواه لیتنی بیرانین جه گوندی وان ما بو
4: او وقت سالک جیر لازم حتام آوا بکن افتعبا باف و کالای جه واری میی املی گله کی مانه اف چل پنجی سالی وی گوندی با و کالی ملی بو مختار و هینا اکل پی جابو اف او دای خراکر اچمن تو لیکر اف 6 سالی املی وی گوندین
2: 13000 مال باتن کوچبر یین بازار و گوندوارن سریکانی ج 8 سالان و بزوری کوچبر بون و زور و زحمتین گرانک شاندن نهاجی زحمتین دن ددما فگری ده راستی وانتی گوتانه ها پنجو پنج گندین کردان به تمامی ویران بویه هاتیه بلگه کرن امین شیخ موس کنال هشت گندواری سری کانیه
1: کلان شامه پشتی 20 سالان جاره یکم میوانداریا شامپیونا پیسیکلیت سواریه یا ولاتین عربی دکه. او چالاکی بشاریا 13 ولاتین جدا دیدمه که ده بره بدشه که نوبونه که دیده جیانا چاندی یا پای تخت. لیل علیه که دن نقاش گرم درباره لیچونین و قیرانا کوریا عبوریه چکریه.
5: کولانن پایتخت سوریه پشتی نیزیکی 20 سالان جاره یکم میوانداریا چالاکی یکم مزن آوارزیشی آلستس استاوالاتن عربی دکه. در چارچوی شامپیون پاسکیل ده یا عربان دا کج روژه یک شمی دست پکر پاسکیل سوارن 13 والاتن جدا ین وکه ایراقی میراد جزایری لسر ین سرکه ین شامی روبروی هف بود. او چالکی در دمکی در تیل درخستن کل آلیه که خلق سوریه در بند بارگرانی ها کریزه که گرام آبوری برچی بون و هجاریه دادکشینه. دیل آلیه دن در سلات نو یا لشامه دخوازه بر ریا چالکی نورزشی پیام سیاسی بده جهان و رواتی آخو بده قبول کرن.
6: هدف الرياضي خلينا نقول هو انه
7: ارمان جوارزشي يا وي بيج بركي اوا كو ام نشان بدين ام دكارين لسر استي عربي هرميو ددمك نزيك دا سر آستا تواهی پارزمین آسیه میوانداریا پیش برکیان بکین. پیام کادن اوه که ام هاول دادین بگه این تواهی جیهانه که سوریا خوراز دکو. در این خواه جهر کسی ودکه. به ازنا خوده پیشاروش باشتره.
5: لگور زانیاریان بشک جوالاتیان جبر لیچونین زیده این وی شامپیونه نرازینه. ولاتی تینن زمان کو د دمکی دا کو نان سوتمنی او پی دی وی انتندرستی بزوره پیدا دبن خرجی کرنا به میلیونان دلاران جبو چاله کی گوها تنه هولدانه که جبو و شرطنا هجاریا کور آل ولات د شامپیونه دا پیشبازی تایبت جبو میر او جنان هات کرن هر وا بشا پارا پاسکیل سواری یا جبو ورزشوانن خودی استنگین فیزیکی جی جی گرتن دوی بشه دا ورزشوان سوری رابیه جمعه کاری رزا دویم به دست بخه.
8: براسی جبر کو اف جارا یکم از گله کیف خوشم کو من پلیا دویم به دست خست. هیوی دارم کو ده پیش روژه دار روش باشتر ببه.
5: اف پیش بازی پشتی هلوشینا ده سالات بشر اسد که ده قانون ها سال 2024 انده پکتی. پاکتر تا شام ده ویب ده مداوی ده لعالی اک شهیدی ویژینا چالاکین چاندی هنری و موزیکیه. لیج آلیه که دنوار روبروی پرزگیرکین کور این ده بارا جیانه. تی پایین که اف شامپیونه که وکه هر جار هفته یکی لشامه بردام بکه ببه قادا نقاش این گرم این لسر روش مرووی یا نوخوی یا سوری.
1: امهاتن داویا بولتن اخوه بمینن دنوار خیر خوشیه دادن باشه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچاو. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.
2: آبوری کنال هشت لنرخی ام چایو دست بده کن. روزانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده.
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم. Sign it.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بازاره او کومارلیاتو
1: مای زیدی دیناوه خلک شو وقره
2: دنیا نه کم ام جارش دولار ده بزیدو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری راستو خو لسن فکان دهانه
0: ولان بازار رجا هیچ کس یک ناتو نه کنترول
2: کس دولار نکره با ام سعرانه به حق دا بزو زره دو منه
3: لم علو گوریا لم گوران کاریا ککرا و خلق افلاس بو ما یفوت بو بازار جولای کما
4: لفرده فاصولی آیا تقریبا 12000 چوت است
3: زور گرم بو
5: ساعتم بو او زیت زیتون او بچکونه به 5000
3: وقت ای بینن چولوانیه به همو امناوی اگران تنیا چند کوگایی که بون که هبن

0: لپش هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: خوشک
1: بله
0: جگره و دایک ها
1: نه بیاد با دایک زور زور طیبته
0: اشید اما دایکی تو یا
1: بله
0: ای خواهی گوره دایک با تمندیش که ایشالله
1: زور زور سپاس
0: چه بله سر خوشکی گوره
1: خوشکی گوره راست دایکی دو ما بلام هیچ جگه دایک نگره
0: خویش کسی جگه دایک نگره
1: نه دایک هموش یعنی منه
0: تأشید هر وای دایک
1: هموش یعنی منه
0: خواهی گوره دایک با بیاله اخوا چه لیل سر خوشک
1: خوشک
0: ولی نازم بس دایک طیبته دایک طیبته دایک نایی
1: صبریه
0: خاتو صبریه سلاو لیبه
1: سلاو لیبه
0: چون یا خواله
1: هم
0: کسه برزه و زور زوری خوشه والله
1: من زور زورم خوشه چای منو نوری چاوم
0: یا خواه سلامت بی حضر یک کمی رک برو لگلی سلامت بی خواه جا دایک دایما پیوندی لگل خوشکا یا خو لگل کسه زیادره تا لکوری او بو چی وایا
1: والا تر کد زنده لگال دایکو یعنی کت رکوبه کوی تر لگال دایکو دوباره دستیتیو
0: دایک دست ماست که
1: دایکش همش تو کم او تر آواه
0: بگو من وایا همش کیش لمال و نازی زیاتره
1: نازی زیاتره لکور که زور زور
0: و دایکیش زیاتر لکشی و نزیکتره
1: وایا بله زور
2: دایکیش لکش
0: بتأکید وایا تو چند خوشگه هیا؟
1: من سوار خوشگی ترم هیا
0: ایلش ساق بیا خواه چه خوشه یک دلسوزا؟ خوشه یک زور زور تاییبتا؟
1: ولی همیان دلسوزم بز یک خوشکم زور زور خوشه
0: ایه او یعنی تاییبتا؟
1: او تاییبتا زور زوریش
0: ایل اتوانی لیره و سلاو یک یک تایمی که بمیری؟
1: سلاوم هیا باز زور زوریشم خوشه بید حتا مردم

0: چیلی لسر خوشک.
1: الله هر یه می یک خوشمانش چه برای نه خوشمانه؟
0: ماشاءالله.
1: برزه.
0: ما و؟ آه. اول کد جورتریان بسوکتره.
1: ولی لبن جورتره.
0: ماشاءالله.
1: هره
0: ولی. نهی چیا؟
1: نهی رعنای.
0: رعنا خان سلام رزمانه دسی ماشکه.
1: من برز.
0: پای گور سلامتی که ایشالله.
1: یا خواب.
0: رعنا خان سوکو خوشک جوریتو. بنمونه تا چند؟ هاو هلویز بود لجیان تا همون مرافق دوچاری برزون زمیه بده شیانا
1: هره والای وقت دایی گوا بو بایم منو چاک بو
0: خوب قرزاری زانی خوب قرزاری زانی
1: هره والا
0: با تأشید وایا چون اگر ببینی یا خود اگر او جوی لطو بیا چی پیالی چون سپاس یکی برامبر او مچاکیم با توی کردو
1: هر سپاس یکم خوشکی گوره معنو هر رزی لیگرین و
0: دعای خیری بود که تو
1: دعای خیری بود کم با خوان نخوشیش یا وش دعای خیری بود کرد.
0: یار بی خواهی جان شفای خاطر عناب.
1: با خوان نخوش.
0: آویز خوشی جوریه میاد.
1: با قربان.
0: خوش فای بود نه یار بی. خوش کاتی است لگال جارانه فرقی کردو؟
1: کار رحم کوام او ماما.
0: جاران خود زانی.

0: خوشم به جناب تان.
1: با سلامت کن.
0: ام توران توری جوانن توری کمالاتیه به گرینگی زور پی بدري.
1: با خواهر خریک.
0: کمالگاکی ام اگم لیل برنامه کتان دست خوش بیه. کمالگاکی ام پی وی سی با و های ام زیاتر هول بدین مقرن او بو او چونالی لان کمالاتیانه که سام رو ام خلقی ام کمالگاکی ام زور زور کینویتی پی وی سی پیتی.
1: بله.
0: خوشک همون من ازانین که بتایبتی که دایگ نامنه بونی دایگ ادا
1: بله
0: خوشک پشتیوانی برایا
1: بله
0: پشت براده بلین پشتی براده گره همیشه خوشک او کساتیه که همیشه دلیلای براکیتی همیشه ایوه براکی سرکوتو بی هرگیز خوشک حز ناکه حز با ضرری براکی ناکه خوشک او کساتیه که يعني تصفيه اداه لبيناوي سركوتني براكي اين فيروزي اسلاميش بيغمان اغسير كاين اسخ خلقي كي لواني باز لو كابله باس ميراتي بك ها
1: بله
0: باشبو ميراتي خوشك يك بشبباو برادو بشبدو بشببا بلام اين فيروزي اسلام اگر بروين سير بكين لکولینوی کلیب کن. اینی پیروز اسلام لذور شوند. لذور بیش شوند کند. زیاتر فضلیه و بسر خوش کاملاً. و ما فی خوش زیاتر دعوا. ولی این بون من احساس ایره که هر یک جلوانه یک جلوانه. کاتی کوا افراد شو اکا. ابی هر چی بابتی مثلاً آلتون مالا پیدا ویسه کنه همه یک وقت اثر کرده خو.
1: چی تو؟
0: یعنی دبینی سر که باوک وکو واجبی سرشانی خوی مال وقت چک نکا. باشه آلتونی بون اکا. اما هر بشه که عمل لبر چاو واضحه و چنده اشتی تریش من هی لبابا تیتره ما بسیم یعنی بلام لگل اوش دا ابی ایم اگه من لو بیت یعنی باو که برزکان و برا برزکان دوانه که ایسا امرو خلقی که گلی اکن حتی لآفرتان دا بلین ایم پیوندی من پیو اکن بلین بونمونه دلی براکانم حقیان خواردو، مافیان خواردو. من سیرم لیده یعنی چون دلیان ده، برای چون دلی ده مافی خوشک کی بخوا. چون دلی ده کوا مافی خوی پیندا. چون دلی ده کوا خوی لمالی خوشی نیداده. یعنی که خوشک آو نه من خوام چهار خوشکم هیا. همیشه دعا کم نزاع کم که سلامت بن. اینجا خوشک دبی آجایل به برای آجایل خوشک به لکاتیک ده کلمالی با و کی دچیت دروا. لذای باوک کی پشتیوانیم خوشگیه برای پشتیوانیت. بوی لبرو همیشه خوشگ چایی ل پشتیوان کانتی ک باوک ک برای ک آبی خمی بخورد خوشگ. خوشگ اتوانم بلیم او کسایتیه کوا بگشتی آبی تا پشتیوان کی زور باج بود برای

0: لپرشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتانتالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه

دیناری کانال اشلاو من کارزان صالح. با طالبانی جگری سرگ وزیرانی کاربرکری هرمی کردستان باز لکو بونوی که خوی لگل مسرور بارزانی با پیکینانی حکومت دکاتو دلید کو بونوی که زور باشو جاواز با طالبانی اماجه بو کردوا هیچ کشه یکی شخصی لگل مسرور بارزانی دانیه دادگای بالای فدرالی بریاری دا با نادستوری بونی یاسای جماره 21 سالی 2003 هرمی کردستان که تایبت به تکدانی آسایشو سزاکی تاوکو بندکردنی تاتاییه به گوره بریارکا دادگای فدرالی حریمی کردستان پابندکد سزای لسیداردان جب جبکا لا چند روشی داتو دا دوخی سیاسی و اداری کرکوک چند گورانکاریه که نوی بخوی و دبینید پارزگاری شارکات دا گوردریتو دو کس رکابری لسر پوستکدکد جنیکی تمن 35 سال لکرکوک پاش لیدانی درزی که تکلا لانورنگیک دست بجه تندرستی تیگه چیتو جیان لدست داد کسو کارکی باز لاساتی روداوکه دکنو دلین گمانیان هیا درزی که وای لکر بیتو سکالایان تو مار کردو تندرستی کرکوکیش قصه خوی لسر روداوکه هیا لا حلمتی که میدانی لجنه چاو دیری خویندنگو باخچکانی قایم قایمتی سلیمانی در کوتوا زوربه حانوتی قطاب خانکان پابندی رین مایه تندرستیکان نینو سر پیچی برچاو لفروشنی خوراک قدق کراوکان دا انجام دن لجنه که قایم قایمت دلید سر جم سر پیچی کارانیان سزاداو فرمانده گشتی سپای پاسداران ایران هر رشه هر دست وردانه که درکی لآوکانی کنده و گروی هرمز دکات و هشداری داد هیچ هیز یکی درکی مافی هر رشه و آمادهی لگروی هرمز نیه

لا چن روجی دا تو دا دوخی سیاسی و داری کرکوک چن گورانکاری کی نوی بخوی و دبینید امش پاشوی بریار محمد سمعان پارسگاری کرکوک پوست یکی نوی لا حکومت فدرالی لبغداد ور بگریتو بفرمی کرسی کی لا پارسگا کا جو بیل تو پوست کی رادز دک سر رای نزیگ بو نوی کاتی گورانکاری کا تا کوستا بری ترکمانی بشوی فرمی کو تای بر بجری خو بو شو انگروی نا براو دیاری نکردو دیارترین او کسانی ناویان باور گرتنی پوستکه دهندید بریتین لا قحطان هند.

فرمانده گشتی سپای پاسداران ایران هرشه هر دستوردانی که درکی لعوکانی کنده و گروه هرمز دکات و رای گیان هیچ هزی که درکی ما فی هرشه و آمادهی لگروه هرمز نیه. احمد وحیدی فرمانده گشتی سپای پاسداران ایران لپیام اگدار لطوری کمالایتی اکس دالت هیچ هزی که درکی ما فی هرشه کردنو بکارنانی هزی لگروه هرمزو آوکانی کنده و نیه. وحیدی آماجه با وکردوه وقت چون اوهی زانه ما فی هرشیان نیه، هیچ ما فی اکی آماده بونو دستوردانیشان لکاروبارکانی کنداو گروه هرمز نیه. سکانی وحیدی لکات یک دایدیونی لراغنده یک دا سپای پازداران ایران هرشی لکشتی بازرگانی و نوتکای نزیک لگروه هرمز کرد. سروک امریکا دلیت پیوانی چین و روسیا هاری کاری رام کن. هر لاینی که جیارمتی تهران بدات امریکا پی زانید. دونالد ترامپ سروک امریکا لا توری کمالایتی تروز نسیویتی گمجو شیطا چپتون روکان لزور شون باسی و دکن کچین و روسیا هاریکاری رام دکن. ترامپ لا پیامکه اماجی بو کردو اگر براستی هاریکاری رام کن اوال لآستی که زور کم ده. بلام لکوتایی ده او پیوانی روسیا و چین و کارب کن. چون کشتی زور لدسدنو اگر واج بایا زور بخیرایی پیزانی. کاتشی خوش بو همو لایقتان. پاتان لگل بد.

0: هم بازار او خماریلیات و
1: مزیدی دینا و خلچو و قره
2: دلنگای نکم ام جارش دولار دابن

0: کی بهای دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاریگری راستو خود سر نفکان داند.
1: ولن لبازار رجا هیچ کسی اگناتو هنه کنترولی کن
2: کس دولار نکره با ام سحرانه با حق دا بزیو زر دومنه با
0: لم آلو گوره یا لم گوران کاریه یا ککره و خلق افلاس بو ما پوچ بو بازار جولای کما
3: لفرده فاصولی آیا تقریبا 12000 چوت است
0: زور گرم بو
4: ساعتم بو او زیر زیتون او بچکوله به 5000
0: وقت ای بینن چولوانیه به همو ام ناویا گرم تنیا چند کوگایی که بود که هبر

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

چامپیونز لیگ دست بیکاتو استا لب ساته که مقصاکم دو یاری هیا که چند صبح باکو لگل سلاویا براکه یاریان هیا گولی تیانا کراو و چلو پینج برو سروه یاری که دیکن لونسی فرانسی لگل سپورتینگ لیشبونی پرتغالی یاریه سپورتینگ لیشبون گولا چی لونس کدو جا سپورتینگ لیشبون هفته بلین ده گر یکمیشا هر برد نوی بدا زینه بو جگلو یاریانا ام شو ساعت ده ام یاریانش من هی ارسنال لیل لیل تان پی کم نبه یعنی چی قرص ارسنال بیستره صاحی خویتی بلام لیل یعنی چی آسان نی یعنی یه شکل باشکانی فرانسایسا لوتکا مانچستر یونایتد اتلتیکو دی مادرید بلام یاری کلا اسپانیا ل اتلتیکو ل صاحی اوانا ل میتروپولیتانوئ او شرط عده گالاتاسرای بارسلونا اما یان لیاری گای گالاتاسرای قرص هم شو بارسلونا چا صاحی کو اتوانم بلم صحکال ارزینا انتر میلان لگل کلب روزی بلژیکی یاریه انتر میلان لسر روی خویتی بینیتن هفته رابردو چون بردیو سیاسی و چوار چوار گولکا کلب روز پیگاته ایشی باشه یعنی ایشی باشه بلام لم نشوی که انتر میلان وری گرتو ایسا لطکی سریعه باور نکم امشو با کلب روز برداره یعنی با تایبت اوی که ایسا لوتارو مارتینز و انا گیشتونه تا تروب کی تو انا کانی خو یعنی ایلا فورمین امشو کلب روز رکابری که زوره که بلا ما پیش بینیم نه اینتر هر چون اک بیتوانه لی بباتو من پیتا نالیم دبل چانسی ها نایمه فلان تیب نه دوره فلان اما پیش بینیم نه تا سوره کمی ترمیرم برشی وازه به سرکاتون به دست بینه وانه ایدی که لی گررم ارسنال و لیل وتم ارسنال لیل بیزه ایچه کلا پیگاتا قرسکان بلا ما ارسنال اتوانه لی بباتو اویش اتوانه لی بریتو بو لبرای همو تانسانه ارسنال پالوانی پریمر لیگه استا اوج لا فورمه خوتی اتوانم بلم باشترین تی پی پرمیر راستا مانستی مویاری کنین دورانو بلم مترسی داترین یان لا نو انگلیزیا کان ابو کلا چامپیونز لیگ بتوانه ام سال شته بشته بکا و کو ورزی رابردو کا نزیک بولوی ناز ناو کبرت اگر پاریس نو پنارتی نو ارسنال ارسنال آسان نی لگل ارتتا عذاب روحتی پالانی پرمیر لیگ شواری کشته کی دیکه لیل امشو اوج با من شوا یاری کی قلی قورتکا بلم ارسنال اتوانه میباد. اتوانه بر رو با گولش دو گل سه گل بر رو. لیره چی منه لایپزیگ و ایندوفن منه ایندوفن لگریه کم باج نبوده. که اتبار دمی برشلونه دامال دامال ویان کرد. بالام اصلا لگر لایپزیگ کاری کجا؟ هر دوی آنکه ل دو انجامی نباشه و هاتون کپیسیان باهه امشو شته باش تبکن. لایپزیگ صاحی خویتی ل نو هندری خویتی. لسرت آکانی باج نبود. ایوی امشو بمیاریه و فرصتی شماراستی. چکاو یاریانه دیکه که امنه قرستره لما. ایوی امشو با آیندوفن هندرکانی عشب قطعو. بویه امیاریش هر پیش بینی لیه کره بویه کسامون با سرکوتنی لایپزیگ. لایپزیگ بما بتوانه شته باشته بکات. چکا نیکات دوخکه لسری زور زور قرصه بی. لیر یاری که دیکه مانه وایکنگ اکانی نرویز یاریان هی لگل یاری زنکاری برمیشند بنون. هادرانی فایکینگ چونه تا بردمی اوتیلکی برمیشنو طلقه تنوره و یاری آگرین. دنیایش تیان کردو گر بگر مزر مزرم بوی اوان اصلا حد نکن. بحسابی خوین باما والی یاری زنکاری برمیشنه کن که اصلا حد نکن و لدوخی که خراب بگره یاری کن. بلام برمیشن برمیشنه. فایکینگ بیرتان بید. لگل بودو گلیم تا. چه برش یکی تون دکل خوری نرویجی. یعنی یکی آسان و یعنی اولی خوش بدسته و بیلی بریته و لا خوری نرویجی سال لطکای رکابری بودو گلیم تکا یعنی توانای اوی هی چه برشی بکاو بطعبت لیرگکانی خوش یعنی کجمرده شو نرویج سرده هر چی یعنی گلچه تای اولاتا اسکندنافیه کن دوچاری که شابه تو سالا بیرتانیا میسی و آنسون بیرتانیا برمیشن و آنسون تنانا سرزی جروشان لبر کرده بو اونده سرد بو استا رنگ وانه بید نرویج باو سرمانه بیشتا وانه سونه تناو بستالاک و تاوکو ببی بکشه بلام هر دوخه که با وایکینگ لباره امشو وکو جو وکو کشوها بوان لباره بلام تو روبروی چه بیتو برمیش نبیتو روبروی یعنی اگه بیتو چند دین یاری کری گوری وکو اولیسه و هاری کین و گنابری و امانه هی که امانه براستی لسر اوانه وستغون که تیپی رکابریان چه برمیش نه تو براستی با اوی که رکابری لگل وایکینگ و تیپکانی خوار خویاب که هاتو بو نازناوکه لبرو اگر پیتوها بیمشو وایکینگ اتوانه لسحی خویاب مفاجئه و سپرایز که زور زور قرصه وایکینگ

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: بهسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنهاو تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیر و دوک بردستا با بجداری کردن جمارنو بنیر با جمارا 291 حالی بجداری کردن لم اوفر به هزا لدزمه ده

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: طبعا سوريا او يعني برد حكمتها بالسوري هار برد يعني حكمتها نافنديها بو اسدها بو حكمتك ادلبيها بو مساساتي بيها بو حكمتك جدينها بو حكمت يا ماقتها بو او جي العزازيها بو يكش حكمت ريبا بريخ وسرها بو بسوريا قالك اوها بو يعني حكمتها بو وجبو سوريا كنو ورا فاكرن يعني بيوستي بمأساساتي حكومية اكوها بو ببنيك إيكو أمنا بي قصتكنا هو يعني دمجي مؤسساتنا دمجي سازيان يعني مؤسسات عسكري أمني أبلكاري إداري دمجي فانا ما تسبير هفكري هيرود قوي أم بحثتكن يعني بفاجوية برفاجونا يا سازيان يعني با إداريكو هنا إما إدارة ريبا باريخو السربو بفاجود نادمشي قالك يعني بسكريتش يعني لبالي دمشه بس از کارم به بیجی منی بکرته ایوه که انجام چون که اوه افه واجون نیزی که نهمه بون یعنی نهمه هر دوام دیکه آنم گشتنه آسته که که ایدی و وگر چه نبی
1: عبدی گوت لی پیشیا سوریانو آسنگی و درفت جیهنه دوی ام هول بدن که جد درفتان سوده ور بگرن هر وها گوت جبو جواکان درفتن هنکو به هفره سوریه کنو آبا بکن لی سیاست کود دمین بره ده حاطیه مشاندن هنجی به باندوره. عبدی گود که دوی ده سوریه هنو ده دستوره کوره آماده کرن که ماف جواکان تی ده به جیه ببه.
0: بارد که منی با چیک زحف نویه و جبو گلی سوریه جی و زور باش به و هر ده سالان یعنی گلی سوریه بنده به گهرتنه بو لبل هو ان يعني تحديات شيء هر يقلك من استنجي جهر هنا انا قال لك استنجي كو هنا إيه كو هنا ابد لدما رجيمه بري رجيمه باس اي بري ويج بس كتي سر هدي حتى رجا يرو هاتنا هنا يعني هالي كده درفتي بيشكتني درفتي اباكرنا سوريا كنو هي هالي كده دي او بسكريكشي هنا بسكريكي بيجرك قال سوريا درباس بك هنا پسکری که شوازی کو آن رژیم کی چاوا کو گلی سوری تبایی قبول بکی راسته این رژیم باس دیگه چو گلی سوری حمید دشبری رژیم باس بود رژیم بهورتی دن هم خازن سیستم کی دستوراتی نو چه بکن اول یعنی پیوسته گلی سوری حمی تبایی پیکاتی خو گیج راضی بن اول ها یک تحدیات پیشی میه خباتی که دستوری پیشی هست با کو واره یعنی تام خویا کردن بسکری که ای ابلکاری هنه یا عسکری هنه آهاری گرینگ رژیم بهورتی نزیک بونی خوی هری زحف شاش نزیکی پیک هاتی هنده سوری گلین کل سوری جاند کن هبون او هین تام نهات چاره سر کرن هر پیشکتن هی درفت اکو چاره سر کرن هی لبری خوابات هی یعنی از کارم بکرتایی اوسا بیجم سوری اکنیتی آبا کرن درفت مزن هنه جبو گلی سوری ام حمیش کیش بوه خوشبینی نه ام کتنه نوابش بو کم کانو به سوریه به هفرا آوا بکن لحال کنیجی او جن گلک تحدیات جن فسکری که نه استنگی هنه آوا جد به کو تواي گلیم سوریه تواي پیکاتین سوریه داد کو کانو بن لحاف بکن و یک تکو سخورت وری چه کردن سیاستی که تواي پیکاتین سوریه کار مقبول بکن پیک با دو سوریه نداد کو جبو کام کار بن یعنی به پیبازی فشکلی خورت بدن مشاندن
1: شهرمند سر کماریا سوریه مظلوم عبدی گوت که هفدیتن درباره زمان کردی و تایبتمندی ان حرم کردی ان پارزگی ان حلب و حسه که حاطن اکرن. هر با دیار کرکو تایبتمندی ان کردان به فرمی حاطن قبول کرن و اگر او لگوری دم رژیم بعض برهف بدن پیشکتن چه بونه و نها زمان کردی و که زمان پروردهی حاطی پجراند.
0: بحث حرم کردی دی که هر دو محافظن. یعنی محافظه حلب و یکی محافظه حسکیه هری میکردی هر نبر هر دو محافظه ده هر جدانه یعنی عفرین کوبانی هر گردای محافظه حلبه و محافظه حسکیش خود جزیره جی یعنی محافظه حسکیه بگشتی جغرافی هر بتن جدایه شه بدن یعنی ده ده محافظه جدانه و نصر واسی ده مجهاتی چه کرن بله قبلا هم بحث مجاری کردی دکن خصیت کردی دکن خصیت
2: باسی او من بکه او اوش که شکن وی باسی زبان من بکه چکه استا بویتا موضوع که اساس هر
0: پیوه تیکیلی هنه یعنی گاوه که ما ریکفتین چکن هر ما بحث لسر خصيتي هرمي كردي هرم راوستيانا وتيدا هي يعني.

0: راستێکی فرنگیهش بۆ نەوەی ئەم کان و سابێژن ینی هەرچی قس جغرافیك جدا بن جابد لي بالي يعني قضيه كي كردي دوزه كي كردي لر سوري هي خصيتي كي هريم كردي هنا وافاجي دينا كو وصات شتي كو هبد بدا غريدان يعني ايه هبن. انا انا بسكريك انا وبسكريك هر يكن يعني بسكريك العفرين ولا كوباني ولا الجزيره هر بسكريك يعني او علاقه خو محافظه نينا بدارك نينا هر بسكريك نافندينا واجرك ورن يعني شارع سيركل مثلا زميناك بيجم أنا هر نبس كريك ما إيه زمان هي يعني هي ناقطة شارة سيركرين يك مجاري إيكو ناق بيوست ورد شارة سيركرين خبات بيجري جهر مجاري زمانة مجاري زمانة بيش كتن شيء بيا يعني قبل كنا أم بدم بعسترة دم بريرة مقارنة بكن أنا بيش كتن هي أنا بزماني كردي وكي زمانة كحكومية خاندنا ده هتي قبول كرين يدسات أم بيجن هرچ قاسناج بو سالة كبيجي يعني بشكي مفردات يعني بشكي منهاج هر بزماني كرديه قوي امليد نرى او فيشكتنك
1: لعليه كيدن إلهام أحمد اندام كوميتيا تكليان يا پارلمنتو سوريه ده يكمين پانلا فروما ميريه ده كل هولير بريوه چورا غاند پیواجو انتقربونه به آوائي كي باش به پیش دكه و لیو هش ده دسبيكا ري دنه إلهام أحمد داخو يكرنكو يكم جاره ده ديروكا سوريه ده چاندو زمان کردی فرمی دبه اوگود بریارا سرو کماریه دبه مجاری ده گاوه که دیروکیه.
2: نرا بأن هناك تغییر
3: زمان کردی به بریارا سروکاتی سوریه هاتیه ناس کرن. لسوریه جاره یکم کرد با آوه که فرمی هاتیه ناس کرن. به واجوه انتگراسیون آلیکار بویه که باجار سوریه بر به هفه ببن. درین سینوری جنوب بین بکرن و وگر اولاتی سوریه و روژاوای کردستانی هیسان تر ببه. تولیکر نهیز سوریه دموکراتیک دنه و ارتش سوریه ده حتی نها بر ریجه که باش بکاتیه و بوی رنگی آلیکاریه چسباندنه آرامیه کریه. از مون رویبریه خوصر جبو بشداریه جنان ده قادن جیان گشتی، سیاسی و آبوری ده مدلک پیشنگ پیشکش کرد. لی ایرو دما هیزین نشکری و سازین رویبریه خوصر تولی سازین دولت دبن ام دبینیم که درولا جنی ده باش کتنه که برپچاو هیه. ام وی یکی وکی استنگیه که لبر پیشتاریه جنیا ناوندن بریاردن داد بینن. برای درکتنا بریارنامه که سروکاتیه که هبونه گل کرد، چاند و زمانی وی ناسته که دست گفته یک پیکات. او ناسکرن جاره یکی من لسر آسا سوریه چید به و پینگاوه که دیروکیه. لی او بریارنامه ده آلیه پراتیکی ده کم دمینه. به تایبتی لسر مافی پرورده به زمان کردی، مکانیزم این بر بچاف و زلال این لسر عردی نینن. لجبر نبون زلالیه جار جاران تبلیه وی چید بن. دوی دولت مکانیزم این زلال دینه آرامی آبوری خورد بکه و آلی اولهی کنترل بکه. آلوزی هین جیه نه. هینک دستوردن هنه دا که هرم آلوز ببه. هشمندی نجات پرس و تندروی هینک کمان لگل دستوردن این درود بن سدما تکدن آرامی او رو لبر لحفگرن نفخوی دگرن.
2: ایجابیه جیده.
1: و طالبانی جگری سرک وزیر حرم کردستان ده پانل فروم میریه ده درباره تکلیم پارتی اخوه به پارتی کارکرین کردستان پکه کرا گوت که او پشگیریه دادن پیواجوه آشتیه و دیار کر که ام دلخوشن او به ترکیه را دناو اخوه ده گوت بیجانده کن و ام نخوازن وان تک بدن. و طالبانی هر وحا دیار کر که اگر همان پیواجو له روشلات کردستان و ایران جی چبه ابي حتا داوی پشگیری اخوژ با اشتی نشان بدن د دربار پیواجو انتگرابونا نابرا روژاوا او شامه د جی قبا طالبانی گوت گر مظلوم عبدی به حکومت سوریه را تکلین باش هبن و هنگی تکلین وان جی بر رادار دولت را باش بن و بر واجبه اگر تکلی باش نبن تکلین وان جی ده نباش بن.
4: دیوانین بو ام پروسه دوینه لبرسترین استی حرمی کردستان لحولیر و لسلیمانی بیستان که ایمه چون پشتیوانین بو پروسه چکدانان و پروسه اشتی لبینی ترکیه و حوالان من لنو بگه که اما شتی که ضروره و ایمه چه دوره من پی اسپردرد لو پروسه ایمه حاضرین بوی بلام خوشبختانه خویان لبین خویان اقصه اکن بوی با لیان تک ندین ایشی خویم کن به سرکوتوی و ایمه پشتیوانی ام پروسه بین سپین دو سپی که پروسه که هاوشیوی اما لگل کردانی روشالات داده سپیب که ایمش به همان شوه دوری خومن ابینین لپیناوی گیندنی ام قضیان

0: أنا برو كناري آرامي إما خوشحالين بحضوري راي عزيز وتيك وشرمان هفال مظلوم كخوي ليريا خوي قيادي أم قضيه كردوا خوي قرباني داو خوي بيش مرغا قارمانا كاني قرباني ان داو لپناوي أم قضيه إما كهفال مظلوم لبيبه حساب كخومان لوين انجا او پیوندی باش به پیوندی امش باش به او بخوا او پیوندی خراب به لگل د صلاتي سوريا بخوا پیوندی امش خراب به لگل د صلاتي سوريا
1: افسرو کې گشتي پارتي ادمه تونجر باکر هان د چارچوبه فروما مریه ده کول هولره بري بچو لگل سرو کې هرما کوردستان نچیروان بارزاني سرو کې ینه کې بابل طالباني اندام کمیته پیوندی در و یا انجمن اگل از سوریه ایلهام احمد و شورمند سرکوماریا سوریه مظلوم عبدی را جویا باکرهان پشتی روژا یکم یا فروم ده تونین تورن جواکی ده داخویانی یک بلاف کرد و دیار کرد که نقاشن درباره پاشا روژا حریم پر برهمدار بونه هفسروک پارتیا دمی را گهاند وی ده چارچوبه فروم ده هفدیتنین گرنگ لگل اکتورن کرد پیکانینه و لگل وان حاطیه باهف باکرهان ده پیام خواده گوت مه بشتاری فروما میریه یا لحبلی ره کر. ده فرومه ده دربار پاشاروژا هرمه ده نقاش پر برهمدار حاطنه کر. دالی اکیدن وزیر نافخوه حکمت هرم کردستان گوت که پیمانا شنگاله یا که سال 2020 ده ده نابرا هر دو حکومت فدرال ده هاتیه امزکرین نه هاتیه بجیهانی. لگوری ریبر احمد که ده فروما میریه ده آخفی روشا شنگاله و بمپیکرنا پیمانه جبو جبر که هزین هجد شعبی و پکه که کتنه شنگاله ده درد که بحوله. وی هر وار رخنه لکابینه حکومت ایراقی گرد که دواره بجیهانینا پیمانه شنگاله ده جدی نینن و گود که هر گاوه سرک وزیر بریار دا کو پیمان بجیه بینه هزین اولکاری او بجیه نه آنین.
2: وفقا للآلية يجب اخراج و اناطة
3: ریکوت نکی شنگال سی برگبو دانانی اداره کی امنی بو لگل قائم خامه کی نویل شنگال هر وها در کردنی سر جمهز امنیکانو جیگیر کردنی پولیس بو لجیگیان لگل دامزراندنی 2500 اندام با برای و بردنی دوسیکا دواتریج لجنه ها و بشل نوان هر دو حکومت به همه هنگی لگل نتوی گرتوکان و کاملگای نو دولتی با آدن کردنوی شنگال پیک بهنده. بلام هیچ یک یک لو خالانه جه بجه نکرن. براین من تنیا بابتکان لقایم خام دا کرد کردواتوا. لأستاش دا بابتکا کرد کراواتوا لگل او هزانی ناوی خویا ناوی بشو پککا لشاخی شنگال. بابتکا لو گورترا پیویست ماملا لگل دوسیه شنگال بکرید وک اوی هیا نک وک اوی ایم دمانوید دوخی شنگال دوی اوه آلوز بو او هزانی تیدا جیگی کرا که ندبو لوی بن وک حشتی شعبی و پککا
1: ریبر احمد وزیر نافخه حکومت احریما کردستان هر وحا گود که هزین پیشمرگه ده دابین کرن اولهی و آرامی ایراق و احریما کردستان ده رولک گلنگ لیسنه و ازمونه که باش یا خباتوان هیه ریبر احمد راگان پشتی کردینه اولهی هولین تکبرنا تکلیان هبون. سرکردهتی کردی ده به دجواریان را روب رو مایه و کاری کردینه به بغدای را بدومینه.
2: نحن لدینا تجارب ممتازه فی العمل و تنسیق المشترک.
3: ایما ازمونی باش من هیلکاری پیکویو هاو باش لگل هیز امنیکانی بغداد. بطای بد کاتی جنگی دجی داعش. هموان او دزانن که پارزگای موسل چون رزگار کرا. چون هزکانی پیشمرگه دروازکان یان کرده و با حتن ناوی هز امنیکان با نوشاری موسل. ارککا لسرشانی پیشمرگه بو. بشکندنی دروازه یکم دواتر هز امنیکان عراق چون جوره و. او یکم جاره که استی میدانی و همه هنگی لنوان پیشمرگه و سپا با شویه دجی دجمنی که هاو باش بجنگن. باید کرید لسر ام بنمایه او پیوندیانه دروس بکیم. بلان بداخوا دوی او همه هنگی و هاو کاری باشانه هولی زور هبوا بو هلوشان نوی او پیوندیانا بلام بدانایی سرکردهاتی سیاسی کرد رو بروی آلنگار یکان بوینو و توانی من همه هنگیکان لگل بغداد ریشه پیبدین استا همه هنگی و هاوکاری هیا لچن حالته کی دیاری کرو ده بطیبت لگل کابینکی علی زیدی

0: اوش دوای هلمتکانی برنگار بونوی گندلی هماهنگی و هاوبشی زور هيا با دستگیر کردنی گندل کارانو گرانوی پارو او ملکو مالانی دستیان بسرداگیراب.
1: لالیه کیدن بارگاه بارزانی به تندی رخنل فروما میریه گرتو گود که وخواندنا میوانان همو بشین کردستانی لبرچوان نهاتیه گرتنو گود ته پیوندیه که فروما میریه بوان را تنه. بارگاه بارزانی درباره فروما میریه یا که دوهی و ایرو لحوله ری بره بچو داخویانی اگ وشانتو گود جوینا ای سال پررنگی سیاسی و بشتاری پارتیان لبشین دنیان کردستانی لبرچوان نگرتیه. هر وحا را گاند و جوریا نزیکاتی دناب خلق تکوشر و خواجهی یه بشین دنیان کردستانی ده فکار چکریه و ده دابشبون دنابرا کردان ده کردتر بکه. بارگاه بارزانی ده دابیا داخویانی خود را گاند تو پیوندی فروما میریه بوان را تنه.

0: نومان کورتلموش سرو کې پارلمانتو ته ترکیه د ګوتار کې د زانګه دیلو کې یا له باکوره کوردستان اخفي او دیار کړو پښتي به چکرنا پک کې سروري حقوقي او دیموکراسي د ترکیه خورتر به کورتلموش د ګوتار اخو د دیار کړو سرکفتنا و پیواجوه ده ره لبر آواکرنا هر رخصنه که تروره و تکوشینا چکداری بگیره.
1: بونلردن بیرسی
2: یکی اگل هنگاوه گرنگکانی پروسکه چکدانانی همیشهیه. ام پروسه یوا دکات رگه به هیچ رخراوی که تیرورستی ندرید خباتی چکداری بکن. هنگاوی دوم دوای چک سوتاندن و چکدانان دست پیدکات که به حس کردنی یاسا و دیموکراسیتا. ایتر کشه یک نامینه توا نتوانین لمولاته دا چار سریب کن. اماش رولی لسقام گیرین او چکه دبیت. واتا دبیت ترکیای بیتی رو.
0: نومان کورتلموش هر وحا راگهان پیواجوه آشتی کبوی ستراتیجی دولت ترکیه بردام دکه و بر به پیش بده چه. کورتلموش هر وحا دیار کرکو سرک کمر و سرک وزیرین ترکیه ده چند سال بحوری ده هول دانکو پیواجوه آشتی پیک بینن. لیه جبر فاکتور نافخوی و دروی هولدان انوان تک چوب.
2: راپورتی لیجنه پارلمانیکه لادانی درگاه کبو. درکردنی یاساکش کردنوی همیشه درگاه کبو. درگای آشتی برایتی پیکو بونو یک بون کراوتو. وقت چون کاری گرنگ من لبردم دایه، مترسی گورش من لبردم دایه. لوانش، او هولانه با تیگدانی پروسکه لعرادن. ارکی همو معنی روبروی زمانی جیاکاری ببینه و کار لسر زمانی برایتی بکن.
0: افسروکا پارتیا دمه تولای حاتم اولاره ده جوینا کما پارتیا خود را گهاند دوه قانون پیواجوه آشتیه توله وره بجیهانین و دوه ترکیه گاف بگاف برسیوه تفگره پکه که یا والاکرینا چار شکفتان لمتین آیه بده. حاتم اولاره گود که دوه داویل پولیتیکای قیومان وره آنین و صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داخ ورن بردان و مافی هیویه جی جه عبدالله اوجالان را وره دای.
3: Yaşanan bu gelişmeler karşılıklı adımların
4: پیشاتکان و دخوازن که به بی چاوروان کردنی واده کوبنوی انجمنی اصایشی نتوی ترکیا زمینه بو هنگا دولانکان خوش بکرد. همان دپرسن بو چی هنگاوی کنکریتیو برچاو نان رد؟ بو چی قیمکان لا نبراون؟ بو چی بریارکانی دادگای مافی مروفی اوروپا جبجه نکراونو صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داخ ازاد نکراون؟ بو چی مافی هیوا بو برز عبدالله اوجلان جبجه نکرد؟ لکاری خیر دا دبیت پلب کین. دبوایا چوار لیجنه لاوکی که سر به انجومنی چاو دیری و به داداتون روز بکرانایا و دست بکار بونایا.
0: افسروکا پارتیا هریمانیا دموکراتیک تولای حتم مغلار گود که کمیته هفرسکرین عبدالله اوجلان دوی توله دست به خباته بکیه. هر وقت حتم مغلار بانگ آواکرین کمیته که پارلمنتو اکر دا کو پیواجوه بشوپینه.
3: سایان اوجلانن کوردیناتوری اولاجاغی بارش
4: لیژنی دستی اشتی و سیاسی کردن که بارز اوجلان هماهنگی کاری دبیت به پله دست به کارکانی بکات. لدوانکی بارز بخچلی که دلید هماهنگی کاری به سیاسی کردن ما فی او کسی که لامرالیه گرنگا. یکی اگل گرنگسرین کارکان با پیشخصنی پروسکه رخصاندنی او هلو مرج سیاسی یاسی و تکنیچانه که لیجنی اشتی و سیاسی کردن کاری تعداد کات. لبرم هوکارا دبید به پل بارودو خیجیانی آزاد و کارکردنی آزاد با برز اوجلان دست بر بکرد.
0: هر وحا سروک پارتیا تفگران تفپرست ترکی مهب به دولت باخچلی گود که ترکیه ده جبریار خوی درباره پیواجوه آشتی پاش و گابان نه آویجه. و پیواجوه دیده دمکی نزیک ده بگیجه انجامه. دولت باخچلی ده آخافتن آخوه ده جوین هفتانه یا کما پارتی آخوه ده درباره گرگ مجاران ده ناو ده پیواجوه آشتی و هف پیمانی مکه آخوی. باخچلی تکست کرد که گاو انجبو پیکانینا و پیواجوه که انقره جره ده بیجه ترکیه به ترور ده بردام بکه و ده زودترین دم ده ورن تمام کرن. باخچلی گفت که هولدانین انقره جبو جوالی را کرنا تروره و آنین آشتیه جبو هرمه دناوه دشبرین ویده بویه سدم فکاران لی ترکیه جبریار خواه پاش و گاوان نا آوشه.
5: قلبی دویگولارمل سلاملا سلاملارم گندریورم.
6: گاوین بر به ترکیه که به ترور و ده به جدیت و دلسوزیه بردوام بکن. و اف پی واجوی دید دمک نزده بگیجه آرمانجی. دوی نوبری ده هرچند واری پیکانین هرم آرام و به ترور ده پیشوه چونه که گرینجی چه ده بجی ایشکاری و کریارین دجمنانه یین اسرائیل همبر هرمی بردوام دکن. او هل بجارتنین لپیشیاج وکه حجت تین بکارانین. Asta provokasyonan zeyde be. Provokasyonan ku mezcita aksay ango qableya me ya awul dikin hedef. Asta huvitiya İsrail'i nişan didin. Ji aliye ki din ve erişin Hüseyin en lisar axa piroj hemaneke din ku hizmete heman armancı dikin ku evji tek birna aramiye haremiye. Her çend ve tek otun ku dahuyaniye cüda binji armanca bingehin nehatiye guhartin.
5: 27 kişinin yaralandığı.
0: Endama Komiteya Tekliyen Derve ya Parlamentoya Suriye İlham Ahmet de çarçöveye hevdetineke Taybet de. De gel Kanal 8 de Diyarkırko de çarçöveye rekeptine nabera hezin Suriye Demokratik u Şam'e de Gele gav hatına avetin, leheji komeke gavin gringmane kune hatına avetin. İlham Ahmet dahuya kirinku, dahvaziyen kurdan le Suriye eşkerene. U hertim, dahvaza devleteke demokratika berfireh unne navendi kirine, ku dibe çarçubeye de reveberiyen xoacihi xord bibe.
7: Naha peymana bist nehe maha çile dema imzakirine ve hayab naha, و صادقارم بیشم یعنی گاوین پر گرینگ دیده هاتن آویتن هیزی قصده دی چرچوا لیوا آنده بشتاری یعنی بو فرمیت داوید نوا آرتشی دا چی بو هر وها هیزی اولکاری بشک پیش کتیه بشک جهین مایه ناف حمی هاتن را کرن لی اری کرن سر وا نوا پیویستین یعنی اندامین ای اصایشه ده سازین ریوبریا خسر دجی بو همان شی وازه یعنی اقدار کرنے درجه یک دو دو پیک هاتنه ل ایدن هیمانه اواناجی از وسط کارم بیجم یعنی الیوی ارینی پیش کتی هيا الیوی کوهین چی نه بو نهینی باندور دکل سر هرمی ولات یک چیت کی الی خدمت ده ولات ی ده اوا کرن اوانا حمی روشه کی وسا او هيا
0: اندام کمیته تکلیه دربه یا پارلمنتوی سوریه مجاره انتگره کرنه یه پجیجی در نواندین لشکری یه سوریه در نرخاند و جه کانال هشتی را گود انتگره کرنه یه پجی چاره سر بویه و شروانین یه پجی در چارچوبه یکینه که تایبت ده تولی هزین سوریه ببن. الهام احمد درباره رولا جنان در سوریه جی دیار کر حتی نها رولا جنان در سوریه ده نایدید.
7: لحف کرنه که هیه چی بویه؟ در چرچوه کتیبین تیبت یه پجه بشتاری اولکاری هندر بود سر بیل هفت کرنک چی بود
8: یعنی اف دوسیه چاره سر بود بگشتی نمسا؟
7: اره
0: الهام احمد ده بردوامی هفتیتنا خویا به کانال هشتی ره بحث هیلین سور یعن کردان لی سوریه کرو گد زمان دایی که اون نونرتیا کردان لی سوریه هیلین سورن و نابن

0: نین بجیه کرنی الهام احمد دا خویا کرن نا بشای جه وانین به کردی ته خواندن لی دوی خواندن به زمان کردی به فرمی ده مکزاگونه ده بجیه ببه
1: مسئله پرورده به زمان دایی که وک ما فکی سرکه ده دستور ده وک ماده کوری تثبیت کرن به زمان رسمی ای پرورده جو کرداره و هم جی افیا یعنی جبو سالم پیش روش یعنی ام کاربن ده باشتر کرد کاربن برحتی عربی بخوینن با خوان پی سیاست بکن یعنی اوانا جی پیوستن جبو او توازون ده فیر کرن
0: ده تاخه نشوه یا بازار حسکه یا روجاوای کردستان جارکیدن آلوزی درکتن. کومک جن نشتجه تاخه این عرب ایریشی دو اتومبیل ولاتیان کرن. هر وحا دو اتومبیل نولکاری هندرین دامبر کبران. ده تاخه نشوه روشک آلوز درکتی هوله. کومک جن شنیان درکتن لریا گشتی ری لبر اتومبیل ولاتیان گرتن و ایریشی اتومبیل کردان و یه نولکاری هندرین کرن. ده انجام ده زرار دان وان اوتومبیلان ده دیمنین که ده مدیا جواکی ده بلا بونه دیار ده بکو هجمارک عرب به گبر و چکان ایرش اوتومبیله که دکن و زرارک مزن ده گیجن وی و پشره یک جوان ایرش کاران چکی در ده خینه و گفیل و آجوکار ده خواه ده گوری نوچگانا کانال هشته پشتی بیاره ازین اولکاریه با آوه که برپره لدردورا تاخا نشوه بلا بونه ده که روشه کنترول بکن جیگره نونر تایبت یه سکرتر گشتی نتوین یک بوی جبو سوریه کلاودیو کردونو بر ریا ویدیو کنفرانس که جشامه تولی جوینا انجومن اولکاریه بو. کردونو دربار رفشا داویا سوریه دا آگاهی دان و راگهان که لی باکور و روشلات ولاد دا چارچوبه پیمانا. بیسونه چلیه دا پیواجوه تولیبون و انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک دناو رفین آرتشه و دولت دا بردوام دکه. کردونه هر وحا دا خویا کرن که تاوی به که جی حتا نها ستاتوی شروان جن نهاتی دیار کرن.
2: لباکور و روجلات سوریه ده چارچوه پیمانا بیستو نه چلانده پیواجوه تولی بونو انتگرامونا هزین سوریه دموکراتیک ده نوار رفن آرتش و سازین دولتی ده بردوام دکه. لیبلی ده آلیه که دنده حتا نها ستاتوی شروان جن و پاراست نوان نهاتی رونشتین. به طایبتی جید مجار مینا پروردهی به زمان کردی و ناسکرنا دیپلومین خویند کارنده. مینا بره نیقاش و گوتو بجه هنجی بردوام دکن. لعالی دل خو پیشاندان داوی یین لباجار حسکی و داخازین وگر اصازین حکومت و سپاندن سروری دولتی دکرن و روبروی کارودان جودا یین کردون عربان بود. تاوی وان آلوزیان جی حتی نها دست نشان کنن که دیالوگ در نوار آلیان ده هیه و پیواجو انتگرابونه بردوام دکن.
0: انجمن اولکاری یا نتوین یک بوی جبو نرخاندن رفشا داویا سوریه جبیا لیا هری بالدار او بکو ده جبینه ده حات دستشان کرن که پرسکریک نابخوی یعن سوریه هین جینه حتنه چاره سر کرن اون مینا بره بردام دکن جگره نونر تایبت یا نتوین یک بوی جبو سوریه کلاودیو کردونه ده راپورک ویدوی ده جشامه بالکشان ده سر پارزگاه سویدای او گود که جبو پیدا کردن چاره سریه که ماینده لبر بیویستی به دیالوگ که نافخویی یا سوریان هیه. او جبین ده دمکی دیه که پشتی الوشاندن رژیم بشار اسد انجمن اولکاری حتی نا به دهان جاران در بار روش سوریه جبیه دا که چافدری قناغا و گوهز بکه.
3: ده داوی ده تهوی دست وردان در و پیدا کرنا چاره سریه که ماینده یا سویدای پیویسته. به دیالوگ اکی که به پیشنگی سوریان هیا. دیالوگ اک که آرمان جاوی چاره سر کرنا دلگرانی ان خلک هره می با. ده همان دمه ده سروری و یک پارچهی آخا سوریه بپارزه. اوفی سامن آماده یا. پشگیریه بده حولدانان جبو جنوب و دست بکرنا نخشه یا ایلونا 2025.

0: کو آرمان جاوه و گراندنا ده سلات دولت و ده همان دمیده چاره سرکن افکارن روایه ینجواک حریمه.
1: في العام الماضي طلبنا من العالم
2: صالبوري مج جهان خوزكو باوريا خوب شيان

0: افکاریا که وصایه کو آلیکاریا سوریاییان بکه دا کو دست با آواکرنا ولاتی خو بکه وگره که با اولا مسوگر بکن و نهلن کو انجام شر ترور و ایریشن اسرائیل دست کفتین ما وندا بکن و ينتظرون من المجتمع الدولي اللا
1: يكتفي و يدعم مشاهدة هذا النهو نزی 400 مالباتن کوجبریان له کامپا سری کانی دمینن دناوا کاروان پنجمین دای گیشتن جووارن خو له وګرا وان جبو قابلان بو نجبو مالان زبر پرانی گوندن کوردان له دردورا سری کانی هاتنا تالان کرن او وران کرن کانال هشت و مالبات کرا درباسی گوندن وان بو او دجواریا روجن له پیش کوجبران کوجبرین کو وګر یانه تو مارکر
2: 8 سالان کلیتا مالا خوفه شرط بو. به هیوی آگوی روژه که وگره او درگه مالا خوفه که. لی دم آگو گهاشت گنده خواه. جویران پیوه ندید. نه درگه، نه پنجره. تا حوشا مالا ویجی. ویران ببو.
3: مستقبله می چه بکامی؟ ام برنا امی چلو بر بعیش. از هاتم خانی خرابه. که زی چال بر وی خانی خرابه زی چال بعیش. ما که مستقبل بر چید بچه نام. نه ما مستقبل نه ما چید. کامی چرم یعنی ام تقوات فكرن ام ناجم معينا كامي تشربك يعني ام نزان كامي بري خوب كوفا كام نزان
2: 13 كيلومتر باكوري باجاري سريكاني گوند خراب جمويه گوند كي كردانه او ناوي 4 مالان ش اصل 45 مال باتين في گوندي بو وگري هات او بر بانگي ويسبي بكيف كم مزن لجل 308 او د مال باتي د كروانا بينجاده وكريان جهی باف و کالی خواه. لیتنی. بیر آنین جو گنده وان ما بو.
4: و وقت سالک جیر لازم حتام آوا بکن. افتعبا باف و کالای. جهی واره مئی. ام لی گل لکی مانه. افت چل پینجی سالی وی گنده باف و کالی ملی بو. مختار و هین آ کلپی جا بو. اف اوداوی خراکر آچمن تولی کر. اف شه سالی ده. ام لی وی گندین.
2: 13000 مالباتن کوچبر یین بازار و گوندوارن سریکانی جحس سالان و بزوری کوچبر بون وزور زحمتین گرانک شاندن نهاجی زحمتین دن ددما و گریدا راستی وانتی گوتانها پنجو پنج گوندن کردان به تمامی ویران بویا هاتیه بلگکرن امین شیخ مسکنال هشت گوندوار سریکانی
1: ولان شامه میوانداریا شامپیونا پیشبرکا پیسیکلیت سواریه یا ولاتین عرب آمدک. اب چالاکی بشتاریا 13 ولاتین جدا دمه که ده بره وده چوکو نبونه که ده ده جیانا چانده یا پایتخته. لیل آلیه که دن نقاشین گرم در باره لیچونین و قیرانا کوریا آبوری چکریه. حکمت شامه هول ده رواتیا خواه به جهانی بده قبول کرن لی برچیبون و هجاریا ولاتیان روشکی دن لکولان شامه نشان داد.
5: کولان پایتخت سوریه پشتی نزدیکی 20 سالان جاری اکمه میوانداریا چالاکی اکمه مزن آوازیشی علاسه استوالات عربی دکه. در چارچوبی شامپیون پاسکیل ده یا عرباندا کج روزه یک شمی دست بکر پاسکیل سوارن 13 ولاتین جدا ین وکه ایراقی میراد جزایری لسر ین سرکه ین شامه روبروی هف بود. او چالکی دیدم اکی در تیل درخستن کل آلیه کی خلق سوریه در بین بارگرانی ها کریزه که گرام آبوری برچیبون و هجاریه دادکشینه. لیل آلیه دن در سلات نو یا لشامه دخوازه بر ریا چالکی نورزشی پیام سیاسی بده جهان و رواتی ها خواه بده قبول کرن.
6: هدف الرياضي خلينا نقول هو انه
7: ارمانجا ورزشي يا بيجبركي اوا كو ام نشان بدين ام دكارين لسر استي عربي هريميو ددمك نزيك دا سر آستا تواهی پارزمین آسیه میوانداریا پیشبرکیان بکین. پیام کادن اوه که ام هول دادین بگهین تواهی جیهانه که سوریا خوراز دکو. در این خواه جهر کسی ودیکه. به ازنا خوده پیشاروش باشتره.
5: لگور زانیاریان بشک جوالاتیان جبر لیچونین زیده این وی شامپیونه نرازینه. ولاتی تینن زمان کو دده مکیده کن نان، سوتمنی و پیدیوی انتندرستی بزوری پیدا دبن خرجی کردن به میلیونان دلار انجام شد.

0: کی گوها تنه هولدانه که جبو وشارتنه هجاریا کور آلوالات. ده شامپیونه ده پیشبازی تایبت جبو میر و جنان هات کرن. هر وا بشا پارا پاسکیل سواری یا جبو ورزشوانه خودی استنگین فیزیکی جی جی گرتن. دوی بشه ده ورزشوانه سوری رابیه جمع کاری رزا دویم بدست بخه.
1: براسی جبر کو اف جارا یا کما از گلا کیف خوشم کومن پلیا دوام بدست خست هیوی دارم کود پیش رو جیدار روش باشتر ببا
0: اف پیش بازی پشتی هلوشینا ده سالات بشر اسد کد قانونا سالا ده 2024 دا پکتی پاکتر شام ده ویب ده مداوی دا لآلی اک شهیدی ویجینا چالاکین چاندی هنری و موزیکیه لیج آلی اکی دنوار روبروی پرزگریکین کور این ده بارا جیانه تی پایین که اف شامپیون که وکه هر جار هفته اکی لشام بردام بکه ببه قادا نقاش گرم این لسر روش مرووی یا نوخوی یا سوری
2: نها ام بر به دمسال زوستانی و دچن و حوجداری ولاتیان به گرم کرنا مال این خواه هیه لی حتا نها مازوت به سر ولاتین هریما کردستانی ده نهاتیه پاروکر جبر به لگوندن دردورا دو که گلگ مال صوبین داران بکاردین و سایی که چکرینا صوبین داران جید بیجه نها بازارا بی گرم بویه
3: به مرما کرینا صوبین داران حتیه بازار دو که دبیجی جبر دابش نکرینا گازا سپی و سقای سار دوره ولاتی نچار بوینه صوبین داران بکار بینه
4: ما که گاز نبودم مجبور نصب داره بکنم چه حلی نده و دیو خوب برچی گرم کن دنیا احمد زانی طولات اگه داشی ماله خرچی ها نه خر بفر و بارانه یعنی نه احمد جه الافریقی های نه آن جه یا سانه طولات اگه داشی شیمال است را به گازه بو شعبه دابین کن او ارکی حکمت او به گازه بو خلگه دابین کدن خود باهای وای گرانه یعنی صبح خرا ارزانتر سات زارا سات و ده هزارا او کاریسه او گلگه
3: شکاک وسته که سوپه داران و روزانه نیزی که ده سوپه داران دروز دکد. دبیجید بازار کرین و فروشتن سوپه داران دست پیکری و نها روزانه سه با چار سوپه دفروشن.
5: اگه ام دبن امشن روز هفته و هشته شگن و اوه چار گوشه اگه امونو چگین هم دبن روژه کود پینجا چاراشین چگین آنه پشکه او بزحمدن و حتی سعراواجی اوید مدور قیمتره شد چار گوشه اید مدور مثلا مسیح جورید هنگ یا بچی گو بچی پینجی هزار هل گل سه بوریا یا شوی مانسر پینجی و پینجا ها و یا مازن و مازن هفته و پینجا ها او وک سعرا اید مدور و یه چار گوشه اجی ما یا های فرنه و جهه تکایلی و چنگ مچی اجی بنوی و حجمه ویجی مازنه او بساد و بیست هزار هل گل سه بوریا
3: ده نها دا بهای برمیله که گازا سپیل سنور پارزگاه دوو که زیده تره جه 300 هزار دیناران جبر گرانیا بهای گازه همی ولاتی شیانا کریناوی نینا و تانو که حکومت هرمجی گازا سپی دابش نکریا مسود هادی کانال هشت دو
2: کارداری بازار سلیمانی جبو پاکش کردن آبرجان کمپانی اگل همه بازار داره دست بکرند. تیم کارداری به همه شیان این خواه هول داده که ریل بر رابونا لحیان داده ما باران ده بکر.
6: پیشوی با تواوی ورزی دابارین دست پیب کاد لسلیمانی تی مکان شاروانی لپیش برکیدن لگل کاد بسری کوتونتا پاکدنوی ری روکانی باراناو منحولکان تاوکو لورزی زستان دا کولان و شقا مکان شارکا دوربن لا دروزبونی لا فاو. شاروانی سلیمانی تواوی هیزی خوی خستوتا گررو لا یکاتا چندین برای کاریان کردوتا و بو اوی هیچ گرکو شقا مک لبیر نکریتو زورترین ریجه آورو پاک کرینو.
7: این مکان پیگاتو لحر سی بشی پیوندی دار لناو سروکایتی شاروانی سلیمانی بشی آورو بشی خزمتگزاری و بشی امریکان اما هرچند تیم پیویز که آواتا هر سی بشک بطاواتی سرقالی امکاره
6: هرچند ایراده ام دست مندون ناسان پولایی نو دیانویت پیش باران بای

0: برین بریای همو که لبرکان بکون بلام جیدستی بیباکی بشکل هاو نشمانیان ارککه انی هینده دی که قرستر کردو. ردانی پاشماوکان بو ناو آوروکان دبیتا او بربست گوریی که آوی باران دکاتا لافاوکی زور.
1: من هولکان نپاریزی، برامانکان نپاریزی، زور کسی چی ایگری، علی لبر مشکوشون لبر او تنفیزی او من هولانا درنا چه که درنا چو قراو سلپاو ایگری، من داو کارم لخلقی شد فرینات ترجاده، لبر او چیت نام من هولکانو، کسو نام هولانکانو کارسات دروزه بیر.
0: شاروانی سلیمانی درگای دلنیایی بر روی هاونشمانیان دا کردو تاو. ام هولا چرا تنیا با روژانی پیش بارانبارین نیه بلکو تیمکان شونخونی دکنو لسات وقتی شپولکانی بارانبارین وکو پاسوانی شار لسر شقامکان دمین نو.
2: لو کاتانی که بربراتی کشناسی و ملرزرزانی لحریم حتنی شپولی به هزی بارانبارین را آگهنه اما تیمی بیشتر کارمری به شوی ایشگری آمادهای اندبی لطواوی سرکاتی شهرانی سلمانی و برابرات کنید. ام تیم ابو مای بیشتر کارمر لارق داده من و آماده همو هاوکاری کن.
0: اویل این پنج درکان جختی لی دکانوا رجی کردن ل دروزبونی لفاف بتنیا به هولی دامزرا و حکم کان ناکرد. هوشیاری تاکو بر پرسیاریتی هاو باش بو پاک راکتنی ری روکانی باران او آورکان او پابندیه که ارکی تیمی لین پوندی دارکان آسان دکات. با بیال عبدالرحمن کانال آشت سلیمان.
3: دگل نیزگ بونا دم سال باریان بارینه دو دلیل جم ولاتین هولی رجی چه بویه. ولاتین هولی ری درباره و مجاری در جبو کانال هشت اخبین و دیار کرن که سالا چوی لحی زرارک مادی و جانی لولاتیان دا و دوی حکمت ایدی تدبیرین باش بگره دا که او یک دوباره نبه.
4: باسی مترسیکانی دروزبونی لافاون بودکات. او که دانشتوی گرچی روشنبیری شاری هولیرا لپین سالی رابردو دا لافاو دو جار زیانی با مالو اوتومبیلکی گیاندوه.
5: اما هم ساری حل خطریت داریم. هر نهامتی داریم. هر هوا داریم.
4: استا کبره ورزی باران بارین دسین سنگر و دراو سکانی ترسیان لا دوباره بونوی دروز بونی لافاو هیا که زیان با مالکانیان بگه اینیت
5: کزستان دادی اما دایما لنهامتی داینا اما شبیه تاس بینی خفریت ما هیا نگه او جیران انا استا کزستان داد او دوانی زومی که امریکتان تشکرتان کرده بی او کنده هرون چی خویتی خواهی نکرهی تو زردی تا مطوری بیستی حتی سویس پلاشی و آوات بماری بسیار و بمار و هر سی بر روی اوش فضلی الله انشاءالله خواهی گورا بخویش خوی زانیتی نبا بس بنسبت کم ترخمی حکمتی اوا او ارکر سر حکمتی نگه یعنی بخیر نه او ارکر دبی بی کاتن
4: سالانه لگل بارینی بخور لنزیکی بیست گره چی هولیر لعفاو درو زبیت دانشتوانی او گره کانه داواده کن لیست آوا آماده کاری بکرید با کم کردنوی زیانکانی لفاو با تایباد لپا کردنوی او شوینانی که ری روی آوی بارانیان پیدا دروات
6: والای داو کاری منوی پیش حتنی باران ری رو کم پا کردنوی نکر ایره همو شوینکانی تر وی او کار ساتان دروز نبن که وابل را بردو دروز بگون نو تا هجار نشینکان زیادر زرر منده بند یعنی وکو پیوز گرینگی هم پینادری شهروانی کن وکو پیوز گرینگی بو شوینانه ندن
4: با روبرو بونوی زیانکانی لافاو برای برایتی شهروانی کنی هولیر تواوی شهروانی کنی پارزگای هولیری راس بردون که آمده کاری بکن با پاکرنوی آوروکانو لابردنی خول و خاشاک و پاش ماوکان لناو ری روس روشتی کنی او دا هاوکاد برگری شهرستانیج لحالتی آمده باشی دایا با هر روداویشی نخواز راو
7: او شنانه که سالانی رابر دو لفاویلی روداو در توانم بریم با اندازه هیچی زور چاره سر کراو و در ایبتی پارزگای هولیر که زورترین حالتی لی رودو در سالانی رابر دو اما انا به نسبت سنتری شار با در اوی شار اما با پی او پلانانه هی که لری قایم قامیتو نحی کانه و جیب زیدک دی
4: لگل اوی سالانه ری روکانی اوی بارانه و پاک دکرینوه بلان به های زوری خول و خاشاک زور جار تی مکان ناچار دبن لیک سال دا دو جار امر روانه پاک بکنه و لگل وجده لبشه چی گرککانی شاری هولیر بەهۆی دروستکردنی هەندێک

0: بینا و بالخانه لسر روی بشک لو شوینانه که آره روی آوی بارانن از تنگ دروز دبیتو امش دبیتا هوی دروز بونی لفاو ایو برتی کنال هشت هولیر
1: لی کومالگاه تلقسب یا شنگاله چند مهنکو عریشه کهربا موالیده آنه خلک بیجی بی کهربا مانه و بیکو عریشه وان بی وره چاره سر کرن ولاتی برکا کانال هشته دخوازه چاره سریه دکن و بانگ لحکمته دکن دی بیجن که چند مهن بی الاتریک بی کهربا مانه دی بی چاره سریه جبوان بردید
2: چهار پنج ماهن مولد خراب و بدیل کی وی ناینن حقایق بیجی پشتی فدرکه تا دی عطال و کتنی و براستی گل خمسه هریت کنل تلقا سب اره والا ای بی خودی گلک دب خودی اماز حلاقم گلک جارا ما کنید مشحنا وان نامینن تشتی وان نامینه
3: چلی ها بینی ها تان ها امد بی کهرمن اف گرم همو چومل بے کہرب نہ سر ماہاد میں بے کہرمین ایک مولد کی نائنے با مکو آنین عطلت کن سے روزہ چھ روزہ نہ شغلے پاشی تین شش سات آس شغلی تین سرے مہے کھا پالا درف کامل بدن ما یا با مدوی حکا مدیر نا حیا یا حکا مسئولین حکا جماعت میں ات اہلینا یا با مولد کی میں قنج بین حال مل حال عراقی ہمی حال مل حال شنگار حال مل حال قیروان
2: کتا چا حیوا چاره ده برب العالم ام حمل به کهرب اف هاوین هم چو زارو که مل بر وی گرمیل پیش کنین دو پیش کنین مار هنین بهار بگا چت شتی حیواناتی اقلیم ده گول وی دری ده هنه تعدی المبقا یعنی وی جا ام چا ما هاوارا خو گهان ده هر درکه ما راجعان ده با ام چون با ناحیه ما راجعان فید نبو کته کی سری خل منایشن یو سری خل منایشینه وله تدبینی مجمعه کی خودی راستی خودی هنه خدمات
1: تماشان اینجا ام بی بی اوایی و بالی کاری افکار خو گیشتن داویا بولتن اخوه بمینن دنا و خیر و خوشی دا دم باشه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پتانتالم به های پارکی گفرانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده درست کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت بنزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزونا که بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک
1: پیپسی زیاتر، بوجانوی زیاتر تنها به 1250 دینار بطلی 1.75 لیتر استابوتا 2.25 لیتر 500 میل زیاده بخورایی به همان نرخ

0: إشي إما اللي هشي تسوار لي رين حتى هش بسوار
1: بس كمال يجي كيد دس بطالة
0: دس بطالة كان تكيت عن لي كمين نسيكي يا موا بازار من ليت يكمين
2: بكو همو رجي غير خرب على خرب هیچ گوران کاریه جای اوی که نرخی دینار برامبر با دلار دابازی لیره روی آوا که ایوا که آلو گور کارن زیان کن.
3: هنگل کاسب کاران راستی ضرری آن کرده ولو برز نزمیه. هنگل که ولو 150 وش تا فروش تویتی 150 فروش تویتی اسکش تو 160 براسی مبلغی که زوری آن ضرر کرده.
2: یعنی کسی مایا پوچ بود؟
3: وکو مایا پوچ بون لدلار مایا پوچ بون کمه وکو درآوگانی تریه وکو تمن و لیره سوری و زیو امانانیه که نرخکانی انجام پیکی گوره گوره که کسی که ما پوش بون روبات و راسی لناو شاری سلیمانی شا سعری معامل کردنی هوایی تیانیه لناو دولاره باشه اما یکی گیتر لو حکرانه که ما پوش بون رو نیاره لناو بازار دولاره
4: اما یه بزنم ایا هیچ معامل کاری که دراو با های برز بونه های به های دولار برامبر به دینار ما پوش بوه ای و کجاران معامله هوایی اکریت و تبجی بازاری دلار که سلیمانی ولامی امپرسیاران عادت او.
2: کج جبر بس لوا اکریل معلو گوریا لام گوران کاریا که کرا و خلق افلاس بو ما پوچ بو.
5: بله.
2: کس من هی ما پوچ بو به؟
5: سبب بدینه رو دلار نخیر لبری نیست وی دابازی نکه کمه یعنی وکو مهندی بابتی تر نیست اگه سبب بتمن بلی لرابلودا معامله که بو بنای فیچر کنترکت که لبازار عام پیوتری معامله هوایی وقتی خوی لسر اساسی ضرری تمن و امانه چون که معامله کن خبری گوره بو بله بلا هم سبر به دینار عراقی نخیر چون که همو دابزین دینار عراقی سا که کلویتی همو این زیگه ده هزاد نار یعنی تقریبا اتوانیم بلین لسد حود دینار برامر دولاری امریکی دابزی و اما پیمان ناله که خلق میپوچه بی بلا هم خلق ضرری کرو بله اکثریتی بازرگانکانی هریمی کردستانیش و عراق اوانی که کالاکانی لرابرو دفروشو به دینار عراقی نسا هر همی لزره ریا چوی اوان نرخی فرمیان لسرکابی بس 132,000 نر دولار ور بگرن لبرن بر دینار عراقی بلا میسا که دولار برز با تو سعری صرف کراو بس 152,000 و لبازارکان لسر 160,000 بیا گمان اما قباری زیانکانی گوره بلا موکو اوی که پیموان وابی بلین خلق ما پوز با لسر آسی دینار دولار نخشتی وانی لبرین اسمی دا بازی نکنه
2: او معامل هوایی که اکره استاب ابینی حلالا کن بانگ کن بو کرینی دولار بو فروشنی دولار معامل هوایی اکره زر روزیانی زوری تا اکره اما حتی چن یاسایی
5: معامل هوایی لبرن با دینار دولار نکره تنها وقتی خویل رابردو دا معامله هوایی ها بود لسر اسی تمن با دولار
2: اسه ناکره؟
5: بله نسبت اکی زور کم بودتو من قناعت مو اوی که اسه اکری او کسانی که معامله ناکره نوانه بلن با پنجه دزش میرن چون که امیل رابردو دا رونکنو من زور دا ارشادت من یعنی چندین سیمینار من لسر که لکن علاکان توسعه زور زور من دا زیانه کنی خبری زیانه کنی چنه یعنی خوشبختانه اسه معامله کن زور زور کم بودن تو یعنی قبله معامله هوایی تمن بله معامله هوایی دینار به دلار نیه به هیچ جوره یاره نکره معامله
2: برزت خود دکترات هي لسر بابة دارائية كان يعني هم بشيوازي أزمون هم وكو أكاديميك لناو بابة تكيي بيتوايا أم دوخة بو شيوازا بردوامة بي بيتوايا أم نيواني دولار و دينار بس زوريا ميني تاوي يعني نزيك ابنو ليك لسفر يكو
5: مكاعزا أتوانين أقر حكمتي نواندي عراقي وبانك مركزي بيموايا بلا أتوان دريد سعري صرف سعري فرمي بانك مركزي لقل نرخی بازارکانی موازی ها یک نزیگات او یکم حتی زوه هول بعد کوی بازرگانکانی حریمی کردستان اوانی که داخلی سیستمی اسکودان بون اخیرا داخلی ام سیستما بکرین چوی اتوانه بلیم قباری بازرگانی لسر اسی حریمی کردستان لصد 20 کوی تبادلاتی بازرگانی عراق بگینید بوی حتی زوه بازرگانکان بیانه نو ام سیستمی اسکودای و خواز لسر بازارکانی الگوری دره و بازاری موازی کما بیتا و اما یک ولی لایکی تریش خسن روی دولال لیم بچه مرکزی عراقی چون که وزارتی گنجینه امریکا بلینی اوی داو با مایک مرکزی هم انجمنی وزیرانش اگر بیتو بتوانن ریگری لتهریبی اموال و سبیکنوی پارا بگرن با صفقات با کاش دولار ادریه با بانک مرکزی عراقی که بتوانید سپورتی بازارکانی پیپکا براسی

0: kes ba'mala ra'agri ne ikre ne ifroş
1: ra'agri ne gele hami başlıyor ne zarar ne gele kancas kabra başlasu ba pancao pies roşe di başlasu no pala maria oto har e aragay hamu daftere swasa hazari li oto
0: esta amro lo daqay o kamel le ramata esta 150 dinar da bazi
1: har da bazi eto khani 160
2: برای من دینار دارن باش دن.
0: من دینار
2: دنیای آن نکم، دنیای آن نکم. ام جارش دلار ده بزی تو. با خوار صاو شف. لصاو پنجای است. لصاو پنجای دو با صاو پنجای پینت از آن لو بینه امنه تو. با قناعتی من متشن سالیه رم مبارس می. چند جاره که تیج وای لیه تو. باز خوب بته دیجی ده بزی تو. هر آن دولا منه. تو آن قرض که تو آن فاریت بیانی. با سالا من گانش نو دی خوی بروش هر با دلار ده ازد. و نو دیج بارز بود تو. نو ل پنجای هش دلار دینا و. بس ابو ورصه صوت 4 دولار لبروا ادواني او اينيك يستاهل راي قلت فواز لي بازار بعد ما كان عادي اخوان اقل بقسي ممكن 3 دولار نقرو بام سعرانه بحق دا بدو زر دو منا بازار
0: بك شلوجاني
3: زوري دروس كدو زوري دروس كدو
0: خلق نازاني بي كري نازاني بي فروشه هر يكو شتي كي شلو خلق چيب كازرر نكالم دو خير
3: والله چيب كاتو فاركي چيب كي بي كاتو دو كتو داني تو اگر کسب نیو بله
0: بون مون به دینار و به دلار داینه
3: به دینار اگر ایش پیانه بی بلان تو بلین مثلا پارو پیاتی عزیب کری کابرا علی ادم به ده دفتر وانی مجبوری او دینار بینی بی کوری بی کی بغلاو پرکه بی بوشت با عزیب یعنی هموش تک لکاتی خو بلان تو ایش پیانه بی بیت بلین گلاب کری تو بلین من قنجا زکم سوین برزبی یا بلعکس و بی فروشی بکل کنه اگر ایش کرد نبید
0: هنده کس
3: یعنی ایش یک خوی نیه که
0: برای حتی که ورگری گری گری ایوی بی که تا دوله
3: ای با چیه که مثلا نیو هم نیوی که باشتره
0: نیو هم نیو باشتره
3: ملیون یکی ورگری با 500 دلار به 500 دینار
2: ایسا بنی ایرانی خلق الله خرابه بیوانه ایسا لم فتره خوی رای گردوه دفتره گیا به همون کسی که به 259 ملیون او خوی رای گرت او باقی توانه تعامل با اینو که اصلا باقی عراقیش اگر بتوانه امر را بگیرد با 152 تا 155 در بازار احتیاجی با 152 تا 155 هزار یاری اکا برای من اکن
0: 3000 فرق بیلو کرده
2: بتاچید چکا خوی اتوانه رای گیری اگر فرع او الله خوی الله فرع اکا مول شارکن
0: اتوانه اون دولار بخاطه بازار و
2: کرده زوری بیه زوری هیه ولام او برجکی با اینه اصلا بوی درناه اینه نا علاجه اسپیشتر عراق نوتی با باخیره افروش حساب تنکری افروش ال رگای سوریا او او برجه کی میکردوا ایش ناچاره چیپ کا ایو مجبور بم قرارا همو عراق خوش راضی کا
4: خلک یویت بزانید او پاره هیتی چیلی بکات بیگورتو با دلار یا خود دینار بنیو بازار را گذره کم بزنم دوی گوران کاریکانی به های دولار برامبر بدینار نرخی شتومک به تایبتی خواردنی رو جانی هاولاتیان چو گوران کاریکی به سراتو
0: امی بزنم ام به بهابونه دینار برامبر به دولار چی لکالکانی او گوری و زور بشتکانی شد رو جانه خلق پیویسیان پیدی
5: ام ایشانی ام شتانی ام رو جانه هاولاتیان بکارینن و سرکیه و به های دینار زور دابازی و دلاریش زور گرانی خسته تبازار و وضع زور خرابی خلق
0: استعمانی تو گران بود؟
5: همونی با هم گران بود
0: همونی گران بود؟
5: بله
0: یکی چند؟
5: من او که خو من گرانی
0: ناکیم بول مونه لفاسولیه الانو که یکی چند فرقی کردو جیوازی هم چند؟
5: لفرده فاسولیه ایا تقریبا 12000 چوت است
0: یک فرده فاسولیه
5: 25 کیلو بله 12000 لفرده
0: ای رون رون جران زور زو گرانه بو
5: استش هر گرانه برنج همی گران بو
0: چنه گران تر بو امانه
5: وکو برنج تیاتی حوزار تیاتی 5000 رون تیاتی 3000 4000 یعنی برادیک کالاکان برز بو توا تحصیلی زول لسر جمله فروش تاک فروش هاولاتی همی کردو
0: کام کالا کلای ایو بردستو و زیعت اللہ هر همی گران بو چیه
5: اوی که گرام بود بیت به عام همی گرام بود برنجا رونا شکر فاصولیا
0: است فاصولیا که زور گرام بود لچا
5: برنجا فاصولیا که جارانی ما به 52000 من فروش 54000 استابو با 65000 استابو می

0: في كرمت شنبو جملة فروش يعني خطيت يساري
1: تأخذ جملة فروشي
0: من خوم أي
1: بس جملة فروشي جورت ريكا
0: لا جملة فروشة جورك أنا يكرينو بلا
1: دي باشا أون خو بهرزان كريم يعني بو
0: دولار يعني بو حوالا نكراو ما وتو كوتوتو بس سري أنا بو بزرر يستا زوري زرر يعني خلق زور زررك
1: فروش كم بو تو ولا مشان روجا
0: فروش كم بو تو بلا ام بلا مارداني شي زوره و
1: اترسن جرانتر
0: بيت اترسن جرانتر بيت وخصنا روشي يعني جملة فروشة كان كومبانيا كان زور كما خان بازار
1: هاجي سلاو ليبة شون يا حوالك بازار جولي كما
2: ولا عيد توزي وستاوته
1: نا دوني جوابو
2: نا سيرو لما بي جوانا
1: وانا بو هي ام دينار و دولاري برام بربي وايلياتو ياتو
2: ولا يتر ام جاري حكم دياري بخلقه عندك خبر دياري بخلقه
1: رازينيت
2: نعم رازينيت
1: بتوای خراب تر به باشتر به
2: یم ما حکومت لباتی یارمتی خلق با امجاره باری کرسی کس سر خلا
1: قازان جی خو یا کاری کرو برای
2: کی امجاره و قازان جی خو یا معدل حکومت خو دولمنه ده جا دولمنه به یارمتی فقیر بیان فقیر دولمنه
1: خو شقام عراقی زوش د حکومت قبول ناکه بتوای امیل قبول کات
2: بای اگر او خلق اگر امجاره عزاو جریح دی او هشتا کان امجاره قبول نه تل بس اعراب
1: خلق دین بو ایرشت بکرم گران بو اشتا کن؟
2: زوریش
1: بازاریش کسر بو گلی یکن خلق بلین پیمان ناکر
2: بیانی انجار خلق پاری بیانی اینا خلق را بده پلا مالی بازی اصاج او بازاری که جولی اکتیابم بازار تا تشاره کن خلق نگو
3: والا خلق فقیر فقره های قر اگر قر یعنی نازانی چی بکا هموش تی گران بو دولارکه بدست زیدیه
1: اول امروها توی بو بازار براستی گرانیت بشن نرخ کانو بینی و
3: زور گرانبو اصلا هاتم بو او زیت زیتون او بچکوله با پینج هزار مشکله دیت چیه هی دولار که یا
1: بشتر بچن کریمسه
3: والله من دائما با چوارو با سیو بو دروب کم یعنی چکا من بطلا گورکان اکرف یستر ابیت توزیت وضعی ام فقیر و فقران بهم کن یستا بنسبت من مشکله نیا وای اوانیا بس خالك هي عائلة جورا يعني هي
1: أتواني خوي رابي
3: أتواني
1: ها عندك أزبار سينا
3: لا والله ناتواني كتم
4: هرچند لجنه او بشکانی قائم قامیت لچن روزی رابردو ده جماری کوگان سزادا بهوی اوی که درگای کوگا کان یاندا خصبو بلام اما هیچی له دوخه کنه گوریوا
1: لکوگا کان جوری بازرگانی سلیمانی ام کوگانا ارکل سرشانین همو پیداویستکان نشار سلیمانی دابین کن لخوراک لپیداویسته سرکیا کان لو پیداویستیانه کی سرکیج نیا بلهم هر لره کوگا اکره و ام کوگا انا ابه لانی کم بو دوما ولانی زور حتا شش مان شت لنا خو یانا هبت لنا خو یانا نگابرن بو اویکا خلق پیویستیان پی ابه بکاری بینن یا اگر گرفته کاتا اراوا بتوانن بکاری بینن بلهم وک ای بینن چولوانیه جگلا او کوگانی که قرطاسی و شوشوات و ماده پلاستیکی و او موادانی که هیچ پیداویسی سرکینین اوانی که باسی خوراک، برنجا، رونا، نیسک، نوک، فاسولیای امانیتی هایا با دگمن ایبینی که کوگایی کسی که بی که اولامی کد باتوا همو کوگا کن گرم به همو امناوی گرم تنیا چند کوگایی که بون که هبن و کوگا کن یعن کراو بی کالاب گینه دست یاو نیشتیمانیان پرسیاری اوام لیکردن که هوکارکی چیه؟ با چی کوگا کن داخراوه اوان گراند یعنه و با ام برزی و نظمی که تو تاره و اگران کریه بس نخی دینار برامر به دولار کراوه من درانه درمشو لی پرسیم که خو ایوه به سوسی و دو هزار به دولاری سوسی و دو هزاری کالاتان کریوه با چی گران یکن یا با چی دوکارکن و کوگا کن داخر اوان باستیان لو کرد که لبر وای که بشه کی زوری کالا کنیان با خرز لدر و با دلاری کرن ناشارن گرانی بکن تنانه دوش یان بود اگر هر کسی بد بو ایره با دلار شیان لی بکره اوانی شر بو نرخ دلاری که کریو یان نه اتوانه معاملی را کلاب کن بلام که ابیت باسی دینار بابا تکشتی کی جاوازه و واکا و گرکان دبخه
4: دوای بریار کیسر وزیرانی عرب سبارت به بوران کایو برس کردن وای به های دلار برامبر به دینار امید لبس پور کی درایو بازرگانی بپرسم آیا دوای ام بریار ابوری عراق سخام گیر بیت

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. هزانیاریت روستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

سلاوتان لبی ازدان و خوش هستان هیوادارم همون لایکتان بو خوش بن سلامت بن لهر شو نکن و مدوارم زور زور لبختوری هرشیان بکن برزدان امرو باس لخوشکی گوره هکم خوشکی گوره جواز لهم خوشکانی تر همیشه پی وطرید جگروی دایک و خوشکی گوره تایبتا در روی هست و سوزه و خوشکی گوره در روی گرینگی پیدان به خوشکانی تر و گرینگی پیدان به دایک و باوشی گرینگی پیدان به براکانی زور زیادتره براور به خوشکو به براکان خوشکی گوره پی وطرید جگروی دایک و خوشکی گوره هندیک جار شکای دایک اگر تولا دوای نمانی دایک برای که همیشه یمای قربانی دانه همیشه با وفا و برحم و ببزدهی همیشه دست به دعای با برای خوشکانی نسا امرو لگل مشک لعزیزان مفتگو کم لسر دلسوزی خوشکی گوره و یا خود خوشک ببزانم اوان چیل لسر خوشک گوره کانی بینر ما بر

0: خوشت
1: بله
0: جگره اوی دایک
1: نه بید بید دایک دایک زو زو طیبتا
0: اشید اما دایکی تو یا؟
1: بله
0: ای خواهی گوره دایک بو تمام بیرش که ایشالله
1: زو زو
0: سپاس خوشکی گوره؟
1: خوشی گوره راست دایکی دو اما بلام هیچ جگه دایک نگره تو
0: خویش کسی جگه دایک نگره تو
1: دایک همو جیانی منه
0: متعشید هروه
1: دایک همو جیانی منه
0: خواهی گوره دایک بو بیاله یا خواه چی علی لسر خوشک؟
1: خوشک ولی نظرم بس دایک طیبتا
0: دایک طیبتا دایک نایی چیه؟
1: صبریه
0: خاتو صبریه سلاو لیبه چونی اخوالا
2: هم
0: کسی برزه و زور زوری خوشه ای
2: والله من زور زورم خوشه چای منو نوری چاوما
0: یا خواه سلامت بی حضر یک کمی رک برو لگلی سلامت بی اخوان جا دایک دایما پیوندی لگل خوشکا نخو لگل کسا زیادره تا لکوری او بو چی وایا
2: والله تر کز دایما لگل دایکا و یعنی کتی رکو که کوی تر لگل دایکا و دبدا دستی پیو
0: دایک دست ماست که
2: دایکش همش دیگه با او تر آیا
0: بگو من وایا همش کیش لمال و نازی زیاتر
2: نازی زیاتر لکو رکا زور زور
0: و دایکیش زیاتر لخو لکسی و نزیکتره وایا
2: بله زور را
1: دایکیش لکسی
0: بتأکید وایا تو چند خوشگه هیا
1: من سوار خوشگی ترم هیا
0: ایله شو ساق بیاخو چه خوشک دلسوزه خوشک زور زور تایبته
1: ولای همی اند سازن بس یک خوشکم زور زور خوشه
0: ای او تایبته او تایبته
1: زور زوریش
0: ای اتوانی لیره و سلاو یک یخو تایم که بم نیری
1: سلاو هم هیا باز زور زوریشم خوشه بید حتی مردم

0: خوشویست ما هاوریم ابریم باوکم
1: ما شاء الله
0: یعنی زور زور خوشوی لیره شغلم خوی یعنی قد لیم نسانیت
1: آمین یا ربی
0: او انا خوشوی یعنی بس ناکت
1: یا ربی خواد همی یعنی بابی الله
0: آمین ایشالله
1: دیر و چیم فیلی حالبت اوان ویدوکی تو بلاو بیتو ولی تلویزیون پخش شده و اوان خوی نبین و مشات چی با براکان تلیف با تایبت براکانت
0: بیان علیم زور زور بخوشوین یعنی زور زور شنازیان پیو اکم
1: بله
0: و دستیشیان ماس اکم خوی گوره تمنی من بباتو بخاطه و سر تمنی اوان اوان تمن دریش بکاد و سایو سیبر یا مصر منو بیالت
1: امین انشاءالله
0: زور زور مخوشو یعنی وشی یک ندوزمو که وصف یعنی پیو بکم

0: چیلی لسر خوشک.
1: والا هر یه یک خوشکمانش چه برایی نه خوشکمانه؟
0: ماشاءالله.
1: مرزه.
0: ما و؟ آه. اول تو جورتیان بسوختیم.
1: والا لبن جورتیم.
0: ماشاءالله.
1: هر و.
0: نهی چیا؟
1: نهی رعنای.
0: رعنا خان سلام رزمانه دسی ماست که
1: این برز
0: فای گور سلامتی که ایشالله رعنا خان سوکو خوشک جوری تو بنمونا تا چند ها و حلویز بود لجیان تا همون مرد وقت دوچاری برزون زمی بود لجیان.
1: نه ولی وقت دایی واب بودم من شاق بود.
0: خوب قزاری زنی. خوب قزاری زنی.
1: آره ولی.
0: متأسید وایا. چون اگر ببینی یا خود اگر اوجوی لتو بیا چی پیالی؟ چون سپاسی که برام برای مچاکی بود که بود.
1: سپاسی که من خوشگی جورم آنو. هر رزیلی اگرینو
0: دعای خیری بود که تو.
1: دعای خیری بود کم با خوان نخوشیش. یه وش دعای خیری بود کرد.
0: یاربی خواه جان شفای خواه. هر
1: بخوان نخوش.
0: اوز خوشگی جوریم بیا.
1: باش قربانو.
0: خوش فای بابن لی یاربی. خوشکایتی است لگال جارانه فرقی کرد و؟
1: کره. رحم کوام او ماما.
0: چهارم خود زنی خوشکایتو برایتیو منا.
1: نماو.
0: نماو یکا تبعتر بود نیست.
1: آخر راست.
0: نیست رنگ خوبی با صالح خوشی خوی نبینه.
1: نه الله راست.
0: های اشتیو.
1: مرا با خواهی.
0: یا خوابی بالا بی. گشت ساق بی. همش کارو پیش اگه توی آ.
1: مرا با خواهم ماست.
0: هم روزه لری به بارانیش.
1: ولی نه ولی باران و شتکانم تروی نیم.
0: یا خوابی بالا بی. انشالله خوای گوره.
1: این نم معاش منه. اون ایش او کس بیه کمان.
0: معاش جنیا.
1: نبخو.
0: یک دینار معاش نیا.
1: خواه نکه. ای. آوانه پیل من درکن و آن در نکن. آو عربانی بیه.
0: دم سالم میشاقی؟
1: ولی سه سال خریکیم.
0: سه سال خریکی تو یک معاشی شد میاد.
1: نه بخو.
0: اینجا قناعت پیه.
1: کره خواه که خوالش مساقه که او زن مدریایی منه.
0: یا خوالش
1: مساقه.
0: ام پیاو برزه. اما کارو کسب کیتی بالا امضاشی پی خوش رو قناعتشی هست.
1: آره با خواب با پشتیوانی خواب پیش عبورش کرده با پیش خوره.
0: ای ماشاءالله لیه بیا. پیش عمر کرده.
1: آره خواهی زن.
0: هر بوم کسب تا. آه
1: با خواهی تر با کریکاری ویو باویو.
0: ایتر ایشی کرده.
1: هر چی پیش چون با مالکی خوا.
0: ماشاءالله پیش زار.
1: آره با خواب.
0: ورد ماشی کم نهیتی.
1: باور
0: با خواب هانه با. پیش زار مالی خواب بینی با. نسل ماشی کم با خواب هانه با. یعنی بیخوای گری. بیکا با قسمتو منو یعنی منو
1: هی توش
0: همو او از زنی که حزن لعمره
1: بله انشالله تو هم بیشتر تو هم جاری شبیه برشش
0: آمین انشالله عیشی تو هر حزلیه بروی تو
1: عرب والله
0: خوش با خواه
1: خوش
0: یا ربی خواه بیکا تو بنصیبت
1: بر رزی ما مسایی
0: دست ما سکم خواهی گوره او بازارشت با برکت دارف کرد
1: تو بر رزی

0: شمه بو جنابتان
1: با سلامت
0: کن ام تورانه توری جوانن توری کوملاتی به گرنگی زور پی بدره
1: بخواه هر خریکم
0: کوملگاکی ایم اگم لیله برنامه کتان دستان خوش بیه کوملگاکی ایم پیویسی باو های ایم زیادتر هول بدین گرنو بو او چونالی لان کوملاتیانه که سا امرو ایم خلقی ایم کوملگاکی ایم زور زور کینویتی پیویسی پیتی
1: بله
0: خوشک همو من ازانین که بتایبتی که دایگ نامینه بونی دایگ ادا
1: بله
0: خوشک پشتیوانی برایا
1: بله
0: پشت براده بلین پشتی براده گره همیشه خوشک او کسایتی که همیشه دلی لای براکیتی همیشه ایوه براکی سرکوتو بی هرگیز خوشک حز ناکه حز با ضرری براکی ناکه خوشک او کسایتی که يعني تصفية أداء لبيناوي سركوتني براكي أين في روز إسلامي جبيه قمان أقصير كين إسا خلقه كي لواني باز لوب كابله باز سي ميراتي بكا باشبو ميراتي خوشك يك بجبباو برادو بجبباو دو بجبباو بلام أين في روز إسلام أقر بروين سير بكين لکولینوی کی لبکین عین پیروز اسلام لزور شویندا لزور به شوینه کاندا زیاتر فضلیا و بسر خوش کابلین و ما فی خوش کی زیاتر داوا ولین بو نمونه اساس سیر که هر یک گلوانه یک گلوانه کاته کوا افرت شو اکا ابي هر چی بابتی مساله آلتونا مالا پیداوی سکان هم یک تسر کورکه خو یعنی دبینی سیر کی باوک وکو وکو واجبی سرشانی خوی مال وقت چک نکه باشه آلتونی بون نکه اما هر بشه که عمل لبر چه و واضحه و چندانش تی تریش من هیله لبابا تیتره ما بسیم یعنی بلام دبین بلام لگل آورش ده ابی اما اگمان لو بیت یعنی باو کبر رزکان و برای بر رزکان دوانه که اس امر خلق که کجی اکن حتی ل آفرتان دا بلین اما پیوندی من پیو اکن بلین بونمونه دلی براكانم حقيان خواردو ما فيان خواردو من سيرم لي دي يعني شلون دليان دي برا شلون دلي دي ما في خوشك كي بخوا شلون دلي دي كوا ما في خوي بيندا شلون دلي دي كوا خوي لمالي خوشي نيداتي يعني كا خوشك او انا من خوم شوار خوشكم هيا هميشا دعاءك من نزاءكم كا سلامت بن انجا خوشك دبي اجايل ببرا اجايل خوشك بين لكاتك داك لمالي باوكي داتشيتا دروا لدواي باوك كي بشتيواني ام خوشكي برا بشتيواني بويا لبروا هميشا خوشك تشاوي لا بشتيوانا كانتي كباوكا كبرايا كأبي خمي بخرت خوشك أتوانم بلام أو كساعتي كوا بقشتي أبيت بشتيوانك يزور باجبو برا

0: چیلی لسر خوشی گوره خود زنی خوشی گوره هندی جار پیلن چگروی دایگ
1: با تاکید تامی دایگ دا براسی خوشی گوره تامی دایگ دا مادر کن هم کاتی شی لجی داکن لبه بحقا بهم ایشو کارشی
0: بله
1: بلا داکش ما و بحقا دیسا بلا همو کاتی لجی گای داکم همو کاتی شی
0: خوشی گوره خود زنی وكو دايك خمخورة بخصوزة و هميشا حزاكات جيانة خوش بي لقلطة بي مالو منالتي خوش بي
1: بتاكيد دايم بازارة كانت و دايم بدوارسون ديك لقلطة بو إشوكارة كاين نو مال دايم سر برشتيد ديك يعني اللي جي جاي نوك دايك اللي جي جاي باوكي شرع طارع ديك
0: باشا بو اللي جيان تارو دايك غيابتو خوشكا قولك او اوالا فشت بو بي و توش قد لبیری نکی او موقیفا
1: بله بتاکید اما نخوش من هوا بتاکید خوشکم حتو سر پرشتی کردوین همون کاتشی ایشو کاری بو کردوین رن ماهی کردوین سر پرشتی من دالکانش کردو همون کاتشی بله من دالکانی خوشم بحقا
0: توش قد لبیری نکی
1: قد هرگیز هرگیز
0: او حویستی که زوز و شوانا
1: بتاکید جا خوش فرق خوش کو برای نیا بحقا
0: یعنی فرقی دیا ببروای تو برای دل سوسریان خوشک
1: برهي من حش فرقي كنيا نظر أول يقعد تصوص
0: أبي داني كان تصوص تلبي
1: والله هي دقرت فنجان الصامك ويجدين وا
0: أنا قوس خوش كشيء باشنيا
1: بتأكيد
0: باشنيا
1: بتأكيد
0: بس عادة عفرتان هست تصوص يعني زيادة
1: بتأكيد هم قاعد شيء خوش دوري كذا تعبتي يعني زي ما ورته دلهم نعلم واقع بابي ده بلام زي قروي بابي شنو قيد يعني
0: شيء اللي لسه خوش بتعبت خوش كي جورا جوازه من دي كسله بوني دايك ليه عندها كسله جكروي دايكا
2: بالضبط رقوايا طبعا او كسيكا خشكي هبه
0: بلا
2: تامي او اشتزور تاك ازاني من خوم يك خشكم هيا
0: لخوم قورت
2: بلا لخوم قورت
0: سبحان الله وليك ورم قرتن زور خشكان هميا الاخوان قورت البول
2: براستيكي يعني لها مشتكا هاو كارما
0: بلا
2: زور زور كسي كان
0: بموقفة
2: بموقفة زور يارمتي همو مان ايا خوش كبرا كان زور زور بدم ما نويبو دايكو باوك يعني براستيكي كاريكي كردوا كا ايما نتوانين لهيج لاينيكا وكا مكوري مان بيوه ديار بيه يعني بهمو شويك دسيكي ويخصوة تسر مان كا بتوانين هزب امان بكين همیشه لهموش تیکه هاو کارمان بوا نصیحتی باش شتی ریکو پیک بدم خوش بو براوا بوا با قدوه بو همو من براسته که من خوش کی گوره کم ناو ناو ما مصای گورم
0: ماشالله ماشالله جا حتما نساق تو ببینی او زور زی لفاقه ها دولی شی پر بیا بوت بزانه که تو اونه لی رازی تو اونه او خوش شوه
2: سواز بخوا من قدوه بوم أكيد مبراكاني شمهروان لأيما قورترا لبروام من زور زور سباسيكم خواي قورا لأيما ينسيني إن شاء الله تمني دريج بي من دائما دعاي أوي بوك أمالا إن شاء الله لتمني منش بتاع تسر تمني أو
0: إن شاء الله هم تمني تو دريج بي
2: زور سباسيكم
0: هم تمني أوانيش
2: سلامة دي
0: يا خواه سلامة دي جارت فيك هو بقى ما زيزانيش ما هر لقلبن خواه حفيسي لبين ركان معنا كين بله از آن خوش شویسان بدال نیایوا هم خوش هم برای پشتو پنان به تایبت خانمان یا خود خوشک عطف و سوز و رحمیان زیاتره برامر به دهی کباکو برامر به خوشکو براکانی خوان اوی که خوشکی گوریه با خدری بزنه چون که بونی دهیشی لیت خو هیچ کسی نتونه جگه دهی بگیره تو بلام که علی بونی لیت یعنی اتوانی بلی تامی دهی که یا بلام به جوری کتر هیچ کسی وکو دهی گورو و سوز و پیروز نیه بلام خوشکی گوریش براسی نعمت یک سرمایه گوری اگر جانیر کسی که هبه اوی که خوشکی که دلسوزی هبه اوی که خوشکی که گوری هبه او زانه خوشکی گوری چند دلسوزه خمبار بی لگل خمبار بی کشه که هبه پشتیوانی تکا هیسه به دعا بی همیشه دست به نزایه بود خوشک زور زور زور زور دلسوزه براسی ایشالا ایوه اوانی که خوش کنه خواب یک تنبیه علی و همیشه توابن دل خوش بن سلامت بنو بسیم خزانه عزیزت خوش بیو زور سپاس.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بینرانی کانال هشتم باش برجاتم بمب دو کشمیر لگل تانه بین و پشکش کنی دو این حال دزانی رکان سرتاش به هندک نمیشانی گرنگ دست به یکی. آفو جلال طالبانی سرکی که تنشیمانی کردستان لهولر لگل مظلوم عبدی روشکاری سرکاتی کماری سوریا کوبو گفتو گویان لباری بارودخی گشتی سوریا و پرسی کرد لروجای کردستان کرد. ارلو کوبو نویده آفو طالبانی پشتیوانی نگوری یکیتی با مفکانی کرد لسوریا دا دوپات کرده و. برگای بارزانی رخنی توندی لدیداری میری گرتو رای گیان دیدارکا هیچ پیوندی کی بیموانی دجلید بانگیش نکردنی لین سیاسی کانی بشکانی دیکی کردوسان دبیت های قول کردنی پر توازی و دوبرکی نیوان رولکانی گلی کردوسان با تاو کردنی کابینکه علی زیدی روژی پینشمه انجمنی نوێنەرانی عراق کۆ دەبێتەوە بەگوێرەی کارنامەی دانیشتنەکە دەنگ لەسەر بەرپرسیارانی وەزارەتە بەتاڵەکان و وەزارەتە نوێیەکان و بەرپرسیارانی جێگری سەرۆکوەزیران دەدەن. بۆ یەکەم جار مامۆستای پسپۆڕی زمانی کوردی لە شاری ئیستەنبوڵ دامەزرێنراو بەوەش یەکەم وانەی کوردی لەو وڵاتەدا خوێندرا. فرمانده گشتی سوای پازران ایران حراشی هر دزوردانی که درکی لعوکانی کنده و گره هرمز دادکات و دلی هیچ هیزی که درکی مافی حراشو آماده ای لنیو گره هرمز دانی.

Já sabarba persi gftugo kerden la ser proje asai budja le rad shandi balay harimi kurdusan amada kari kerdu ta o ku bche ta o bo bagdad aw ikan al haj zani weti aw ya hat shanda muchi farman baran ba mabda'i garanti krawa balam hesh ta yani rakotni konkreti lo bare wa nakrawa lo mash yani na khushtar aw ya ka ta o ku essa bigra rakotn la ser hich khaleki داوا كاري كاني هرمي كردستان لا بروجي بوجي عراق دا امج رزام دي لباران وندراو جيغان نكراوتو لا بروجي بوجي دو زارو بسحوت عراق ما دي دي بروجي كتبت كراو بهرمي كردستان كي كم برغي تبت كراو با دهاتينا نوتي هرمي كردستان كبغداد داواي 12 تريليون دينار لدهاتينا نوتي هرمي كردستان لصال 2014 تاوكو اساكت جا اندامي كيشان دي بالاي هرمي كردستان زنیاری لباری گفتگو کن لگل فالح ساری وزیری دارای عراق دعوت کنالاشت. دلید راست بغداد او 12 تریلیون دیناری نوسی و بلام. دیوانی چاو دیری دارای عراق دلین وزارتی دارای عراق خویان نوسی و یعنو اوان وک چاو دیری دارای اگدار نیم. اما جا بوش کراوه که او 12 تریلیون دیناره که دن راوه با اوی هرمی کردوسان داوه کارکانی لباری لبرز کرنوه دا مزراندنو هاو تا کردنی موچی پیشمرگه با کسوکاری شهیدانو زندانانی سیاسی کم بکاتو. گوتیشی بغداد لسر هیچ بنمایی که یاسایی او 12 تریلیون دیناری دزنیشان نکردوه و یک از نازنانی با چه پالپشتی که یاسایی او مرجی سپاندوه جا باسی لغش کرد. شاندی هرمی کردوسان دیوه رکوتنی کنکریتی لسر سر جم داوه کارکانی بکره لگل بغداد بلام دبه کاتی کوبنوکان من پی بلن داوکو شاندی بالا بچه تاو گوتیشی تنیا شاندی بالای حکومت یعنی ما بزنیه کفاید نیه پیویسته لاستی بالاترو یکیتی نشتیمانی کردوسان و پارتی دیموکراتی کردوسان لاستی سیاسی پیکاو بچنه بغداد با جگیر کردنی مافا داره و یاسایه کنی هاو نشتیمانیانی هرمی کردوسان جاو خویله اگر اما نکره اول دهاتو هرمی کردوسان خوی باجا که داداد هر وحا لماده دیمی پروژه بودجه ده لبرگی دوان بغداد ستا 12.7 بو هرمی کردوسان دیاری کردو هرمی کردوسانش رجده لسر داتای سرجمیری دانشتوان که ستا 14.4 دیاری کراو لبرگی سیم ده دوسی نوت خراوه ترو که بغداد 400 هزار برمیل نوتی روژانی لحریم کردوسان داوا کردو حریم کردوسانش تنیا 208 هزار برمیل لروژک دا ترخانه که اوش بگیوری رکوتنی سیقولی هم وزارتی نوتی را سامان سروشتکانی حریم کردوسان و کمپانی نوتی کانه انجا حریم کردوسان داواشی کردو گشه پیدان و زیاد کردنی

0: ما بين السر برسي تو كرنيكا بينكي علي الزيدي انجمني نوران عراق للسر داوي علي الزيدي روجي بين شما بوتاو كردني بيكاتي كابينكي ودنگدان للسر بربجركان كوبتو لبرنامج هاري كوبني انجمنا كداها توك روجي بين شما انجمني نوران كوبتو بودنگدان با بربجراني جيگراني سروكي انجمني وزيران بربجراني وزارة بطالة كان وزارة نوية كانش اوش خراوترو کوبنوکل کاجمیر حوتی ایوار داده به پشتر علی زیدی لنصرا و اقدابو انجمنی نونران رونکرنوی که داوتا اندامانی انجمن دلید جگرانی سرگ وزیران موچا ترخانی دارایو هیچ کسیگ بو نوسینگکانیان دانا مزرید ابینی وزاری علی زیدیش ایسا لچورده اندام پیکاتو و بریار لکوبنوی داتو دنگ لسر بربجيري نو وزارت بدريت كا مانجي اير بربجيرا كانيان رات كراونا توا هاوكات دنگ لسر بربجيري سي وزارتي نوش بدري كلم كابينيا برياري بيكينانيان دراوا لقل چوار جيگر بو سرق وزيران اوش بابلين نوسرا وكي كبفرمي عرصي انداماني انجمني نونران كراو بمش كابينيا كي زيدي بسرق وزيران لقل چوار جيگر و 26 وزارت جماريان دبتا سيوياك اندام زور باشن جاسه بارد با پرسی یعنی دوخی سیاسی و اداری کرکوکا چن گرانکاری کی نوی بخوی و ابینه هلم چن روشی یعنی دهاتوه دوخی سیاسی و اداری کرکوک ام گرانکارینا بخوی و بینن که گرانکاری نوین اوش پاجوی بریار محمد سمعان پارزگاری کرکوک خوست کی نوی لحکومتی فدرالی لبغداد ور بگری و بفرمی کورسی که لپارزگا که جمعه يعني صرعي نزيق بنوي كاتي غوران كاريكا تاوكوس يعني بري تركماني بشتوي فرمي كوتاي ببجيري خوي بو شنگروي ناو براو دياري نكردو ديارتنين او كساني ناميان بو برگرتني بو سكده هنري بريتين لا قحطان وانداوي ببسي لقي كركوكي بري تركماني وماردين كوكايا عندامي مكتبي سياسي او حزبي اقريش تركمانا كان ناتبابنو لكاتي دياري كراوا نگن الركوتن مجوری دقیق سعی رپورتها و جگری کمی پارسگار د صلات کانی پارسگار با وکالت بر وابا. للاکی دیکو یعنیم پرستنیا لچورچوی لانی ترکمانی دا نماوتو. یکاتی عربی لانجومنی پارسگار جخر لسر مافی خوانه کنوا با ورگرتنی پوستکا با جوری رکوت نسیاسی پیش وقت کن لدوی سری سالوا. لبرابر ام هلوستانش دا انجومنی پارسگای کرکوک لرگی دنگدانی زورینه و بریار لسر چارانوسی دهاتوی اداری شارکایا. بجوره کسر جم پست سرکی کن بشیوی خولی لنوان پیکاتکانی چک کرد عربو ترکمان ده دابش ببن. بطایبت کم آلوگورانه هاوکاتن لگل نزیگ بونی و دیل بجاردنی دهاتوی انجومنی پانیزگا کن.
1: بریاره لطن روشی دهاتو ده گورانکاری لپستی پارزگاری کرکوک انجام بدرید. اماش، پاش اوی محمد سمعان پوستی شنوی لبغداد ورده گریت و کرسیکی لپارزگای کرکوک جده هیلید. تاکو استا بری ترکمانی بشیوی فرمی بر بجیری خوی بوشون گروی محمد سمعان دیاری نکردوا. لم حالتش دا ریبارتها دیگری یکم پوستی پارزگاری کرکوک با وکالت ورده گریت. دیارترین او کسانی چانسی شون گروی انهبت لحزب ترکمانی کن لقحتان ونداوی بر پرسی لقی کرکوشی بری ترکمانی و ماردين كوكايا اندامي مكتبي سياسي بيقدين
2: السيد المحافظ ان شاء الله مرشح سيد
3: بارزغاري كركوك محمد سمعان بربجير بورغرتني وزيري دولات بوكارو باري دروا لكركوك شنگروي بارزغار لپكاتي تركمان دبيت هرچند تا استا لسر بربجير غريك نكوتوين بلان ببن زيكانا بربجير من رادا گيني
4: بجوري ياسا اگر بربجير نبيتو بارزغار دز لكارب كيشيتوا جيگري يكم رولي بارزغار دبينت
1: برای ترکمانی با هر گرانکاری اکلا پوستی پارزگار دا با پلی یکم پیویستی با دنگی فراکسی

0: دونی یکیتی ل انجمنکا لبرانبردا جگری سروکی انجمنی پارسگای کرکوک جخد دکاتوا که گورانکاری ودانانی هر پارسگاریک تنها ل رگی انجمنو بزورینی دنگ دبیت
1: دو اگر هيا اگر کی اویا کاکری بار با وکالت باعتبار اوی جگری کمی پارسگارا ایشکان بریو وباتو اگر ای اوهیا جبهه ترکمانی کاندیدی خوی پیشکش بکا بو او ماوی که استحقاقی خویانا
0: هاوکات پیکاتی عربی رجدا لسر ورگرتنی او پوستا لپیکاتی ترکمان لدوای سری سالوا
2: ایم وک عرب لگل همو پیجنیازی کن با پرستنی پیکوژیان لشارکه لکاتی آلوگوری پارزگار لستادا یخور لسری سالو پیکاتی عرب پابند برکوتنکن بم پیورش لگل ورگرتنوی پوستی پارزگار للاین عربوا سروکایتی انجمن و فرماندهی پولیس رادستی یکیتی لکین
0: ام گورانکاری بریارانا هاوکاتا لگل نزیگ بونوی وعده حل بجاردنی انجمنی پارزگار کن لاغری برای نتونی پروسکش تا سالی 2027 پوستی پارزگار دا گرهت و دستی کردو رکوت نکان بزوره کن که پوستکا بشوی خلیل نوان پیک حاتکان دا برای و بچید جاره چی دیکا درگای گورانکاری اداری لکرکوک کرایه و تاوروانی گورانکاریش تا پوستی پارزگار لکات یک دایا که پیکاتی ترکمان کم تر لدو مانگی ماوا که پوستی پارزگاری لدست دابید چون که پیکاتی عربی رشد لسروی سرتای سال ام پوستا ور بگریتوا بلام لبرانبر داده بید پوستی سروکی انجومن و فرمانده پولیس و چند پوستی که داری دیکا رادستی کرد بکات یوسف مراد کنال هشت کرکوک
3: شهر لکرکوک دمین مو طبعا جنک پاش لدانی درزی کی تیکلا جانی لدست دا ام جنن ناوی احلام خلفا تمانی سی پین سال بوا سوکارکی گمانیان لحالی پزیشکی و کارگری او درزی هی که لید را عربوی اسکالان لبنکی پولیس تومار کردو لستاش دانی پزیشکی دادی کرکوک سامپلی پشکرینکانی روانی بغداد کردو بگو تی لانا پیوندی دارکانی تندروسی شارکش نزیکی منگی که پیویست بو یگلا کرنوی انجامکانو درکوتنی هوکاری راستقینه مرنکی
4: پرسی احلام خلافی 35 ساله لشاری کرکوک روداوی گیان لدستانی بمجوره بوا که تیگ اواره روژی دوشما احلام باری تندرستی تیگ دچید هاو سرکی دهینیت ام در من خانه وو درزی اکی بوده کرید لدوائی لیدانی درزی اکا لبری اوی تندرستی برو باشتر برواد دوخی زیادتر تیگ دچید و دست بجه گیان لدست داد
5: خربطت المرء علي وقام يطع وغفن حد
6: نخوشه كباري تندرسي تيك تشوكا لدرمان خانك درجوين هاو سركي تشوي ودرمان خانك وبيوت الكا فريب كون هاتن كميك ابيان بدا متشيدا كردو وتيان بيبنا نخوش خانه برغا وبن بيش گشتنا نخوش خانه جانس بار
5: يعني عمه وصل المستشفى هي ميته
4: ترمي احلام بخاكس بيردرا بلان پرسيار بي غلام كان هيشتا جدگي كسو كاركي دسوتينن اوان بيان وايا هلي پزيشكيو در زیکا هو کاری د دستانی عزیز کیانه بویا رویان لبنکی پولیس کردو او سکالا یا سایان تو مار کردو لبرانبردا فرمانګی تندرستی کرکوک چا وروانی گیشت نی سکالا کیا تا وکو لیکولی نو دست پیبکن
7: ابي خوان بن سکالا یک تقدیم کن عین لفرمانګی تندرستی یم دز بزی تقریبا لزنی کی لیکولی نو دست پیکین وانه تر برام مسارکی موافقات وزارشی پی ورګرین وانه ک دست پیکین دی پسینو بکری له بابتو
4: بو روینوی ګمانه کانو درخصنی راستیا کان بزیشکی دادی کرکوک سامپلی پشکنی نکانی روانه بغداد کردوا و ګوتې لانی پیوندیدار له تندرستی شارکش نزیکی مانګی کیم پیوستا تا انجام کان یک لای ببنوا لوی آیا درزیه که جانی لأحلام ستاندو توا یان هوکاری دیکا تاوکاتش خیزانکی لینیوان خمی کوچو چاوروانی داد پروری دا دمین نوا نبز مقداد کنال هشت کرکوک
3: جالا حلمتی که میدانیو بدوا داچونه که یعنی بردامی لجنه بگره چاو دیری خندنگا و بخشکانی قیم قیمت اسلیمانیا درکود زوربی هر زوری حانوتی کتابخانه کان پابندی رنمای تندرستی کان نی سرپیچی بچاو ل فروشتنی خوراک قدخ کراوکان انجام دادن لبرم برجدا لانه پیوندی دارکان دستیان

Aşağı. Baslı babatik dikkat edin. Am payamam bu kesane kelimala ve selacı zirek taneye. Pırsiyara ve a akri hak yarakan selacı kan man hak bakan. Ve baba kemek basla matrisiye kan keyin la jiyani amir zirek akana. De baba pırsiyara ki dikkat edin nebkam yani ala mala kan mana amir zirek akan ca çıbak kalup alakani nav mala kan işmo bigri. Amana bu ta amancı ki asan bu hak yarakan. Bu katik basi cyber security ve her şey elektroniye keyin lane yakam şirke bita meşk manava kompüter yan mobayla kani desman be. Malam rudavi ki am duayi Fransa hamwani tuşi şokir. Katik hakkanakan tuaniyan sistemi sarkara wakan. Kemen bas yan yani o salajana mukarini o market sakana haya. Sadaha marketi gori o volatayan pakhast. لسلاجو سيستما اتر گرم کرو کانی شو بگره تاوکو کامیرا کانی چاو دیری و تورا کانی اگه دار کرنوا اسا اکره یعنی کمالکی زور لامیرکان لدور و کنترول بکرین اماش درگاه کنوی بو تاوان بارانی الکترونی کردو تاوا لروی تیوری شو بله یعنی اکرید هر امریک راست خویان لرگی اپلیکیشن و هر خدمت گزاری که دیکی مالا کما که به انترنت و یعنی ربطه یا خود بسراوت و اگری ها کردنی هی اما او دیمنانو شکی بینیم اما بشه که زوری لطوری کمالاتی اکس یعنی دنگدانوی که زوری ها بوا او دیمنانو که حل اکس بلاو کرانو تو او مارکتی که حک راو سلا جا کنی بو نمونه جا 2015 بو تو جران لو کاتا لکنفرانسی ها کرکان للاس فیگس نشانه نک که چون اکریت سلاجه کی زیرکی سامسونگ حق بکره دست بسر داتا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلویر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

روزانه پیت انتظام به های پارکی گیفاند چند. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخ کن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: سه میلیون برمیل انتازی کردوه. او رو 2028 وزارت نود نزدیکی 200 هزار موظفیه و میلیون چیز زیاد کردوه. روتین، بیروقراتیات، کادری کلاسیکی، التزاماتی تر، اوانه وی کردوه که چند مؤسسه گوره تر بیتن انتازی زرده که افیشنسی کم ده بیتوه.
1: لایک دیکا وزیری نیوخوی حکومتی کاربرکاری هرمی کردوسان جبجه کردنی دستوری بخالی جوهری ناوبر متعبت بو چارستکنی کشی سر جنبی کاتکان عراق دلای بوهوی جبجه نکردنی دستور و عراقی کان گیرودوی یعنی زور شد ما فی پیکاتکان و گیگ دابین نکراو دجلیت عراق ولاتی پیکاتکان ناکری لیلن پیکاتی کی دیاری کراو بره و ببره تنان ترخنش لفشگی خسنی جبجه کردنی مفا دستوری کان هنگری زورینی او دقه دستوریانی که پیوندیان به نوچه جیناکو ککانه و هی وگ ماده 140 جبجه نکراون که یکی کل گریکیورکانی نیوان هولی رو بغداد.
2: طبعا احنا لدینا دستور یعتبر من افضل
3: الدستور ایما دستور ایک من هی که با باشترین دستورکانی روشالاتی نوراز دادن ریتو باشترین او دستورانی که لعراقی نوی دانوسرا و توا دوای پیکنانی دولت عراق لسالی 1921 سیستمی امنی به شیوه کی گشتی لنوان او پیکا تانه دا کار دکات کل ولاد دان. اما همو جارگ وکسر کردائتی سیاسی کرد همیشه جخد لسر بنما سرککانی دولت دکینوا که هاو بشیو هاو سنگیو رکوتنا. عراق ولاته کی پیکا تکانا نا کریت للان پیکا تی کی دیاری کلاو بره و ببریتو پیکا تکانی دیکا پشتگوی بخرن. بگرانوا بودا قدستوری کانو بنما سرککان دا توانده دولت دروز بکره. پیش 2023 عراق یکان گیرودی زور شد بونو استاش بعد از زور شتو ده نغلنن خالی جوهری اوش سقام گیری و آسایشی نوخویی هر وها راگرتنی هاو سنگیه لگل ولاتانی دراوسه لهمو اوشتانه گرنگتر ریکوتنه لسر بر جواندی گشتی بالاو استراتیجی نشتیمانی که هموان لسر ریک بکونو بو اوش دبیت پش با دستور ببسته بلان بدا خوا ماملا کردن لگل دستور تاوکو امرو جیاوازو زوری نی دقا دستور یکان که پیوندیان بناوچا جهناکو ککان و هیا وک ماده 140 که ایک یکل گریک پیرکانی نیوان هولیر و بغداد تاوکو استا جه بجه نکراوه.
2: قبل 2003 ولا تزال العراقیین یعانون من کثیر من الامور.
1: هل ندرجه قصه کانی ربر احمد وزیری نیخوی حکومتی کاربرکری هرمی کردوسان باسی لو کری هزکانی پیشمرگا رولی گرینگیان لده بین کردنی آسایش سقامگیری عراق و هرمی کردوسانه هی ازمونی کاری باشو پیکویش شانگل هزامنکانه ها بابت عبد جنگی دوش بداعش و تیشی پاش او همه هنگی امنیانه هول هبو پیوندی کانیان تیگ بدره بلام سر کرده اتی سیاسی کرد روباروی آلنگاریکان بوتو توانیویانه همه هنگی کان نگل بغداد دریجه پی بدن.
2: لدينا تجارب ممتازة في العمل والتنسيق المشترك
3: إما أزموني باشمان هي لكاري بيكويوها وبش لقل هيز أمنيكاني بغداد بتاي بد كاتي جنجي دجي داعش هموان أو دزانن كبارزغاي موصل چون رزغار كرا چون هيزكاني بيشمرقد دروازكان يان كردو بوهاتن ناوي هيز أمنيكان بو نوشاري موصل أركاكا لسرشاني بيشمرقبو بشكاندني دروازي يكم دواتر هيز أمنيكان عراق چون جوروا او یکم جاره که آسی میدانی و همه هنگی لنوان پیش مرگو سپا باوشه و یا دجی دجمن یکی هاو باش بجنگن. باید اکرید لسر ام بنمایا او پیوندیانا دروس بکین. بلان بدا خوا دوای او همه هنگی و هاو کاری باشانا هولی زور هبوا با هلوشان نوی او پیوندیانا. بلان بدانایی سر کردائتی سیاسی کرد رو بروی آلنگار یکان بوینو و توانی من همه هنگی کان لگل بغداد ریشه پی بدین. استا همه هنگی و هاوکاری هیا لچن حالتی که دیاری کراوده با تایبت لگل کابینکی علی زیدی اوش دوائی حلمتکانی برنگار بونوی گندلی همه هنگی و هاوبشی زور هیا با دزگیر کردنی گندل کارانو گرانوی پارو او ملکو مالانی دستیان بسرده گیراب
1: لبرمرم قصانی رب رحمت روشکاری اصایش نشتیمانی عراق رای گنگ شانوی هزکانی هاپیمانان بشک بول رکوتنی عراق و امریکا و سر وزیران عراق کبونی گرینگی لگل هز امنکان اکرده بو پرکرنوی بو شایکان اما نیش شهر دوا هشتا سپای عراق تکنیک و توانای برزی هاپیمانان

0: Yaşanan bu gelişmeler karşılıklı adımların
1: پیشاتکان و دخوازن که به چاوروان کردنی واده کوبنوی انجمنی آسایشی نتوی ترکیه زمینه بو هنگا دولانکان خوش بکرد. همان دپرسن بو چی هنگای کنکریتی و برچاو نان رد؟ بو چی قیمکان لا نبراون؟ بو چی بریارکانی دادگای مافی مروفی اوروپا جبجه نکراونو صلاح الدین دمیرتاش و فیگن نیوکزکداخ آزاد نکراون؟ بو چی مافی هیوا بو برز عبدالله اوجلان جبجه نکرد؟ لکاری خیر دا دبید پلب کین. د بوایا چوار لیژنه لاوکی کی سر به انجمنی چاودیری و به دواداتون روز بکرانایه و دست بکار بونه.
0: الله اجلان için umut hakkı uygulanmıyor diye soruyor analar.
2: تولای حتی مغولاری لدرجی و تارکی لکومنی فراکسیونی پارتکی اما جی با کرپیوسته و لیژنه همه هنگی کاری عبدالله اجلان دست بجه دست بکارکانی بکد. او سروکی پارتی دم داوشی کرد دستو برد لپکنانی لیژنه پرلمانی که بکره که ارکی چاو دیری کرنی پروسکی دکویتا استو
0: سایان اجالانن کوردیناتوری اولاجاغی
1: لیژنه دستی اشتی و بسیاسی کردن که بارز اوجلان همه هنگی کاری دبید دبید بپله دست بکارکانی بکات لدوانکی بارز بخچلی که دلید همه هنگی کاری بسیاسی کردن ما فی او کسی که لامرالی گرنگا یکی گل گرینگسرین کارکان با پیشخصنی پروسکه رخصاندنی او هلو مرج سیاسی یاسی و تکنیکانه یا که لیژنی اشتی و بسیاسی کردن کاری تداده کات. لبرم ها کارا دبید با پل بارودوخی جیانی آزاد و کارکردنی آزاد با برز اوجلان دست بر بکرد.
2: دولت بخشلی سروکی گشتی پارتی بزودنوی نتوی ترکیه مها پا ماجی با کردو ترکیه لبریاری خوی لباری پروسی چار سری پاشکز نامه تو بمزوانش پروسکه دگات انجام. لمنی پشکشکرنی و تانگ لکومنوی افتانی فراکسیونی پارتکی لپرلمانی ترکیه دولت بخشنی سروکی گشتی مهپا لباری جمار ایک پرس و دوا لنویانده پروسی چار سری و هاپیمانی مکه. بخشنی جختی کرده و که هنگاوکانی هنان دی پروسکه که انقرب ترکیه بیتیرور نویه با بردوام بن لکورترین کاد دا بانجام اگه. اما جی باوش کرده هولکانی انقره با بن برکردنی تیرورو هنان دی ارامی لنوشکه بونت هوی دل روکی للای نیارانی و بتابد نیارانی ولاتا کهیمه بسیتی بلام جختی کرده و که ترکیه لبریارکی پاشکس نبته
3: milletimizin özgün iradesiyle tesis edilmiş.
4: Lekatek da das peşkari Türkçay be tiroru nauçay be tiror kaba irade rasani netova kaman da demezret düşmanani Türkçav avani nigaran kirdua ka arzui sapandini bala dastin la nauçaka da havşevi evi la sarcam qonağakani mevcuda ruidawa abla sistematika kan bola vas kirdini Türkçav khravna takar bala sarata o oblin که ترکیه لو ربازی گرتویتیو نتوی ترکیش لو بریاری داویتی پاشک شناکت هنگاوکانی ترکیه به تیرور بجدیتو دلسازی و بردوام دبنو لعینده ایکی نزیگ دا دگین رینا پایان
2: سوکاتی کردنی پارتی سرنانی رفاش با پارتی دم کردنی فراوانی لکوتوا پارتا کردی کس کالای دیجی پارتا کی کورکی اربکان تو مارک پاژوی پارتی دم لشاری مغلای ترکیه کنفرانسی که روشنامانی کرد فاتح کجابک سروکی لقی پارتی سرنی رفا لشارک دا گوتی فرمانم داوه با ماوی چل روشنی کنفرانس روشنامانی که بس صابون و سرکه پاک بکریتو الوستی پارتی دم دوانه کتو یعنی لجنه یسای پارتا کسکالا یسای دجی و بپرسی پارتی سرنی رفا تو مارک کللان فاتح اربکانی کوری نجم الدین اربکان و سروکاتی اکری. هاوکات، بروی مولدان، اندامیشان دیمرالی لباری و کاری لقی پارتی سنونی رفا دلی شکوی گلی کرد با سرکی ایو پیز نابه. اوانی برق و رگست پرستی و سیاست کم به بشرمی خواین و اچنه میجو. جا سری ساک که پرلمانتاری پارتی دمه دلی سنونی رفا حزبه که لپنه و دو کرسی پرلمان پاشکشی لبالنکانی کردوه شاروانی کنی را دستی در صلات کردو. تنانت مرال دانش باشتاشیش که اویش یعنی پرلمانتاری پارتی ده مدله اوی پیویستا پاک بکریتو هزری رگز پرستان و جیا کنی. جلی خویه و سعاد کالچ جگری سنو کی سنو نرفاله ده بو پارتی دم چاوری رون کرنوه هم بکرده و اما جم باب کرده

0: Baxa, handek pursu baba tigring la nautxaka bazzakein, ilgal handek baba ti neu dola tixba haman xewa. Benjamin Netanyahu izzaru guziran Israel rai gandu arra ganadan ba garranawei awara Falastinia kan, law nautxanax berdama ben la druskini ziat illa satu txuar nautxen ixtaġiabuni nwe bo Israelia kan. Baligri kerden na ulata kan amadan bohar sinarwega. Am qsani Netanyahu duai burriari ki dadgei bala Israelia ka farmanian با حکومت کن خشته کی کاتی بگرانوی آورکانی فلسطین اما دبکن نتانیاهو لپیم که ویدیویی دا که لدروبری کم پیپنابرانی طول کرم ننزی کناری رجاوا لا ولامی بریاری دادگی ولاتکی اگویتی اوانی پیشتر لو کمپا بون دانشتوان نبون ملکو اوانو تیرورز بون کمپا کشی بلانکی تیرورستان نوبر ل سرتای 2025 جوا دهان هزار دانشجوی فلسطینی لرسه کمپی پنابران لباکوری کناری روجاوا که آنیش جنین نوشامسو تولکرم آواره بون دوای وشی که سپای اسرائیل اپراسیون کنی لو شرند سپیکر نوشکا که اوتجر کنترلیانه و
1: مخورای مخانه اپلیتیم تولکاری
2: من لیرم لگل وزیری برگیری و افسرانی سپا لشوینه که به هیلی برکوتن ناسراوا لپشمو کمپی پنابرانی پیشوی تولکرم هیا کلانکی تیرورستان بو سپا دستی بسر داگرد بیستوم کسک لدادگی بالا دلت پیویس دانشتوانی ایره بگرنوا امانه دانشتونین تیرورستن اوی ام خاکه کنترول دکاتو تیده دمینه توا هزی برگری اسرائیل. امل اردن و تا دریا پاسوانی دکین. لیر زیاتر لصد و چوار نوچه نشته جوون داده مزرینین. آسایش دولت اسرائیل ده پارزینو آماده این بو هر سیناریو.
0: میدیا اسرائیل رای گندو افتی رابردو بنیامین نتانیاهو سر گزران اسرائیل لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا قصه کردو. پیش نیازی کردو بر رک پیش حال بجارنکانی امریکا هیروش بکن سر ایران اپراسونی که سربازی بر فراوان دش به ولاتا انجام بده. کنالی دوزده اسرائیل با پیش بستن با برپرسی که اسرائیلی رای گیان هم پیش نیازی نتانیاهو با ترامب لسونگی چودری کنی جمجولی اتومی نوی ایران هاتو. للایک دیکاو نسنگی بنیامین نتانیاهو با کنالی دوزده اسرائیلی رای گیان دو سراغوزیران بردام لگفتگو کردن لگل بفرسانی دارکی ترامب بلام او فشار لترام ناکا بو هرشکن نسر ایران اردو با دو هرشکانی مانگی تشرین یکمی 2024 که تنیانه لان اسرائیل و کرای سر ایران لمانگی شبات یم سال اسرائیل و امریکا و باو بشی هرشکی برفران یان کرده سر ایران جرخانی سربازی موشکی و اتمی و بلاته هم بردو مانگی دواتر لحوزیرانی 2026 هرشکان اسرائیل و ایران بسر یک دی را گیران بلام اسرائیل لبنان غزه بردام و لیر شکانی بسر حزب الله و حماس که به بریکاری ایران نویانه با.

0: اسرائیل کاتسی وزیر برگری اسرائیل اجرایگان اوانا قداری هولکان ایران و گروپ چکدارکان نزیک ل ایرانن بو هرشکن سر اسرائیل و کاریگری دروس کدن لسر انجامی حل بجار نکن ار خودی کاتس ل پیامی کی ویدیوی دا هوشداری دا گوتی با گوری پیویستی امنیان بر یار ددن او هرش بکات سر یان هول بدا زیان به سپا ولاتیان بگیره دستی دبرن و قرسترین باجیش دادات
1: اگداری هولی دجمنکان مانین بسروکایتی ایران و بریکارکانی بو هیرش کردن سر اسرائیل و کاریگری دروس کردن لسر انجامی حلب جارنکان بجوری پیداویستی امنی و جیاواز لرچاو کردنی هر بارو دوخیق بریار دادین با دجمنکان من بزانن اوی پیش حلب جاردن یان دوی حلب جاردن هیرش بکات سر منو هول بداد زیان بسر بازان یان هولاتیان من بگیند دستی دبردریتو قرسترین باج دادات

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تلم به های فارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: ام لسنگی به پرسیاریتی مانوا وازمان لما فکانی خومان هیناوا اما نه ویلم کاته لم بارگرانی کله سر حوالات یان درز بو یم هاوکاری شی باش وین کبتوانین لو موادانی که همه مانه بنرخی پیشو لگلان بردوام بین و برای چی باش کالا مانه الحمدلله به همه نر بردوام بین حتی کالا اگل کوگاکانی همه هبی بردوام بین تنها لناو سنوری پارزگای سلیمانی امکاره ناکین لسردم پارزگاکانی هریم امکاره اکین و لسردم اداره سر بخوکان امکاره اکین به همه نر بردوام بین یک دیناری طبع ناچه تسر کالا کانی امه
1: پیامتن بو بازرگانکان چیه؟ اگر چی بشه کن یعنی مگمان بلونیه که رچایون بارو دوخا کن بلان پیامه کتن بگشتی بو اوانی کلم دوخیا یعنی خواردمانی پداویسی هنن نیو بازار رکنوا چون معموله کن باشه
0: همو کمپانیا و دا باشکار را برزکان ما فی خویانا کالاکان یعنی بنرخی دولاری نیو جگیر کن او ما فی ما فی خوانا لبری بو شوازا کالاکان با دستیانگا و ایم داوال همو کمپانیا و دا باشکار را برزکان کن اوی لطوانان هی کبوتوانن هاو کاربن هرکز لای خوی هر کالایشی هی نرخ نگوره با شوازه بتوانین ماوی چیتر بردوام بین بو اوی که ام بارگرانی لعنی کم اگر نتوانین کمی کنو دوری خینو سلام دن بخیر بین اخو
1: اگر اسم حامد که لگالا میوان بی بله ما زنرکان لای من حلبت چند جاریک جوری بازیگانی سلیمانی و لجنکانی قیم خامتی سلیمانی و یکیتی هاور دونان کاران دلنیه یانداو با تواوی هاو نشتیمانان که لنیو کوگاکانا خواردنی پیوسته و برداومی چاودری نرخکانه کن با اوی که هیچ گرانکاری که خیرای نایاسایی لنرخکانه رونه ده باید بمشوازه لجنکان روشانه کاری خواهنده کن و چاودری شوانه کن ده کن
2: روژا روات و کاس لبردم هرمی کردستان زوری نماو زور بر روات یک هفته ماو با اوی دواکاریکانی موچو بوجا لپروژه اصای بوجه 2027 عراقا جگیر بکد بلام تاکو استا ریکوتن لسر هیچ خالکی دواکاریکانی هرمی کردستان لپروژه بوجه که عراق دا رزامندی لباره و ندره و جگه نکره و توا آتا اما یک هفته من ماو او رونه جگه لوانش عراق داوی پاره لحرمی کردستانه کد. دکاتی که حرمی کردستانه یه لبودجه که پشکی زیاد که داوی دامزراندنه که داوی پاره بودجه که داوی موچه که گرانتی کرابه که چی لو لوا عراق لناو بودجه که همه لکیو نوسی و لپروژه بودجه 2027 عراق لما دی پروژه که تایبت کراو به حرمی کردستان لبرگی یکم تایبت بداهاتی نانو تی حرمی کردستان بغداد چول و برگا داوی 12 تریلیون دینار لداهات اینا نوتی هرمی کردستانه که علیه لسالی 2014 تاوکو استا من او پارانم اوه اندامه کشاندی بالا هرمی کردستان زانیاری لباره گفتو گوکانن لگل فالح ساری وزیری دار عراق داوت کنال هشت دلید راست بغداد او 12 تریلیون دیناری نوسیوا لبوجه 2027 بلام دیوانی چاودری دار عراق دلین وزارت دار عراق خویا نوسیویانا اوان وقت چاو دیری دارای اگداری امنین کل پروژه بوجه 2027 نسرا و داوی پاره لحرمی کردستانه کن. اما جای باوش کرد او 12 تریلیون دیناری دان راوا باوی حرمی کردستان داوی کاری کنی لباری پل برس کردنوا دا مزراندن هاو تا کردنی موچه پیشمرگ و کسو کاری شهیدان و زندانانی سیاسی کم کاتوا. یعنی وکو ریگری اگ دان ناوا لبران برده باوی حرمی کردستان پاشکشلم داوی کاریان ایبکا. و تیشی بغداد لسر هیچ بنمایه که یاسایی او 12 تریلیون دیناری دزنشان نکردوا. کس نازانید بچ پال پشتی که یاسایی او مرجی سپان دولنو پروژه یاسا که. باسی لوش کرد شاندی هرمی کردستان دیوید رکوتنی که کنکریتی لسر سرجم داوا کاریکانی بکات لکل بغدادا. بلام دبیت کاتی کوبونوکان من پیبلین تاکو شاندی بالا بچه توا اوه. گو تیشی تنیا شاندی بالای حکومت کفایت نیم. یعنی اوی که امشان دانی ارون با اوی گفتگو کن لگل وزارتی دارای او لجنه ای که بوجه انوسنو نوسی ویشانه توی سل انجومنی وزیرانه دلید پیویست لأستی بالاتر و لأستی اوی که یکیتی نشتیمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان لسر استی بالای سیاسی پیک و بچنه بغداد با جه گیر کردنی مافد دارای و یا سایکانی هاو نشتیمانی یعنی کردستان او خوی دلید اگر اما نکریت لداهاتو ده هرمی کردستان باجه که دادات. اروها لما دی یکمی پروژه اصای بودجه که برگی دومی بغداد لسطا 12.7 بو هرمی کردستان دیاری کردو. هرمی کوردستانیش رج دل سر داده سرجمری دانشتوان که لصدا چوارده پون چوارده لصد دیاری کراو. لبرگی سیمیدا دو سی نوت خراو تر. بغداد 400,000 برمیل نوتی روزانه لهرمی کوردستان دعوا کردو. هرمی کوردستان علی من تنیا 280,000 برمیل نوت روزانه توانم ترخان بکم. اوش بگویری رکوتنی استقالی وزارت نوتی عراق سامان سروشتی کانوی هرمی کوردستان و کمپانی نوتی کان بوا. اینجا. هرمی کوردستان داواشی کردوا گشه پیدان و زیاد کردنی برمینانی نوتی خو لبوجه تا پاری بو ترخان بکرید. لبوجه سیادی و خرجی کمپانی نوتی کان دابین بکرید. ایتو داوا اکی نوتا کم زیاد کم لکاتی که هیچ برا پاریک دیاری ناکی بو اوی کمپانی کم برمینانیان زیاد بکن. و قرزاری شنوان هشت هر داوی قرزا که خوانه کنو. لبرگی چوارمی ما دی پروژه بودجه که باسی موچه و شایسته دارای موچه خورانی هرمی کوردستان کراوا که بغداد با موچه گارانتی کراو باسی که علی هیچ رکوت نگل سر برکی نکراوا بلام اما گارانتی موچه اکین او اندامشان دی بالا هرمی کوردستان اوی رون کردو توا موچه کاتک با هرمی کوردستان گارانتی کراو دا بید که پلبرس کردنوا دا مزراندنی فرمان برانو ما مستانی گریبس و دا مزراندنی سیه که مکانی زنکو کانی پی و جای گیر بکرد اما گارانتی کردنی موچه گوتی شیطاکو است لسر هیچ برگه یکی بشه بوجه رکوت نکراو تانیا لروی هنری و دا تدراوات بخته لسر یک به یکی خالکان گفتو گویان کردوا بلام داواکاری کانی هرمی کردستان خال بخالی دانستاندنی لسر کرد لبرگای پنجمی ماده دی پروژه که دا باسی چی کراو؟ باسی باشی هرمی کردستان کراو لبوجه حاکمه و برهنان ایش دا داواکاری کانی هرمی کردستان هیچ یان لوشتی گیر نکراو اوکات هرمی کردستان بگشتی داوای نزدیکی 29 تریلیون دیناری با بشه بوجه هرمی کردستان کرد بلام چاروانیان لبغداد لدوروبری نزدیکی 20 تریلیون دینار داده بید چونکه بغداد آماده نیه سرجم داواکاری کانی هرمی کردستان جب جب کات بایا بروانا کنو نایشی نیره عراق و 29 تریلیون دیناره کنال هش زانیاری اوشی دست کوتوا انجمنی وزیرانی عراق لپاش 20 امانگوا پروژه که روانه انجمنی نوی نرانده کد پیویست تاوکو 20 ترشینی دوم پروژه که للاین انجمنی نوی نران پسند بکرد ملکات یک دایا فرهاد اتروشی جگری سروک انجمنی نوی نران عراق لدیمانه که دالک کنال هش دختی لوا کردوا ریکوتن لسر هیچ خاله که بشه بجه ری بی کردستان نکراو بغداد کاری لپیشینی ترخان کردو با تاو کردنی کابینه وزاری کانی نک پروژه بودجه 2027 با امنمان توانی و دوا کاری کانی خومان جب جب کن هر وها اوشی رون کردو هرمی کردستان با یک تیم گفتو گوه لگل بغداد لباری بودجه و دکاتو کردو شدی اوشی با کنال هشت اشکرا کرد که بغداد 12 تریلیون دیناری وکو قرض لسر هرمی کردستان هشمار کردو جایی تر با بودجه یک هفته کاز لبردم هرمی کردستان ماوا با اوی ما فشای صدارکانی خوی لبودجه 2027 جگیر بکات جا بریکاری وزارتی سامان سروشتیکانی هرمی کردستان لدومین روژی دیداری میری باسی لگشه کردنی برمینانی غاز کرد لهرمی کردستان. رای گیان 31 لسطی همو غاز عراق لکلگکانی هرمی کردستان برهم دهن رد. احمد مفتی جگری وزیری سامان سروشتیکان لطورتوی پانیلی بحث کردنی آینده هرمی کردستان لدیداری میری گوتی لکردستان بپاری بیانی و برینان لکردی غاز داده کرد. احمد مفتی گوتی لبودجه عراقیش داخشته که سالانه بری 200 بو 250 میلیون دلار بو برینان لکرتی وزدا ترخان دکرد. بلام هرمی کردستان هیچ ترخان کراوی که لو جوری نیو صفر بو هرمی کردستان. و احوتی شی ای هرمی کردستان چیه کاد لپاره و برینانی بیانی گشه بکرتا که دیداد خود دست وستان دانه نشتوا. ار لبر وش راستا جم گری بستکان پیان دوتری گری بستی هاو بش. بو دو خشه و کرتی و برینان لکرتی کاز دا گشه سندینی بخوای و بینیو. استا برمی غازی کلکانی هرمی کردستان 31 لسطی کوی گشتی غازی عراق بگده هنن. احمد مفتی گوتی شی پیوستا عراق ناوی وزارت نوت بگورد بو ناوی وزارت نوت و غازی عراق. چون که و برینان لغاز دا زیادی کردوا. احمد مفتی باسی لوش کرد و نمونه سعودی هی نای و گوتی ریاض لسال 1973 بری 3000 میلیارد متر پیسیجا غازی برمیناوا. امرو دوای 53 سال عراق بهرمی کردستانی شوا استی برمینانی گیاندو تا او برا که 3 میلیارد متر پیسیجا غازه و لو برا شهرمی کردستان لسال 2007 و تاوکو استا گیشتو تا برمینانی نزدیکی 1 میلیارد پیسیجا لراجک دا با پیکو گیلک سکانی بگری
3: استا امرو كعراق بهريمي كردستان هو توتال 3000

0: دوباره سلاو به هیوام تندرستی ملایک زور باش به تو دست پیکی روژکتن به باشی بروه سرطه اچ من لی چالاکیک خوم روشتون با چالاکیکا تایبت با بشر پنجه ممک و ویستم کمالک چیروکی سرنجاکش هی او کسانی که چاک بونه تو لشیر پنجه به ایوی بگینم ایما از این نسته هشتا هر اکتوبری پمیه و ایما به درجایی ام مانگا هوشیاری تندرستی بلاوکینو سبارت به شیر پنجه ممک و شیر پنجه ممک به بلاوترین جوری شیر پنجه دان رد لسران سری جیهانا اما جگلوی که شیر پنجه ممک نخوشیه که زیاد لخنمانه با و لپیوانی شاکرت روب ده بلام خوشبختانه اوی که سرنج دادرد للاین پزیشکه کنه و به ایمه راگین نوی که لحریمی کردستان زوری نیجار لقناق سرطه کنه دست نیشانه کرد امش در خری اوی که خلق ورده ورده هوشیاری تندرستیان باشتر بوا و هر وحا تندرستی و سیستمی تندرستیش من تاراده که باش گرنگی بم پشکنین پیش وقتانه داوه و چار سر کردنیشیان تاوکو است چار سرکانیش سر کوتو بون زوری نه ان چاک بونه تو اینجا ام چالاکیه تایبت بو با به شکل او چاک بوانه به شکل او خانمانی که روژک لروژان لگل شیرپنجه ممک جیاون لگل شیرپنجه ممک جنگاون و امان براوه که بون و هاتون لیره لم چالاکیه ماراسونی کیان کردو بوی در خری او بن که بله روژک لروژان لوانه لنه خوشخانه اگ دانشت بن توانه ان نبو به بش جولن با هوی چار سرکان یانه و با هوی او رگه قرسی که پیایتی پار بون بلامه تا استه بسری از آلبون و استه توانن راش بکنه توانن چالاکی جستهی بکنه توان ورزش بکنه اما هموی هیوایه که اما در خری اوه که اما الان شیرپنجه یک سانیه بمردن اما تنیا قصه یکی دلخوش کردنیه بلکو راستیه که زوری نیجارو کسانی توشی شیرپنجه بن نایبینن یا خود کسی که توشی شیرپنجه به هر او کسانی بینه که لن خوش خانن همان نخوشیان هیه بیری اچه تو که بله بگو من لن خوشخانه خلک یک نهانه و که چاک بونه تو که پیستیان با چار سر نما با بینری ام چالاکیه بین بینرانی کانال هشت سلطان لبید به ایوام تندرستی ملایک زور باش بید لی اکتوبری پمیه این هشتا و تا هشتا باسی شیرپنجه که اینو گرنگی پی این امرو نخوشخانه هیوا بونه که زور تایبتی بو کسانه آماده کردوا که چاک بووی شیرپنجن اما زور جاراله این شیرپنجه یک سان نیه بمردن بالا ما تنیا قصه یک نیه که ایکین امرو لگل همو امشار خوازانه ها که روژک لروژان لگل نخوش یکی اجنگاون بوتان باسکین چی رو که کانی تان پیگینین که نخیر او تا امان توش بون لگل ایجیان سر کوتن بسریا و نخوش یکشیان تیه پران دانه با دانه چی رو کی بشه کانتان با اگازینو سلطان لبه چانن
1: بخیر بیا خسر
0: بخشونه

0: پرشن خانسلاو لبه بسی که چرا که خود من باب که کی بو به چی جورک شرپنجه تو دست نشان کری؟
1: راسته که من ل 2021 ل مانی سی 2021 هستم بگری کد لسنگ ما دوای اول چون بنا خوشخانه با پشکنینیک لک پشکنینکا دکتورا کوتی پیوستی به زرعیا و تمسو زرع سایا زرعی که تقریبا بشوی که پیچو به وانی نوروز و فحص که دعا کوت بلام لکو تایی دا که چون فحص که مور گرتوا هینا ملای دکتورکا و تیان هیچ هم پیو توی و تمنا و تی ای پر سیارت نکر چیتا و تمنا خیر و تیم نخوشی تو سیارگا های با چار سر کدن یکم خیمیایی دوم عملیات سیم تیشک و تم دکتور گیان کامیاند به باش زانی امیانا و تی باشترین چار سر اوی پیشکی عملیات بکره وتم زوزر اسایه دکتور جان نخوشش که هات خلاتی خوای گوریا همو کسی کیش ابه هوایه کی هبه ل نتیجه که الحمدلله بو ماوی تقریبا 5 ساله تمپراندوا هر جلسه کیمیاییم بک

0: نیگار خان سلام لب به من بله لطف قناغ کیشر پنجه تو دست نشان کرای بنا خوشی که چه جوره که
1: منو کو کارمندی تندرستی که توش بین خوشی جه پنجم با ماوی دو ساله بردوام لگل ام نخوشی سرطای دروز بونی نخوشی کم که دروز بو لما لو به حکمی دست لیدن هستم با
0: گریه کرد
1: بله
0: واتا خود پشکنین با خود
1: بله کرد؟ بله، لما لو پشکنینم با خود کرد هستم کرد که گریه کم هیا ایتر که هستم پی کرد حول ما برو تندرستی کن
0: خناقی چند بو نیگر
1: خان؟ یکونی
0: باشه، که اتا اگر سرنج بدن لبروی نیگر خان هر لو ساعتی هستی با گورانکاری کردوا هستی با گریه کردوا پشگوی نخستو اکسر روشتو پشکنینی کردوا لقناقی که زور سرطایی یا لخواه بزیابه دستی شان کراوا و اما شوای کردوا زوش شار سر به بس اکی چار سر کش من بکن
1: بتاکید کچون ما نخوش خانه کن سونرم کرد لدوای سونرکا زرعم کرد لدوای زرعکا درچوکا خانه شیر پنجه اتروبو دكتور عبد الواحد هوليا لقال ماك بردوام بم لسر عملياتك وقراري عملياتي ودا عملياتك مكرت
0: معشا بين بلا لوكاتيك بيوتي شير بنجت هي هست تشون بو
1: براستي من وكوي كلبواري الصحا خوم ايش اكم كا او هوالم بيس راستا توزينا خوش بو بلام زياتر هولم بخوم ما وتمنا بترسم چون که من خوام لم کرتا ایشکم ابی زور بردوام بم لگالیو من لناوی برم
0: لناوی برد؟
1: بالفعل او دو سال اصفاز با خواه روش با روش برو باشی ارم لگالی
0: زور خوش حالم که او ابیستم براستی او در خری اوی که تو تاوکو زودت پشکنیم که زودت دست نشام کری زودتر چهار سر ابی تو اگری سر کوتنی چهار سر کشد
1: بله
0: زور زور پیامی تو بخان من چیه تو خود لکرتی تندرستی کارکی کسی که لکرتی تندرستی کارنا

تام باس کم متوجینو چیاله لسرکات که لایک تریش و خوردن ناتن درسته که جام توجینوه علت او کسانی که ل شوانه ل شوان زیکاتی خوتنا نان خون یان خوردن خون هر شتک بید تنانت تندرستیش بید گرفته که هم وزیعت ابرد اگری توش بون یان بن خوشکانی جگر بر رجه لصدا بیس بول صدا زیست سی زیاد اکد اینجا باوترینی او نخوشیشی که به هوی ام کشه و به هوی ام گرفته و درست بید بریتی لکوبونوی چوری لسر جگر که اما یکی کل نخوشیکان و بشه که کمیشیان توشی با منبونی جگر بون که اما حالاتی که زور مترسی داره پس پرانی تو جنو که الان ها کاریم با اگره تو که جگر براستی رولی که گوری هیا لرخصنوی کجمری ناوکی ها کجمری ناوکی های خو خواردن مره که خاطو اما بیانیانه بنانی بیانی بخوی نیواروان اواران بلا میتر لدوای او جسته آماده اکرد بو اوی که خوالو ببه بو اوی که ایتر همون فرمانکان خواب ببنو ارامی اک با تو بخشه تو پشوب دیت وکلوی که لنزی که کاتی که تو آماده کرایی بخوید چی که تا چی خوار نخوی تو سر لا جسته خود اشیوینی ام سر لشیوانه کواکات اگری تو به توشبون با نخوشیکانی جگر زور زیادتر ببید بویا ماله والا معیده چوزانه شوا یعنی چوزانه بیانیه چوزانه نازم چی من خوار نکه المهم گرنگوی خوار نکم تندرسته نخیر بویس نکاتم قصانه بکی چوکا براستی پی کجمری ناکی جسته من همو امزانیاریانه زور باشتر لخوش دزن بابا تندرستی کنیم رو من پیشکش کردیم به هیوه تندرستی که زور باش بهمو لک

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. هزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست به دکت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا

دیناری کنالش سلاو من کارزان صالح. با طالبانی جگری سرگوزیرانی کاربرکری هرمی کردستان باز لکو بونوی که خوی لگل مسرور بارزانی با پیکنانی حکومت دکاتو دلید کو بونوی که زور باشو جاواز با طالبانی اماجه بو کردوا هیچ کشه یکی شخصی لگل مسرور بارزانی دانیه دادگای بالای فدرالی بریاری دا با نادستوری بونی یاسای جمعره 21 سالی 2003 هرمی کردستان که تایبه تا به تکدانی آسایش و سزاکی تاوکو بند کردنی تا تاییه. به گوره بریارکا، دادگای فدرالی حریم کردستان پابند کرد. سزای لسیداردان جب جب که. لچن روشی داتو دا دوخی سیاسی و اداری کرکوک چن گورانکاریه که نوی بخوی و دبینید. پاریزگاری شارکا دا گوردریتو دو کس رکابری لسر پوستکه دکد. جنیکی تمن 35 سال لکرکوک پاش لیدانی درزی کی تکلا لانورینگیک دست بجه تندرستی تیگه چیتو جیان لدست داد کسو کارکی باز لاساتی روداوکه دکنو دلین گمانیان هیا درزی که وایلی کر بیتو سکالاین تو مار کردو تندرستی کرکوکیش خسی خوی لسر روداوکه هیا لا حلمتی که میدانی لجنه چاو دیری خویندنگو باغچکانی قایم قایمتی سلیمانی در کوتوا زوربه حانوتی قطاب خانکان پابندی رنمایه تندرستیکان نینو سر پیچی برچاو لفروشنی خوراک قدقه کراوکان دا انجامدن لجنه که قایم قایمت دلید سر جم سر پیچی کارانیان سزاداو فرمانده گشتی سپای پاسداران ایران هر رشه هر دست وردانه که درکی لآوکانی کنده و گروی هرمز دکات و هشداری داد هیچ هیز یکی درکی مافی هر رشه و آمادهی لگروی هرمز نیه

لكاتيك دا شقامي كرديو ناوند السياسي كان ماويكي زورة شاوروانن استا اوميديكي قورا لاستي بالاو بوبيكيناني كابيني نوي حكمتي ريمي كردستان هاتو تاراو بريارة لا روجاني داتو برپرساني بالاي اكيتين اجتماعي كردستانو پارتي ديمقراطي كردستان جاريكي ديكا بگره نوسر ميزي دانستانو كوبونوكاني اندستيب كنو با مانجي كوتاي هنان باو قونا غدل راوكي و نادل نيايي كا بهوي دواكوتني پيكيناني حكومته و دروز بوا ميديم جاري لانکان هستي گشبيني لاي هاو نشتمانيان دروز کردوا بتايبت که هر دولا جخد لسر پيوستي يك ريزي دکنوا بور رو بر روبونوي آلنگاريا ناو خوي و هرمي كانو دا كوكي کردن لما فدستوريا كاني هرمي كردستان لبغداد سبارت بم پيشات السياسية سر کردکاني هر دو حزب لما وی دو روژی دیداری میریدا چندین هلوستی ارینیان خستر رو. بافل جلال طالبانی سروکی اکیتین اجتماعی کردستان. وک همیشه با گشبینی و دروانیت تپراندنی چقبستوی سیاسی و جختی لوا کرده و که کشکانی نیوان هر دو لابچو کنو با آسانی چاره سرده بن. پیامک شیع راستی پارتی کرد که آماده هنگاوی کردارین لپیناو برجواندی بالای گلی کردستان. نچیروان بارزانی سروکی ریمی کردستانو جوگری یکمی سروکی پارتی اماجی باو کرد که گل لحلب جاردن دامت معنی که گوری به هزه سیاسی کام بخشیوا دو پاتیشی کردوا که لگل اکیتی دا نگ دور نبون بلکو لزوربه

0: ای بهنیت او دست پش خری کن کاریگریان هبید لسر پیکنانی حکومت
1: هر دست پش خری چی باش هر نابجی کردنی چی باش هر قصه چی باش با آرسته پیکنانی حکومت با آرسته نذیکر نویلان کن شتی زور باشه به تعبیت اگر او پش خریش دست پش خریش در قصه چی وکو سرک بافل طالبانی او بید بیگمان کاریگر تربه و هیوادار این لروجانی دعاتو او دست پش خریب که تا باری کرداری او
0: هرمی کردستان لا دوا کوتنی پیکنانی حکومت ریکوردیش کندوا هموان کوکن لسروی تیتر دوخنا خو یو هرم یکا پواری نشتو توا دبیت بزوترین کات هیز سیاسی کان قسکان یان بکنه کردار
2: و با طالبانی جگری سر گوزیرانی کاربرکری هرمی کردستان لمیانی بشداری کردنی لا پانیل کی تایبتی دیداری مریدا گوتی اوان وکو یکیتین اجتماعی کردستان پیوندکانیان لگل عراق لسر بنمای کی دامزراویی بنیاد ناو. گوتیشی اوان بشی کی سرکین لناوان دی بریاردان و کاریگری راستو خویانه لسر او بریارانی لبغداد او دردستن. و با طالبانی جختی لگرنگی بشداری کردنی کارا لبغداد کرده و لو باره و اماجه بو کرد خو من لپروسی بریاردان لعراق جیانا کینه. چون که اگر خو من لدروی ناوان دی بریارک بین او کات یک بریارک دردست جیتو بدل من نبید ما فی او من نیا گلیب کینو رخنه بگرین.
3: با اذنی جنابی سروک یکیتین اجتماعی کردوسان که تشریفی هنه او بو ایره من اتوان بناو یکیتی وقصه بکم بالا ایما پیوندیه کمان پیوندیه کی دامزراویه لعراق بشکین لو قرار بدستانی که باس من کرد پیشتر بشکین لو قرارانی که ادرین لبغداو کاریگریش من هیا لسر او قرارانی که ادرین لبغدا دیسانو من اتوانم تنها باسی سیاست و رؤیای یکیتین اجتماعی کردستان کم لنبابت هیا و برای سروکی یکیتیش توی نزور بجوانی و تی اما پیمان وایا که کردستان لکاتی که بهیزه بی که عراق بهیزه بید بلام عراق لکاتی که بهیزه بی که اما لبغا بین و بشک بین لبغا بشک بین عراق نه به خومم دابنین وکو طرف کیتر اگر خومن لبغداد بین و بشک بین لقرارکانی بغداد نه توانین گلیب کن لو قرارانه ای که ادریش که خومن بشک کن لو قرارانه بلام اگر لدروی او ناوندی قرار خومن دابنین او که حتی قرار به بیر رأی ایمه درچه و قرار کش که درچو ایمه هر توانین گلیی لیب کن که گلییش من لیکر تازه ترچو چون قرار که دراوا بایا هر بی لنو خومنه ایتر بلین خطایی والا خطایی دکتور احمان شو
2: گوتبیجی سرکایتی هرمی کردستان لباره که بونوی یکیتی و پارتی و لیگ نزیک بونویان رای گیان پیامی برپرسانی هر دولار رون و کوکن لسر گرنگی پیکاتنو دشلیت برای او پیشتونه که ارینی لنیوان هر دولار های دلشاد شهاب گوتبه جی سرکایتی ارمی کردستان لکنفرانسی که روزناموانی بسی لوکرد للاین یکیتی و پارتی و دندرا و بخالا نرینکانی دو اکوتنی پیکنانی حکومتو جخد کراوتا و لگرنگی پیکنانی حکومتو با امید و لو هنگاوان دروانن که استادن دین اما جی بوش کرد هیش تا روز یک دیاری نکراو با کوبو نوی یکیتی و پارتی یا خود پیکنانی حکومت. دو باره او گوتی با بچونی من اگر در فتح بید با پیکنانی حکومت باشتر امرو پیک بید نخره تست بی.
4: هر دو لبرزان زور برونی گوتیانو و برونو کمشتگی نارونی تیدا بو بید. لسر ضرورتی پیکاتن همو متفقن لسر اوی کوا برو پیشتونی که ایجابی هیا. بلن گشتونه ده کوتاهی طبعا اکید اگر و با اعلان ده گیره بلام اکید امید هیا بو او امید جادنش دان با همو سلبیات کانی دو کوتن دان را و ضرورت پیکاتن ایش باز کرا و اما با امید و سیریا و هنگانه ده کنی که است بر روان باز کران که واکوبونا بردامن هیچ روش اگ دیاری نکرا بو هم پرسه بلام اون دل سر ضرورتی گوترا و برواده کم اگر در فتح بید امرو هبید نخری تسبک
2: صلاح الدین بابکر گوتبیجی گرتو اسلامی کردستان به کانالش گوت کو بونوی یکیتی و پارتی لنیوان بریار بدستانی هر دو حزبکه دبیتو امیدوارن هر دو حزبکه بگنا ریکوتنی کی باشو اشلیت امیدوارن تاوکو سریمان انجامی زور باش بتدی
5: اولی اما اگر در بین کو بونو کل لنیوان بریار بدستانی پارتی و یشتی ابیتو و امید دکین که بگنا بر انجامشی باشیش
6: روکانی پیشتر انجامی باشی هوا بوی تارکن تا
5: پێم

0: عبتر دبيت وداس بجي جانا دسادات كسو كاري أحلام خلاف قمانيان لهالي بزيشكيو كاري قريه ودرزيه هيو سكالاي فرميان لبن كي بوليس تو مار كردوا لبران بردا فرمانگي تندروسي كالكوك راي قياندوا كشاورواني قيشتني فرمي سكالا كان بو دس بي كردنو چر كردنوي ليك ورينو كان بو روينوي طوابي قمانا كانو درخصني راستي زانستي كان بزيشكي دادي كالكوك سامبلي بشكلين كاني رواني بغداد كردوا بگوته لعنه پیوندارکانی تندرستی شارکه نزدیکی مانگه که پیوست با یک لایک کردن و انجام کانو در کوتنه هوکاری راست قینه جان دزدانه که.
1: پرسی احلام خلافی 85 ساله لشاری کرکوک. روداوی جان دزدانی بام جورابوا کاتیک اواری روزی دوشنبه احلام باری تندرستی تیک دچیت هاوسرکی دهیانت ام در من خانه او در زیکی بود دکریت. لدوای لیدانی درزیکا لبری اوی تندرستی برو باشتر بروات دوخی زیادتر تیک دا چه تو دست بجه گیان لدست داد
2: خربطت المرا علیه و گامی طعوه و فنحب
3: نخوشا که باری تندرستی تیک چو که لدرمان خانه که در چوین هاو سرکی چوی و درمان خانه که و پیوتن که فریب کون هاتن کمیک اویان بدمو چایی دا کردو و تیان بیبنا نخوش خانه برگا و بون پیش گشن نخوش خانه گیان سپرد
2: یعن عما وصل المستشفى هي ميته
1: ترمی احلام بخاک سپردرا بلان پرسیار بی غلامکان هشتا جدگی کسو کارکی دسو تینن اوان پیان وایا حلی پزیشکیو در زیکا خوکاری لدستانی عزیزکیانا بویا رویان لبنکی پولیس کردو و سکالای یاساییان تو مار کردو لبران بردا فرمانگی تندرستی کرکوک چاوروانی گیشتنی سکالا کیا تاوکو لیکولی نوا دست بیبکن
4: ابي خوين بين سكالايك تقديم كان عين لفرمانجي تندرسي يعني دز بزيه تقريبا لزنيك لو كولونيا دز بيكين وانا تربرم مساركي موافقات وزاره شي بي ورغين وانا كدز بيكين دي بي سي نو بكري له بابته
1: بو روينوي گمان كانو درخصني راستي كان بزيشكي دادي كركوك سامپلي پشكيني نه كاني رواني بغداد كردوا و گوتي لاني پيوندي دار لتندرستي شاركش نزيكي مانگي كان پيويستا تا انجام كان يگلاي ببنوا لوی آیا درزیه که جیانی لأحلام ستاندو توا یعن هوکاری دیکا تاوکاتش خیزانکی لینیوان خمی کوچو چاوروانی داد پروری دا دمین نوا نبز مقداد کنال هشت کرکوک
0: لا حلمت یکی میدانی و بدواداتونی بردوامی لجنه چاو دیری خویندنگو بخشکانی قایم قامتی سلیمانی در کوت که زوربه هر زوری حانوتی قطاب خانکان پابندی رینمای تندرستیکان نینو سرپیچی برچاو لفروشتنی خوراکا قدقه کراوکان دا انجام دن. لبرانبر ایش دا لانه پیوندارکان دستیان با درکردنی پسولی سرپیچی و سزادانی تندی خواهن حانوتکان کرد.
5: ام لیستی بمنا خواردن رگ دراو رگ ندراوکانی وزارتی تندروسیا که با خویندنگ حکمیکانی نردوه با سال 2026-2027. من دچمنا قطاب خانکان بزانم تاچن ام خواردنانه دفروشن قطابیان.
6: لگل لجنه خویندنگو باخچکانی قایم قامت سلیمانی چوی نناو خویندنگکان لگل لیدانی زنگی پشوکانی نیوان وانکان گورترین کوبونوی خویندکاران لناو حانوتی خویندنگکان دایا لبدواداتونه کی میدانی دا بو مندر کود زوربه هر زوری او خواردنانی لحانوتکان دا دفروشن لخواردن رگ پندراوکانن وک جپز خواردنوی غازی خواردنوی سورکراو جلیو بشکی دیکل و خواردنانی قدغن
7: اجراعات من هیه اگر خالکانی زور کم بید اگداری که اینو اگر چند خالکی هبید یعنی زور نبید سولی اگداری باکن اگر خالکانیشی زور بید سولی سرپیچی باکن یعنی قیم قیمت و لیوی سرپیچکانی خواهن احرام آگه
6: باوتی پزیشکان او جور خواردنانه که لبشکی حانوتی قطابخانکان داده فروشن مترسیان هیا بو سر دوار روشی تندروسی مندال بجوریک هنده که اندبنه های قلوی پیش وقته کلوربونی ددن کمبونوی سرنج لپول ده لده هتوش ده مترسی شکره و برزبونوی پستانی خورن زیاد دکن
8: منو کنونری تندروسی للجنه و بشکانی قایم قامت او خوارنانی که رگ پین دراوزیان یعنی بو تندروسی خوین کاران هیا لحانو دی مکتبکانا به هیچ جوره رگ نادین بفروشه
6: لبد و داشون کدای درکود. آوندی خواردن رج پندراوکان هن، رج پندراوکان کمترن. بته بته زور رج لحانو تکان، زور ترین شونیان بود.

0: تاکو امرو جیاوازو زوری نی دقا دستوریکان که پیوندیان به نوچه جیناکو ککان و هیا وک ماده 140 که ایک کلا گریک پیرکانی نیوان هولی رو بغداد تاکو استا جی بجی نکراو.
1: قبل 2003 ولا تزال
2: دادگای بالای فدرالی عراق هرمی کردستان پابندکات سزای لسیداردان جبه جبه کات. پاشو چانگ لسری کارجمیر و دکاری خیباز دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك ات روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم